0: שים לב אל יפה, גם אתה יכול להשתתף. סוכה פסולה למהדרין. סוכה פסולה למהדרין. בא בן אדם, אומר כמה מילים, הופך את הסוכה לקשרה. איך ייתכן הדבר? אם אתם יודעים את התשובה, שלחו לי ל-0543-900-800, 0543-900-800, או מאידך, 0524-123-123, 0524-123-123, זה מספר הטלפון, תחייגו ותחייגו, כמו שאומרים החבר'ה, ותהנו לכם. 0524-123-123, הודעות בלבד. וזה גדול הזמר, אמיר אליהו, שיהיה איתנו בחידודון בעזרת השם. שלום, שלום, שלום ליאיר כהן, אשר בפוטאפל, שלום יאיר.
1: שלום, שלום, אמי, מה נשמע?
0: ברוך השם מצוין, ספר לנו איפה אתה נמצא, מה מבצעים, פוטאפל, הרשת הגדולה של מוצרי בית, כן?
1: כן, אז אני נמצא כאן בפוטאפל בסניף רימונים בבני ברק, יש כאן ממש טירוף של המוני אנשים שמגיעים כדי להתחדש לקראת החג. זה יום מאוד מאוד מיוחד מה שקורה כאן, זה פעם אחת בשנה 12 שעות, כל החנות ב-70% הנחה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. יש כאן היום עד 10 בלילה זה קורה, מוצרים מדהימים במחירים ממש מצחיקים, כמו למשל סט סירים 13 חלקים ב-599 שקלים בלבד, יש שם 4 סירים, מחוות ויציקה ודגם ממש ממש מתקדם. יש כאן קוצץ ירקות קוביות 399 שקלים במקום 599, מכשיר שקוראים לו AnyCube, מכשיר אחד שהוא גם מוטבלנדר, גם קוצץ קוביות וקוצץ כל מה שתרצו. סט עם צלחות מהודרות לחג החל מ-199 שקלים. יש כאן ממש טירוף של המוני אנשים שמגיעים כדי להתחדש לקראת החג במחירים מדהימים, כי זה באמת משהו שקורה רק היום, פעם בשנה, 12 שעות שכל החנות ב-70% הנחה בכל הסניפים שיש להם בארץ, בפריסה ארצית של סניפים, 70% הנחה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
0: יאיר היקר, תודה רבה. רוצו רבותיי ליאיר.
1: תודה לך.
0: בפוטאפל, אחלה יאיר. וזה החדש של אמיר אליהו.

שלחו לי את ה-0524-123-123-0524-123-123. החידה שלי היא כזאת, רבותיי, ביקשו לחזור על החידה, אני קורא את ההודעות שלכם. שימו לב, אלי, אני סומך עליך, אלי. אלה שרצו ארוחה זוגית, תתן להם ארוחה זוגית. אלה שרוצים פינוקים פה, אנחנו נפנק את החבר'ה שעונים תשובה נכונה. אבל כרגע אני מקבל כל מיני תשובות הזויות. אדם גזל מסוכה מחברו, וחברו מוכל לו, ולא. לא, לא, תעשה טוב. אני רואה את זה פה, תעשה לי טוב. גם ככה המצב קשה פה, תאמין את זה. 0524-123-123, הולכים להיות תשובה לחידה. והשאלה שלי היא כזאת. סוכה פסולה למאדרין. בא בן אדם, אומר כמה מילים, הופך את הסוכה לקשרה. מי יודע? מי יודע? אתם יודעים? מי יודע? לא יודע. מה אתה רוצה? ככה השם רצה. לא יודע. מה אתה אומרת על זה? אני אומר שככה השם רצה. ככה השם רצה של עמי מימון. גיסת הרמיקס. מיד אקריא לכם גם את כל השידורי חוץ שלנו.

אז מה, מחר כבר נשאר בסוכות, אה? וואי וואי וואי, חבר'ה, אני מבקש מנשות ישראל הצדקניות, אין שמחה אלא בבשר ויין, לדאוג לבשרים משובחים, לדאוג לתבשילים טובים ככה, זה גם שבת וגם חג וגם שמחת בחגיך. מבקשים מכל הבעלים, חבר'ה, לפנק את האישה, ללכת לקנות תכשיטים, לא לחלום. אמר פה הגאון הרב אברהם מימון, אמר במילים שלו, עדיף שהגבר לא יקנה לולב, יקנה לולב ואתרוג פשוט, יקנה אשתו תכשיט יקר. למה נשות ישראל הצדקניות עושות עבודה מיליון דולר? זה חשוב מאוד. עכשיו הבעל יכול להתפנק לקחת בשר מבושל טוב, עכשיו זה קל לבשל את הבשר, למה? אתה שם אותו בחמין, מתבשל לך הבשר ככה מבקבק, מבקבק ככה טוב, ואז אתה מרביץ אותו. אבל אם אתה אוכל בשר בלי לשתות יין, לא עשית כלום. אז אם אתם רוצים יין משובח ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, אומר לכם את זה, בן אדם שאוהב לשתות יין, ונהנה משתיית יין, אבנר הלוי, חבר שלי, הביא יבוא מגיאורגיה, ממהרים הכי משובחים שיש. כולם מדברים על היין הגיאורגיה הזה, כל מי שקנה, אבל יעמי, בונה, שיחקת, אמרת מילה, זה מילה. עכשיו שימו לב הטלפון של אבנר, תתקשרו אליו, הוא לא מוכר בבודדים, רק בקרטונים, וזה 50% מה שעולה בחנות. בחנות העינות האלה מאוד יקרים, זה 50% מה שעולה בחנות, תגידו שעמי מימון שלח אתכם, ולבוא עליי ואני פורה, להתפנק בחג הזה, בטופ. למה? זוכרים מה עברנו השם ישמור שנה קודמת? שנה קודמת שידרתי עם הסוכה של ארז יחיאל, עלינו נחתו טילים. עלינו נחתו טילים בסוכה, יש שם על זה תעופה, בעזר, נחתו עלינו טילים. היינו בכל מיני מקומות, זה מבוטל, זה מבוטל. לא, זה היה בסוכות, לא בפסח. בסוכות, כן? מה אתה... היה בסוכות. אז להתפנק רבותיי, קשרו לאבנר, קחו את הטלפון, 055-9-370-913, 055-9-370-913, קחו דוודר, שימו את זה, תזמינו, תזמינו, תהנו. 055-9-370-913. פרסומות, מיד אחר כן נשוב, נעשה פה טוב על הלב, יהיה פה אקשן, יהיה פה בלגן, יהיה פה שמח, יהיה פה שיח, יהיה פה כיף, יהיה פה מימון. הטלפון של אבנר הלוי, שוב, 055-9-370-913. 055-9-370-913. שניות, תכין לי את הרשימה, איפה אנחנו משדרים, כל השבוע, הבנת?

אבישי אשל, מלך המוזיקה המזרחית העולמית, אחלה אבישי, זמר בשכמו ומעלה, הולך להיות אצל משפחת לוי, אצל אילאי, בירושלים, בחפלה, בסוכה. אני מתנצל שאני לא יהיה, אני מופיע במקום אחר, אבל הלב של ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. בוא רגע בוסטר, בוא שב איתי פה. בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע.

יפה שלום על הפרסומות רבותיי, אלה ששלחו לנו הודעה ל-0524-123-123, יש כבר תשובות נכונות, אני דרך אפרסם מי מקבל פרס. הודעה חשובה רבותיי, פתחו בית כנסת חדש ליד היישוב חומש, והם צריכים ארון קודש ושולחנות. אם יש לכם שולחנות משומשים או ארון קודש משומש, ומיד אנחנו רוצים לתת להם חדש, מצווה גדולה לשפץ ולשים בבית הכנסת את הדברים שלכם. 058-32-35-548, 058-32-35-548. מי שרוצה יש לו ארון קודש משומש, ומיד אחרי יש לו ספסלים לבית הכנסת משומשים אפילו, מרוויחים פה בענק. 058, נשמים את זה בבית כנסת שם המצווה, כנסת חדש שבונים עכשיו בחומש. 058-32-35-548, 058-32-35-548. פרסומות חדשות, נשוב תחילת שעה הבאה בעזרת השם.

0: טוב, שבנו מאזינים יקרים, אני חייב לומר לכם, אתם מוכשרים, באמת מוכשרים מרמה.
1: את התוכנית הכי טובה.
0: אין עליכם, באמת, תגיד לכם, תאמי, תן על הכי, אתם בסדר גמור.
1: נצח,
0: אתם בסדר, אני גמור. טוב, חברים, אנחנו פה עכשיו באקשן רציני. שאלתי יחידה וקיבלתי חלק מהתשובות. מי שרוצה לשלוח תשובה, החידה שלי היא כזאת, איך ייתכן, סוכה. פסולה למהדרין. בא בן אדם, אומר כמה מילים, הופך את הסוכה לקשרה. אם אתם יודעים את התשובה, שלחו לי הודעה ל-0524-123-123. אני מקווה את זה ישירות פה למכשיר, קורא את כל ההודעות שלכם בשקיקה. שלושה עד ארבעה מאזינים יקבלו פרסים, אחד יקבל מקבעת, אחד יקבל ארוחה, אחד יקבל זה. אנחנו נפרסם פה מעל גלי היתר. 0-5-2-0-5-2-4-1-2-3-1-2-3-0-5-2-4-1-2-3-1-2-3. יוצאים הדרך עם המאזינים, עם החפלות, עם הבלגנים, עם האקשן, עם השמח, עם ספריית המוזיקה, עם כל הדברים. בואו נעשה שמח, הלו, ווי, ווי, יאללה, ווי, ווי. אם יש זמר שהוא אחלה זמר, והוא תותח על, והוא ירא שמיים, והוא הולך להיות איתנו בתוכנית ביום שני, זה הזמר הבא. דוד חפצדי, מלך החפלות העולמי. שם ישמור עליו, שם ישמור עליך דוד.

0: וזה דוד חפצדי רבותיי, המלך של המוזיקה המזרחית. מזל טוב גם ליניב בן משיח, נולדת הנכד, המון המון מזל טוב, שיזכו לגדלות תוך פעם מעשים טובים, רפואה שלמה ליולדת, ובעזרת השם רפואה שלמה לוולד, המון המון מזל טוב, בבריאות, נחת ושמחות, אמן כן יהי רצון.
1: כסף מזומן.
0: יאללה בוא נעשה שם חידוד, נפתח קווים, 0799 80 מיות 9

0: 2-1.
1: שלום וצהריים טובים. כן, שלום איתן. איתמר, שלום.
2: שלום.
1: גדול או קטן?
2: קטן.
1: למה שלוחי מצווה פטורים מהסוכר?
2: כיוון שהם טרודים, בשביל המצווה.
1: מה, הכל בסדר? מה זה שם? למה שלוחי מצווה פטורים מהסוכר? גמרא בסוכר, שאלה קלה, מה?
2: כי
1: עושה גם מצווה פטורים למצווה. עשו גם, נכון, תשובה נכונה. איזה אכילה ושתייה מותרת מחוץ לסוכה?
2: אכילת הרעי.
1: תשובה נכונה, 40 שקלים. כמה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה?
2: מחלוקת, לפי חכמים, יום טוב ראשון חייב אחד לכל השאר ולא חייב. לפי רבי אליעזר, כל יום חייב שתיים, שזה יוצא הרבה סעודות.
1: תשובה נכונה, 60 שקלים. מה ההגדרה של קטן שאינו צריך לאימו שחיה בסוכה?
2: מחלוקת אם הוא קם ולא קורא עם האימא, או שהוא יכול לקנח את עצמו לבד.
1: יפה מאוד, 80 שקלים, תותח אתה. כל הכבוד, אהבתי כל תשובה שלך בצבע. מה הפירוש כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע ודירתו עראי?
2: אדם שאם יש לו מצעים נעים יורידים לביתו, ואם יש לו כלים נעים גם יורידים אם יש לו כלים נעים ומצעים נעים שיורידים לביתו, שיורידים לסוכתו.
1: תשובה נכונה. כל הכבוד, יש לך 100 שקל. מזומן. ממשיך או עוצר?
2: ממשיך.
1: ממשיכים? שאלה הבאה היא 50 שקלים. שאלה היא, מדוע לולב גזול פסול?
2: כיוון שכתוב ולקחת לך וזה לא שלך כי זה גזול.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. אגב, גם ביום השני פסול, ביום השני לקחתם לכם.
2: ביום השני זה לא חובה מדאורייתא.
1: אז יהיה מותר לולב גזול?
2: לא, אז אסור גם ביום השני.
1: יאללה, תשובה נכונה. אז אתה על 150 שקלים. שאלה הבאה, מדוע לולב יבש הוא פסול?
2: כיוון שהוא קשה ואי אפשר
1: לאגוד
2: את המינים איתו.
1: לא, זה שייך לזה. אז מה, גם את התה קשה ואפשר לאגוד איתו, מה?

0: כיוון שזה לא הדר.
1: תשובה נכונה, 200 שקלים שלך. שאלה הבאה, שאלת ה-250 שקלים. רגע, רגע, הנה. כיצד ניסו חמיים בשבת?
0: בערב שבת יורדים למעיין השילוח ושואבים משמיים ושמים אותו בקערות של זהב וביום בשבת מנסקים אותו.
1: אותו דבר אבל כמו ביום חול?
0: לא, כי נראה לי ביום, לא, ביום חול שואבים בו ביום.
1: לא, השאיבה היא לא העסקה פה. שאלתי על ניסוך המים. האם ניסוך המים בשבת או כמו ביום חול? ושמחת בחגיך, שמחה בית השואבה, שואבים מים. האם עכשיו משיח מגיע בשבת, עושים ניסוך המים בשבת כמו שעושים בחול? או שיש הבדל? זה שאמרת עם החבית של זהב וזה, אין בעיה.
0: יש הבדל, נראה לי.
1: יש לנו תשובה?
0: לא נראה לי, שאני אנסה להיזכר.
1: מאיפה אתה בארץ, תגיד לי?
0: אני מירושלים.
1: בוא נעשה כיף בירושלים, אה? בנית סוכר עוד לא?
0: בנינו, ודאי.
1: איפה אתה לומד?
0: אני לומד...
1: בתלמוד
0: תורה
1: חדש. תלמוד תורה? מה, אתה צעיר? מה, בן כמה אתה?
0: 14.
1: וואי, וואי. 14, ככה אתה יודע תשובות?
0: ברוך השם.
1: האמת שאתה נשאר לנו, תשמע בן 20. טוב, התשובה היא כמעשה בחול, כך מעשה הוא בשבת. אין הבדל ביניהם. אבל היית מצוין, אין לי מילים. בואו נפנק אותו, הבחורצ'יק הזה. דבר ראשון, קבל מאיתנו קופסה לכובע. בשווי 180 שקלים, מתנת פרסטר.

0: פרוסה איכותית שיהנה לו בכיף. דבר נוסף, בוא נעניק לו עניבה וגרביים, מתנת דיימונדס, והבחור הזה תותח, שולט במסכת צוקה. צוקה ולולה, שלום למאזין הבא. שמואל, שלום.
1: שלום.
0: מאיפה אתה שמואל?
1: ירושלים.
0: גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, שטייגן. מדוע סוכה שאינה גבוהה עשרה טפחים פסולה? למה סוכה שלא גבוהה עשרה טפחים היא פסולה? מה הבעיה? שתהיה קצת נמוכה, מה הבעיה? כנס אליה בשכיבה, יאכל שם את הפיתה בשכיבה.
1: כי זה לא דירה.
0: אה?
1: זה לא דירה.
0: למה דירה? נו, נו, וגבוהה.
1: זה לא
0: דירה לדם. לא, לא. זה לא לשון המשנה. הגמרא גם, לא לשון המשנה. תאמין לי, היית בא לתל אביב, רואה את החבר'ה איך ישנים שם תל אביב, ישנים שם כמו חביתות.
1: לא יודע.
0: מכיוון שזה נקרא דירה שרוחה, אומרת הגמרא, דירה שרוחה היא, ואין אדם דר בדירה שרוחה. תמתין על הקו, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל עונת פיצה אקסטרה, כוכבית 6018, בד"ץ, הדר חרדית ורב לנדו, רשת בכל הארץ, פיצה אקסטרה, קריספי, טעימה, אוהב פיצה אקסטרה, אכלו ענבים והסבאו, ענבים של טלי. עכשיו לכל עינב, שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום. אורי,
2: כן,
0: שלום.
2: כן,
0: אמי,
2: מה נשמע?
0: מה קורה, אורי?
2: כן, אמי, מה נשמע? אורך השם.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: גדול.
0: כסף גדול? יאללה, בוא נשחק כסף גדול. כל שאלה, 100 שקל. אבל שלא אותי, בשאלה השנייה טיפולי, תגיד לי את זה. זה הכל השס פה, כן?
2: וואלה.
0: אורי.
2: כן.
0: נו, על כל השס. אתה מוכן לשחק או שאני אשאיר אותך לקטן?
2: כן, מוכן לשחק.
0: בואו נשחק, יאללה.
3: חכים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה, שאלה קלה, גמרא בסוכה. מדוע רבי יהודה מכשיר סוכה גבוהה מ-20 אמה?
2: בגלל שמרא אומרת שנייה, אני
0: בודק. הנה, תחלפת לי עכשיו את התחלופים. זה שאלה עם הכסף הקטן. על המזל שלך נפל מסכת סוכה. ונדעתי לך שאלה קלה של הגיל הרך, שהילד הזה בן 14 לפני דקה וחצי פירק פה את כל המסכת בעל פה, ועכשיו אתה תקוע איתי במסכת סוכה בשאלה הראשונה, שהשאלה העשירית תיכנס לסבכים ולחולין. ואמרת לי גדול, רגע, כן, רגע. אני רוצה גדול, כן, ביי בוא, שים לי את זה גדול.
2: רגע,
0: מה
2: לשים, רגע.
0: מה לשים לך בלאפה? חומו סלט וצ'יפס, מה לשים לך?
2: גם שרגע, שנייה.

0: טוב נסיך, היית מצוין, תודה רבה לך. שלום וצוהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום לרפאל. שלום לשלומו.
1: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, שלום עלי?
1: ירושלים.
0: כל הירושלמי פה היום. בוא נאמר, מה קורה בירושלים? זה 100% האזנה בירושלים. אווירה של ירושלים מחכים. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: אמא של דוד המלך, שהוא אסמה.
1: קרניבל, כמשהו קרניבל בין...
0: קאיה קרניבל, קאיה קרניבל קוראים לה. קאיה קרניבל. מה פתאום, אמא של דוד המלך ניצבת בת הדהל, אתה מדבר על אמא של...
1: נכון, נכון, נכון. כמובן, אני מבין משתה שמות, יש שתיים, יש ניצבת, יש את
0: המטלה. אז שלא תתבלבל, אני תראה כדורים לזיכרון, תרשום לו מרשם כדורים לזיכרון לבחור שלא יתבלבל. סתם, תן לו חברת קריוקה, הפרס שלהם, כל המארז של הדברים המיוחדים. שלום, מצרים טוב למאזין הבא. כן, שלום. ציון, שלום.
3: שלום וברכה.
0: ציון, מאיפה אתה?
3: כן. קטן.
0: אדם שישב כל גופו בתוך סוכה, אבל השולחן שלו מחוץ לסוכה, יצא ידי חובה או למה? או כמה? או
3: איך? יצא ידי חובה.
0: למה?
3: זה רע שמה יתה, שמה יימשך אחר השולחן.
0: מה זה יימשך אחר השולחן? לא, אני לא יודע, כל פעם אני שומע את זה, אני לא יודע מה זה. מה זה יימשך אחר השולחן?

0: יש את, הרי המזון נמצא על השולחן, השולחן מחוץ לסוכה.
1: כן.
0: פושים שמה יתה גופו.
1: יפה.
0: בתחת לא ימחוץ לסוכה בשעת המזון.
1: יפה, שמה ימשך השולחנו, שאנשים ידעו. שהוא ידחוף את הראש שלו לכיוון השולחן, ואז הראש שלו ימחוץ לסוכה. יפה. תגיד לי, יפה, איך ייתכן בן אדם יוצא, איך ייתכן בן אדם יוצא מהסוכה ואסור לו אפילו לשתות מים?
0: באמצע סעודה אסור לך לשתות מים.
1: תשובה נכונה, כל הכבוד, כל הכבוד. יישר כוח גדול, שאלה הבאה. איזה קטן חייב בסוכה ולמה?
0: שנייה.
1: אתה רוצה להתקשר אליהם? להתקשר לקטן? אוי לקטן ואוי לשכנו. אוי לברבוי ואוי לברבורו. אוי לתורה ואוי לצ'קצ'יקו.
0: תעזור לשאלה שוב.
1: איזה קטן חיה בסוכה?
0: קטן שלא צריך לאימו. שהוא לא צריך לאימא שלו, הרי אימא לא חייבת בסוכה.
1: יפה, תשובה נכונה, יפה. תשמע, אני פה בשידור, אני מקבל איזה, אני עכשיו ראיתי איזה קטע, איזה אחד הזמרים הגדולים, שמה עליו תלית והצטלם שם בתוך החופה כזאת מיוחדת. חשבתי שזה סופרמן, את האמת. היה אני בשידור, אני לא רוצה להגיד גם מי הזמר הזה. תרפס לסופרמן. תגיד לי, כן, תשובה נכונה. יופי, מדוע הולכי דרכים פטורים מהסוכה? למה הולכי דרכים? ילדה בטיול פטור מהסוכה, למה?
0: שנייה.
1: מה זה שנייה? צריך שבת. הולכי
0: דרכים פטורים מהסוכה.
1: כן, כן.
0: אין בתכלס סוכה, איך האפשרות? איפה הוא יעשה את הסוכה?
1: איזה שטויות אתה מדבר, מה אתה מדבר שטויות? איזה שטויות, נו בחייך, נו. תן לו בבקשה קרח שמשתברו התפארת, צד ימין משתברו הצד שמאל. אז רבותיי, כתוב, למה הולכי דרכים פטורים מהסוכה? כמו שאדם רשאי לעזוב את ביתו וללכת לטייל, כך רשאי גם בסוכה. תשבו, כן, תדורו, אמרה התורה, ודאי, כשאדם דר בביתו בשעה ימות השנה, לא נמנע מלנסוע לאיזה עניין ומניח את ביתו. כך זה גם בסוכה. כך מפיפיע בשולחן ערוך, תרף רשמם, וגם במשנה ברורה בלמתת. יאללה, איזה כיף. תן לי עוד אחד, למאזין, מה שלום איתנו? חיים, שלום.
2: שלום.
1: חיים, למה לא מברכים שבונים את הסוכה? למה?
2: למה לא?
1: בנית סוכה?
2: לא, עוד לא.
1: נו, נגיד שתבנה סוכה. למה לא מברכים על הבנייה של הסוכה? למה?
2: למה לא מברכים שבנים את הסוכה?
1: כן, למה לא?
2: לא יודע.
1: לא יודע, אם אתה לא יודע, זה לא יודע, הוא לא יודע. למה לא מברכים על עשיית סוכה? שולחן ערוך, תף, רש, ממלף, סעיף א'. אין בעשייתה גמר מצווה, שהרי צריך לשב בה. כל המצווה זה לא לבנות הסוכה. מצווה זה לשבת בסוכה. אז אם אתה יושב בסוכה, אשריך וטוב לך. אבל אם אתה לא יושב בסוכה, אז השם יושיב אותך בסוכת עורו של לוויתן. ויהיה לך כיף כמובן. יאללה, פרסומת מיד אחר כך נמשיך לעשות פה דברים טובים. יאללה, פרסומות מיד חוזרים.
3: היי, how are you? יעקב שווקי here. I also listen to חידודון עם עמי מיימון בכל ברמה. He's the best.
4: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם עם הרב יעקב מעברי.
1: שלום עליכם הרב מעברי, חג מתקרב, בא, שמח, שלום הרב.
5: שלום
1: רבי
5: עמי היקר, אתה יודע שגם אתה דומה לסוכות?
1: למה?
5: גם ממך שווים שמחה כל השנה.
1: אז מי שלא ראה, אתה יודע, אני בירושלים מופיע ביום ראשון, ביום ראשון, כן.
5: כן, אבוא לראות אותך.
1: יאללה, בעזרת השם, נראה אותך. כן,
5: הרב. אנשים רגילים לשמוע אותך ברדיו, אבל חשוב שגם יגידו לך ברדיו, שכולם, אני שליח ציבור להגיד את זה, שכולם אוהבים אותך, מעריכים אותך. כל יום וכל מצב אתם מראים לכולם את המצב רוח, ואנחנו מברכים אותך בכל וכל כל.
1: אמן, וכן למר הרב. טוב, מה נלמד היום? מה יש להגיד איזה וורד בסוכה ככה יפה?
5: זהו, אז כמה חידושים גם שקשורים לימים האלה וגם לסוכות עצמם. אז קודם כל, חזל אומרים שהמילה השטן בגימטריה זה 364. זה לרמוז שיש יום אחד בשנה שהוא לא יכול לקטרק, זה יום הכיפורים.
1: כן.
5: אבל, שואל רבי יונתן אייבשיץ, הרי האות היי, זה לא חלק מהשם שלו, לא קוראים לו השטן, קוראים לו שטן. אז מה זה היי? מה זה החמש הזה? הוא אומר שיש פה חמישה ימים נוספים שרמוזים, שבהם הוא לא יכול לקטרק, והם הימים האלה, ארבעת הימים בין יום הכיפורים לסוכות, ויום טוב ראשון של סוכות. וכתוב בזוהר הקדוש שבימים האלה יש הערה כמו הערה של יום הכיפורים. וגם כתוב שבימים האלה נשלמה בניית בית המקדש הראשון, זה שלמה המלך. אז לכן אנחנו צריכים להמשיך ולהכין את הלב שלנו עכשיו לקראת סוכות, לתאר את הלב שלנו לעבודת השם. אתה יודע, הרבה אנשים בארבעת המינים מכוונים באתרוג כנגד הלב. אבל חשוב לדעת שגם בלולב צריך לכוון כנגד הלב. ולמה? כי מראשי תיבות של המילים, ותהר ליבנו לעובדך באמת, יוצאת המילה לולב. וכשמכינים את הסוכה, זה דבר שמכינים גם כיסא לאושפזים. אם לא מכינים, הם לא באים. אבל בחלק מהספרים כתוב להכין עוד כיסא בשביל אליהו הנביא שיבוא בבשר את הגאולה. כמו שרמוז בראשי תיבות של המילים, בסוכות תשבו שבעת ימים, יוצאת המילה תשבי, רומז על אליהו הנביא. והרי הקדוש אמר שהפסוק שמאלו תחת לראשי ומינו תחבקני, שמאלו זה מידת הדין, זה רומז על ראש השנה, על יום הכיפורים. אבל מה זה ימינו תחבקני? זה חסד, אהבה ורחמים שרומז על חג הסוכות, שהשם יתברך מראה לנו את האהבה המיוחדת שלו רק לבני ישראל. כמו שגם במדבר שהיה להם את הסוכה עם העננים, אז כתוב שם בזוהר, שהעננים את מי הם לא חיסו? את הערב רב. למה? כי החיבה הזאת הייתה מיוחדת רק לבני ישראל. השם הראה לכל העולם שהוא אוהב אך ורק את בני ישראל. ובעל התניא אמר, שכשהשם אמר למשה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכו', אז משה לקח שלוחים, שם אותם על ענן, ושלח אותם להביא את אתרוגים ממקום רחוק, מה שבאמת הוא נקרא איטליה. ורבי נחמן כותב שההסתכלות על האתרוג, וסגולה לרפואת העיניים. ונסיים בדברי הרבי מלובביץ' שהוא אמר,
1: כן.
5: ששכר זה מדבר שגדל בקרקע, mm-hmm. אבל תלוש מהקרקע. והוא קשר מתי ששמים אותו על הסוכה למעלה. וזה בא לרמוז על כל יהודי. שהוא צריך להתנתק מהגשמיות בזמן הזה, ולעלות למעלה מבחינה רוחנית. אבל אומר הרבי, לא לשכוח שחזל כותבים שראויים כל ישראל יישב בסוכה אחת. לכן אדם לא ידאג רק לעצמו, להתרוממות שלו, לעלייה שלו, אלא גם לשאר ישראל, שגם מפעל לאחדות עם שאר ישראל. ובעזרת השם נזכה לשוב שמחה מהחג הזה, לכל השנה, לכל החיים, אנחנו וכל בית ישראל.
1: אין עליך הרב מעברי, אהוב למטה, אהוב למעלה. שמור לי איזה שיפוט בסוכה, אתה נפוץ לך בירושלים. אין כמוך, פינת התניא עמית שלנו עם הרב נדב הכהן, הרב נדב איתנו, מיד איתנו הרב נדב. וכמובן, מיד אחרינו, התוכנית הכי פופולרית פה ברדיו, הוא חזר אלינו מ-LA, הוא הגיע אל הארץ בדרכים הכלכלות, הוא היה שכה קשה, רוצה את גרות, הוא ראה שיהיו רוצים לעולם. ונספר לכם גם, רגע, תעשה טובה. מאיפה רשימת הזוכים? אז החידה שלנו הייתה, שומע, רפי? הייתה לנו חידה, סוכה פסולה למאדרין, בא בן אדם, אומר כמה מילים, הופך את הסוכה לקשירה, סוכה גבוהה 20 אמה. בסדר? בא בן אדם, אמר, שם קש וטבן, עד שלא אמר, איזה בטל כאפר הארץ, לא עשה עם זה כלום, תניא יומית, ויוצאים לדרך, הנה זה בתניא יומית.
4: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה ברוכה הרב נדב, שלום הרב נדב.
6: שלום אבמיאק, אמרתי טוב.
1: וואלה, על הפנים, אבל מה נעשה, גם ככה המצב לולב. זה, דבר איתי.
6: אנחנו עומדים להיכנס לסוכה, סוכת השלום, סוכת אהבה, סוכה של אחדות, סוכה של אורו של לוויתן של הגאולה בעזרת השם. והיום אני רוצה להציע משהו עמי, מעשי, פרקטי. אנחנו לומדים הרבה פה תניא ביחד, בתניא אדמו"ר הזקן מלמד אותנו כלל. המוח שליט על הלב. בן אדם מסוגל לשלוט בעצמו, מסוגל אפילו לשלוט ברגשות שלו. אבל בואו ניקח את זה צעד קדימה. בואו נדבר רגע על מוח שליט על האצבע. היום לצערנו הרבה מהאנשים, בטח לא אתה, בטח לא אף אחד מהמאזינים, והרבה אנשים, האצבע שלהם כל היום בטלפון, כל היום בטלפון. צריך שיהיה מוח שיית על האצבע, קצת לשחרר את זה, בוא נהנה מהחג.
1: הנה עכשיו האצבע שליט על הלשון, ברוך אתה אדוני, אני אומר לך, עולם ברפרה האצבע.

0: בוא נעשה אתגר, מכניסים את הטלפון לסוכה, מה אתה אומר?
1: אתגר מדע בדיוני, אנחנו משרדים כל החודש, כל השבוע מהסוכות, איך לא נכניס את הטלפון לסוכה? אני עשיתי לא להכניס את הטלפון, אני אספר לך, אני עשיתי לא להכניס את הטלפון לתפילה.
0: זה לא שאלה.
1: ושמתי את הטלפון באוטו, עכשיו מה קרה? היום הזכרה של חמי, רבי משה בן אליהו, רחשם תנחל לו בגן עדן. עכשיו עליתי לתורה, אמרתי קדיש, עשיתי לו השכבה. עכשיו רציתי לצלם אשתי, שאשתי שיש לו בית, זאת אומרת, יוצאת של חמי. אז ביקשתי ממישהו, תעשה טובה, בוא תצלם אותי. הרגשתי שאני הומלס כזה. צריכים לצלם אותי. אמרתי לו, צלם את זה ושלח לי את זה, בבקשה, צילם אותי שאני אומר קדיש, עשיתי לו השכבה ושלחתי לאשתי שיהיה לה נחת רוח מבעלה שעושה לי נשמת אבא שלו. מה אתה אומר?
0: אני בטוח שאשתך יש לה יותר נחת רוח מזה שהיא יודעת שאתה התפללת בלי שהטלפון
1: יהיה
0: בבית הכנסת.
1: לא, היה לה נחת רוח. פעם שמה שרחת את הטלפון מעמיק ואל תשאל. סגרו את המיק ושלושה ימים אנשים חפשים אותי לאירועים, אני לא מוצא לא את הטלפון ולא את עצמי. חזרתי למיק ואחרי שלושה ימים אמרתי, קיבלתי עונש, צריך לטבול כל יום.
0: הסוכה זה מקום קדוש. הסוכה זה מקום קדוש. מקום כל כך קדוש, יש שאלה אם אפשר לישון שם בכלל. הסוכה זה מקום קדוש. בוא נשמור על הקדושה, בוא נראה לילדים שלנו שמספיק לנו לשבת בסוכה, לא צריך משהו מעבר, כמובן ללמוד תורה בסוכה. אבל זה מספיק לנו ולא צריך לברוח לשום מקום אחר. אני בטוח שכל מי שיקח את האתגר הזה על עצמו, יראה מזה רק ברכה, לו ולילדים ולילדי הילדים.
1: טוב, אוהב אותך הרב נדב, תבורך.
0: חג שמח.
1: נחזור אליכם אחרי חג הסוכות בעזרת השם, ביתר סט וביתר אייז. המספרים הזוכים, מספר הטלפון 054 בסוף 977, 053-995, 054-883 ו-052-063 בסוף. אלה הזוכים ששלחו תשובות נכונות. חלקם מקבלו מקבעת של פרסטר במתנה, חלקם מקבלו עניבה, חלקם מקבלו חגורה, חלקם מקבלו חולצה, חלקם מקבלו ארוחה, חלקם מקבלו מכות. אבל העיקר שיקבלו אנרגיות ושמחות. שניאור, אין כמוך, תודה רבה שניאור גרינפלד, אנחנו נפגשים יום ראשון בצד השם הישר עם אליה ו' והתזמורת שלו, יום ראשון, אליה ו' ותזמורתו, הולך להיות בזאת השם. יום שני, דוד חפצדי ומשה קליין יהיו איתנו בשידור, הישר עם הרב אריה דרי וכל החבר'ה. יום שלישי, הולכים להיות איתנו הזמר ציון גולן, אייל טוויטו, יחד עם טל רוזרי. יום רביעי, הפייטן והחזן העולמי רבי ישראל איפגי וארז יחיאל בחפלה לפנתאון אשר מהיר נתיבות. ביום חמישי אמיר אליהו ויוסף חיים בוסקילה אשר מגדרה, אז אנחנו נהיה בגדרה, בנתיבות, במושב שטולים, בירושלים וברחובות. עד כאן המהדורה המרכזית. מיד לאחרינו תוכניתו של החבר שלנו יקר, תעשה טובה, תעשה טובה. איך קוראים לזה החדש הזה? טוב, ושמחת, חג שמח, יהודים יקרים, חג שמח. איזה ושמחת, ביאלתר, רבי, לא יודע מה לעשות, אתה מבין? אתה תשים ושמחת אצלך ושמחת בחגיך, זה, יאללה, פיאמנטה בסדר, רפי בחר את השיר, יאללה. שיהיה לי לא נשמת פיאמנטה, שהיה מנגן משמחה ואת השואבה בסמס 17. סיימנו, בשורות טובות, אני בדרך למבשרת, מי שרוצה לפגוש אותי שם. יאללה, משיח נאו.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. בסיעתא דשמיא אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אשרנו שזכינו, מאזינים יקרים, יום הכיפורים היה לפני כמה ימים, לא לפני הרבה זמן. כי ביום הזה אכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, כולנו טהורים, כולנו זכים, כולנו נקיים מכל אבון. השתבח שמו לעד של מלך מלכי המלכים בכל העולמות כולם. אשרנו שזכינו להתנקות מהאבונות שלנו, כמסע כבד הכבידו ממני. האבונות של האדם מכבידים על האדם, ובזה הוא סובל. קלקלנו צינורות השפע, אמרנו את זה בסליחות, שהאדם חס ושלום חוטא, אז מה קורה? הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד לו שפע, ואז הוא סותם את הצינורות על ידי האבונות שלו. ועכשיו שאנחנו ברוך השם חזרנו בתשובה, חזרנו לאבא שבשמיים בתשובה שלמה, אז השתבח שמו בעולם, שחרר את כל הצינורות, ועכשיו השפע הגדול ירד עלינו בעזרת השם בשמחה גדולה, הן ברוחניות והן בגשמיות, ונזכה כולנו לפתקה טובה. לא לשכוח מאזינים יקרים שהמשפט עדיין בעיצומו, הוא לקראת סיום, אבל עדיין המשפט מתנהל, מרחף מעלינו. היה ראש השנה, זה היה יום הדין, הפסק. בכיפור היה את החתימה הראשונה, ועכשיו מסירת הפתקים יהיה באושענא רבה, בעזרת השם יתברך, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, והסיום הסופי הסופי ביום שמחת תורה. את חטאי אני מזכיר היום, לפני כמה שנים, אני זוכר, באיזה אחד משמחת התורה, בוא שנקרא, קמתי במוחין דקטנות. בסך, כן? ובאתי לבית כנסת, אני קצת כבדות כזאת, וזה, לא יודע למה. ואז אמרתי, טוב, אני בלב שלי אמרתי, פללנו בנץ, אמרתי, אנחנו נעשה את ההקפות, אני אעשה אותם ככה, 7 הקפות מהירות, ואני אלך הביתה. ככה אמרתי לעצמי. עד שפתחו את ההיכל הקודש, ועד שהוציאו את הארון וזה, היה שם המחזור של, על פי רבי יוסף חיים מבגדד, על פי הבן איש חי. וככה אני רואה ככה בהתחלה של אני מתחיל לקרוא, יש איזה כמה, אתם יודעים, פסקאות כאלה יפות, אני רואה כתוב שם, כותב הבן איש חי, גם אם חז ושלום נגזר על האדם למות בראש השנה, ונחתם בכיפור, אם הוא ירקוד וישמח ויצהל בכל כוח, ויחרקר ויפזז בכל כוחו, ביום שמחת תורה, יבטלו לו את זה. וואי וואי, אני ראיתי את זה, כאילו הזריקו לי זריקת מרץ, וברוך השם, זכיתי באותה שנה לשמוח, ונשארתי מלא מלא, ברוך השם. לכן רבותיי צריכים לזכור, שהשמחת תורה זה עדיין, שם זה הסופי הסופי. יש כאלה אומרים גם בחנוכה, זה אני לא יודע במדויק, יש כאלה אומרים, אולי על פי תורת החסידות, יכול להיות. אבל מה שרבותינו פה מה שאומרים, פתקה טובה. אנחנו עכשיו מברכים אחד את השני, שנזכה כולנו לפתקה טובה, זה פתק טוב. אז שמעתי אומרים בשם רבותינו, מה זה פתקה טובה? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה זוכר שקיבלת עליך איזה קבלה קטנה,

ערב ראש השנה, או בערב כיפור, או בכיפור עצמו, כולנו קיבלנו איזה קבלה קטנה. וכותבים את זה בפתק. פעם היו נוהגים לכתוב את זה בפתק. היה פנקס, ראיתי פעם, הביאו מה שהרב שח קיבל על עצמו בגיל 80 ומשהו. קיבל על עצמו שאם יהיה לו איזה ספק בדיני ברכות, לא לפסוק ככה מאומדנה. ספק ברכות להקל ולקפל את זה מהר. אלא לפתוח בפנים משנה ברורה ולראות מה הפסק. כך הוא קיבל על עצמו. אז היו כותבים את זה. כדי שזה יהיה רציני, כותבים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, פתק כנגד פתק. כנגד הפתק שקיבלת עליך בראש השנה וכיפור, כנגד זה אני אתן לך פתק טוב. אז רבותיי, שלא נעשה בושות לעצמנו, לפחות נעמוד במילה שלנו, עד הושענא רבה. צריך כל השנה כמובן. אבל לפחות עד הושענא רבה נעמוד במילה שלנו, מה שקיבלנו על עצמנו, לקיים נאמן דברו. ברוך אומר ועושה. אז כל אחד יעמוד במילה שלו, מה שהוא קיבל על עצמו, אם זה בדיני ברכות, לחלק את הברכה לשלושה חלקים, אם זה נשים, חיזוק בצניעות, אם זה חיזוק בשמירת שבת. השנה רבותיי, זכינו ואנחנו זוכים שיש לנו גם מלאכים וגם אושפיזין. גם מלאכים וגם אושפיזין. אושפיזין רבותיי, זה מילה בארמית, זה אורחים. ואני מבקש לא לעשות מזה צחוק, אני שומע כל מיני לצנויות של אנשים, אושפיזין, באים להתאשפז, מה זה השטויות האלה? זה השם ישמור ויציל, זה לצנות, לצנות אחת דוחה מאה תוכחות. גם כשאדם רוצה להיות פופולרי ורוצה להצחיק אנשים, יש גבול, יש דברים שזה לא עד כאן, יש קווים אדומים. מה זה הדברים האלה? שומע דברים לפעמים מזעזעים, אז אני מוחה. אושפיזין, רבותיי, זה אורחים. האורחים הקדושים שבאים אלינו כל לילה. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. כל אלו היו מנהיגי האומה של עם ישראל. כולם באים כל לילה לבקר אותנו ולברך אותנו. אברהם בא ראשון ואיתו באים יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. בלילה השני בא יצחק ואז באים איתו אברהם, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, וכן על זה הסדר והדרך. אז צריכים להכין כיסא. רבותיי, להכין כיסא. מרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום כותב שצריכים להכין כיסא. כמו שמכינים כיסא לאליהו הנביא מלאך הברית, כך צריך להכין כיסא לאושפיזין שיבואו. ונוהגים לשים אותו באיזה פינה בסוכה, באיזה פינה מכובדת. יש כאלה תולים אותו בסוכה ומכסים אותו עם תלית ושמים איזה תנך. שמים תנך על הכיסא, ככה סבא שלי עליו השלום היה נוהג, או חומש, או תנך, שמים איזה ספר קודש, או ספר זוהר אולי, אפשר לשים, וככה ממש הם באים ולהאמין בזה, ולא לעשות לצנות, לא לעשות לצנות, ולהזמין אותם. אולו, אושפיזין, נילאין קדישין, בואו, אורחים, קדושים, עליונים, ואז אומרים, ליאול, בלילה הראשון, אברהם אבינו, בלילה השני, במוצאי שבת, יצחק אבינו, ואז אומרים, וליאול אימה, וכולם באים אחריו, וככה נכנסים, ולכן צריך לדעת ולזכור, שקדושת הסוכה, כקדושת בית הכנסת, מקום קדוש, הסוכה, כמו החדרים החשובים שבבית, כמו סלון, תחשוב שהסוכה שלך זה כמו סלון, לסלון שלך אתה מביא סירים? תגיד לי, לסלון אתה מביא סירים? לא. לסלון, מהסירים מעבירים לקערות, ובקערות מביאים את זה לתוך לסלון, לשולחן. אז גם לסוכה לא מכניסים סירים. בסלון שלך מחליפים טיטול לתינוק, חוץ מכבודכם? לא. סלון זה מקום, הולכים לחדר, לא מחליפים טיטול לתינוק. צריך לנהוג בסוכה כמה שיותר קדושה, וכמה שיותר תורה, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. ויהי בשלם סוכו, זה כמה מצוות שאנחנו מקיימים בכל הגוף, שזה סוכה, מצוות יישוב ארץ ישראל, ויהי בשלם, שלמות, כל הגוף, סוכו, סוכה, ומעונתו בציון, יישוב ארץ ישראל, כל שנייה מצוות דאורייתא, ומקווה, שאדם לומד, תובל במקווה, וגם שאדם לומד תורה, אדם לומד תורה, זה עם כל, צריך ללמוד קל עצמותיי, כל ה... רמח איברים ושסה גידים, ולהעמיק במחשבה בעומק הלימוד של האדם.
לא לשכוח, רבותיי,

דבר מאוד חשוב, שצריך לעשות קודם כל את התפנות ואחר כך תסכך. סוכה שעשו קודם כל תסכך ואחר כך תפנות, לפי דעת הבן איש חי והרבה פוסקים, הסוכה הזו פסולה. חבל שבן אדם יישב בסוכה, הוא חושב שהוא בסוכה, הוא חושב, אבל באמת הוא לא בסוכה, והוא מבהר ברכות לבטלה. לפי דעת מרן רבנו עובדיה,

שעושים ארבע עמודים, שמים סקח, ואחר כך שמים את התדפנות, זה פסול. אז איך מכשירים אותה לפי הבן איש חי, וגם לפי הרב עובדיה שיהיה קשה לך תחילה? לפקפק את הסקח, זאת אומרת לעלות על כיסא, ולהרים את הסקח ולהוריד, להרים ולהוריד, כמה אנשים, או אפילו אחד יעשה את זה, ירים וזה, ואז זה נקרא, תעשה ולא מן העשוי. אני אומר כמה דברים חשובים, לפני שאני אשכח, לא לשכוח את הסדר הנעינויים, דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב. שומעים? דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב. פעם אחרונה אני חוזר, דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב. אלו הסדר של הנעינויים. הלכה מאוד חשובה, רבותה, שהרבה אנשים נכשלים בה, לצערנו הגדול. לא יודעים את ההלכה, ממש ממש חבל. מה ההלכה? המצווה, רבותיי, בסוכות, זה לקחת את ארבעת המינים. השנה, כמובן, זה חל בשבת, תשפ"ז, גם שנה הבאה, בעזרת השם, תשפ"ח, יחול סוכות בשבת, ראש השנה שבת, סוכות שבת, שמחת תורה שבת. תמיד ראש השנה, סוכות, היום הראשון, ושמחת תורה חל באותו יום. אז שופר לא תקענו. ארבעת המינים לא לוקחים, נכון? למה? שמא בן אדם יעשה איסור של הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, או טלטול ארבע עמוד לרשות הרבים. על כל פנים, מה המצווה, רבותיי? מה המצווה בארבעת המינים? בשופר המצווה לתקוע בשופר. מצה לאכול מצה. נרות חנוכה, להדליק נרות חנוכה. מברך עליהם, כל המצוות מברך עליהם, עובר לעשייתן. מה המצווה בארבעת המינים? מה צריך לעשות? ולקחתם לכם. לקחת, תחזיק. תחזיק חזק, עלה קטן שלי. תחזיק את הארבעת המינים, הלולב עם ההדסים והערבות בצד ימין, כי יש בו שלוש מצוות, לכן אומרת הגמרא ביד ימין, והאתרוג זה מצווה אחת, ביד שמאל. זהו, החזקת, קיימת את המצווה. הנעינויים זה לבטל רוחות רעות ותללים רעים מהעולם. הנעינויים, זה הנעינויים, זה דרבנן. מנענעים, כמו שאמרנו, שלוש פעמים לדרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב, זה הסדר על פי הקבלה. אז מה קורה? אתה לא יכול לקיים את המצווה ואחר כך לברך. כמו שאמרנו, כל המצוות מברך עליהם ועובר לעשייתן. אז עכשיו, איך אדם יבוא, ייקח את הלולב ביד ימין, את האתרוג ביד שמאל, ויברך, כבר קיימת את המצווה. אתה לא יכול לברך. לכן בא השולחן ערוך ואומר לנו שתי פתרונות. א', יש לנו את מה שמחובר באתרוג, מה שמחובר לעץ וקצצו אותו עם הקטר, זה נקרא עוקץ, מה שהיה מחובר לעץ. זה הסימן. עוקץ, עץ. תזכרו, מה שמחובר לעץ זה נקרא עוקץ. החלק השני העליון של האתרוג זה פיתם. אז עכשיו, אם אדם לוקח ארבעת המינים שהעוקץ למעלה והפיתם למטה, הוא לא יוצא ידי חובה. צריך שהעוקץ יהיה למטה כדרך גדילתו, והפיתם למעלה. עכשיו, אז בא השולחן ערוך אומר, מה הבעיה? תשים, קודם כל פותחים את הקופסה של האתרוג, שמים את האתרוג על השולחן, אז לא, אל תיגע בו. יפה. עכשיו אתה לוקח את שלושת המינים, לולב, הדסים והערבות ביד ימין, מברך ביום הראשון, על נטילת לולב, זה ברכה ראשונה, ברכה שנייה שהחיינו, ואחרי שסיימת, מיד אתה לוקח את האתרוג ומחבר, כשהעוקץ למטה, והפיתם למעלה, ומחבר אותם ביחד, ויצאת ידי חובה. איך שהחזקת אותם, יצאת ידי חובה. נעינויים מדרבנן לסלק רוחות רעות, כללים רעים. או פתרון שני, להפוך את האתרוג. אתה יכול להחזיק את האתרוג ביד שמאל, אבל הפוך. שהפיתם למטה, עוקץ למעלה, ככה לא יוצאים את החובה, לברך, ואז אחרי שסיימת את הברכות, ביום הראשון שתי ברכות, שאר הימים יום, ברכה אחת, אז אתה הופך את האתרוג כלפי מעלה, שהפיתם למעלה והעוקץ למטה, מחבר אותם, יצאת ידי חובה מצוין, והנה עובר לעשייתן. מצווה לפרסם את זה, אני אומר לכם, כל שנה, אני רואה אנשים לא יודעים את ההלכה, לא יודעים את ההלכה, חבל, ממש ממש חבל. מצווה גדולה לפרסם את ההלכה הזאת. עוד דבר חשוב, על פי הקבלה, יש עניין גדול לקיים את מצוות ארבעת המינים בסוכה.
ארבעת המינים בסוכה. היום ברוך השם כמעט.

עד בכל בית כנסת יש סוכה, אז עושים עצירה, הולכים לסוכה, מברכים שמה, וחוזרים לבית הכנסת. כדאי מאוד להשתדל בדבר הזה. זמן של ארבעת המינים מתחיל מהנצח חמה. אי אפשר לברך לפני כן. אי אפשר לברך לפני כן. אני זוכר לפני כמה שנים, לא משנה, הייתי באיזה מקום, וישב לידי בן אדם, פעלנו בנצח חמה, זכינו, ובירכנו. בירכנו בסוכה, פעלנו בסוכה, שמה סוכת בית כנסת. זה בית כנסת שמתפללים שמה בסוכה, כל השבוע מתפללים בסוכה, שחרית, מנחה ערבית. יש שמה ארון קודש, הכל. אז התפללנו שמה, ואני רואה בן אדם לידי, לא מברך על ארבעת המינים. ישר לוקח את הלולה וזה, ומתחיל את ההלל. כשסיימנו את התפילה, אני אומר לו, לא שמעתי שכבודו בירך על ארבעת המינים. הוא אומר לי, כבר בירכתי בבית, בסוכה שלי. אמרתי לו, מחילה מכבודו, אנחנו מתפללים פה בנץ. כשבירכת בבית זה היה לפני הנץ. הוא אומר לי, אבל היה עלות השחר. אמרתי לו, נכון, אבל רבותינו תקנו, שנכון שהיום מתחיל מעלות השחר, זה נכון, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות, דף ב' עמוד ב', שהיום מתחיל מעלות השחר, אבל את המצוות הגמרא אומרת במגילה, במשנה מפורשת, עושים אותם בהנץ, לא כולם יודעים את הזמן של עלות השחר, אבל נץ כולם יודעים. לכן ברית מילה בנץ, הכל בנץ, גם ארבעת המינים. הבן אדם היה בהלם, לא יודע, הלך חיפש איזה פוסקים, אולי בכל זאת, שיצא את זה, בסוף הוא הודע לי שלא יוצאים את זה חובה, וזה לא טוב מה שהוא עשה. אולי יצא בדיעבד, אבל לברך, כל פעם אני צריך לזכור. הזמן של המצווה של ארבעת המינים מתחיל מהנץ החמה. הנץ החמה זה 72 דקות אחרי עלות השחר. אל תשכחו. כמו שזמן רבנו תם במוצאי שבת, מוצאי כיפור, מתי זה? 72 דקות אחרי השקיעה. מהשקיעה סופרים 72 דקות, זה זמן רבנו תם. זמן הנץ זה 72 דקות, 4 מילין. כל מיל זה 18 דקות, זה מעלות השחר, 72 דקות, זה הזמן של הנץ החמה. לכן רבותיי, לקחת את המצוות כהלכתם, כהלכתם. בונים סוכה כהלכתה. ארבעת המינים כהלכתה. חבל, אנשים קונים, תורכים. באמת, אין כמו עם ישראל. עם קדוש, עם טהור. אתה רואה, כולם רצים, קונים, סוכות, סוחבים סקח, וארבעת המינים, משקיעים זמן, וממש, אין כמו עם ישראל. עם קדוש, עם טהור, מי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. אבל לפעמים מחוסר ידיעה, בסוף בן אדם לא יוצא ידי חובה. ולא רק שהוא לא יוצא ידי חובה, גם עושה ברכות לבטלה. לא חבל. אז לכן צריך ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, לפרסם את זה, להפיץ את זה, שסוכה לעשות קודם כל דפנות, ואחר כך סכך, מי שעשה הפוך, יתקן את זה, לא ביום טוב, ביום טוב אפשר לתקן, כי זה בונה, וארבעת המינים, כמו שאמרנו, שיהיה עובר לעשייתן, כמו שהסברנו בארוכה לפני כמה דקות. עוד דבר חשוב, רבותיי, מאזינים יקרים, מצווה גדולה לשמח את האישה, להיות שמח בחג, אתה, ולשמח את אשתך ואת כל המשפחה. יש לגברים עבודה מאוד קשה. אז איך גברים שמחים? בשר ויין. איך אישה שמחה? לקנות לה תכשיט, או בגד צבעוני יפה. ואיך הילדים שמחים? ממתקים, פיצוחים, במבות, ביסלי, שירים, לשמח אותם. זה שמחת החג. רבותיי, תקשיבו טוב. השם הציל אותנו מניסיונות, אבל צריכים לדעת, ושמחת בחגיך, זה מצווה דאורייתא. ברגע שמגיע שקיעת החמה, בכניסת החג, יום, השנה זה יום שישי, כן? ערב שבת, התחיל, ואתה צריך להיות בשמחה עד מוצאי שמחת תורה. 8 ימים שמחת החג. אז שימו לב, לקחת את כל הצרות, את כל הדאגות, לזרוק אותם לפח, לזרוק, תכף ניתן כמה טיפים בעזרת השם בשורתו, איך אפשר להגיע לשמחה, כי כולם שואלים, איפה הכפתור שלוחצים לשמוח 8 ימים? איפה הכפתור הזה, איך לא מצליחים למצוא אותו? אז בעזרת השם בלי נדר, ניתן כמה טיפים קטנים מדברי רבותינו הקדושים. אבל תזכרו, מס הכנסה סגור, בתי משפט סגור,

בנקים סגורים, אין כלום. אין שום דבר. אז מה אתה עכשיו מתכנן והמוח שלך תפוס ואין מה לעשות. עד מוצאי שמחת תורה, אין כלום. אז זרוק את הכל לים, את כל הדאגות, כל הצרות. עכשיו אין כלום. יש עכשיו סוכה ולולב לעם סגולה. תשיר, תשמח, תשתה יין, תלמד תורה, לך למקווה. תעשה הכל כדי לשמוח ולשמח. זה המצווה שלנו וזה החובה שלנו בעזרת השם ובישורתו. וכולנו בעזרת השם נעשה ונצליח והשם ישמח אותנו ונשמח את עצמנו גם כן ונזכה לקחת הרבה הרבה שמחה לכל השנה. רבותיי, יש לנו עכשיו חורף ארוך, שנה מעוברת, שנה מעוברת השנה הזאת. יש לנו חשבן, כסלב, טבת, שבט, אדר, אדר, שישה חודשים עד שיגיע פסח, הרגל הבא. אנחנו צריכים הרבה שמחה, הרבה כוחות, אז זה הזמן. שמונה ימים האלו, שבעת ימי הסוכה ושמיני עצרת, שהוא רגל בפני עצמו, לשמוח בעזרת השם, שמחה גדולה, בעזרת השם יתברך, וניקח איתנו הרבה דלעים והרבה ים של שמחה איתנו לכל החורף, לכל השנה בעזרת השם יתברך. נזכה ונחיה ונאריך ימים ונעשה את הכל בשמחה גדולה, אמן ואמן. הרב צדקה, רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, היה מספר את הסיפור הזה, את המשל הזה, אומרים בזמן הנעילה, או אחרי או בזמן הנעילה של כיפור, או אחרי סוכו, אחרי כיפור. הוא אומר ככה, הוא אומר, היה פעם איזה אדם אחד, שהלך לבקר את החבר שלו, בלי, בין אומר ודברים, בלי להכין אותו, פעם לא היה טלפונים, קם, נסע לעיר של החבר שלו, הגיע אליו, נוקש בדלת, חבר פותח את הדלת, ברוך הבא, ברוך הבא, בוא תיכנס, בכבוד, תשתה משהו, הביא לו מים, הביא לו קפה, קצת עוגיות, אומר לו, תשמע טוב, באת בידוק בזמן. אומר לו, איזה זמן? אני באתי ככה בהפתעה, איזה זמן? אומר לו, מהשמיים כיוונו, אומר לו, מה? אומר לו, עכשיו 5 בערב, תקשיב טוב, 8 בערב, יש הלילה את החתונה, של הבן היחיד של המלך, והמלך הזמין את כל תושבי העיר. נכון שאורח מזמין אורח, מה קורה? בעל הבית בורח, אבל אני קצת חצוף, אני אורח מזמין אורח, כי המלך, זה הזמנה של המלך, כללית, ואני חייב ללכת לחתונה, לא תוכל להישאר פה לבד. בטוח שהמלך הסכים, תבוא גם אתה איתי. אמר לו, בסדר. התלבשו, והגיע שעה 8, יצאו לדרך, באו לחתונה, איזה חתונה. כל הזמרים, כל הנגנים, לא צריך לתאר לכם איזה אוכל היה שם, איזה בר כניסה, ואיזה חי סלטים, ואיזה דגים, ועופות, וכבשים, ומה לא היה שם, וכינוכים, וכונחה, וכונסה, וכונמה, הכל היה שם, שפע גדול. וגמרו את החתונה, ב-12:01 בלילה, חזרו הביתה, כל אחד בלי עין הרע, ישמין כמה קילוגרמים, חבית חבית ולא בריך, וחזרו הביתה. אמרו כי עצמה, עלו לישון, בבוקר קמו, הלכו להתפלל בנץ, חזרו, הניחו תפילין, חזרו, ישבו לשתות קפה, קפה של בוקר, ככה משותים ומדברים, אז האורח אומר לבעל הבית שירח אותו, אומר, תשמע, קודם כל הייתה חתונה אתמול, חבל על הזמן, משהו מיוחד במינו, אין דבר כזה. אבל מה שמתי לב? שבעיר שלכם אין עניים. כולם עשירים, כולם היו אתמול לבושים יפה. עניבות, חליפות, כובעים. אין עניים בעיר שלכם. זה משהו מיוחד. אמר לו, לא, כבודו מדבר דברים בטלים. אמר לו, למה? אומר לו, אתמול זה היה חתונה, כל העניים באו. כל אחד לקח בהשאלה איזה בגד מאיזה עשיר. זה לקח כובע מזה, והוא לקח איזה עניבה מההוא, לקח ג'קט מההוא, וכולם באו, היה תחפושות יפות אתמול, וכולם היו נראים לך כעשירים, אבל באמת, בוא תראה היום, כולם חזרו לקבץ נדבות, יש פה מלא עניים בעיר שלנו, לך תראה ברחובות עכשיו, זה המדד. אומר הרב יהודה צדקה זצ"ל, זה המשל, מה נמשל? היינו ביום כיפור, מי שבא לראות עם ישראל ביום כיפור, באמת זה עם ישראל בתפארתו, תמיד אני אומר, אתה רוצה לראות מה זה, לדעת מה זה עם ישראל? לך תראה בשעת הנעילה מה זה עם ישראל.

כל הבתי כנסיות מפוצצים, וכולם זועקים, השם הוא האלוקים 7 פעמים, ושמע ישראל, וקראתי בכל לב, ענני השם חוקיך את צורה, כולם תליתות, צדיקים, לא אוכלים ולא שותים, מתענים, אין כמו עם ישראל. אז אתה אומר, שמע, איזה עם קדוש, אין רשעים בעם ישראל, כולם צדיקים, ועמך כולם צדיקים. הוא אומר, כן, אבל יודע מה המבחן האמיתי? יום אחרי כיפור. בואו נראה יום אחרי כיפור מי מגיע לבית כנסת, לשיעורי תורה, לשלוש תפילות, במניין, קריאת שמה בזמן, דף היומי, זה המבחן, זה המדד שלנו. מה שהיית אתמול בכיפור, היית? זה היה חתונה. זה חתונה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. אבל המבחן האמיתי זה ביום יום. לכן רבותיי, לא לאבד את המעלות שקנינו ביום הכיפורים. הזדקחנו, כולנו נקיים מהאבונות, להישאר עם הניקיון הזה. לא לחינם כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, זה אתרוג. מאיפה לומדים זה אתרוג? אולי זה תפוז, אולי קלמנטינה, שהרבה פה, אולי אשקולית, שהרבה פירות אדר. אומרת הגמרא, אל תקרא אדר אלא אדר. מה זה אל תקרא אדר אלא אדר? אז שמסבירים שם רבותינו, אתם רואים כמה חשוב הניקוד, אנשים מזלזלים. מה זה נקודה פה? מה זה... זה כיסא רחמים, זה זלזול. לא נכון. אז תסביר לי מה זה אל תקרא אדר אלא אדר. תסביר אתה, בכבוד. אומרת הגמרא, אל תקרא אדר אלא אדר. מה? תסביר. לא יודע. אל תקרא אדר אלא אדר. עם דגש בדלת. הגמרא שואלת, מי אמר לך שפרי עץ אדר זה אתרוג? מי אמר לך? אז אומרת הגמרא, פרי עץ אדר, זה, אל תקרא אדר, כוונה תואר, שם תואר של הפרי, אלא אדר, עם דגש בדלת, מה זה? שהוא גר, אדר באילנו משנה לשנה. כל הפירות, מי שיצא לו פעם לראות, אנחנו זכינו ללמוד בישיבת שארית יוסף בבאר יעקב, אז פעם היה שם פרדסים. היום תבוא לבאר יעקב, תראה שמה, השתבח שמו לעד, מגדלים. פעם היה פרדסים. אז בשנת שמיטה היינו נכנסים לקחת, וכל הרצפה מלאה, שקוליות, תפוזים, קלמנטינות, הפירות נופלים. העץ לא יכול להחזיק אותו, זהו, התבשל, נופל. כותפים, כותפים, לא כותפים, נופל. האתרוגים לא נופלים. יש שם עד היום, כמדומני, פרדס של חלף. כן? חלף, עליו השלום, זכריה, עליו השלום, היה יהודי יקר. הבנים שלו שיהיו בריאים, כמדומני ממשיכים את המסורת לגדל אתרוגים, אז האתרוגים לא נופלים. אז מפה לומדים, פרי עץ אדר, אל תקרא אדר אלא אדר, אדר באילנו משנה לשנה, שהאתרוג הוא לא נופל, הוא לא נופל מהעץ. זה הסימן שזה התורה התכוונה, שזה אתרוג. אז ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ אדר, כפות תמרים, זה הלולב, ענף עץ אבות, זה הדסים, וערבי נחל, ערבות. חזל אומרים שאלו 4 המינים, הקדוש ברוך הוא מגדל אותם בכבודו ובעצמו. כל שאר הפירות והאילנות, על כל עשב ועשב, יש מלאך שאומר לו גדל. וואי, וואי, וואי. על כל צמר, שערה של צמר, של כבש, יש מלאך שמגדל אותו. כמה מלאכים, כמה עולמות בורא עולם ברא בעולם, בעולמו. כן, בעולמו. כמה עולמות, אין לתאר, אין לשער. מכמה מלאכים, שתבח שמו לעד, בורא עולם, מלך, מלכי המלאכים, בכל העולמות כולם. אז על 4 המינים, זה בורא עולם מגדל אותו, אותם בכבודו בעצמו. רוכב ערבות, צדיק התמר יפרח, זה הקדוש ברוך הוא, צדיקו של עולם. כן, יש פסוקים שלומדים את זה. ואז בורא עולם אומר, קחו, את 4 המינים שלי, שרביתו של מלך, הלולב נקרא, שרביתו של מלך, קחו את זה ותנענעו, כתוב בפסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. רבותיי מאזינים יקרים, הגמרא אומרת, רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש, כולנו יודעים את זה, הגויים רואים שעם ישראל מניחים תפילין, משקשקים מאיתנו, אבל כתוב גם במדרש חזל אומרים, זה גם 4 המינים. שעם ישראל לוקחים 4 המינים, נכנס פחד, אימת ופחד לכל הגויים, והם לא מבינים מה זה. הם לא מבינים מה זה הפחד.

הפחד הזה, פחד מעם ישראל, זה הפחד על ידי לקיחת ארבעת המינים. לכן רבותיי, לקחת ארבעת המינים. למה לא לקחת? ריבונו של עולם, זה היום ב-100 שקל, 150 שקל אתה מקבל סט ממש מצוין. מה, לא תשקיע 150 שקל על ארבע מצוות? לא חבל. שיהיה לכל אחד, רבותיי, אח שורדרה, ברוך השם, היום יש שפע גדול בכל הארץ. יש מחירות של ארבעת המינים, ברוך השם. לא כמו שהיה פעם, היה מחסור, היה אתרוג אחד, כבר מי אחרי פסח מתחילים לחפש אתרוגים, היו דואגים, עד שזה אחד הביא אתרוג, בקושי מצא אתרוג. היום ברוך השם, כל ילד יש לו אתרוג מרוקאי, משהו טוב, תימני, חזוני, לא משנה, כולם קשרים. אז חבל, חבל, בן אדם בא לבית כנסת בלי ארבעת המינים, אז קנה ב-100 שקל. השנה זה דרבנן, זה יותר קל. אז תקנה ב-100 שקל סט, מה הבעיה? לא תשקיע 100 שקל על מצוות פעם בשנה, שזה מביא פחד על הגויים וזכות, שאדם מקיים את המצווה, מצווה דרבנן. תדעו רבותיי, הזכות שלנו, שאנחנו שומעים לכל חכמים, כן? הם אמרו לא לקחת ארבעת המינים, לא לוקחים. שבת לא לוקחים. אמרו לא לתקוע בשופר, ועשית ככל אשר רוחך. רק זה, בזכות זה שאנחנו שומעים לכל חכמים, מגיע לנו שנה טובה ופתקה טובה. כי אתה שומע לכל החכמים, בא אלי איזה אחד ככה מתייפייף לי, תשמע, הייתי בפחד השנה, וזה לא תקעו בשופר, וזה... אמרתי, צדיק, שמעת לכל חכמים, זה הזכות שלך, זהו. רק בזכות המצווה הזאת של לשמוע לכל חכמים, אנחנו ראויים לכל הטוב שבעולם. פעם הייתה לי שאלה, אשמח לשתף אתכם בשאלה הזו, שאלה מאוד יפה אני חושב, ושאלתי את הרב הגאון רבי יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, וענה לי תשובה פשוטה, אבל תשמעו שהשאלה מאוד מעניינת. שאלתי אותו, למה לא ביטלו גם כן את מצוות ישיבה בסוכה בשנה, כמו השנה הזאת שחל היום טוב הראשון, בשבת? למה? כי הרי צריכים, הרי אתה עושה סוכה. אתה צריך להוציא לסוכה מיטות, לחם, יין, דברים. מי שעושה סוכה יודע, הולך, הולכים, חוזרים, מביאים דברים, חוזרים. אז שמה, אדם מטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים. אז אמר לי הרב יעקב יוסף עליו השלום, תראה מה כתוב ברש"י, דרכם היה לעשות סוכות על הגגות. גם כתוב במשנה, מעשה והביאו לרבי צדוק מים, ואמר, העלום לסוכה. מה זה העלום? רש"י שם אומר, הם היו עושים בגג, זה הכל רשות אחת. ומי שעושה סוכה ברשות הרבים, הוא לא יוצא לדוחבה כי זה גזל. אתה גוזל. סוכה להשתלט על שטח של רבים, לעשות סוכה. זה גזל הרבים. אז לכן, הם היו עושים את זה בתוך מקום של, או במבוי שלהם, או בקומה העליונה למעלה, או בתוך הבית. כמו שכתוב שם, היו שוברים את הגג ומסקחים. מה עשה שילדה קלתו? ששמאי הזקן, בחג סוכות, שמאי הזקן זכה לנכד. מה עשה שמאי הזקן? עלה, שבר את התקרה, ויש ארבע דפנות מהקירות, והביא סקח, והביא את הסם, והביא את העריסה של התינוק החדש, שם אותו שיזכה להתקדש בסוכה. תראו מה זה. אני תמיד אמרתי, הרי בזמן הזה הוא בעצמו הפסיד, הוא הפסיד הרבה זמן, עד שהוא שבר את התקרה. ועד שהלך לכתוף עצים, ועד שהוא... היה פה איזה שעה עבודה לפחות. לפחות שעה. מינימום. תגיד שעזרו לו וזה. שעה לפחות. בשעה הזאת הוא הפסיד סוכה. רואים פה כמה חשוב החינוך הילדים. אבל תינוק פטור, לקדש אותו. קדוש מרחם, לקדש אותו. מקטנות, כמה זה שווה. כמה זה שווה לאדם לקדש. וככה מספרים שהיה עושה מרן, רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, שהיה אומר להביא את התינוקים הקטנים לקידוש. להביא אותם לקידוש, ישמעו את הקידוש. אפילו שלא מבינים, אבל הנשמה שומעת. שיתאמו קצת מהיין, ולקחת אותם לחדר לישון, אבל שיהיו בקידוש כמה דקות, דקה אחת, לקדש את הילדים, לקדש אותם, להתפלל עליהם, לקדש אותם כמה שיותר, ליטול להם ידיים, כיפה על הראש, הכל תלוי באמא. למה כתוב שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך? כי תכלס האמא היא עם התינוק, היא עם התינוקים, אמא היא עם הצדיקה, תינוקים צדיקים. אם האמא לא יודעת, לא מבינה משמאלה ומימינה, אז יוצאים צ'לבלה. ככה זה.

האמא צדיקה, ילדים צדיקים, לכן צריך להשתדל לקדש את הילדים כמה שיותר. ללמוד את זה משמאי הזקן. כמובן, מאזינים יקרים, לא לשכוח שיש מצווה גדולה, דאורייתא, לאכול כזית לחם בסוכה בלילה הראשון. השנה הזאת תשפ"ז, וגם שנה הבאה תשפ"ח, זה בליל שבת. לאכול כזית לחם, אחרי שעושים שלום עליכם, מלאכי השרת, ואשת חיל, בר יוחאי, מי שנוהג, מול אושפיזין וכל נכסים, עושים קידוש, מברכים שהחיינו, לישב בסוכה, כן? ואחר כך עושים נטילת ידיים ואוכלים כזית פת, זה מצווה דאורייתא. כמו שאוכלים כזית מצה בליל הסדר, כך חובה לאכול כזית לחם בסוכה. גברים, נשים פטורות. אבל כמובן שאנשים גם יכולים, יש מקום בסוכה שיכנסו וישתתפו במצווה, למה לא גם אפשר לקחת ארבעת המינים, נשים, בלי ברכה, זה מחלוקת, עם ברכה, בלי ברכה, אשכנזים, ספרדים, כל אחד יעשה כרבותיו, ודעת מרן רבנו ודאי יוסף בלי ברכה, שתדעו. ולקיים את המצווה, זה מצווה דאורייתא, ויש כאלה אומרים, פוסקים שאומרים לאכול את זה, בלי שום דבר, כמו שאתה אוכל את המצה בליל הסדר, בלי כלום, כך גם פה, לומדים טו-טו מפסח, 15-15. ויש כאלה, לא, שם כתוב, באינן טעם מצה, אם תשים מטבוחה או חומוס, או אני יודע, סלק על המצה, אז לא תטעם מצה. הטעם של הסלט יבטל את המצה. אז באינן טעם מצה ולקה. לכן צריך לאכול מצה בלי כלום. אבל פה, זה רק למדו שצריך לאכול כזית לחם. אבל אין, לא אין לטעום טעם לחם. זה לא שכמו שם גאולה. המצה זה גאולה. פה לא. לכן מעיקר הדין מותר לאכול את זה עם סלטים, ועד רבה יותר יתענג על זה, אבל מי שרוצה להחמיר לאכול את הפרוסה, את הכזית של הלחם, של החלה, בלי כלום, אשרה ואשר חלקו, תבוא עליו ברכה, אבל אם הוא יראה מישהו עם המשפחה שכן אוכל עם איזה סלט, לא יגער בו, כי מעיקר הדין זה מותר, ויוצאים ידי חובה לפי דעת הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, באור לציון כותב, גם במזונות, אם אדם אוכל בורקס, אכל איזה משהו, זה לפי דעת הרב בן ציון, לדעתו, יש חולקים, אבל לדעתו, יוצאים ידי חובה גם במזונות, כי זה ראוי להצטרף לקביעות סעודה, האם מי שרוצה יראה שם בהלכות סוכות, בעריכות את כל הדברים שהרב כתב שם. אז זה מצווה חשובה, לא לשכוח אותה רבותיי, מצווה מאוד חשובה. עכשיו, כל השבוע, מי שרוצה לא לאכול בסוכה, הוא יכול. מה? יכול לאכול אורז, בשר, דגים, עופות, פירות, ירקות, כל סוגי השתייה, פטור מסוכה. אבל לחם וחמש מיני דגן, חייב בסוכה. כמובן שיש גם בלחם וחמש מיני דגן, יש עד שיעור מסוים שפטור מסוכה. אבל באופן כללי, לחם וחמש מיני דגן צריך לאכול בסוכה, וגם לברך, לישב בסוכה. אנחנו עושים על נטילת ידיים, לישב בסוכה והמוציא. יש כאלה נוהגים לברך על נטילת ידיים, המוציא ולישב בסוכה. דעביד כמר עביד, דעביד כמר עביד, כל אחד יעשה כמנהגו. מים, אסור לשתות מחוץ הסוכה אם אתה בתוך סעודה. אתה נטלת ידיים לפת, אז עכשיו ברגע שאתה בתוך סעודה, גם מים אסור לך לשתות מחוץ הסוכה. לפעמים אנשים הולכים להביא דברים, אז הם הולכים עם אוכל בפה או איזה משהו ביד. אסור. ברגע שאתה בתוך סעודה של פת, כלום אסור לאכול מחוץ לסעודה, אפילו מים. באופן כללי, המחמיר לשתות מים, הכל לאכול ולשתות בתוך הסוכה, תבוא על הברכה. מי לא רוצה ברכה? ממרן השולחן ערוך, רבי יוסף קארו. שהמלך חפץ ביקרו. כן, זה רבי יוסף קארו. לכו אל יוסף, שיאמר לכם תעשו. אומר השולחן ערוך, כל מי שמחמיר על עצמו, שלא לשתות תמיד, אפילו מים, מחוץ לסוכה, תבוא עליו ברכה. אשרה ואשר חלקו. אבל מעיקר, הדין זה מותר, אדם צמא מאוד. ורוצה לשתות, יכול לשתות, אבל אם אתה מחמיר להיות בסוכה, גם במים, אשריך. האם חייב להיות כל הזמן בסוכה, לא לצאת ממנה בכלל? לא. סוכה זה לא בצוהר, אבל תדע לך, שאתה מפסיד.

מפסיד. תדע לך שאתה מפסיד. למה הדבר דומה? נתנו לבן אדם אפשרות להיכנס להוצאות של המלך, 3 שעות, לקחת משם 7 ימים, 7 לילות, סליחה, לקחת מה שהוא רוצה. יעלומים, זהב, תכשיטים. והוא אומר, שמע, יש לי 7 ימים, 7 לילות, אני לא חייב להיות רצוף, אני יכול שעה ביום, שעתיים ביום. זה לא פרייר הבן אדם הזה? כל שנייה שאתה בסוכה, מצווה דאורייתא. אנחנו מחפשים מצוות. אנחנו מחפשים מצוות שאין לנו זכויות לעולם הבא. עם מה נבוא לבורא עולם? עם מה? תגידו לי, עם מה? עם מה נבוא? יש לך פה אפשרות להיכנס לסוכה. למה אתה יושב בחוץ? אומר המשנה ברורה, אפילו דברים בטלים, נכון שלא כדאי, לא כדאי לדבר דברים בטלים מחוץ, בתוך הסוכה. אבל אם בן אדם, עכשיו יש לו שיחה עם החבר שלו, הוא צריך לדבר איתו איזה שעה, דברים בטלים. אומר המשנה ברורה, עדיף שידברו בסוכה, תרוויח לפחות המצווה. כן, בסוכות תשבו 7 ימים, תשתדל. יושנים בסוכה, אוכלים בסוכה, הכל בסוכה, זה הבית שלנו. תשבו, כן, תדורו. אמרה התורה, כל 7 הימים, צא מדירת קבע, ועבור לדירת ארעי. מה זה סוכה? 3 דפנות, מסכך. דפנות עושים ממה שרוצים, מבטון, מברזל, מה שאתה רוצה. לפי החזוני שלו, לפי החזוני שצריך להיות הכל מעץ. אבל הסכך יש בו 3 תנאים. צומח מן הארץ, תלוש מן הארץ, ולא מקבל תומה. תראה לכם דוגמה, בן אדם רואה איזה עץ גדול, יש איזה אילן, יש לו ענפים גדולים, והוא עושה צל. הוא אומר, אתה יודע מה אני אעשה? אני אעשה את הסוכה שלי ליד האילן הזה. בא, בונה 3 דפנות, 4 דפנות, ואומר, יש לי כבר צל. הנה, של האילן, פסול. למה? כי זה לא תלוש מן הארץ. צריך שיהיה צומח מן הארץ, תלוש מן הארץ, ולא מקבל תומה. אתה לא יכול לסכך בתמרים, ברימונים, בפירות. 4 דברים מקבלים תומה. אדם וכלים, אוכלים ומשקים. דבר שמקבל תומה, אי אפשר. לכן, אם הסוכה תהיה קשרה, אז הקדוש ברוך הוא משרה עליה אור המקיף, ואתה צריך להיות באוויר הסוכה. לכן, מי שיושן מתחת השולחן, או מתחת המיטה, אם יש גובה 10 טפחים, מהמיטה עד לארץ, או מהשולחן עד לארץ, הוא לא יצא ידי חובה. למה? כי זה רשות בפני עצמה. אנחנו צריכים להיות באוויר הסוכה. לישון, שממך לסכך לא יהיה שום דבר חוצץ. אז האור, אתה מרגיש את האור עליך, אור המקיף, ישמח ישראל בצל סוכתו, ולשיר שירים, ולהדליק שירים, וללמוד תורה, אין כמו תורה, תורה משמחת, אמרנו כמה טיפים לשמחה, דבר ראשון תורה, תורה, תלמד תורה עם ילדים, משניות, זה קורה משנה, או משנה, זה מסביר את המשנה הזאת, תעשה חידות, תעשה דברים יפים, שאלות, תשובות, תעשה מצב, מה שנקרא היום, תעורר את השמחה, תשיר, לימוד תורה, תדליק שירים, מנגל, אם לא תשמח, אם לא תשמח את עצמך, מי ישמח אותך? אז התורה, פיקודי השם ישרים, משמח לב. קודם כל תורה, מקווה, תפילה בנץ, כתוב שמי שמתפלל בנץ, אז יהיה שמח כל היום. אז הנה, זה יעזור לך. והנץ הוא מאוחר היום, 6:35 כמדומני, באזור המרכז, 6:30, 6:25 בירושלים, אז זה לא בעיה, מה הבעיה לקום ב5:30, 4:45, מה הבעיה? אין תפילין, תשר קם, פחות השחר, תלית, 4 תמינים, ויוצא לדרך. והתפילה בנת, ואחר כך איזה שעה לימוד תורה, זה יביא לך הרבה הרבה שמחה. מקווה, מקווה ראשי תיבות, ואותנו קידשת מכל העמים, מקווה מנקה ומתאר את האדם מכל הזוהמה. וענבה. אם יש לאדם ענבה, שהוא חי, למה אנשים מוכזבים? למה? כי יש להם הרבה ציפיות. זה חושב שהוא ראוי להיות ראש ממשלה. כל היום מדמיין שהוא ראש הממשלה. אז כל החיים שלו בדיכאון, כל החיים שלו עצוב. כי אתה לא ראש ממשלה. והוא חושב את עצמו שהוא צריך להיות, לא יודע כבר מה, מנכ"ל המנכ"לים. והוא חושב שהוא צריך להיות, אני יודע, הפרופסור הפרופסורים. והוא חושב שהוא רופא הרופאים, וכל אחד חושב את עצמו, וזה לא מתבצע, והוא לא מקבל את הכבוד כמו שהוא ציפה לו, אז הוא מוכזב. אבל אם האדם קם בענווה, ואומר, לא מגיע לי כלום, הכל זה מתנות, הכל של בורא עולם, אני סך הכל אורח פשוט פה בעולם הזה, לזמן מוגבל, 120 שנה לכולנו,

זהו, אז מה שאתה מקבל, אתה אומר תודה רבה. אתה מעריך, אתה מודה לבורא עולם. תודה רבה בורא עולם. תודה רבה על כל מתנה, על כל נשימה. אתה מעריך נשימה ונשימה. אז אם אתה בא בענווה, אז אתה שמח. כל דבר משמח אותך. אני צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, לזרוק את כל הכעסים, כל הצפויות, דיכאונות, מראה שחורה. זה לא אצלנו, רבותיי. זה לא בבית ספרנו, זה לא אצל היהודים, זה אצל הגויים. דיכאון, עצבות, מראה שחורה זה אצל הגויים. אנחנו עם ישראל, עם קדוש. עבדו את השם בשמחה. לעבוד את השם בשמחה. אני גם מציע לשים תמונות של רבנים שמחייכים. זה משפיע. שם תמונה של מרן, רבנו עובדיה יוסף, שהוא ככה נותן איזה חיוך. צילמו אותו שהוא חייך באיזה... אז אתה נכנס לסוכה, אתה רואה את הרב מחייך, את הרב כדורי. הרב כדורי תמיד היה מחייך. תמיד קיבל את הכל באהבה, הכל בשמחה. אז לשים תמונות של חיוכים, שרבנים מחייכים. תמיד הם מחייכים, כן? אבל לקחת את התמונות של הרבנים שמחייכים. וזה משפיע מאוד, זה עוזר מאוד לשמחה. וכמו שאמרנו, ענווה. ענווה, ציפיות יש רק בקריות. אדם לא יצפה לכלום, יחיה בענווה, ויזכור שהכל זה מתנות, ואנחנו עורכים בעולם של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שהוא נותן לנו, הכל זה שלו, הכל זה שלו והכל מתנות. אז תודה רבה לבורא עולם על הכל, ועכשיו אנחנו נגיד מזמור לתודה ביחד. ותכף אנחנו נעשה היום, בעזרת השם, את נשמת כל חי, להודות להשם. אז נתחיל עכשיו מזמור לתודה. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצול מריתו, בואו שריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. לא לשכוח, רבותיי, העצה הכי טובה, שהאדם לא יגיע למצב של כעס, כל הזמן, עכשיו בימים האלו, כל הזמן לשנן, לזכור, חייב אדם לומר, כל מה דעביד רחמנה, לטב עביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל זה לטובה. לשנן את זה, לחזור על זה כל הזמן. ממילא בן אדם לא יכעס, לא יהיה לו שום עצבויות, שום דיכאון, שום מראה שחורה, הכל הכל יהיה בסדר. לשנן את זה. כל מה דעביד רחמנה, לטב עביד. החפץ חיים עליו השלום, סיפרתי את זה השבוע, באיזה דרשה, באיזה בית כנסת, שחפץ חיים בנה את הסוכה. כרגיל, כמו באותו מקום שכל שנה הוא בונה. והנה, כמדומני, זאת הייתה אשתו השנייה, הוא התעלמן מהראשונה, התחתן עם אישה שנייה, אז היא אמרה לו, הרב, נראה לי שפה אולי בצד להעביר את זה מפה, מצד שמאל לצד ימין, פה המיקום נראה לי יותר טוב. רבותיי, החפץ חיים פירק את הסוכה, אחרי שהוא בנה אותה. לא סוכות של היום, של ברזלים, שתי מכות, אתה מפרק אותה, שתי מכות אתה בונה אותה. לא, זה דיקטים, מסמרים, פטישים, בלגן. פירק את הסוכה, והעביר אותה למקום שאשתו רצתה, כי נראה לה שפה זה המיקום הנכון של הסוכה. ואז הוא בנה אותה שם. אחרי שהוא סיים, אז היא אומרת לו, בעצם הרב, נראה לי שאתה צודק. המיקום, איפה ששמת את זה בהתחלה, עדיף. פעם, רבותיי, שלישית. הוא מפרק את הסוכה ובונה אותה בפעם שלישית. סיפרתי את זה באיזה מקום, אמרתי, מה אתם הייתם עושים? אז אחד אמר לי, בדרך הלצה, כן? הוא אומר לי, הייתי תולה אותה בתור קישוט לסוכה. חז שלום, כן? זה בדרך הלצה. תראו, אנשים שומעים את הסיפור, זה לא, לא, לא, לא אמרו להם לעשות, כבר הם התעצבנים. החפץ חיים שזה, הוא בעצמו עשה את זה, לא התעצבן, לא כעס בכלל. הבנתם, רבותיי, גדולי ישראל הצליחו לבטל את מידת הכעס וכל המידות הרעות מהלב שלהם. בכוח התורה, בכוח המוסר. מי שלא לומד מוסר כל יום, 10 דקות, 15 דקות, רבותיי, זה לא כולל, הוא לא יהיה בן תורה. בלי מוסר, לא יעזור בדין. חייב אדם ללמוד מוסר. לא לדרוך על השני, לא לצער את השני. לא לעשות שום דבר, לא צער לאישה, לא צער לילדים. ולא צער לעצמך גם. למה אתה מצער את עצמך?
הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה בצער, שנהיה בשמחה.

זה המוסר, רק על ידי מוסר. עוד היה סיפור על רב אחד גדול, אני חושב שקרא לו רבי יחיאל, מיכל, מזולצ'וב, משהו כזה, באור לציון מביא את הסיפור הזה, הרב בחוכמה ומוסר, אומר, היה לו תפילין מאוד מאוד יקרות, הוא קיבל את זה בירושה מזה סבא שלו, שהיה איזה אדמור גדול, ובבית שלו היה עוני גדול, אז אנשים רצו לקנות את התפילין הזה, הסוחרים של העתיקות, זה שווה הרבה כסף. אז כולם באו, ניסו להציע לו, וזה, לא. אז אשתו הרבנית אמרה לו, רבנו, בעלי היקר, מה, אולי תמכור את התפילין, במחיר ככה איזה 100,000 דולר, ולסוחרי העתיקות, ותקנה לך תפילין חדשות, מעודרות, מעכשיו, מהזמן הזה, ויהיה לנו פרנסה לילדים. הילדים אין להם מה לאכול, וכולם פותחים את פיהם. מכירים את זה, את הבדיחה. שבא איזה אחד, אני הגיע לאיזה בית כנסת, היה שם איזה עשיר, אז אמרו לו, אני, הנה הצביעו לו, זה עשיר גדול, לך אליו. אז הוא בא אליו, והוא היה באמצע ברכות קריאת שמה. ואז הוא בא אליו, כך עושה לו עם היד, צדקה, צדקה, ככה, מסמל לו, עושה לו צדוקה, צדוקה. אז העשיר, זה קצת יצבן אותו, שהוא בא לו באמצע, יש זמן מתי באים לבקש צדקה. אז היה שם, אז בדיוק היה זה, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, הוא ככה, אז הוא קרא לו את זה, כאילו, נו, אני באמצע ברכות קריאת שמה, מה אתה מפריע? אז אני אומר לו, וכולם פותחים את פיהם, הילדים הקטנים גם פותחים את פיהם, רוצים אוכל. איי, איי, איי. קיצור, אז היא אומרת לו, כולם פותחים את פיהם, הילדים הרעבים, תמכור, אבל לא, לא, רבנית, זה תפילין, יקרות לי, זה כך כמה שהיא שכנעה אותו, הוא לא הסכים. טוב, היא הבינה את זה, זה דבר יקר ערך, זה רגשי, זה בא מסבא שלו, הבינה. הגיע חג סוכות, הרב עושה חשבון, הרי בחג סוכות לא מניחים תפילין, וחוזרים רק באיסרו חג להניח תפילין. אז הרב עשה חשבון שזה עכשיו מצווה עוברת, תפילין שמים בצד, וזה מצווה, אז צריך, למכור, צריך לקנות אתרוג, אם אני לא אקנה 4 תמינים, אבל האתרוג עולה הרבה כסף, אז הוא מכר את התפילין. מכר את התפילין וקנה אתרוג, 4 תמינים. ואז הוא בא הביתה, שמח וטוב לב, עם חיוך על הפנים, והרבנית אומרת לו, בעלי יקר, שמחה מה זה הוא שמת לו, רואה, תראי איזה אתרוג קניתי, מה זה, כמו בתמונות, נקי, משהו, משהו. אז היא אומרת לו, וכסף מנלן, מאיפה הבאת הכסף? מכרתי את התפילין, עשיתי חשבון הלכתי, עושה להם האצבע, עשיתי חשבון הלכתי, שזה מצווה עוברת, ואני חייב עכשיו זה. מכרת את התפילין של הסבא, ואני מבקש ממך כבר כמה שנים, למכור את התפילין, שיהיה לנו אוכל לילדים, בשביל 4 תמינים מכרת, ואוכל לילדים לא, מסכנה קצת כעסה, מהלחץ, מהצער, לקחה את האתרוג, נשכה אותו, זרקה אותו, פסלה לו אותו. לא יהיה לך אתרוג. אמר אותו רב, תפילין של הסבא אין לי. אתרוג אין לי. וגם אני אכעס? אז אני אצא קרח מכל הכיוונים, אכל הקו ושילם? לא, לא אכעס. אין תפילין, אין אתרוג, אבל לפחות אין כעס בלב. רבותיי, תמיד לכל בן אדם יש שכל ורגש. מה הדבר הראשון שמפעיל את האדם? הרגש. רגש. ואז התפקיד שלנו זה להגיד המוח מלך, ראשי תיבות, מוח, לב, כליות. המוח צריך להגיד לרגש, ללב, הלו, הלו, תירגע. אתה מתרגש יותר מדי. צריך להפעיל קודם כל את השכל. וזה מה שהרב עשה. התגובה הראשונה זה כעס. מה את עושה? מי הרשה לך? זה לא שלך, גזלנית, זה נכון? תגובה כזאת, כל אחד היה מביא איזה מילה, איזה, מוצא איזה משהו. קישוט לסוכה. קישוט לסוכה. כל אחד היה, אבל הרב לא. הרב שולט, שולט, אומר, מה זה יעזור עכשיו הכעס? לא ייתן כלום. רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. זה לא היה עוזר כלום. השליט את המוח על הלב ולא כעס. לכן רבותיי, לעשות כל מאמץ, לא לכעוס, להשתדל להיות בשמחה, בשמחה גדולה, לזכור שהקדוש ברוך הוא איתנו, ושמחתם לפני השם אלוקיכם 7 ימים,

ולכן כתוב שמישהו עובד בחול המועד כאילו עובד עבודה זרה, ואין לו חלק לעולם הבא. כי הקדוש ברוך הוא איתנו, מה אתה הולך? לאיפה אתה הולך? בורא העולם איתך בסוכה, אתה הולך לעבוד? מי שאסור לו לעבוד, יש אנשים מותר להם לעבוד. נהגי מוניות, צוחי רבים, מקולת וזה, וגם, לא כל היום, חצי יום. ומי שאסור לו לעבוד והוא עובד, זה חמור מאוד. לכן לקחת חופש, ימי מחלה, לא יודע מה, להיות בכל המועד, כל הסוכות, עד אחרי שמחת תורה בבית, עם האישה והילדים, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, שבעת ימים, השם הטוב והמטיב, ישמח את כולנו. ורבותיי, כתוב שצריכים לשלוח אוכל לעניים. רבי חיים ויטל, הייתה לו קופת צדקה, שהוא היה אוסף, אוסף, אוסף, אוסף, ובערב חג סוכות, היה מחלק את כל הצדקה לעניים. וגם בכל המועד עצמו, לשלוח מנה לעניים, לא לשכוח את האביונים, רבותיי, אם אדם לא נותן צדקה לעניים לפני החג או בחג עצמו, זה שמחת הכרס, זה לא שמחה אמיתית. שמחה עם בורא עולם, שמח את שלי, אני שמח את שלך. למה אנשים אליהם שמחה? כי הם לא מסמכים את של בורא עולם. ארבע שלי כנגד ארבע שלך. מי הם ארבע של הקדוש ברוך הוא? העני והלוי, הגר והיתום. נכון? ומי זה ארבע שלך? אתה ובנך ובתך, ועבדך ועמתך. הילדים שלך והעבד והעמה שלך. זה ארבע כנגד ארבע. שמח את שלי, אני שמח את שלך. לכן אם אדם רואה שאין לו שמחה בחג, אולי לא שמח, לא שמחת את העניים, שכחת אותם, לא שלחת להם צדקה. למה? למה שכחת אותם? אתה יושב עם בשרים, תתתה, והוא מסכן זרוק באיזה מקום, יש לו לחם יבש, בקושי איזה משהו לאכול, מסכן עם איזה קופסה טונה בחג, או עם איזה, מה זה? שמח גם אותו, שלח לו מנה, שלח לו בשר, כן, שלח לו כסף, שמח את העניים. אתה משמח את שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני משמח את שלך. לא לשכוח לשמח את העניים. אנחנו עכשיו תכף נאמר שתי פרקי תהילים, לרפואת הרב יהודה עדס שליטה, ולרפואת בנו רבי יעקב עדס, מורנו ורבנו, ולרפואת כל חולי עמו ישראל, שיהיה לכולנו בעזרת השם פתקה טובה ורפואה שלמה, והצלחה בכל העניינים, בעזרת השם, אין ברוחניות, אין בגשמיות, שיהיה לכולם הצלחה בעזרת השם. רק אני מסור מי שרוצה רבותיי, את הטלפון של המזכירה של הכולל שלנו, שזה אפשר למסור שמות לברכות, בעזרת השם, אנחנו בלי נדר נברך, כל מי שרוצה, 05341-26495, 05341-26495, 05341-26495, שני פרקי תהילים, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות ישמור יה, אדוני מי יעמוד, כי אימך הסליחה, למען תיוורה. כי וויתי אדוני כי וויתה נפשי, ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה עם עופדות, והוא יבדת ישראל מכל אבונותיו. יהי רצון שנזכה כולנו לפתקה טובה, לבשורות טובות, שנה של גאולה וישוע, שנה של ביאת המשיח, ובניין בית המקדש, לפני הבחירות, לא רוצים בחירות, לא רוצים, אנחנו רוצים את בורא עולם, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, אנחנו בוחרים בקדוש ברוך הוא, כמובן לא לשכוח רבותיי, שאם הקדוש ברוך הוא יחליט שהגאולה עדיין מתעכבת, אף על פי כן, אחכה לו בכל יום שיבוא, אבל צריך לדעת רבותיי, אסור לבחור שום מפלגה, חוץ משס, אסור לבחור שום מפלגה, אנחנו נאמנים לדעת מורנו ורבנו מרן, רבנו עובדיה יוסף, להמשיך את המפעל חיים שלו. רבותיי, מפעל חייו של מרן, גם הרב צדקה והרב בן ציון אבא שאול, למרות שהם לא התעסקו בפוליטיקה,

דעתם היה שאסור לבחור, אבל הם בנו ביחד עם מרן את רשת התתים, כל התלמודי תורה. לכן רבותיי, כולם ממשיכים את מורשת חייו של מרן. לא לבגוד, לא לבגוד ברב, לא לבגוד, להיות נאמנים, להיות נאמנים למרן, בלי שאלות, בלי תשובות, בלי חשבונות, בלי אינטרסים. אנחנו עושים בשביל הכלל, להסתכל במקרו ולא במיקרו. להסתכל על הכלל, מה עושים, מקוואות, רבנים, תלמודי תורה, שיעורים של אל המעיין, כל ערב 2,000 מגידי שיעורים, מוסרים שיעורים, כן ירבה וכן יפרוץ. על זה תסתכל, עזבו את השטויות בצד. הלוואי שמשיח יבוא לפני כן. לא רוצים את הבחירות האלה, לא רוצים, רוצים את בורא העולם. רוצים משיח, בן דוד ומשיח בן יוסף. משיח בן יוסף יעשה סור מרע, ומשיח בן דוד יעשה טוב, בעזרת השם. רוצים גאולה, אבל אם יהיה עיכוב בגאולה, ככה בורא העולם מחליט, כך גזר חומתו יתברך, לא לשכוח, רבותיי. אנחנו נאמנים למרן רבנו עובדיה יוסף, בפרט הספרדים, עדות המזרח. אנחנו אנשי עדות המזרח, שמרן זקף את קומתנו, אנחנו חייבים לו הרבה, ובטוח שבשמיים הוא רוצה שמפעל חייו ימשיך, ובעזרת השם לא יהיה גיוס של שום בחור ישיבה לשום מקום, בין לומד בין לא לומד. מי שלא לומד שילמד, ומי שלא לומד הוא נמצא בתוך התיבת נוח, הוא שמור מכל סכנה רוחנית, ואז הוא יושב, ובעזרת השם כולם ילמדו תורה ויגנו על החיילים, שילכו לשלום ויחזרו לשלום, ויזכו כולם, גם בחורי הישיבות וגם החיילים, לחתונה, כל אחד יזכה לחופתו בעזרת השם, להקים בית נאמן וכשר בישראל, וכולם יחזרו לביתם בריאים ושלמים, ויזכו כל החיילים לחזור בתשובה שלמה, בעזרת השם יתברך, ויהיה לנו פה מדינת הלכה, ולא הלכה המדינה, כי המדינה שלנו היא מדינה של תורה. אין לנו שום זכות מוסרית על ארץ ישראל, אם אנחנו לא חיים על פי תורה ומצוות, כי גנבנו את המדינה מהגויים. אלה גנבים. גנבו את המדינה מהערבים. זה לא יפה. זה לא יפה לגנוב את המדינה מהערבים. אבל אם אתה בא בכוח התורה, המדינה שלנו. אז אם אתה כבר בא בכוח התורה, שמור שבת. אתה בא בכוח התורה, צריכים ללמוד תורה. לא לחלל שבת. לא לחלל את החגים. לקיים את כל המצוות. בעזרת השם יתברך. אז כמו שאמרנו רבותיי, כולנו נאמנים למרן רבנו עובדיה יוסף חד משמעית. בלי שאלות, בלי חשבונות, יש דעת תורה. דעת תורה מועצת, בוחרים ש"ס בעזרת השם, כולם. אם לא יבוא משיח. יבוא משיח, אנחנו בוחרים במשיח. מעדיפים, ודאי. כל רגע שיבוא בעזרת השם יתברך, חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו בשורות טובות. תבורכו מפי עליון. כולנו נתברך מפי עליון בכל הברכות שבתורה. פתקה טובה, עושר ועושר, שנה של שמחות, שנה של גאולה, שנה של רפואה שלמה, שלא לא נחלה שום מחלות חורף, אין דלקת ריאות, אין מחלות חורף, בריאים ושלמים כולנו לעבודתו יתברך, שיהיה לנו שנה של זיכוי הרבים בעזרת השם בארץ ובעולם, אמן ואמן, ותכף אנחנו מיד מתחילים את אמירת נשמת כל חי, והפעם במקם קורד, מקם מאוד יפה, שמרן רבנו עובדיה יוסף מאוד אהב אותו, כך אמר רבי משה חבושה, זה הרב של עם ישראל בפיוטים, המורה של עם ישראל במקמים ופיוטים, לא רק הוא, יש עוד, אבל הוא אחד המורים הגדולים של עם ישראל בפיוטים מדויקים ובמקמים מדויקים, הוא תמיד אמר שמרן אהב את מקם קורד, ואת השיר אלי בזמן, שהוא במקם קורד, אז אנחנו תכף מתחילים. מאזינים יקרים, ידוע מה שחזל אמרו, שאם אדם נמצא חס ושלום בשעת צרה, יש לו איזה צרה, לא עליכם, לא עלינו, יגיד בלי נדר ובעזרת השם, כשאצא מהצרה, אני אאסוף לפחות 10 אנשים, ואומר איתם ביחד בקול רם, נשמת כל חי. בניגון ובשמחה. אז הנה אנחנו עכשיו בעזרת השם, נעשה ביחד את נשמת כל חי במקם קורד. זה מקם מאוד יפה,
ובעזרת השם נעשה ונצליח. אני מקווה שלא לי בריחות, כי לפעמים, אתם יודעים, יש הרבה חזנים, אני אחד מהם שסובלים מבריחות. מה זה בריחות? אתה מתחיל מקם, פתאום בורח לך למקם אחר, אז לא תמיד יודעים איך לחזור גם. זה, השם יעזור. השם יעזור לנו, נתחיל ביחד במקם קורד, ונקווה שהכל יהיה בסדר, מרש ועד גמיר, אמן ואמן.

אברך את שמך, אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך.

אל. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריאות, אדון כל תולדות, המעולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד וברכות.

מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפנח נעלמים, הולך לבדך אנחנו מודים. ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, וסבתותינו שבח כמחבר הקיה, ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פירוסות כנשרי שמיים, ועגננו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו, ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, ומכל היום

צדיך, על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו ולשון, אשר שמת

Ve'echu v'yishabechu v'yifaru v'yishoreru et shimcha.

כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה.

כל עצמותי תאמרנה, אדוני מחמוך, מצילני מחזק ממנו, ואני ואביון מגו.

0: מקדש ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד. שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש ומעולם ועד עולם אתה אין. ברוך אתה מלך גדול ומהולל בתשבחות אל ההודעות. אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. חזקו ואמצו בשורות טובות לכולם, אמן ואמן.
1: בשבילך ובשבילי פה ברמה.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
4: בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר מבורך, ואנחנו ערב חג הסוכות, תוכנית לחיים לחיים, מבט תורני חסידי לאירועי אקטואליה. בסייעת הדשמי אני שוחח על דברים העומדים ברומו של עולם. רק תגבי איתי פת המיקרופון שאני אשמע באוזניות. תודה רבה לאורי בן ישראל, האלוף שיושב פה.

0: מולי, מצוין, תודה, תודה מותק. והוא דואג פה שברוך השם הכל יתנהל על מי מנוחות. תודה רבה לשני אוגרים ודעורך המסור שלנו, רוני גינדי פה בדיגיטל, בהפקה. תודה רבה לאבנר שרון שמחכים אותנו כל שבוע מחדש. והיום אנחנו נדבר על ינדי יומה, איך לא נשוחח על יחסי השכנים בחג הסוכות, כמה צריכים לנקוט במשנה זהירות גם ערב החג בבניית הסוכה, שלא יחלי על חשבון השני, וגם בימי החג לא להפריע לספק גזל שינה. אנחנו נשוחח על המצווה הגדולה של שמחה, שמחה יתרה בחג הסוכות, זמן שמחתנו יותר מאשר כל ושמחת בחגיך. על זה נשוחח לקראת סוף התוכנית. נשוחח על הזוג שורדי השבי זיו ועלייה כהן שהתחתנו, ויש להם הרבה הרבה מסרים באמונה, הרבה מסרים, וזה מאוד מעניין לשמוע דווקא אנשים שהיו כל כך רחוקים במקום הנמוך ביותר שהגיעו בשבי, במנהרות, במקום הנמוך, מעמקים, אז הם קיימו את הקראתיך השם, ורואים איך שהם מתחזקים. ונדבר על החיזוק הגדול שיש בעם ישראל בימים האלה, ימים שאומרים חז"ל שלא עושים בהם עבירות. חג סוכות זה יום ראשון, לקחתם לכם ביום ראשון, ככה כתוב, פרי עץ הדר, כפות מרי, מה זה ביום ראשון? יום ראשון, ראשון לחשבון עוונות. הימים הללו בין יום כיפור לסוכות, אין זמן לעשות עבירות, ונדבר בהרחבה, נמליץ זכות על עם ישראל הקדושים שעולים ומתעלים בעבודת השם. כאן איתכם חיים מוישה כץ, בשם השם נעשה ונצליח.
1: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
0: אחים יקרים ואהובים, כמו שאמרתי בפתיחה, בימים אלה שאנחנו מתעסקים בשיא ההתלהבות, ההתחדשות, בבניית הסוכה, בהכנת מתמי החג, לזכות שיהיה באמת זמן שמחתנו בשלימות, ובעזרת השם יהיה שמחה גדולה, צריכים לראות לא חלילה שיהיה לחשבון השני, אם בונים סוכה לא במקום הרצוי. יש מושג בגמרא, סוכה גזולה, האם קרקע נגזלת, לא נכנס לנושא ההלכתי, נכנס לנושא של המידות טובות, שאנחנו עושים דברים טובים בעם ישראל, בפרט בדברים רוחניים, אסור שחלילה זה יהיה על חשבון הזולת. לראות שבונים את הסוכה, שזה לא מצער אף אחד, לא חוסמים את המדרכה, לא מפרים לשכנים להיכנס, ובמהלך חג הסוכות לראות היטב היטב, לא חלילה להריש יתר על המידה, לא לעשות שמחות בית השואבה בשעות לא שעות, שיכול אתה רוקד בסוכה, נא עבדה דקות שבריחו, ובאותו זמן יש סמוך אליך איזה יולדת, והיא צריכה לישון, והשעה 12 בלילה, ואתה מפריע לה להירדם, וחלילה זה לחשבון הזולת, ויצא שכרו בהפסדו. לראות שהמעשים שלנו, המעשים הטובים יהיה בשלימות, גם בבין אדם למקום, וגם בבין אדם לחברו, שתלויים הם זה בזה. ואני רוצה לומר משהו, שזה הדבר העיקרי שאנחנו לומדים מארבעת המינים. האתרוג, האתרוג היפה שאנחנו מחזיקים ביד, האתרוג שאנחנו מציעים עליו כל כך הרבה כספים. יש אנשים שמוציאים מאות ואולי אפילו אלפי שקלים בשביל אתרוג. לך תתפוס איזה גוי ברחוב, תשאל אותו כמה שווה הפרי הזה, הוא יגיד זה שווה פחות מלימון. לימון עוד אפשר לשחות, לעשות מיץ. באתרוג הזה גם אי אפשר לשחות אותו. מי בעולם החיצוני שאינו מאמין בתורת משה יבוא וישלם על פרי אחד בודד, ישלם עליו כל כך הרבה כספים? מי יעשה דבר כזה? האתרוג שלנו אבל בא לרמז על הטעם ועל הריח. אתרוג יש לו גם טעם מבפנים וגם ריח מבחוץ, וזה מרמז על שלימות. זה מרמז, אומרים חז"ל, שהטעם זה התורה, לתורה יש טעם, והריח אילו המעשים הטובים, כי מעשים טובים מרגישים אותם למרחקים, כמו הריח שמרגישים למרחקים. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שגידלו, אשרי רבו שלימדו תורה. הריח הטוב מתפשט. ראו מעשים של אילו, תענוג אבל זה רק שאנחנו באמת עושים בתחתית.

תכלית השלימות. צריך לדעת שאדם שלא בקיא בהלכות יכול לגשת לדוכן ולראות את רוג יפה יפה. ממש גידול יפה, צבע יפה, נקי לחלוטין, אבל האתרוג הזה יהיה פסול כי הוא מורכב. זאת אומרת שאנחנו צריכים לראות גם את הפנימיות של האתרוג, לא רק את החיצוניות, וזה המעלה של הפרי הזה שתוכו כברו, הוא מלא מבפנים, אבל צריך לראות שהוא יהיה בשלימות. כך אנחנו, בני האדם, שבאים לעשות את מצוות סוכה בשלימות, ולשמוח בחג, חלילה חלילה שלא יהיה על חשבון הזולת, חלילה חלילה שלא נשפיע לרעה. כתוב שאדם שעומדים לפניו שני מצוות, או לעזור לפרק מהחמור, לכאורה הוא עוזר פה, גם זה צער בעלי חיים, להוריד את העול מהחמור, אבל החמור הזה שייך לחבר שלו, יש לו אפשרות שנייה מול העיניים להתין את החמור, לכאורה זה להכביד על החמור, זה לצער את החמור, אבל החמור הזה שייך לשונא שלו. הגמרא שמה מדברת, תוספות, איך שייך בכלל שיהיה מושג של שונא, כתוב בתורה לא תשנא את אחיך בלבבך, אבל אני לא ארחיב בזה עכשיו. אומרים חז"ל שילך להתין את החמור של השונא שלו, ולא לעזור לפרוק מהחמור של האוהב, למרות שזה נראה שלפרוק אני מסיר את העול מהחמור, יש צד בגמרא שצער בעלי חיים זה מדאורייתא. אף על פי כן, הולכים ועוזרים לשונא בשביל לקוף את יצרו עליו. קשה לך לעזור לשונא, קשה לך לסייע לשונא שלך, לך תעזור לשונא, לך תעזור לו. וזה היסוד שאנחנו רואים, גם כשקשה לנו משהו, גם כשקשה לנו, צריכים לדעת שפה יש את רצון השם, פה יש את הישוע, פה יש את הנחת רוח לבורא עולם. הגמרא אומרת בתלמוד ירושלמי מסכת פאה שרבי אליעזר היה מכניס אורחים לביתו באורח קבע. פעם אחת הוא חזר מהדרך, אחרי זמן רב שלו בבית, והוא שואל את בני הבית, מה עם האורחים? בזמן שלא הייתי בבית, מה היה עם האורחים? אמרו לו שהגיעו קבוצת עניים, ואכלו ושתו, ושסיימו, בירחו את בעל הבית. אמר להם רבי אליעזר, אם הם בירחו אותי, אין שכרי מרובה בשמיים. אין שכרי מרובה, כבר קיבלתי פה רווח. אבל פעם אחרת נזדמנו אורחים שבאו אליו הביתה, ואז אכלו ושתו וקיללו את בעל הבית. אמר להם רבי אליעזר, עכשיו אני שמח, עכשיו אני רגוע, עכשיו שכרי מרובה. צריך לדעת גם שקשה, לפעמים קשה מאוד לוותר לשני, פה יש את רצון השם. ואני אסיים את הנושא הזה עם סיפור, סיפור שהיה אצל הרבי בעל השר שלום מבלז, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל, אמן. הוא ערך את השולחן, את הטיש, בליל חג הסוכות, והמגש עם המרק שהביאו לפניו היה קר. בדרך כלל מרק, אוכלים אותו חם, אף אחד לא אוכל מרק שהוא קר. אז הוא שואל את הגבאי ככה בעדינות, מדוע המרק כל כך קר? קרה משהו לפלטה, לחימום בבית? אמר לו הגבאי, פשוט מהבית לסוכה אני עובר דרך הרחוב כמה דקות, וזה קירר את המרק, הדרך עושה את שלה, זה קירר את המרק. אמר הרבי, תחזור על הדברים בקול בפני החסידים שישמעו. לכן שאלתי אותך למה המרק קר, לא התכוונתי לתאווה של אכילה לאכול מרק חם ולא מרק קר, רציתי לשמוע את התשובה הזאת, שעברת דרך הרחוב כמה רגעים, וזה גרם למרק שיתקרר. ככה בני אדם עוברים ברחוב, יכולים חלילה להתקרר בעבודת השם מאנשי הרחוב, מאנשי הרחוב שמשועבדים לחומר, שמשועבדים לגשמיות. ולכן אנחנו צריכים לראות איך להתרומם, ולהתרומם הפירוש לעשות המצוות בשלימות, גם בבין אדם למקום וגם בבין אדם לחברו.

אחים יקרים ואהובים, ערב יום כיפור נכנסו נערים מתחזקים למעונו של רב מוישה שטרנברוך שליטה בהר נוף, ראב"ד העדה החרדית, מזקני ופוסקי דורנו. הרב בירך אותם, אבל הוא הוסיף משפט והוא אמר, ברכת הצדיק אינה קסם שפועלת סתם כך, הברכה פועלת רק בזכות האמונה התמימה של המתברכים. ואז היה מחזה מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד מרנין, שנער נעמד ואומר שבמעמד הזה, בעיצומו ממש הימים הגדולים של ערב יום כיפור, הוא מתחייב בלי נדר לשמור שבת במלואה. הדבר גרם לחיזוק גדול אצל כל חברי הקבוצה, וחבר אחר נעמד ואמר שהוא מתחייב להניח תפילין בכל יום. נעמד בחור נוסף, בחור שלישי, מתחייב להגיע לבית הכנסת כל בוקר לתפילת שחרית. המקום נהפך לחרדת אלוקים. היה שם קבלות טובות ומעשיות ממש אחד אחרי השני. וכאן המקום לבוא ולראות כמה קדושה וטהרה יש בכל יהודי ויהודי. נשמה שנתת בי תאוריי. צריך לדעת, אנחנו לפני חג סוכות. חג סוכות אנחנו יוצאים לרחובה של עיר, אם זה בלילות לשמחות בית השואבה, אם זה במשך היום לטיולים, בפארקים, בכל מיני מקומות. אנחנו פוגשים יהודים שרחוקים קצת מתורה ומצוות, לקרב אותם, לחבק אותם, להאיר להם פנים. כל אחד ואחד יש לו ניצוץ, ניצוץ אלוקי שרק צריך להדליק אותו, רק צריך לעורר אותו, ואז תהיה השלבת עולם אליה. וצריך לדעת, אני אומר לאותם בחורים יקרים, אני אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, כולנו התחזקנו והתרוממנו ביום הכיפורים. אבל אומרים חז"ל, כתוב בתהילים, וזה מופיע בגמרא מסכת ברכות דף ח', על זאת התפלל אליך חסיד לעת מצוא. הגמרא מביאה שם חמישה פירושים מה זה לעת מצוא.

0: אומרים בספרי החסידות, לעת מצו, הכוונה זה שיוצאים מהימים הנוראים. סיימנו עם חג ראש השנה, סיימנו עם יום הכיפורים. איפה הקבלות הטובות שאנחנו ממשיכים הלאה איתנו ביחד, כדי שהיום כיפור יהיה איתנו בכל ימות השנה, כמו שאמר פעם רב חצקה לוינשטיין, זכר צדיק קדוש לברכה, לוואי והייתי יכול להשאיר על השולחן בסלון את המחזור של יום כיפור לכל השנה, להיזכר בחיזוק, בהתעוררות הגדולה שהייתה. ולכן אנחנו צריכים לראות במה להאחז, במה להתחומם, גם כשאנחנו עוברים עלינו אותם ימים נשגבים, ולפעמים קשה לעמוד בקבלה. לפעמים יש ניסיונות, רצוננו לעשות רצונך, מי מעכב שאור שבעיסה, הוא אותו יצרה שרק מחפש, הסר שטן מלפנינו מאחרינו, אומרים כל יום בתפילת ערבית, לא סתם, הוא מחפש להפיל אותנו ברשת שלו. אבל עיקר כוח ההצלחה זה שאנחנו יודעים שקשה, ואנחנו מתגברים לעמוד בקושי. הגמרא אומרת במסכת נידה דף למד, שעובר בימי אמו מלמדים אותו את כל התורה, כשהוא בא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו ומשכחו. שאל פעם רב חיים שמואלביץ, שאלה מאוד מאוד מעניינת, וזו שאלה בשביל התשובה. אומר רב חיים שמואלביץ, למה לא מצינו חיוב לקום בפני אישה מעוברת? ספק דאורייתא לחומרא, שמא יש פה זכר בתוך מאיה, ואם יש פה זכר, הוא עכשיו נקרא שר התוירה. הוא יודע את כל התורה כולה, ולא סתם את כל התורה כולה, הוא לומד עם מלאך. יש דבר גבוה מזה? אומר רב חיים שמואלביץ, הכבוד התורה היא לא סתם לחמור נושא ספרים. הכבוד התורה היא לא רק לאדם שעוצר בתוכו ידיעות. הכבוד לתורה זה אדם שעובד ועמל ומתייגע. לא שזה מגיע לו ככה בימי אמו. למה לומדים בימי אמו אם בסוף שוכחים? יש לזה הרבה הסברים. בעזרת השם עוד חזון למועד להרחיב בזה מה המטרה ללמד את העובר אם הוא שוכח את הכל. אבל הרעיון הוא שהכבוד התורה אנחנו לומדים לה רק על ידי עמל, על ידי יגיעה. אז זוכים למה שזוכים. אני אסיים משל מעניין. בא הנעל לפני בורא עולם. אומרת הנעל, למה מהאור שלי עשו נעל ושונה מהאור של ספר תורה? כולם קמים בפניו, כולם מנשקים אותו, מעריכים אותו, רק פותחים את הידית של ארון קודש, כבר כולם מתרגשים. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כי התהליך של האור לספר תורה זה תהליך של יצירה על ידי גדרה רותחת בסיד, ומקלפים אותו דק דק. רק על ידי עמל וזיכוך אפשר להגיע לקדושת ספר תורה. זה צריך לדעת בקבלות הטובות שלנו, להמשיך לעמוד בניסיון, לא להיכנס לשגרה, ואז זוכים לשערי סייעתא דשמיא. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
0: שבנו עליכם אחים אהובים ויקרים. אני רוצה לומר לכם משהו אחד שאומנם לא קשור כל כך לחג הסוכות, אבל קשור לכל השנה, לכל השנה, וזה חיזוק עצום שהתחזקתי לשמוע את שורדי השבי היקרים זיו ואליה כהן שהתחתנו, ושבועיים לאחר חתונתם הם מעידים שחפצים להקים בית של מסורת, בית של אמונה בקדוש ברוך הוא. אליה אומר שדווקא כשנמצאים בעומק השפל, שנמצאים במקום הכי הכי מפחיד, הכי מסוכן במנהרות החמאס, אז מקבלים משמעות לאמונה. אז מקבלים משמעות לדביקות בקדוש ברוך הוא. לכן בני הזוג הללו מעידים שרוצים בית של ערכים. בית, ככה המשפט שלי מצטט בהם, בית שלנצל כל רגע ורגע בחיים שלנו למעשים טובים. ואני חושב שאנחנו רואים את המשפטים הללו, שאנשים שהיו ממש רחוקים, ובמקום הנמוך ביותר, כמו שפתחתי בתחילת התוכנית, ממעמקים, הם הרגישו בהידור את הקראתיך השם, את החיזוק, את ההתעוררות, את ההתלהבות, אז הדבר הזה מעורר את כולנו, בחיי השגרה, בחיי השגרה, לבוא ולהתחזק, לבוא ולחדד את האמונה בקדוש ברוך הוא. יש סיפור שאני חוזר עליו כל כך הרבה, אבל סיפור מרגש, שהיה פעם יהודי אחד, שבבוקר,

הגיע לבית הכנסת והביא איתו עוגה ובקבוק יין, והוא אמר שהיה לו נס גדול, אתמול בדרך לתפילת שחרית, רכב כמעט נכנס בו במעבר חצייה ובלם ברגע האחרון. אז הוא ממש מרגיש שהוא ניצל ממוות לחיים, ולכן הוא מודה לקדוש ברוך הוא. למחרת, החבר שלו, שמתפלל איתו ביחד, באותו ספסל מביא גם עוגה וגם בקבוק יין. אומרים לו, מה קרה פה? גל של כמעט תאונה? מה קורה פה? אז הוא אומר, אני מביא להודות ולהלל על זה ש-22 שנים אני הולך באותו כביש שהחבר שלי הלך ולא פגע במכונית. ברוך השם, בסייעתא דשמיא. זאת אומרת, שאנחנו צריכים חלילה לעבור משבר ואז לראות את בורא עולם, ואז לקבל חיזוקים, אלא פשוט לבוא ולהודות ולהלל. אשתי בדיוק אמרה לי בראש השנה בסעודה, רעיון שאף פעם לא חשבתי על זה. כתוב שאמותינו היו עקרות. רחל, שרה, היו עקרות מדוע? בשביל שהקדוש ברוך הוא, מפני שהקדוש ברוך הוא מתווה לתפילתם של צדיקים. זאת אומרת שבורא עולם רצה שהם יסתכלו עליו למעלה, שיסו עיניים למרומים. בורא עולם רצה שיהיה לו קשר איתם, שיהיו דביקים בו, לכן הוא הביא להם ניסיון בשביל שיתפללו אליו. לאה אבל לא הייתה הכרה. לאה ברוך השם מיד ראובן, שמעון, קומקום, ושהקומקום עובד, ויש לי מים למלות בתוך הקומקום, ויש לי גם קפה, וגם סוכר, וגם חלב, וגם כיסא לשבת ולשתות הקפה בצורה נוחה. על כל הפרטים הקטנים אני לא מפסיק להודות ולהלל ולשבח, וכל הדברים הקטנים האלה מצטרפים ל... דביקות בבורא עולם, מצטרפים לקשר ערוץ מיוחד של שיר ושבח לבורא עולם. אז בואו נתחזק בזה. זמן שמחתנו, השמחה הגדולה שלנו זה אשרינו שזכינו להיות בני מלך. השמחה הגדולה, וזה נשוחח על זה עוד מעט, זה לא הגשמיות, אנחנו יוצאים מהגשמיות, מתנתקים מאבלי העולם הזה. שמחה פנימית, שמחה פנימית זאת שמחה של אמונה ודביקות בבורא עולם.

איזה יופי, אורי, איזה שיר שמת לנו פה. מהות ימי חג הסוכות, וזה כבר אמרתי בהקדמה, זה הנושא הזה של זמן שמחתנו. הגאון מווילנה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן, היה אומר שזו המצווה הקשה ביותר בתורה. המצווה שצריכים כל הזמן להיות בשמחה. נכון, חז"ל מביא לנו כל מיני עיצות לבוא, ואנשים בבשר ויין, ונשים בבגדי צבעונים, וילדים בקריאות וגוזים, נכון, זה כל מיני עיצות, אבל צריכים להיות כל הזמן בשמחה יתרה, ולכן אנחנו יוצאים מרחובה של עיר, יוצאים מסוכות מעץ, עם שכח, בשביל להתנתק, לברוח מהגשמיות. אני תמיד אוהב לספר משל, מצחיק אותי כל פעם מחדש, היה רב שהיה שקוע בלימוד והזניח את עצמו. באו התלמידים והתלמידים אמרו לו שהרב כל כך, כל כך מסור, כל כך רב טוב, אז הם רוצים לקנות לו מתנה, כובע חדש, כובע יפה. לא משנה כמה יעלה, משקיעים כולם ביחד לתלמידים. אמר להם הרב, יש לי בעיה, אבל אם יהיה לי כובע יפה וחליפה כל כך ישנה, חליפה כל כך בלועה, זה לא מתאים אחד לשני. הרב, אנחנו כל כך כל כך אוהבים אותך, מפנקים אותך גם בחליפה חדשה. יאללה, העיקר שתראה יפה. אמר להם, אבל יש לי בעיה. אם יש לי כובע חדש וחליפה חדשה, אני הולך עם אשתי ברחוב ליל שבת לטייל אחרי הסעודה, אז אני אראה כל כך נוצץ, כל כך זורח, ולגברת, לרבנית, יש פאה ישנה. הרב, אנחנו כל כך אוהבים אותך, נו, פאה לאשתך מפנקים גם, יאללה, זה לא קורה כל יום. ואז הוא אומר, רגע, אבל אם יש לי כזה בגד יפה ולאשתי פאה כל כך יפה, אני צריך בבית כיסא נוח לשבת על זה, זה לא סתם כיסא פלסטיק. ואם יש כיסא יפה, צריך שולחן יפה, ואם יש שולחן יפה, צריך מנורה יפה. ואם יש כבר כיסא, שולחן, מנורה כל כך יפים, צריך גם שיהיה בית מרווח. ואם יש בית כל כך גדול, צריך גם רכב שיהיה בחנייה. אחים יקרים ואהובים, זה אמיתי, זה לא סתם משל. אדם שנכנס לתוך העולם הזה, יש מנה, רוצה 200, יש 200, רוצה 400. אני לא מכיר בן אדם אחד שאמר שאני אגיע לסכום מסוים, אני אפסיק לעבוד. לא מכיר. כי תמיד חוששים, אולי אני אפסיד, אולי הילדים שיצטרכו יותר, אולי ככה ואולי ככה. יש מנה, רוצה 200, זה מציאות. מציאות. ולכן, בשביל לשמוח שמחה פנימית, בשביל לשמוח שמחה אמיתית, בשביל לשמוח שמחה נצחית, אנחנו צריכים להתנתק מהגשמיות, לצאת מהקורסאות, לצאת מהנברשת.

לצאת כל כלל ישראל ביחד עם אותם קיינס, אותו שכח, אותם אושפיזים, תמונות יפות על הקיר של ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, ופלקטים של ארבעת המינים ושבעת המינים וגדולי ישראל, כולם באותו מצב. חוץ מהנושא של יש מנה רוצה 200, יש גם נושא של קינה. אדם לפעמים לא שלם, כשלחבר הטוב שלו יש יותר ממנו. פה כולם שווים בני שווים. פה אנחנו מגיעים ומתנתקים מהגשמיות. ולכן זאת המצווה היחידה, הלכה היחידה שכתוב בה, מצטער פטור מן הסוכה. לא מצאנו שמצטער פטור מהנחת תפילין, לא מצאנו שמצטער פטור ממצוות צדקה, מצטער פטור מן הסוכה. פירוש הדברים, שאם אתה יושב בסוכה ואתה מרגיש צער, חם לי, זבובים, רוח, אם אתה מרגיש צער בסוכה, אתה לא מגיע לתכלית של מצוות ישיבת סוכה. מצוות ישיבת סוכה זה להתנתק מהגשמיות. מצוות ישיבה בסוכה זה להיות רק עם בורא עולם והאושפיזין הקדושים שלנו, האורחים החשובים. ואגב, זה לבד מספיק בשביל שמחה כל כך גדולה, כשאנחנו זוכים להריח את אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ויוסף בסוכה שלנו, יוסף ודוד. זה עצמו סיבה לשמוח. אז אם אתה מרגיש צער בסוכה, זאת אומרת שאתה עדיין מחובר לגשמיות. אם אתה עדיין מחובר לגשמיות, חסר לך בתכלית, בתכלית של מצוות סוכה. לכן אמר הבעל שם טוב פעם למישהו שהיה שקוע במרק בתוך הסוכה הזו, אמר לו, אתה לא יושב בצל סוכה, אתה יושב בצל צלחת מרק. זה התכלית שלנו, אחים יקרים ואהובים, להתנתק מהגשמיות. ובזה התוכנית שלנו באה לסיומה. אני רוצה להגיד שוב תודה רבה לאורי בני ישראל שישב פה ועזר לנו פה, הטכנאי המסור שעזר לנו שהכל יהיה ממנוחות. תודה רבה לרוני גינדי בהפקה. תודה רבה לשניאור גרינפלד, העורך היקר שלנו. שיהיה לכולנו חג שמח, שנזכה יחד עם בני המשפחה להתרומם, להתאחד ביחד. מי שרוצה להוסיף, לשאול, מי שרוצה להצטרף לקבוצה השקטה של פעמיים בשבוע דקה של עירת שמיים, מי שרוצה להזמין לשיעורים או לשיחות, אפשר לשלוח הודעה 0-555-696-112. עוד הפעם אני חוזר שוב, 0-555-696-112, שנזכה לשמועות טובות ולבשרות טובות.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו מתקדמים ועוסקים בסימן תפרש למתת, העוסק בדיני ישיבה ואכילה בסוכה וכבוד הסוכה. אנחנו נסיים היום בעזרת השם, ככה בקצרה מה שאפשר, דיני כבוד הסוכה, מה מותר לעשות בסוכה, מה אסור. יהיו עוד פרטים בהמשך, בעזרת השם ניגע בהם. ונעבור לשינה, חיוב שינה, מהו שיעור שינת הרי חוץ לסוכה, בסוכה, מה השיעור אכילה שחייב סוכה, מתי הם מברכים לשב בסוכה, בעזרת השם מה שיספיק הזמן. עוד כמה פרטים בדיני כבוד הסוכה. מעיקר הדין, מי שיש לו קיבה מועד, ללכות סוכה עמוד צדיק ח', מותר לקרוא עיתון, כמובן עיתון כשר, עיתון דתי, מותר לקרוא בסוכה. יש שיחמירו בזה, כמה מביא תולדות יעקב שהסטפלר יחמיר בזה לא לקרוא בסוכה, אבל ודאי שאפשר, כמו ביתו, ואף אפשר לומר לחלק מהדעות שבזה מצווה, שאדם מתעסק את כל הדברים שלו, כמו שכותב מרן, מטייל בסוכה, כל התעסקות לתענוג אפשר לעשות בסוכה ומצווה תחשב לו. נשים שגם יושבות בסוכה, וכמובן הן לא חייבות, אבל יש להן שכר של אינו מצווה ועושה. ושאלות שנשאלנו, אישה שרוצה לעשות כל מיני דברים בסוכה, כמו להתאפר, או אודם, לק, דברים כאלו, לא ניקוי פנים אני מדבר, דברים של יופי, של כבוד, מותר בסוכה, ולו בזה מקורות בקיבה מועד, אבל כמובן, לגזות ציפורניים אסור, לצבוע שיער, דברים כאלו, זה לא כבוד, זה מעשה מבוזה, ניקוי פנים גם כן, זה לא מתאים בסוכה. אדם שרוצה להניח פח השפע בסוכה, שיהיה לו נוח, כל דבר ששמים בפח, הפח מתמלא מפנים, הלכה למעשה, מי שבבית נוהג להניח פח אשפה בסלון ביתו, יניח אותו בסוכה אם הוא רוצה. אם הוא לא רגיל להניח בסלון, אני מדגיש, לא במטבח, בסלון, אסור לו להניח פח אשפה בסוכה. ולכן, בתי מלון, מקומות ציבוריים, אף שהם מפוארים ובצורה מכובדת מאוד, אבל הם רגילים לתת שירות לציבור ושמים פחי אשפה מפוזרים בחדר האוכל, מותר להם בסוכה הציבורית שהם עושים בחג להניח פחי אשפה. תראו כי במועד עמוד צדיק ח' הבאנו מקורות בעניין הזה, שוט מנחת דוד, הרב רוזנברג, חלק א' סימן י' א' וכו' וכו'. לתלות כביסה, אסור לתלות כביסה לייבוש, זה לא כבוד הסוכה. כך כותב הרב פלאג'י בלב חיים חלק ג' סימן קופמם, תראו כי במועד, זה דבר מבוזה, נכון שזה לא ביזוי לתלות כביסה, אבל זה לגבי, נניח את זה בסוכה, זה דבר של ביזוי ואסור לעשות את זה בסוכה. עכשיו מה קורה, אדם רוצה לעשות דברים מבוזים, אני מדגיש, דברים מבוזים, תחת דופן עקומה. מה זה דופן עקומה? סוכה שבצדדי הסוכה, קרוב לראש הדפנות, יש לאדם שם שכח פסול, יש לו דוגמה שם איזה פלטה, או שהוא יושב תחת איזה מזגן, מנוע של מזגן, ממש צמוד לקיר מעל הסוכה. אז הלכה היא כזו. עד 400, אני מדבר על סוכה שהיא גדולה, עד 400, זאת אומרת עד 192 סנטימטר, אם זה לוקח משטח הסוכה, כמובן אני מדגיש, 100 דפנות כלפי פנים, עד 192 זה לא פוסל את הסוכה, אבל אסור לשבת תחת זה. זה נקרא דופן עקומה, הלכה למשה מסיני. פירוש הדברים, מה זה דופן עקומה? כך משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים, כאילו ראש הדופן התעקם, והגיע עד הסכך, עד קצה הסכך, שמעליו כבר אין שום סכך פסול. אין מעליו מזגן, לא פלטות, לא כלום. ואז הסוכה היא קשרה, יש פה דופן. נכון שאני יושב בחלק הפנימי, ואני לא יושב צמוד לדופן, כי יש פה הפסקה בין הדופן לאיפה שאני יושב, אבל כאילו הדופן התעקמה והגיעה לשם, אבל כמה שהתעקמה, אז דופן עקומה זה. אסור לשבת תחת דופן, לכן אסור לשבת במקום הזה. אסור לשבת כשאתה ישן, או אוכל כמובן, או בסעודה. עכשיו, מה קורה לעשות במקום הזה? דבר מבוזה. כמו דוגמאות שהבאנו, להחליף חיתול, לתלות כביסה וכו'. הרב אוירבך מסתפק בזה. בהליכות שלמה עמוד קוף י' זין. לכן יש לי מנה לא לעשות דברים מבוזים גם במקום הזה. מה שהבאנו למעלה לגבי אדם שיש לו בעיה לגבי להשתין, שם זה דבר חיוני, אין ראיה לפה. זה דבר שאדם לא יכול בלי זה, הוא לא יכול לקיים את המצווה, הוא לא ישן בסוכה, זה משהו אחר. עוד הלכה חובה, מוריי ורבותיי, יש איסור שינה חוץ לסוכה. אסור לישן אפילו שינת ארעי, בין ביום, בין בלילה. מי שרואה מרן שולחן ערוך בתף רש למתת, סעיף ב', אני אקרא את לשון קודשו של מרן, ואין ישנים חוץ לסוכה, אפילו שינת ארעי. זה הבדל בין אכילה לשינה. אכילה, אכילת ארעי מותרת. נסביר בהמשך מה זה אכילת ארעי. אבל שינה, גם שינת ארעי, אסורה חוץ לסוכה. מה זה שינת ארעי? מכמה זה מתחיל זמן שינת ארעי? אז מצינו, בהלכות תפילין, בסימן ממדלת, מגן אברהם כותב, שם כתוב ש... כמה זה ארעי? הפי מגדים שם בסעיף קטן, היי וכו'. שיעורו זמן הילוך מהאמה. מהאמה זה 50 מטר. עכשיו, אם נעשה חשבון, ניקח מחשבון, תוך כדי שאני איתכם, אני פותח מחשבון, עושה חשבון פשוט. ידוע שמיל זה 2,000 אמה. מיל זמן הילוך 3-18 דקות. ניקח 18 דקות, נכפיל אותם ב-60 שניות, ונחלק אותם ל-2,000 אמה.

מה? אחרי 18 דקות, אתה מספיק ללכת מיל, 2,000 אמה. את 2,000 אמה האלו, נחלקנו אותם ל-2,000. עכשיו, כל חלק כזה, זה, בחלק הזה של השנייה, הוא אפשר להספיק ללכת איתו אמה. עריי זה 100 אמה, נכפיל כפול 100 אמה, הגענו ל-54 שניות. כותבים הפוסקים, אבל הוא בזה מחלוקת אחרונים, למעשה זה אחר שהבאנו בקיבר מועד עמוד צדיק ת', מ-53 שניות שאדם נרדם חוץ לסוכה, עבר על איסור שינה חוץ לסוכה. לדוגמה, אדם ישים שומר לידו, לא תשמע, אני עכשיו יושן בבית המדרש. כל 50 שניות תעיר אותי, אין בזה בעיה. אבל אם אין שומר, אומר, אני אשן וזה, אין דבר כזה, זה יכול להימשך. אבל מעל 153 שניות ומעלה, זה נקרא שינת עריי שאסורה חוץ לסוכה. זה בתמצית העניין, יש עוד שיטות בזה, תראו בקיבה מועד את כל המקורות. כמו כן, אין לאדם להניח ראשו בין ברכיו למנוחה, על הידיים, על הזה, להישען להוריד את הראש, זה כדי לנוח, זה גם ככותב מתי משה, הפרי מגדים במשבצות זהב, ביור הלכה, יש בזה איסור, זה נקרא שינה חוץ לסוכה. עכשיו, מה קורה? אדם בא לבית כנסת, רואה מישהו רדום. האם הוא יכול להעיר אותו, חייב להעיר אותו, מה עושה? נחלקו הפוסקים בזה, מחלוקת מאוד גדולה בפוסקים. הביקורי יעקב כותב שאין לו להעיר אותו, למה? עכשיו זה מצטער זה, עכשיו המצב שלו נקרא מצטער, פתור מן הסוכה, מה תעיר אותו? עייף. גם הרב אוירבך פוסק לא להעיר אותו. אבל הבן איש חי, פרשת תאזינו סעיף ח', גם שהוא תשמח משה, כותב הבן איש חי, חייב להעיר אותו, לך לישון בסוכה. כמובן, בדרך מכובדת, שלא ייפגע, לא יחס עליו. אדוני, כבודו, מחילה שאני מעיר אותך, אתה ישן חוץ לסוכה, זה אסור. תקום, או תשטוף פנים, או תלך לישון בתוך הסוכה. מה אתה ישן פה, ישן פה חוץ לסוכה? זה לא משנה, בית כנסת, או איזה חדר, או אוטו, זה לא משנה. כתוב הבן איש חי. הרב אוירבך, כל כך, הוא לא מוכן לקבל את דברי הבן איש חי, עד כדי כך, שהוא מסביר את דברי הבן איש חי, שדיבר רק על מתנמנם. אחד שהוא מתנמנם, תעיר אותו, אבל ישן? אומר, דינו כשוטה ישן, אין ישן, הוא לא מתפקד. וגם הרב אלישיב כך נוקט, כמו הבן איש חי, צריך להעיר אותו, למעשה, הלכה למעשה, ראוי להעיר אותו בצורה מכובדת. מי שקשה לו, לא נעים לו, איך עשה דבר כזה, מפחד, יש לו על מי לסמוך שלא להעיר. מה קורה אדם? בנסיעה, נסע עכשיו בחג, נסיעה בין עירונית, באמצע נסיעה חם מאוד, מתחיל לרדם, מסכן, כמה מנסה, קשה לו, עייף, מה יעשה? הלכה למעשה, כך פוסק מרן רבי עובדיה, בחזון עובדיה, סוכות עמוד קוף סמכבב, תראו כי בא מועד עמוד קוף. אם אדם נוסע לצורך פרנסה, או לצורך דבר חיוני, ביקור, דברים חיוניים, דברים שצריך אותם, זה, הוא לא צריך לדחוק את עצמו יותר מדי, כמו בביתו כל השנה. כל השנה, מה יעשה? כל השנה, אדם במקרה כזה, הוא נרדם. אז ככה גם כן יעשה. אבל אם זה לצורך טיול, מקרה כזה, הוא צריך להתאמץ, לדחוק את עצמו שלא לישון, שיעמוד, ישטוף פנים, ואז ככה לא יעבור על שינה חוץ לסוכה. עכשיו, מצוי משפחות שיש להם סוכה קטנה, לא מספיקה לכולם. בן פורת יוסף באים כל המשפחה, אבל אין איפה לשים אותם. מה יעשו? אז כמובן, הבנות, הנשים, הילדות, אוכלות חוץ לסוכה. יש פה גברים, הם חייבים. אישה, יש לה מצווה, אבל לא חייבת. מצוות עשה שהזמן גרמה. כל מצווה שהיא מן התורה, מצוות עשה. מצווה שצריך לעשות. והיא תלויה בזמן, אישה פתורה ממנה. שבת זה משהו אחרי קידוש, שקש זכור שמור, כמו ששמור זה לא תעשה, היא חייבת, גם זכור, זה משהו אחר. אבל סוכה, מקרדים, פתורה, יש לה מצווה. אז זכות קדימה קודם כל לבנים. למה הם חייבים? עכשיו, לא מספיק. יעשו תחלופה, זה יגמור לאכול, לצא החוצה, זה יאכל, זה. אבל לגבי השינה מה יעשו? כותב, הברכי יוסף, מביא אותו השרת תשובה אותה א' בשם, מם זין ה'. אני לא יודע מה זה הראשי תיבות הזה, אם זה רש, אולי רזה, אני לא יודע, זה מם זין ה'. צריך לראות את זה, שוב. הבאנו אותו בקיבה מועד עמוד קוף. כותב הברכי יוסף מרן אחידה, יעשו תורנות, לילה אחד אני ישן, לילה אחד אתה ישן, ואם הם מהדרים, זה ישן כמה שעות חלק מהלילה, הוא יישב ילמד בינתיים, יער, יער אותו, ילך לבית, יקום, גמרנו ישן מספיק, יער אני, והשני עכשיו, יחליף אותו. אני מוסר שיעור,
כל שבוע.

הוא משתדל בבית כלא, בית סוהר איילון. זה ברמלה. ויש שם כמה אסירים, אני עכשיו לא בא להיכנס עכשיו, יגיד השומע, מה זה זה, אנשים עשו דברים. לא נכנס מה עשו, מה לא עשו. בוא לגופו של עניין. יש שם כמה אסירים שהם מדקדקים בהלכה קלה כבחמורה. עכשיו, שם אסור להם בלילה לישון בסוכה. אין, ישנים בחדר. יש ספירה, מרים אותה מוקדם, שעות היום, משעות, אתה נמצא בחצר, נמצא בבית המדרש, נמצא בחדר. מה יעשו? יש כאלו כמה שמתחסדים, כל חג הסוכות, כל הלילה יושבים, לומדים בחדר, מתאמצים שלא להירדם, וביום שיוצאים החוצה, מיד רצים לסוכה, שוכבים שם מה שמספיקים, ישנים, כדי לא לישן חוץ לסוכה. בעיקרון, אי אפשר לחייב אדם להתנהג ככה, מצטער פטור מן הסוכה, אבל יש בזה חסידות, כמובן אם לא מפריע לחברים, לא חשבון אחרים, זה סתם בדידיעה מעניינת. אז מה יעשו? לגבי השני, יעשו תחלופה, אם הם מהדרים, תבוא עליהם ברק הכותב מרן החידה. אדם גר, ישן בסוכה, אבל קר מאוד שם, הוא מצא בצפון, קור, משהו לא נורמלי. אז אם יש לו הרבה סמיכות, ויכול ככה להתחמם עם הסמיכות, אז זה חייב לישון בסוכה. שישמור על עצמו, יחסה את עצמו טוב. אבל אם לא מספיק סמיכות, או לא עוזר שום דבר, פטור מן הסוכה, ואם הוא ישן, נקרא אדיוט. כך יותר מגן אברהם, סבקה תנזיין, בתפר של המתת, זה נקרא מצטער פטור מן הסוכה. כמו כן, אדם נמצא בסוכה, במקום ציבורי, גר שמה, יש שם רעש, לא יכול לישון. שאל אותי, אז איך הוא עושה בבית? בבית יש לו חלונות, חלון כפול, סגור טוב, רעש לא נמצא, זה ממש, יש בידוד, אז הוא מצליח לישון בבית. בסוכה לא יכול לישון. עושה קרב אל ישיב, מביא אותו מטיבות ההלכה, כמובן אותו קיבל מועד עמוד קוף, אם על ידי שהיא שם בבית לא יהיה לו הפרעה מהרעש, הוא פטור משינה בסוכה, והיא שם בבית, זה נקרא מצטער פטור מן הסוכה. הכלל הוא, מצטער פטור מן הסוכה, רק במצטער, שאם הוא לא יהיה שם, אז הצער לא יהיה לו. הנה פה למשל, שם בבית לא יהיה לו רעש, אבל אם ילך לבית, גם שם יהיה לו רעש, אז מה ליהך, מה ליהתם? שישאר בסוכה. עד שירדם יותר מאוחר עם הרעש. עכשיו אנחנו בעזרת השם צריכים לעבור לנושא של שיעור אכילה, מה השיעורים שאכילה בסוכה. אולי אנחנו נתחיל עם נושא של הפת, הלחם, ומחר בעזרת השם נמשיך את השאר, כי יש בזה הרבה פרטים. מרן השולחן ערוך כותב בתפר של המתת סעיף ב', נקרא לכם את לשון קודשו של מרן השולחן ערוך. אני מדלג אותו לנושא שלנו. אבל מותר לאכול אכילת ערעי חוץ לסוכה. וכמה אכילת ערעי? אמרת מותר לאכול חוץ לסוכה ערעי. כמה זה ערעי שמותר מעיקר הדין לאכול בלי סוכה? קבצה מפת, כותב מרן בפירוש, קבצה פת. קבצה מותר. דנים באחרונים, האם קבצה זה כולל? מפורש שולחן ערוך, קבצה מפת. עד קבצה, כולל קבצה, מותר לאכול חוץ לסוכה. אומר מרן, מותר לשתות מים ויין, מרן, לאכול פירות, אפילו קבע עליהם. חוץ לסוכה אין בעיה. מי שמחמיר על עצמו ולא שותה חוץ לסוכה אפילו מים, הרי זה משובח. משיך מרן, אנחנו נדבר על זה בהמשך, ותפשיל עשוי מחמשת מינים, אם קובע עליו חשוב קבע וצריך סוכה. זה לגבי אכילה, מה שמרן שולחן ערוך כתב לנו לגבי האכילה וחוץ לסוכה. בסעיף ג' הוא מדבר על יום טוב ראשון, שזה חובה, אפילו אוכל כזית, יצא את החובה וכו', זה כבר לילה ראשון, זה סיפור אחר לגמרי. מדברים עכשיו על כל ימות החג, כולל יום טוב בבוקר, כולל שבת חול המועד, זה, אנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו. אז למעשה, קבצה, זה בכלל השיעור, כמו שכותב גם אמר מרדכי, סבקת הלב, אז זה מדויק בשולחן שולחן ערוך, כפשוטו, קבצה פת, מותר לאכול מעיקר הדין חוץ לסוכה. כמה זה קבצה? נחלקו הפוסקים, שיטת רב חיים נאה, 57.6 גרם. למה זה קבצה? מה זה השיעור הזה? אומר, דרך בית בליעה של האדם מחזיק שיעור קבצה. דרך אדם לתרום מלא פיו, דרך הרי, אדם רגיל בהרי על הדרך אוכל מלא את הפה שלו. לכן אומר הלבוש, עד קבצה זה הרי. זה מפה בא שיעור הרי. אבל מעל שיעור זה, אם הוא אוכל, אני מדבר על לחם עכשיו, מעל קבצה, מעל 56-57 גרם, מפה, יש כאלה אומרים 55-54 גרם. הוא מדבר על זה, דת חמובדיה, שקבצה זה 54 גרם. פה הוא מחמיר, צד אחד רואה בהמשך, זה יוצא כולה. אבל זה יוצא מעל 54, דת רבי עובדיה, מעל 55 גרם, צריך סוכה. אומר לך בן ציון אבא שאול,
כדי לצאת מספק כמה זה קבצה.

0: אדם שאוכל לחם, לברך לשב בסוכה, יאכל 58 גרם, יצא מכל ספק. כבר מביא באור לציון, חלק ג' עמוד חף זין. הבן אותו כבר מועד עמוד קוף א'. בסיכום, עד כבצה, עד 54 גרם, אתה יכול לאכול חופשי חוץ לסוכה לחם. לכן, אדם אין לו סוכה מסכן. אין לו. איך זה סעודת שבת? סעודת שבת, כבצה פת. כבצה פת, יעשה קידוש, יש לו סלטים, יש לו הכל. יאכל לחם עד 54 גרם בדיוק, ואז לא נקרא שאכל חוץ לסוכה. כי מותר לאכול עד כבצה מפת חוץ לסוכה. יאכל בשר, יאכל תפוחי אדמה, יאכל סלטים, יאכל פירות, מה שרוצה חופשי. ככה לא עבר על איסור חלילה, חילה חוץ לסוכה. אני מדבר על כל החג ושבת והכל. ליל יום טוב סיפור אחר, שם חובה בסוכה, הוא צריך לדאוג למצוא סוכה, וגם כן אחד כזה שיש לו שינה, הוא צריך לדאוג לשינה. רק אם הוא חולה או זקן, זה משהו אחר. אבל אני ברעיון רוצה להגיד את הסיפור לאלו שאין להם סוכה, שיש להם פתרון כדי לא לאכול חופשי, ואז הם לא נסתפחו בנושא של אכילה חוץ לסוכה. אנחנו כבר זמננו תם, אנחנו מחר בעזרת השם נחזור לנושא של הפת ונמשיך כל הנושא של מזונות, כל הפרטים כולם בעזרת השם מחר כאן באותו זמן. השם יזכנו שיהיה לכולם הצלחה מרובה וגמר חתימה טובה, ותזכו להגדיל תורה ולהדירה. מי שרוצה את הספרים שיהיה לו בבית ככה או בבית הכנסת, אפשר בטלפון 0583-246-810, אני חוזר שוב, 0583-246-810. היו ברוכים ויום טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה כי במועד כיבוא שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני כל ברמה, ובוקר מבורך, יום נפלא, יום של עמל, יום של קדושה ותרה שמתווסף לנו לכל ההכנות היקרות החשובות לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם. אבל העיקר והפתיח לכל הדברים האלו זה לימוד התורה, זה עסק התורה, שלדי התורה כל הדברים מתברכים מאליהם, ולא רק מתברכים אלא

המתעלים ומתווספים להם בתוך השמחה הזו שיש אצל כל אחד ואחד מעיתונה. הבוקר אז אנחנו נכנסים יחד לבית המדרש לעוד לימוד יקר וחשוב בלימוד הדף היומי. אנחנו במסתוך מסכת בחורות, והדף היום הוא כבר דף זין, עמוד א'. הנה, יום אחר יום, דף אחר דף, והנה כבר אנחנו מוצאים את עצמנו בעוד דף נפלא שבא עלינו ועליכם מאזיני כל ברמה בארץ ובחוץ עלה, אשריכם ואשרי חלקכם. יהי רצוי מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותינו.

ויוצא מן הטמא טמאים. אנחנו נמשיך ונברר עוד עניינים נוספים, בעיקר בסוגים של ולדות הדומים לאימם, מה שגם ראינו בדף הקודם לכך. בוא נראה את הדברים בסופו של הדף הקודם למטה, בדיבור המתחיל תנו רבנן בדברי הברייתא. רחל שילדה מן עז ועז שילדה מן רחל, פטורה מן הבכורה, ואם יש בו בוולד מקצת סימנים, הרי חייבת בבכורה. רבי שמעון אומר, עד שיהיה ראשו ורובו של הוולד, שימו לב לתוספת, לא מספיק מקצת סימנים, אלא צריך שיהיה ראשו ורובו של הוולד דומה לאימו. ולפי זה הגמרא באה ומסתפקת איבעי אלאו להאכילה מבעי רבי שמעון ראשו ורובו. כל הדיון פה דווקא לגבי עניין של בכורה, אבל לגבי עניין הזה של היתר הדברים, היתר הוולד באכילה, האם רבי שמעון מצריך שיהיה ראשו ורובו של הוולד דומה לאימו על מנת שיהיה מותר אותו ולד של בהמה טהורה באכילה, או לא צריך שיהיה דומה בראשו ורובו, אלא מספיק מקצת הסימנים על מנת להתיר אותו באכילה? דהיינו נרחיב את הדבר ונסביר שרק לגבי קדושת בכורה רבי שמעון מצריך שיהיה ראשו ורובו. מבארת הגמרא את הצדדים ואומרת לנו כך, לעניין בכורה, למה שם צריך שיהיה דומה בראשו ורובו? דכתיב אך בכור שור, עד שיהיה הוא שור ובכורו שור. אבל לגבי האכילה אולי לא צריך, כיוון שכמו שמצינו אצל גמל, הוא דאמר רחמנא דאסיר, דהיינו רק על ולד שהוא גמל, שהצורה שלו כמו בהמה טמאה, אמר הקדוש ברוך הוא שזה אסור. אבל הוולד הזה שהוא דומה במקצת סימנים לאימו, כיוון שבאופן כזה אנחנו נכנסים לדף היומי של היום בדף זין עמוד א', כיוון דאישתנא מגמל שפיר דמה, אז הוא מותר. עוד אילמה, או שאולי בכלל נגיד זה לא שונה, אין הבדל בין בכורה לבין היתר באכילה. רבותיי, אתה רוצה לאכול, צריך שיהיה דומה לאימו בראשו ורובו. איזה ספק לפתוח איתו את הבוקר. אומרת הגמרא בו ותראה ראי על הדברים, תשמה בהמה הטהורה שהיא ילדה מן בהמה טמאה, אסור באכילה, כמו רבי שמעון שחולק על חכמים, מה שראינו בדף אי שהם התירו לאכילה טמא שנולד מן הטהור. ואם דומה ראשו ורובו לאימו, חייב בבכורה. שמע מינה, מדייקת הגמרא ואומרת, כמו שלגבי בכורה, מתי יחול החיוב על הוולד? רק אם הוא דומה לאימו בראשו ורובו. להאכילה נמי, בא רבי שמעון מצריך שיהיה דומה בראשו ורובו. דוחה הגמרא ואומרת, לא, רק לבכורה, דווקא שם לגבי בכורה צריך שיהיה דומה בראשו ורובו. לגבי יתר אכילה, מספיק מקצת סימנים. ולזה יש הוכחה. די קנמי, דקשבקה לאכילה וקם להבכורה. אנחנו רואים שבספר היא הניחה את הדין האכילה הזה שנידון ברשע, והולכו לדון דווקא בחיוב בכורה. שמע אמינה, דווקא לבכורה, הוא דבא רבי שמעון, צריך שיהיה ראשו ורובו של הוולד דומה לאימו הטהורה. אבל לגבי האכילה, לא צריך, אלא מספיק שהוא דומה במקצת סימנים. נו, אפשר לאסור פה את הסוגיה? אומרת הגמרא לא. לעולם אי מלך גם לאכילה נמי באה. ובכורה, מה שראינו בדברי הספר, ואם דומה ראשו ורובו לאמו חייב בבכורה, למה לא ציינת כך גם לגבי יתר אכילה? אומרת הגמרא, איצטריך להשמיע את זה דווקא לגבי בכורה. למה? סלקא דעתא חמינא לומר הואיל וכתוב אך בכור שור, לכאורה זה כבר מיותר, כי כבר אמרת מקודם, כל פטר רחם לכל בשר אשר הקריבו הוא יהיה לך. אז תכתוב אך שור כסב או עז, למה צריך את המילה בכור? לומר לך, עד שיהיה הוא, במקרה הזה זוהי, האם היולדת, ממין שור ובכורו, שור, דלא תיזגל או לא מספיק שהוא דומה בראשו ורובו, עד דאי ככולה. אז הייתי אומר, אולי מספיק צריך שיהיה ממש ממש דומה לאימא לגמרי. כמה שמלן אומרת הגמרא לא, אפילו רבי שמעון מודה, שמספיק שראשו ורובו של הוולד יהיה דומה. כל זה רבותיי, כדי לחייב בבכורה. אבל רגע, עדיין נמצאים בתוך הספק שאיתו פתחנו את הבוקר. אומרת הגמרא, תשמע, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גירה ופרסה איננו מפריס, תמאו לכם. זה מה שנראה כגמל אי אתה אוכל, אבל אתה אוכל ולד שבא בסימן אחד, דהיינו אם הוא דומה לאמו הטהורה, ואיזה זה הבא בסימן אחד שמותר לאכול? זה הוולד שנראה כמו תמא, הנולד מן הטהור, וגם עיבורו מן אביו היה ממין הטהור. יכול אפילו אם עיבורו, אם מתעבר מאביו שהוא ממין הטמא, גם יהיה מותר, כי הרי מהאימא יש סימן אחד. תלמוד לומר שור שא כבשים ושא עיזים, למה נאמר כבשבים ועיזים בלשון רבים? עד שיהיה אביו כבש ואימו כבשה? דברי רבי יהושע, משמע שצריך ששניהם
יהיו מהמינת האור. ורבי אליעזר אומר, לפי דבריך רבי יהושע, יוצא שהכוונה היא להתיר רק ולד שנולד מאב ואם טהורים. למה? לא בא כתוב להתיר את הולד המותר, זה אנחנו יודעים, אלא זה להוסיף על המותר. ואיזה? כי אם זה בא מכבש וכבשה, פשוט שזה

זה מותר. באים להוסיף עוד משהו. זה תמה, הנולד מן הטהור ועיבורו מן הטמה, הוא גם יהיה מותר באכילה. או שנגיד את צד אחר, או אינו אלא תאמר, אלא רק עיבורו מן אביו שהוא טהור. תלמוד לומר לכן, אומר לנו הכתוב, שור שא כסבים ושא עזים, מכל מקום לומר לך שאם הוא נולד מאם שהיא כבש או עז, מותר באכילה גם עם אביו. הוא לא מאותו המין. על כל הפנים מדברי רבי יהושע, אכן נוכל להוכיח שלדעת רבי שמעון, מספיק שהוולד עומד במקצת הסימנים כדי להתיר אותו באכילה. למה? כי אנחנו רואים שפה רבי יהושע, הוא קורא לו אותו ולד, אותו קלות שנולד מהטהור, הוא קורא לו טמא. משמע שהוא סובר כמו רבי שמעון, שהוא מחשיב ולד שיש לו סימני טומאה, כמו טמא. ובכל זאת מה הוא אמר? וכאמר, אבל אתה אוכל, הבא בסימן אחד, הנה לנו שוב ראיה שאם הוא דומה לו במקצת הסימנים, יהיה מותר באכילה. אבל את זה הגמרא דוחה. אומרת הגמרא לא. אי תנא, התנא הזה רבי יהושע סבר לכבטא בחד, ופליג עלה בחד. דחייה יחסית קלה. הוא סובר כמו רבי שמעון, שטמא שנולד מטהור אסור באכילה, והוא בעצם נחלק על רבי שמעון, והוא מתיר ולד שדומה לאמא רק במקצת סימנים. אבל עדיין רבותיי, מאזיני כל ברמה, ייתכן שרבי שמעון סובר שהוולד לא יהיה מותר באכילה, עד שיהיה דומה לאמו, בראשו ורובו. והיא קדמה הקשבה מוטי, ויש לה כאלו שלקחו את הקושייה הזו וישבו את הקושייה, ואכן, משמע שזו דעתו של רבי שמעון, שהוא דומה במקצת הסימנים. יכול אפילו עיבורו של הוולד בא מן אביו התמה. נו, ומי מהאבר? למה בהמה תאורה מתעברת מבהמה תמאה? רבותיי, תראו דבר נפלא. ואמר רבי ישוע בן אבי, לעולם אין מתעברת לא בהמה תמאה מן התאור, ולא בהמה תאורה מן התמה, ולא בהמה גסה מן הדקה, ולא בהמה דקה מן הגסה, ולא בהמה מן חיה, ולא חיה מן הבהמה. חוץ מרבי לעזר ואל בעל מחלוקתו, שהם חולקים על זה, מה שראינו במסכת חולין, שם מבואר שאכן יש מציאות על קוי הנולד מתייש, שהוא מין של בהמה, ואופן כזה שהיו אומרים, חיה מתעברת מהבהמה. אז על כל פנים יש פה בכלל תמיה גדולה, איך יכול להיות שהדבר הזה יבוא ויחייב אותנו כדי להעמיד שאכן זה נולד. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, דע לך, מה שרבי יהושע אמר שעיבורו מן התמה, הכוונה, דיעבר שהאם התאורה התעברה מקלות בן פרה. מה זאת אומרת קלות בן פרה? זה זכר שהפרסות שלו מחוברות, שזה אגב אחד מסימני התמיה, והוא נולד מפרה, אז הוא כן יכול לעבר תאורה, כי הוא לא תמה לגמרי. ועליבא דרבי שמעון, כאמר, וכאמר על זה רבי יהושע, אבל אתה אוכל הבא בסימן אחד, הנה לנו שוב שלפי רבי שמעון, מספיק שהוולד יהיה דומה לאמו במקצת הסימנים, כדי שיהיה מותר באכילה. אבל עדיין לא עוצרים פה רבותיי, זה ממשיך וממשיך וממשיך. והגמרא דוחה ואומרת, אי תנא, סבר לכבטא בחדא, ופליג עלה בחדא. הוא סובר כמו רבי שמעון, שטמא שנולד מן הטהור אסור, חולק על רבי שמעון, והוא מתיר מה שדומה ממקצת הסימנים, אבל רבי שמעון יצריך עד שיהיה דומה לאמו, בראשו ורובו. ואם הזכרנו את רבי אליעזר ורבי יהושע, בואו נדון בביור מחלוקתם. לממרא דרבי אליעזר סבר, זה וזה גורם מותר, רבי יהושע סבר, זה וזה גורם אסור. אם רבי אליעזר מתיר ולד שנולד, שנוצר מאבא טמא, שאסור באכילה, ומאימא טהורה שמותרת באכילה, משמע שהוא סובר שדבר שנוצר מדבר מותר ומדבר אסור, הוא כן יהיה מותר. רבי יהושע אמר לו, אם יש לך ולד שנוצר מאב טמא ואימא טהורה, זה לא טוב, זה יהיה אסור. מצד שני טוענת הגמרא והאיפכא שמעינן לא. דעותיהם הפוכות. ולד שנולד מבהמה טרפה, ואביו היה שלם. רבי אליעזר אומר, לא יקרב לגבי המזבח. רבותיי, זה וזה גורם אסור. מקודם הוא אמר מותר. רבי יהושע אומר, יקרב לגבי המזבח. זה בדיוק הפוך ממה שאמר קודם. מתרצת על כך הגמרא ומיישבת. בעלמה, באמת, סבר רבי אליעזר בכל מקום. זה וזה גורם אסור. אם יש דבר שנוצר מאיסור ויתר, זה אסור. ושאני אחם, דאם כן, אם אכן תאמר שוולד טמא, הנולד מבהמה טהורה שהתעברה מזכר טמא הוא אסור, נכתוב קרא, שא כסבים ועיזים, שא ושא שנאמר שוב, למה לי? שמע מינה, שא שנולד מאם טהורה, מותר מכל מקום, גם אם עיבורו
היה מאהב תמה. אבל רבי יהושע גם יישב ואמר לך, בעל מה זה וזה גורם, אכן זה מותר. ואחה, למה פה אני סובר שזה אסור? כי אם כן, אם תאמר שהוא מותר באכילה, לכתוב קרא, שור, כסף ועז. אבל כסבים ועזים, למה לי? שמע מן הרבותי שהוולד לא יהיה מותר באכילה.

עד שיהיה אביו כבש ואימו כבשה. ונחזור חזרה לסגור את הנידון הזה שעסקנו בו ופתחנו אותו את השיעור, אומרת הגמרא תשמע. רבי שמעון אומר, את הגמל, מה זה את הגמל? פעמיים. אומרת הגמרא שני פעמים, אחד גמל הנולד מן הגמל ואחד גמל הנולד מן הפרה, שניהם טמאים. אבל אם ראשו ורובו של אבל הדומה לאימו, הרי הוא מותר באכילה. רבותיי, שמע מינה, גם לאכילה, נמי באי רבי שמעון, שיהיה דומה לאימו בראשו ורובו, שמע מינה, וזה מה שסוגר את הנידון הזה. ממשיכים על רבותיי בבירור הדברים, דף זין עמוד א', ממשיכים את דברי המשנה, היוצא מן התמי תמי, באו מיניהם, מרב ששת, מי רגליהם של חמור, מהו? האם גמר רגליו אסורים באכילה? אומרת הגמרא ותיבא אלה גמר רגליים של סוסים וגמלים. אז הגמרא עונה על כך. דה סוסים וגמלים לא מבעיה לו, כי זה ודאי מותר. משום דה לא עכיר, הם צלולים. ולא דאמו לחלב, הם לא דומים לחלב של בהמה התמאה שהתורה אסרה אותו. אז מה יעול, מה ינפוק? המים שיצאו, זה המים שנכנסו, זה המים שיצאו. אם זה אין בעיה, כי כמיבאי עלו מרגליים של חמור דה אחיר ודמו לחלב, אז מה הדין? האם כשם שחלב בהמת המאה נאסר באכילה, גם הם אסורים באכילה? ובואו נראה את הצדדים. מגופי קמים צצה, אולי הם מתמצים בגופו ואסורים, לכן זה נחשב כי יוצא מן התמה ואסור. עוד דילמה, מה יעול, מה ינפוק? אתה תגיד לי, אבל משתנה הגוון, והיידה הכי ראה, הבלה דה בישרו, וזה כן יהיה מותר. הבנתם? עוד צד אחד לבוא ולאסור מה שיוצא מן התמה, עוד צד שני לומר לא, נכנס מים, יצא מים, המראה זה מחמת חמים, הוטה בשר. אמר לו רב ששת לבני הישיבה, תניתוע, היוצא מן התמה תמה והיוצא מן התאור תאור. מתמה לא כאמר, אלא דווקא על דבר שיצא מן התמה. אנחנו כבר בדף זין עמוד ב', אומרת הגמרא משמע שכל מה שיוצא מבהמת מאה הוא נחשב תמה, גם לגבי החלב הזה שהוא אחור. והנה נמי, אומרת הגמרא, לבוא ולומר מין דתמהו, הם נחשבים בעצם כחלק ממין התמה והם אסורים. ויקד אמרי דסוסים וגמלים לא קמי בעיה להו, ודאי שבאופן כזה לא דנו על כך דלא שתו אינש, אבל כי כמי בעיה להו, דווקא מרגליים דחמור דשתו אינשם ומעלו לירקונה. כן רבותיי, בזמנם זה משמש כתרופה. מה הדין? אמר להם הרב ששת, תניתוע, היוצא מן התמה תמה והיוצא מן התאור תאור, והנה נמי, מרגליים של חמור מתמה כעתו. מטיבה, ממשיכה הגמרא, ועל כך היא מקשה מהדבש. מפני מה אמרו דבש דבורים מותר? הרי יוצא מהדבורה שהיא שרץ העוף. מפני אשר דבורים מכניסות אותו לגופן, ואין ממצות אותו מגופן, הוא רק עובר דרכן. אז אם כך, איך רב אסר מרגלי החמור? עונה הגמרא, הוא דאמר זה רב ששת כרבי יעקב, דאמר דובשה רחמנה שריה. התורה התירה את זה, וזה שונה ממרגליים שהם אסורים באכילה. אצל דבש נאמר פסוק מיוחד להתיר אותו באכילה. דתניה, רבי יעקב אומר, אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף. זה חגב אם אתה אוכל ואין אתה אוכל שרץ עוף תמה. שרץ עוף תמה בעד יקטיב. למה רבי יעקב הוא צריך ללמוד איסור? אלא הכוונה היא אומרת הגמרא, שרץ עוף תמה אי אתה אוכל, אבל אתה אוכל מה שעוף תמה משריץ. והי זה רבותיי, זה דבש דבורים. יכול אף דבש הגזין והצירעין, זה סוג של הרבה, יהיה מותר? אמרת לא, הדבש הזה אסור. ומה ראית? לרבות ולהתיר דבש דבורים ולהוציא דבש גזין וצירעין? מרבה אני דבש דבורים שאין לו שם לוואי, הוא נקרא דבש סתם. הוא מוציא אני דבש הגזין והצירעין שיש לו שם לוואי, הם נקראים דבש צירעין, זה ודאי שזה יהיה אסור. לפי זה הגמרא ממשיכה ומסתפקת. כמן אז לעד דתניא, דבש הגזין והצירעין טהור ומותר באכילה? אומרת הגמרא, זה ודאי. דלא כרבי יעקב, כי רבי יעקב אסר לאכול את זה. וטהור, טוענת הגמרא, למה? כי מן הסתם הוא לא מיועד לאכילה, הוא לא מקבל טומאה. אלמה, משמע שאותו דבש גזין וצירין, בא עם מחשבה, צריך לחשוב עליו לייעד אותו לאכילה. רק אז הוא יקבל טומאה. אבל קודם שהוא חשב עליו, הוא לא עומד לאכילה והוא לא מתאמה. משמע שרק דבש כזה לא נחשב אוכל, אבל דבש דבורים נחשב אוכל ומקבל טומאה. ותניה נמי אחי, דבש בכברתו מטמא טומאת אוכלים שלא במחשבה. למה? אומרת הגמרא, כיוון שדבש דבורים אף ללא מחשבה יש לו ייעוד לאכילה. ממשיכים לעוד דברים, מה שיוצא מהבהמה. אומרת הגמרא,
אנה חלה די יחמורתה, העיגולים שנראים כבצים, היוצאים מהרחם של היחמורה. סבור רבנן למאמר, ביעה נינו, זה בצים כמו שבצים של זכר, שנשארו ברחם של הנקבה,

והסירן, כי זה כמו עבר מן החי. אמר רב ספרא, זרעה דאיילה ודאזיל בתר איילתה, זרע העיל הולך אחרי האיילה, והיידה דרחמה צר, לא מזדקקה, ואזיל בתר יחמורתה ונטרה, אבל לפעמים הרחם שלה הוא צר, אז הוא רואה שהיא לא מקבלת את זה, הולך אחרי היחמורה, שהיא דומה לאיילה, ועד שבינתיים הוא הולך, הוא סובל בגופו את אותה שכבת זרו שמתבשלת, כשהוא שופך את הזרע ברחמה, הזרע נקרש, וזה יוצא בעצם בצורת ביצים, זה מותר, זה לא כמו עבר מן החי. אמר רבונה, אור הבא כנגד פניו של חמור, כמו שיליה, מותר. מה היא טעמה שזה מותר? משום פירשה בעל מהו. זה כמו דבר בפני עצמו. אמר לרב חידה לרב עונה, תניה, דמסי עלך, אור הבא כנגד פניו של אדם, בן חי ובן מת, האור טהור, הוא לא מתאמה. מה אליו שהאור הוא טהור, בין אם הוא הולד חי ואימו חיה, בין אם הוא הולד מת, ואפילו אם אימו מתה, האור לא נחשב כחלק מן הולד, אלא הוא נחשב כמו דבר שהוא הופרש בלבד. דוחה הגמרא ואומרת לו, אי אפשר להוכיח כך. בין אם הוא הולד חי ואימו מתה, בין אם הוא הולד מת ואימו חיה, עדיין בכל אופן, הדין הוא טהור רק אם האם חיה. רק מה? הטעם שההור הוא טהור, זה כיוון שהוא בא מבין שניהם, בין מהאם ובין מהוולד, לא נחשב כמו אור של מת. אל תוכיח מכאן רבותיי, למה שראינו קודם, לאכול אור כזה שיש מהחמור. והתניה אומרת הגמרא, בין הוא חי ואימו חיה, בין אם הוא מת ואימו מתה, משמע שמבואר מדברי הברייתא, שאפילו אם שניהם מתים, האור לא מתמה. משמע שזה רק פרש, אז בוא תוכיח גם להתיר לאכול אור כזה של חמור. אמר לו, אתה יודע מה? איתניה, תניה, כך נעמיד את דברי הברייתא, שזה רק בגדר דבר שהופרש. ממשיכים רבותיי לעוד משנה נוספת, עניינים של בעלי חיים, שיקחו אותנו לעוד דבר מאוד מרתק. שווה להקשיב. דג תמה שבלה דג טהור. חוזר שוב, דג תמה שבלה דג טהור. והדג הטהור נמצא בתוך הדג התמה, מותר באכילה. ודג טהור שבלה דג תמה, אסור באכילה. כל זה אומר התנא במשנה הקצרה הזו, לפי שאינו גידולו, זה רק היה כנוס בתוכו. טעם המדייק את הגמרא דחזינא דבלה, לכן אנחנו יכול לחלק, להבין מהו בלה, מי הבולע ומי הנבלע, לפי זה נוכל לחלק. אלו חזינא דבלה, אבל אם לא ראינו שהוא בלה, יהיה אסור. למה? אמרה, אשרוצה אשריץ. אני יכול לומר שהדג התמה, מה יש לו? הוא ישריץ וילד. מה הוא ילד? הוא ילד בעצם דג שמראהו כדג טהור, והאיסור שלו, כיוון שכל היוצא מהתמה, הרי הוא יהיה תמה. ועל זה הגמרא בעצם מרחיבה את היריעה ושואלת מנלן, שאכן נחשוש שדג ילד דג אחר. דתניה, דג תמה משריץ ומוליד עובר שלם, אבל דג טהור הוא מטיל ביצים. אז באופן כזה אומרת הגמרא, אם הדג תמה הוא משריץ, אם לא ראינו שהוא בלה, אז יוצא שבעצם הדג שנמצא בתוכו, אולי הוא באמת אסור. טוענת הגמרא, לפי כך, אי אחי, אם אתה חושש שבאמת הדג הטהור נמצא בדוח הדג תמה, וזה עובר שלו, אז כי חזינה דבלה, אז גם אם ראינו שהוא בלה, זה גם יהיה אסור. כי אמרינן, אתה יודע מה קרה? אי עקלה, ואי אשרוצה אשריץ. מה שהוא בלה את הטהור, זה כבר נבלע, התעכל, הדג הטהור עכשיו זה משהו חדש, אותו הוא ישריץ. למה לזה לא תחשוש? אמר רב ששת, פה מדובר כגון שמצאו את הדג הטהור דרך בית הרעי של הדג התמה. בעצם הוא נכנס אליו מבחוץ, כי אם זה היה בעצם עוברו, הוא היה צריך להיות ברחם. רב פאפה אמר, מדובר כגון שמצאו את הדג הטהור דרך בית הבליה, משמע שהוא נכנס אליו מבחוץ. רב נחמן אמר, כגון שמצאו שלם, אם זה היה עובר, הוא לא היה משתהה ברחם, היה יוצא כדרך כל הולד. רב אשיה אמר, רוב דגים במינן משריצים. לכן אם ימצא לנו דג טהור, זה ודאי מוכח שזה לא עיבורו של התמה. הוא כמי שבלה לפנינו דמה. תנו רבנן בדברי הברייתא, דג טמא משריץ, דג טהור מטיל ביצים. כל בעל חי שמוליד ולדות ולא מטיל ביצים, יש לו דדים, הוא מניק. וכל בעל חיים שמטיל ביצים, הוא מלקט את האוכל חוץ מעטלף, שאף על פי שמטיל ביצים, בכל זאת הוא מניק את הצהב. אנחנו נכנסים לדף ח' עמוד א', זה החלק של שבת, ובואו תראו איזה דבר כל כך מדהים הגמרא מלמדת אותנו כעת. הדולפינין, פרים ורבים כמו בני אדם, את השמיש והעיבור שלהם הוא שווה לבני אדם. מהי דולפינין? אמר רב יהודה, בני ימה זה דג הים. יש דעה שאומרת שחצי גופם בצורת אדם וחציו בצורה של דג. את זה אומר רשי. כל בעל חיים שבצו של הזכר נמצאים בחוץ מוליד, ואז בעצם אין ביצים. כל בעל חיים שבצו מבפנים, כמו עופות,

0: מטיל ביצים. שואלת הגמרא, הנה, ואמר שמואל, אבז ואבז בר, זה כלאיים זה בזה? ואבינן, ושאלנו בה, מה היא טעמה שזה נקלאיים? אמר רבי, כיוון שזה האבז בר הזכר בצו מבחוץ, וזה אבז היישוב בצו מבפנים. איך ייתכן, אבל דתרוויו מטילים ביצים, איך זה יכול להיות? אלא בהכרח, אומרת הגמרא, הכלל הוא כזה. כל בעל חי שאיבר זכרותו מבחוץ הוא מוליד ולד, אבל בעל חיים שאיבר זכרותו מבפנים הוא מטיל ביצים. לפי זה הגמרא מביאה את המשך הדברים, וזה מאוד מרתק. כל בעל חי שתשמישו שמזדקק לבן זוגו ביום, יולד את ולדותיו ביום. כל בעל חיים שטבעו להיזקק לבן זוגו בלילה, יולד ולדותיו בלילה. וכל בעל חי שתשמישו בן ביום ובן בלילה, יולד ולדותיו בן ביום ובן בלילה. ובואו נפרט. אומרת הגמרא, תשמישו ביום יולד ביום, זה התרנגול. תשמישו בלילה יורד בלילה, זה עטלף. תשמישו בן ביום ובן בלילה, יולד בן ביום ובן בלילה, זה אדם וכל דדם אלה. למה היא נפקא מינה? אומרת הגמרא, לך דרב מרי ברד רב כהנה, הנה דאמר רב מרי ברד רב כהנה. בדק בקינה של תרנגולים, מערב יום טוב, ולא מצא בביצה. ולמחר השכים ומצא בביצה, מותרת באכילה ביום טוב, כי היא ודאי נוטלה אתמול לפני בין השמשות. הוא בדק ולא מצא? זה לא אומר שלא יטילה מקודם. אמר לא בדק יפה? ואם תשאל ולא בדק יפה, אמר יצתה רובה וחזרה. הווה, כדי רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, ביצה שיצתה רובה מערב יום טוב וחזרה לגוף, מותרת לאוכלה ביום טוב. ההיתר הזה נקבע מחמת ידיעת זמן לדעת התרנגולת, שבעצם זה ביום ולא בלילה. לכן גם הגמרא הובילה לנו את דעת החכמים ללמד את זמן הלידה. כל שתשמישו ועיבורו שווה, דהיינו שני מינים שהם דומים כמו כבש ועז, שמשמשים פנים כנגד עורף, וזמן העיבור של שניהם רבותיי נמשך 5 חודשים, יולדין ומגדלין זה מזה. הכל, כל בעלי החיים משמשים באופן שהפנים של הזכר כנגד עורף הנקבה, חוץ משלושה מינים שמשמשים פנים כנגד פנים, ואלו הן דג, אדם ונחש. ומה ישנה דווקא הנטלטה? כי את הרבדים יאמר אמרה במערבה, הועיל ודיברה עם האם השכינה, דג מה שבעלה את יונה, ויאמר השם לדג ויקה את יונה. ואומרת הגמרא, נחש, כמו שמצינו בבריאת העולם, ואדם בכל התורה. תנה, גמל, תשמישו זה אחור כנגד אחור. ואם דיברנו על זמן העיבור, תראו דבר נפלא. תנו רבנן תרנגולת, ביצתה נגמרת ל-21 ימים, וכנגדה באילן אגוזי הלוז 21 יום עד שיוצא הפרח ונגמר הפרי. כלב, צורת הוולד נגמרת ל-50 יום, וכנגדו באילן אילן התאנה. חתול, צורת הוולד שלו נגמרת ל-52 יום, וכנגדו באילן זה אילן התות. חזיר, צורת הוולד שלו נגמרת ל-60 יום, וכנגדו באילן התפוח. שועל וכל מיני שרצים, 6 חדשים, וכנגדו באילן זה תבוע. בהמה דקה תאורה, צורת הוולד שלה נגמרת ל-5 חודשים, וכנגדה באילן זה עץ הגפן. בהמה גסה תמאה, צורת הוולד נגמרת ל-12 חודשים. מעיבור וכנגדו באילן זה דקל. בהמה גסה תאורה ל9 חודשים וכנגדה באילן זה עץ הזית. הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והפיל והכו והכיפוף, צורת הוולד שלהם נגמרת ל3 שנים וכנגדן באילן זה בנות שוח. אפאה לא מתעבר, כן, יש כזה גם בעל חיים אפאה, יש אומרים שהוא בעצם בא ומתעבר, צורת שלו זה רק במלות לו 70 שנה, אלא ל-70 שנה, וכנגדו באילן זה חרוב. חרוב זה משעת נטיעתו עד שעת גמר פירותיו 70 שנה. וימי עיבורו, מרגע שיוצא הפרח עד זמן גמר הפירות, זה 3 שנים. נחש יולד ל7 שנים, ולאותו רשע הנחש לא מצינו חבר לגבי אילן פירותיו, ויש אומרים שכנגד עיבור הנחש יש באילן מוכססים, שזה סוג מסוים, כמו שראינו מקודם, זה בנות שוח, זה סוג של תאנים גרועות, הם גם באופן כזה מתעברים לזמן כזה. אנחנו מסיימים פה, מאזינים יקרים, את הדף היומי להיום עם החלק הנוסף הזה שיתברר ויתעמד בדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה, עם עוד דברים מאוד מיקרים, חשובים ומרתקים. יישארו עמנו כאן להמשך הדברים בכולל בוקר של קול ברמה. ברוכים תהיו.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כשאנחנו נכנסים בסוכה, אנחנו נכנסים בצל אור השכינה הקדושה ממש. תאר לך, באים לך גדולי הדור, בא לך רבי מלובביץ', בא לך רבי עובדיה, בא לך רבי מרדכי אליהו. בא לך בן איש חי, בא לך בבא סאלי, בא לך כמה כאלה גדול העולם, לא תערוך להם שולחן יפה. באים אבות העולם הקדושים, זה כפשוטו, זה לא דרשה, זה לא ממרה. נשמתם הקדושה מגיעה אלינו, ומברכת אותנו דבר גדול מאוד. אבל שבאים האושפיזין, מסתכלים מה אדם עשה למען החלק שלהם. האושפיזין לא אוכלים מה לא כבש ולא סון ולא בקר, לא דג ולא ירקות, אבל הם שמחים בסעודה איתנו במה? מה החלק שנתנו לעניים? זה נקרא חלק אושפיזין. כמה צדקה עשינו עם העניים? השקעת בסעודה, נגיד, בסעודות שלך, נגיד 10,000 שקל בקניות. כמה השקעת בצדקה? בכל יום. לכן המנהג לעשות בערב חג סכום חלקי 8. נגיד, עשית 100, 200, 500, כפול 8. זה ליום של אושפיזין לאברהם. זה אושפיזין ליצחק, אושפיזין ליעקב. משה, אהרון, יוסף, דוד ושמחת תורה. למה שזה מחלקים את זה לאומללים, לכל מיני מקומות, וזה זכות גדולה מאוד. ואז אושפיזין באים, מברכים את האדם, אברהם מברך אותו, כל המונים אמן, יצחק, יעקב, משה, אהרון, כל זה זוהר אמור. אם חלילה אדם לא עשה צדקה, צריך לעשות שלא מקללים אותו, אז הם בורחים משם. לכן תמיד אדם מקפיד, לפחות בערב סוכות, נזהרים בזה מאוד בלי נדר. לפי היכולת, לא לוחץ את עצמו, אבל לפי היכולת, השתדל. עכשיו, קשה כל יום לחלק, כי אתה לא מורכז, אתה עסוק עם עניינים אחרים. לכן ברור שאנחנו מערב חג מפרשים סכום? לא, ברכה, לא עד השם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, בפרק ג' משנה ו'. אנחנו ממש ממש מתקדמים בצעדי ענק לסיום המסכת, כמו שאמרנו, מי שרוצה להקדיש את הלימוד לעילוי נשמה, לרפואה, לכל אחד והעניינים שהוא רוצה, אפשר דרך הבית תורה 02-587-5871, שלוחה 0, להשאיר הודעה ואני אחזור אליכם, דבר גדול הוא, 02-587-5871. אומרת המשנה, פרק ג' משנה ו', כל התדיר מחברו קודם את חברו. משנתנו בא ללמד שאם עמדו להיקרב פר המשיח או פר עליהם דבר של ציבור, פר המשיח קרב קודם. אגב, עניין זה פותר משנתנו בשני כללים לקביעת דין קדימה בדברים ובאנשים. כל התדיר מחברו קודם את חברו, דבר הנוהג לעיתים קרובות מקדימים אותו לפני הדבר שאינו תדיר כמותו. בגמרא למדים זה מן הכתוב מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד עשו את האלה, שכן מה התלמוד לומר אשר לעולת התמיד, אלא בא הכתוב ללמד שקדמה עולת הבוקר לשאר קורבנות היום מפני שהוא עולת התמיד, כלומר משום שהיא תדירה שמקריבים אותה בכל יום, ומכאן שכל התדיר קודם. וכן שנו כל התדירים מחברו קודם את חברו, התמידים קודמים למוספים, מוספי שבת קודמים למוספי ראש חודש, מוספי ראש חודש קודמים למוספי ראש השנה, ראש השנה בשבת מקריבים תחילה קורבן התמיד, אחריו קורבן מוסף של שבת, אחריו מוסף של ראש חודש, ואחריו מוסף של ראש השנה. וכל המקדש מחברו קודם את חברו, שכן מצינו בכהן שכתוב בו, וקידשת את לכם אלוקיך, הוא מקריב קודש שיהיה לך, לכל דבר שבקדושה לפתח ראשון, ולברך ראשון, ולטול ממנה יפה ראשון. פר המשיח פר שהובא על ידי הכהן המשיח חטאתו בשגריאת הוראה ומעשה, ופר העדה שהובא על ידיהם דבר של ציבור. עומדים שניהם להקרבה. פר המשיח קודם לפר העדה בכל מעשה ומבואר הטעם בברייתא בגמרא, הועיל ומשיח במכפר והעדה מתכפרת. דינו שיקדים המכפר למתכפר, וכן הוא אומר, מכאן שקורבנו של כהן המשיח מקודש יותר מקורבן העדה, אל כך פר המשיח קודם לפר העדה. עד כאן משנביו, חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת בכור דף זין, למצוא את המתיקות שבתוך הקליפות. אחד הכללים היסודיים בתחום הלכות הכשרות זה היוצא מן התמה תמה. חלב של גמלים או חמורים אסור באכילה, כמו הבהמה עצמה אסור. אסור להשתמש בבשר של גמלים או חמורים. אבל גמרא מדברת מקרה יוצא דופן, מפני מה אמרו דבש דבורים מותר? מפני שמכניסות אותו לגופן ואין ממצות אותו מגופן. כידוע, הדבורה היא שרץ טמא שאסור באכילה. אבל כולם אוכלים דבש, למה מותר ליהנות מהדבש שלה? מה ההסבר? חכמים אומרים, הדבורה אינה מייצרת את הדבש מתוך הגוף. היא יונקת את סוף הפרחים, מחסנת אותו בעבר מיוחד בתוך גופה, מאבדת אותו לצורה של דבש ומפרישה אותו החוצה. במילים אחרות, הדבורה אינה המקור של הדבש, אלא הצינור. לכן הוא לא נחשב לדבר שבא מהטמא, אלא מן הטהור,

0: והוא מותר באכילה. מזה אנחנו לומדים, רעיון מאוד משמעותי, שמתחבר לדבריו המפורסמים של הרמב״ם. קבל האמת ממי שאמרה. פעמים רבות בחיים אנחנו נוטים ליפול במלכודת של פסילת המקור. נותנים לדחות רעיונות טובים, תובנות עמוקות או יצירות מופלאות, רק משום שאדם שהציג אותם נראה לנו פסול. או שהוא שייך לקבוצה אחרת משלנו. הוא באמת חשוב לבחון היטב רעיונות שמגיעים ממקורות כאלה, ולהיזהר לא לקבל כל דבר, אבל חשוב גם להבדיל בין הרעיון עצמו לבין הצינור שמביא אותו. חכמינו אמרו, חוכמה והגויים תאמין. החוכמה יכולה להגיע מכל אדם, גם ממי שחייו האישים או השקפת עולמו הכללית רחוקים מאיתנו כרחוק מזרח ומערב. אם הרעיון עצמו הוא צוף מזוקק, אמת שאינה מושפעת לרעה מהכלי שבו עברה, אין שום סיבה שלא ליהנות ממנה. גם בתחום קשרים, לפעמים אנחנו דוחים בקשות או הצעות של חברים או קרובים בגלל הדרך שבה הם נאמרו, או בגלל משקעים מעבר שיש לנו איתם. אבל גם כאן חשוב לכבד את הדבש, להקשיב למילים, לזכור את הדבש, לבחון את המהות, ולא לתת ללכלוך של הצינור להסתיר את התואר של המסר. האמת היא אמת גם כאשר אומרים אותה אנשים שנראים בעייתיים. בסופו של דבר העולם מורכב בצינורות רבים ומגוונים. החוכמה האמיתית הוא לא לחפש רק צינורות מושלמים, שכן אלו נדירים מאוד. לדעת לזהות את המתיקות ממי שיודע לזהות את זה, לדעת לאסוף לתוך תוכן החיים. איזו חכם הלומד מכל אדם. לדעת לאכול את התוך ולזרוק את הקליפה. זו דרכם של חכמים, שלא מסתכלים על קלקן, אלא על מה שבתוכו. מסכת בכורות דף ח'. חוכמת הקודש מול חוכמת האדם. האנושות הריצה מאז ומתמיד את התבונה, את המדע, את היכולת האנושית לפענח את חוקי הטבע. יוון העתיקה, ובפרט חכמי אתונה, סימלו את ציו של השכל האנושי הטהור. פילוסופיה, הלוגיקה והמחקר המדעי. מה קורה כשהשכל הטהור פוגש את חוכמת הנצח? המפגש הזה מתואר בגמרא אצלנו. יש מחלוקת בין חכמי ישראל לחכמי אתונה. מציב הקיסר אתגר לרבי יהושע בן חנניה, שיוצא לאתונה ומנהל ויכוח יוצא דופן מול חכמי אתונה, מלא בחידות סתומות, משלים לא מובנים. מאחורי הדיונים התמוהים הללו מסתתר עימות פילוסופי עמוק על מהותה של החוכמה. חכמי אתונה מייצגים את האיך, בעוד שחוכמת ישראל מייצגת את הלמה. המדע והלוגיקה האנושית הם כלים חזקים וחשובים ביותר. הם מסוגלים לפרק את העולם למול קולות, למדוד מרחקים בין כוכבים, לפתח טכנולוגיות שמשנות סדרי עולם, אבל המדע בטבעו הוא נוטרלי וקר. הוא אומר לנו מה יש, הוא לא מסוגל לומר לנו מה ראוי. הוא מעניק לנו ידע, אבל לא בהכרח מעניק לנו משמעות או מצפן מוסרי. כאשר רבי יהושע מנצח את חכמי אתונה בחידותיהם, הוא אינו מבטל את השכל. הרי הוא מודה שהם חכמים, הוא מדגים להם את המבוי הסתום, שלה מגיעים מהשכל האנושי כשהוא פועל במנותק מהקודש. שכל ללא רוח הופך לחידה ללא פתרון, למערכת סגורה שאינה מסוגלת להתעלות מעל עצמה. בימינו המסר הזה חשוב ביותר. חיים בעידן של פיצוץ מידע, בינה מלאכותית, הנדסה גנטית, טכנולוגיות קוונטיות. המדע נמצא בסיוע, אך יחד איתו גוברות השאלות המוסריות והקיומיות, וההבדל בין ידע לחוכמה. אדם יכול לצבור תארים בידע מדעי עצום, אך עדיין להתנהג באטימות מוסרית או לחוש ריקנות פנימית. ידע הוא חומר גלם, חוכמה היא היכולת להשתמש בה לטובה. חוכמת ישראל והתורה מביאות אל המשוואה את המעמד, את המימד האלוקי שמעל הטבע. היהדות לוקחת את הידע המדעי הקר ומפיחה בו נשמה. היא מאמדת אותנו כיצד להפוך את כוחות הטבע שגילינו לכלים של חסד, בנייה ותיקון העולם, במקום לכלים של הרס. רק שילוב כוחות שבו חוכמת הקודש מכוונת ומרוממת את ההישגים המדעיים יכול להוביל את האדם לחיים של יצירה אמיתית, משמעות וקדושה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר בכל ברמה, תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו נמצאים בערב חג הסוכות, הסוכות כבר מוכנות, ארבעת המינים מוכנים, עם ישראל מוכן לקיים את מצוות החג בשמחה ובהידור, וגם את מצוות השמחה בחג. אנחנו מתכוננים להיות רגועים, להיות שמחים, לקנות מה שצריך, לשמח את המשפחה במה שצריך, כדי שנוכל לקיים את המצווה בהידור. וספר החינוך מסביר רובד נוסף ומיוחד בציווי של הקדוש ברוך הוא לשמוח ברגע.

גלים, אומר החינוך, טבע של בן אדם שהוא צריך, כמו שהוא צריך לפעמים לישון, כמו שהוא צריך לפעמים לאכול, בן אדם צריך לשמוח. הנפש של הבן אדם צריכה לפעמים את הזמנים שבהם הוא שמח, שמחה פורצת גבולות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאת השמחה שאתם שמחים, תעשו שמחה קדושה, שמחה טהורה, שמחה של מצווה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל זמנים שבהם הלב בלב הכי פתוח, בלב הכי שמח, הלב מתרונן. חג הקציר, חג האסיף וחג האביב. בחג הקציר, בן אדם קוצר את התבואה, הוא עמל, הוא טרח, הוא זרע, הוא חרש, הוא קוצר את התבואה, זה משמח. חג האסיף, הוא אוסף את הפירות לבית, זה שמח מאוד. וחג האביב, זמן שאחרי כל החורף, הטבע מתעורר לתחייה, הכל פורח ומלבלב שוב, הלבבות נפתחים, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בלב הכי צריכים לשמוח. בואו נעשה בזמן הזה חגים, לציין את חסדי השם, את מצוות השם ואת השמחה שיש לנו, נשמח עם הקדוש ברוך הוא בתורה, במצוות, שמחה של מצווה. ובאמת בכל הרגלים הייתה שמחה מיוחדת. עם ישראל תמיד מקיים את המצוות בשמחה. אבל חג הסוכות הייתה שמחה כפולה ומכופלת. הגמרא בסוכה דף נון ג' מספרת, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. השמחה שהיה בבית המקדש, בחג הסוכות, כל העזרה, כל ירושלים העתיקה, הייתה מוארת מהאורות והאבוקות שהיו מדליקים בבית המקדש. היו התנאים, הקדושים, היו רוקדים ומסמכים את העם, לוקחים לפידים. הגמרא מספרת על רבן שמעון בן גמליאל, היה לוקח 8 לפידים של אש, מלהטט בהם, שלא ייפלו על הרצפה ולא ייגעו אחד בשני. הגמרא מספרת גם על רבי יהושע בן חנניה שאומר, לא ראינו שינה בעינינו 7 ימים רצוף, כל ימי חג הסוכות. היינו קמים בבוקר, הולכים להתפלל, הולכים ללמוד, קורבנות. למה בחג הסוכות השמחה כפולה ומכופלת יותר מכל החגים? הרי בכל החגים והמועדים יש לנו מצווה לשמוח. מה מיוחד בחג הסוכות שהשמחה כל כך פורצת גבולות ומיוחדת? והתשובה לזה, כיוון שבחג הסוכות, מעבר לזה שהוא חג אחד משלושת רגלי השנה, יש לו גם את המימד של החג שמסיים וחותם את סריית החגים של ראש השנה, יום כיפור וסוכות, החגים של המלאכת השם, החגים שבהם עם ישראל המליכו את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, זכו למחילת הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, ועכשיו עם הריצוי, עם המחילה, עם הדף החדש, עם השמחה הזאת שהנה אנחנו שוב בקשר עם הקדוש ברוך הוא כמו שצריך להיות, אנחנו באים עם השמחה הזאת, וזה שמחה כפולה ומכופלת ופורצת גבולות, והשמחה בימים האלה זה הזדמנות עבורנו לחנך את הילדים שלנו, לתת להם את התחושה ואת הידיעה שקיום המצוות זה לא רק אסור וחייב וצריך ולהתענות, קיום המצוות זה שמח, זה טוב, זה נעים, זה נחמד. שמעתי בשם המשגיח הגאון רב דוב יפה, המשגיח של כפר חסידים, שיום אחד הוא הגיע לשבת בבית הכנסת, והוא רואה שתי ילדים יושבים ורוצים להיות כמו אבא ללמוד גמרא, לוקחים גמרא ענקית יותר גדולה מהם, ועושים כאילו הם לומדים. אסור, אסור, אסור, אסור, אסור, ככה במנגינה ובהתלהבות. ואחרי זה הוא קרא לאבא של אותם ילדים ואומר לו, תקשיב טוב, אם הילדים שלך חושבים שתורה זה אסור, אסור, אסור, אתה בבעיה גדולה. ילד צריך לדעת שתורה זה לא רק אסור, אסור וציוויים והגבלות, תורה זה טוב, זה נעים, זה נחמד, זה כיף. זה הסיבה שהתורה מצווה אותנו לשמוח בחג, זה הזדמנות שלנו לחנך את הילדים שלנו, שתורה, שקיום המצוות, זה כיף, זה שמח, זה אווירה טובה, זה שירה, זה ריקודים, זה שולחנות ארוחים, זה אווירה משפחתית, זה התניה חיובית, זה מה שאנחנו צריכים לעשות לילדים שלנו בחגים, לתת להם את התחושה, את השמחה, את הידיעה, כמה כיף לקיים את המצוות, כמה טוב לנו שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, כמה זה שמח וכיף, לא רק לנצח נצחים בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה שלנו. אז בעזרת השם, נגיע כולנו לחג הסוכות, בשמחה, באהבה, נשתדל להשרות את השמחה במשפחה, ולקיים את מצוות הקדוש ברוך הוא, ושמחת בחגיך. וכך נזכה להקנות למשפחה, לילדים, את הידיעה, שקיום המצוות, שהקשר עם היהדות ועם התורה והקדוש ברוך הוא, זה שמח, זה נעים, זה טוב, זה מענג. תודה רבה וחג שמח לכולם. כל אל בוקר, בכל ברמה.

0: קידוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
1: ערב שבת שלום, ערב יום טוב, כן, חג הסוכות, ערב חג הסוכות, האזנה נעימה והעריבה לכל המאזינים העיקרים שלנו. גם היום, כמו כל בוקר בסייעתא דשמיא, אנחנו נפגשים. המפגש היומי הקבוע שלנו פה, לעסוק בתולדותיהם, מעשיהם, סיפור חייהם של רבותינו, בתוספת פרקי השקפה ועוד עניינים נוספים. ערב חג הסוכות, י"ד בתשרי, יום הסתלקותו של הגאון הגדול מעריץ דושינסקי, הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי, שהיה גאווד העדה החרדית, ומי שהיה האדמו"ר הראשון של חסידות דושינסקי, מגדולי התורה, נפטר לפני קרוב ל-80 שנה, 78 שנה, בתשנ"ט, ככה מציינים כותבי קורותיו, מפורסם גם כן, כמובן בתורתו, בגדולתו התורנית, ואנחנו בהחלט דיברנו לא פעם, סיפרנו ככה סיפור מאוד מאוד מחזק על דמותו של רבי יוסף צבי דושינסקי. אני מאמין שאמרנו את זה יותר מפעם אחת, ואני אומר את זה שוב, באמת ככה לקבל מעט מושגים על גדולתו, מושגים בכלל על שקיעות בלימוד. השקיעות הזאת, שתכף נראה בסיפור, זה בעצם מזכיר את מה שמספרים תלמידיו של מורנו ורבנו הגאון המופלא, רבי משה לוי זצ"ל. השיעור המיוחד כל כך של עומק העיון בישיבה, כן, בכיסא רחמים, תלמידיו שהם עצמם היום גדולי תורה מספרים על נקודות מאוד מאוד מרוממות ועל שקיעותו המיוחדת, ככה ש... כאשר היה עסוק בעומק העיון בשיעור, גם השעון לא היה גורם שהיה יכול לעצור אותו, והכל ככה בלהט הלימוד היה ממשיך, והיו ככה יודעים שצריך להשאיר ארוחת צהריים לשיעור של הגאון הרב משה. והם סמכו עד רבה להוסיף עוד ועוד להיות בקרבתו של הרב, לקבל מתורתו, לצוק מים על ידיו. שקיעות בלימוד, שקיעות בתורה. מספר הגאון החסיד רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, הוא כן, בנו ידוע גם כן, שיבדל לחיים, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רב העיר מגדל העמק, מזכה הרבים הגדול. אביו היה ראש שיבת פינס קרלין, גם ישיבות אחרות, אני חושב גם ישיבת חב"ד, והוא היה שליחם של גדולי התורה בכל מיני עניינים של דברים העומדים על הפרק. והוא מספר שהוא בצעירותו, לפני 80 שנה, למד בישיבתו של מעריץ דושינסקי. היה תקופת מלחמת השחרור, כאשר הצבאות ערב לחמו נגד הקמת המדינה, והיה מצב לא פשוט. בתקופה ההיא היה, כן, הרביץ תורה בתלמידים גם בתקופה ההיא, והנה באמצע השיעור הרב גרוסמן היה שם תלמיד בשיעור בצעירותו, באמצע השיעור התגלתה לה קושייה חמורה, הרב דושינסקי סוגר את עיניו ומהרהר בקושייה, מנסה ככה לתרץ אותה, והוא הופך ככה בכל הכיוונים ובינתיים תירוץ עין. אומר הרב גרוסמן, פתאום באמצע ככה שהרב מערער בקושייה, כולם לומדים לעצמם בשקט, מעיינים בגמרה בינתיים, והנה איזה פגז, ככה פגע בשולי הבניין, היה כל נפץ גדול, פחד גדול, וכל התלמידים פשוט ברחו משם למקום בטוח. הם רצו, דלתות נטרקו, גם סטנדרים נפלו. אומר הרב גרוסמן ששניים נשארו בחדר. הרב, שהוא לא הרגיש כלום, לא חלי ולא מרגיש, לא הרגיש שום דבר, הוא לא שמע כלום, היה שקוע בתלמודו. והוא, הרב גרוסמן, אומר, גם הוא עצמו נשאר, כי לא היה אפשרי, גם לא יפה.

להשאיר את הרב לבד. נשארו שניהם. כעבור כמה דקות, כנראה איזה תירוץ ככה, התאווה במחשבתו, בירורי ליבו הקדוש, והוא ככה פותח את עיניו, והוא רואה שהחדר שיעורים מרק, נשאר רק תלמיד אחד, הוא שואל, מהי כולה, איפה כולם הלכו? אומר לו הרב גרוסמן, וכי הרב באמת לא שמע מה היה פה בלגן, שכולם ברחו, פגזים, עניינים, והוא לא שמע, לא ידע שום דבר, הוא היה שקוע בלימוד, שקוע בקושייה שלו, הוא באמת לא שמע שום דבר אחר, אפילו פגזים, או כן, דברים מהסוג הזה, לא הוציאו אותו ככה שקידתו ומריכוזו בקושייה, ריכוזו בתלמודו. שקידה מיוחדת בתורה, באהבתה של תורה ישגה תמיד. אז זה בעצם נקודה ככה גדולה, להבין קודם כל מושגים מה זה שקיעות בלימוד, מה זה לשקוד על, על דלתי התורה, להיות ככה לבטל את כל ענייני העולם בשעה שאדם עוסק בתורה, אנחנו עדיין לא בדרגה הזאת, לא ברמתו הרוחנית של הרב, אבל לקבל מעט מושגים על שקידה, על דלתי התורה. אומר שלמה המלך, אשר אדם שומע לי, לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי. זה במשלי פרק ח', יש פה הרבה פסוקים על מעלת התורה, כחום מוסרי ועל כסף, ודעת מחרוץ נבחר, כי טובה חוכמה מפנינים, וכל חפצים לא ישבו בה. בהמשך כתוב בי, מלאכים ימלוכו, ורוזנים יחוקקו צדק, בשרים יסורו, ונדיבים כל שופטי צדק. צריך להגיד שופט כמובן, משמנה בפה, ועוד ועוד דברים מיוחדים להנחיל, אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אז זה ככה, קבל מושגים, השקידה ועל שקיעות בלימוד תורה. אז דמותו של הגאון הגדול, רבן יוסף צבי דושינסקי, דמות מופלאה כל כך, שענק בתורה, ככה לקחת מדרכיו, לקבל מאורחותיו, כמו שאמרנו, חסידות דושינסקי, זה אותן חסידויות ששם החסידות הוא לא על שם העיר, שמקורה של החסידות ממנה, כמו בלז, גור, ויז'ניץ וכדומה, אלא זה בעצם שם המשפחה. של האדמור הראשון, כמו עוד, יש עוד כאלה חסידויות כמובן, וידוע בגדולתו, כמו שאמרנו, גאווד העדה החרדית, וככה הקצה המזלג להבין בגדולתו, קדושתו ותורתו. אתמול שוחחנו אודות רבנו הגאון רבי עקיבא איגר, שהיה מאור הגולה, נפטר לפני קרוב ל-190 שנה, דיברנו אודותיו, וגם אודות רבנו, הזכרנו נקודה של שקיעות בלימוד, עם הסיפור, מה שמספרים, הדגשתי שאת המקור הדברים לא חיפשתי, אבל ככה מספרים, עם אותו סיפור מיוחד על שקיעות מיוחדת בלימוד, כאשר נפטרה ביתו, מה שהזכרנו אתמול, ושקיעות בלימוד תורה, רבותיי, זה איננו עניין רק של גדולי התורה. אצל גדולי התורה זה ברמה מיוחדת מאוד, בצורה מעוררת השתאות, התפעמות, אבל כל אחד ואחד יכול לסגל לעצמו את הרגלים האלה, שכאשר הוא עוסק בלימוד תורה, ובעצם הוא מבטל את כל העניינים האחרים, הוא נמצא בשיעור היומי שלו, בקביעות איתים לתורה, גם שזה יהיה קבוע, וגם שבזמן הלימוד לבטל את כל המפריעים. הרי מספיק במשך היום אדם עוסק בענייניו, לפחות בזמן השיעור, בבוקר, בערב, כמובן להוסיף כמה שיותר, אם אדם מחלק את יומו בצורה נכונה, ודאי שהוא ימצא עוד זמן ועוד זמן ללימוד תורה. ושהזמן הזה יהיה קודש להשם. למעט מקרים של פיקוח נפש, איני יודע, או דחיפות יתר, שגם זה, אני אומר את זה ככה, בהרבון מוגבל נקרא לזה,
כי קשה למצוא דבר שהוא דחוף כדי לבטל לימוד, אז זה בלי להיכנס למה הוא דחוף, מה מותר לבטל כשיש דחף, לא נכנס לעצם השאלה, זה באמת שאלה הלכתית תאורה, צריך להתייעץ עם מורה הוראה דבר כזה, אבל עיקרון שהלימוד יהיה בצורה

0: רסופה, על יהודית שקוע בלימוד תורה, וחג שמחת תורה עוד כשבוע, זה יכול להיות קבלה מיוחדת לחג שמחת תורה. שמחתה של התורה, נקבל ללמוד אותה בצורה רצופה, בצורה של שמחה, בצורה של רוגע, לבטל את כל המפרים, האדם גם יוצא מהשיעור מרגיש גם סיפוק גדול, וגם הוא מרגיש גם ברמה האישית, נקרא לזה בנושא הנפשי, שיש לו זמן ביום שהוא לא עוסק בכל מיני החשבונות הרבים שחשבנו בני האדם, יושב ועוסק בתורה, הוא גם ירגיש הרבה יותר רוגע ושלווה. לקחת את זה לעצמנו. אין ספק שההתבוננות במעשיהם של רבותינו, מה שאנחנו צריכים לעשות כאן כל יום, זה דבר נפלא, אדם מקבל לפחות את המושגים, ואומר מתי יעשה כן גם אנוכי לביתי. חג הסוכות, שאנחנו חג נמצאים בפתחו, חג של מצוות רבות, מצוות סוכר וארבעת המינים, ועם ישראל רואים את כל המרוץ בימים שבין כיפור לסוכות, המרוץ אחר המצוות, יש אהבה גדולה של עם ישראל למצוות, ואשריהם אשר חלקם, שנזכה רבותיי לקיים את החג בשמחה וטוב לבב, כל אחד ואחד יזכור גם את חברו, את שכנו, מי שצריך את הסיוע, לא להתעלם ולא לשכוח גם את בעצם שכולם יהיו בשמחה, לסייע, לעזור בכל עניין ועניין. שיהיה לכולנו בשורות טובות, שיהיה חג סוכות שמח, ושמחת בחגיך, סתם חג זה חג הסוכות, ובחג נידונין על המים. חג זה סוכות, סתם חג. יש חג הפסח, יש חג השבועות, אבל סתם חג זה חג הסוכות. יש עוד ימים טובים, כן כמובן, אבל ההגדרה חג בסתמות, זה חג שאנחנו עומדים בפתחו בסייעתא דשמיא, שיהיה לכולנו שבת שלום וחג שמח.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום שישי, י"ד בתשרי תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הלילה בדרכו בחזרה לישראל לאחר נאומו בעצרת הכללית של האום. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי טרם המראתו נפגש נתניהו עם נשיא ארגנטינה חוויאר מילי. השניים דנו בהמשך שיתוף הפעולה בין המדינות ובהעמקת שיתוף הפעולה

0: הייד במיצר הורמוז, ואת התקיפות נגד מדינות אחרות במזרח התיכון במהלך המלחמה עם ארצות הברית וישראל. בית הדין של רבני חב"ד בישראל הבהיר כי שילוב נציג של החסידות ברשימת עוצמה יהודית לכנסת לא נעשה על דעת הרבנים, וכי הוא אינו מייצג את כלל החסידים. חב"ד אינה מזדהה עם אף תנועה פוליטית ומתנערת מכל תמיכה מפלגתית מבלי לגרוע מהחובה להצביע, נמסר מטעם בית הדין. מפלגת עוצמה יהודית הודיעה באחרונה כי שיבצה את יוסי גולדברגר, חסיד חב"ד, במקום התשיעי ברשימתה לכנסת. נער בן 15 נפצע באורח קשה ועוד שניים נפגעו בינוני בתאונת דרכים סמוך לאימנואל. צוות מגן דוד אדום העניק לפצועים טיפול רפואי ופינה אותם לבתי החולים בלינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:55 ולפי הגר"א ב-9:31. סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:08 דקות ולפי הגר"א ב-10:32. חצות היום והלילה ב-12:32, זמן מנחה גדולה היום ב-1:02 דקות והשקיעה ב-6:34. הדף היומי במסכת בכורות, דף זין. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מעולן חלקית בעיר, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר שבת קודש חג הסוכות תחול ירידה קלה במידות החום, ביום ראשון צפויה התקררות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 92.1 FM תוספת חיים עם הרב יוסף חיים חדד.
1: בעזרת השם יתברך, ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, ערב חג שמח, חג הסוכות שמח. אנחנו היום בעזרת השם נכנסים לחג הסוכות המיוחד מאוד, שידוע שהגמרא אומרת עליו שזה מה שכתוב בתורה, זמן שמחתנו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אבל בשביל להיכנס לחג חייב מורי ורבותיי להבין על מה נסוב החג הזה, מה מיוחד בחג הזה שהתורה מצווה אותנו לשמוח, מה מיוחד בו. אז קודם כל הטור כותב בסימן תפיות זין, יש לנו שלוש רגלים, פסח, שבועות וסוכות. פסח, אומר הטור, זה על שם אברהם. איך כתוב שם? לושי ועשי עוגות, הראשי כותב שאמרה, שהוא אמר תעשי מצות. ושבועות כנגד יצחק, למה? כי שבועות זה קשור לתורה ומתן תורה, והיה שם קול שופר חזק מאוד, וקול שופר זה מדובר באלו של יצחק אבינו עליו השלום. וסוכות כנגד יעקב, שנאמר ולמקנה הוא עשה סוכות. אבל המיוחד מאוד שהשמחה צריכה להיות רק עם מידות. ידוע שאנחנו מזמינים את האושפיזין, כתוב הכף החיים כותב, מי שלא מזמין את האושפיזין, האושפיזין לא מגיעים אליו לסוכה. ולמה? כמו שראינו בברית מילה שאומרים, זה הכיסא שאליהו הנביא זכור לטוב. למה זה הכיסא? לולא הכיסא שאתה מזמין אותו, הוא ודאי לא יכול, לא יישב, לא יגיע לברית. גם בסוכה, כאשר האדם מזמין את האושפיזין, הם מגיעים. כולם שואלים, וכי אנחנו הקטנים יכולים להזמין את האושפיזין? למה שהאושפיזין יגיעו לנו בכלל? יש פירוש אחד, שהרי שעברנו את יום הכיפורים, את ראש השנה, את כל הימי המחילה והסליחה האלה, האושפיזין באים אלינו, למה? כי אנחנו עשינו עבודה קשה, עשינו את טהרת הלב, הם מגיעים אלינו כדי לשמח אותנו. אבל יש פירוש פשוט מאוד. באמת, האושפיזין זה סך הכל מידות. דוגמה אברהם, זה מידת הענבה. כמו שכתוב, אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. גם משה נמצא בשבעה האושפיזין, הוא אמר, ואנחנו מה? גם דוד, שהוא נמצא שם בפנים, בתוך האושפיזין אמר, ואנוכי תולה.

אחד ולא איש. יש כל אושפזין, יש להם מידות. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, כולם מידות. בא אל המדנו, אדם ייקח את האושפזין וישתמש בזה. ייקח את זה ויגיד, אני רוצה להיות כמו אברהם, כמו יצחק, כמו יעקב. הרבה לא יודעים גם שגם האימהות באים לסוכה, לא רק האושפזין. גם אברהם מגיע, גם שרה מגיע, יצחק מגיע, גם רבקה מגיע. כל האושפזין מגיעים וגם האימהות מגיעים. עד כדי כך זכינו בדבר כזה גדול שמגיעים האושפזין הקדושים אלינו. היה אחד צדיק שבנה סוכה והיה לו קושי גדול מאוד, הביא את העצים, הלך ליער וממש נלחם על זה שיהיה לו סוכה. הוא מגיע לסוכה שלו, הוא רואה אחד עם זקן לבן כזה מאיר פנים, אומר לו מי אתה? אומר לו, אני אברהם אבינו עליו השלום, רציתי לבשר אותך שיהיה לך השנה בשורות טובות, שנה מוצלחת. אומר, מה זכיתי? שאתה עמלת על הסוכה, שאתה לא ויתרת. נכון, לפעמים זה קשה, כתוב בגמרא, מסרת עבודה זרה, שהסוכה נקראת מצווה קלה. למה מצווה קלה? יש כל הפוסקים מביאים, גמרא מביא את זה בשולחן ערוך, שיש בסוכות הרבה קולות, יש דופן עקומה, יש לנו לבוד, יש לנו גוד הסיק, יש גוד החית, הרבה הלכות בסוכה. צריך להיזהר שהסוכה תהיה הכי הכי מהודרת, אבל יש מרן שולחן ערוך מביא שיש דברים שאפשר לעשות. אם אדם יש לו איזה משהו פסול, אם זה פחות משתי מטר, הוא יכול לקרא דופן העקומה. כל זה אנחנו מהדרים מאוד בסוכה. תעשה הכי מהודר, תקנה הכי יפה, תקשט, זה אלי וענברו, כמו שהגמרא אומרת, את רוג נאה, סוכה נאה והכל. אבל תראה מה התורה אומרת. התורה אומרת, חג הסוכות תעשה לך באוספך מגורנך ומעקביך. אומרת הגמרא, בפסולת וגורן הכתוב מדבר. מה הפירוש? כך פסולת תבנה סוכה. מדוע ככה? למה אנחנו לא לוקחים משהו מיוחד, משהו מקושט בצורה מיוחדת? מה קרה? למה עד כדי כך אנחנו לוקחים את הפסולת? בא לומר לך, הרי כתוב שאנחנו יוצאים מדירת קבע, נכנסים מדירת ארעי. מה העניין? אנחנו צריכים לזכור, כל העולם שלנו הוא ארעי. אם אדם זוכר שכל החיים שלנו הם ארעיים, אין לו שום גאווה. הרי הסוכה זה מסמל הענווה. הסוכה מסמל שהאדם יוצא מהבית שלו, מהווילה שלו, מהבית הכי מיוחד שיש לו, אפילו האחי הולך למקום פשוט, ושם הוא יושב, חם לו, קר לו, נכון? מצטער, פטור מן הסוכה. אבל גם מי שקצת חם לו יושב, שם מאוורר, שם מזגן, זה לא פשוט לבנות. כל זה אתה עושה למה? לומר לך, החיים שלך שבעה ימים כנגד 70 שנה. ימי שנותנו בהם 70 שנה. מה אתה עושה עם החיים שלך? אם אתה יושב בסוכה ושמח ורגוע ושמחת בהגיך, מתי מגיע השמחה לאדם? כשאדם מבין העולם הזה כולו הבל, כמו שאמר שלמה המלך, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. מה זה הבל? שם 7 פעמים, הבל, הבלים זה 3, אמר קהלת, עוד פעם הבל, הבלים זה עוד 3, ועוד פעם הבל, 7 פעמים. למה? כנגד 70 שנה. כל יהודי צריך לזכור, אני יוצא מהבית לסוכה. למה אני יוצא? כי אני הולך לעולם שכולו טוב, בענווה, בקדושה, ביראת שמיים. אם אדם מבין את זה, לא יכעס. אם אדם מגיע הביתה, רואה שלא מוכן הדברים, הדברים פחות נקי, האוכל לא חם, השתייה לא כמו שצריך. נו, למה יש כאלה כועסים? יש כאלה למה ככה ולמה ככה? מורי ורבותיי, ושמחת בחגיך. המצווה הקשה ביותר בחג הזה, זה המצווה של השמחה. למה? אנחנו מרגישים שמגיע לנו הכל. אם תראו את 4 המינים. 4 המינים יש לנו, אתרוג, לולב, הדסים וערבה. אתרוג הוא לכאורה הפרי הכי חשוב שיש. למה? אתרוג יש בו גם טעם וגם ריח. הלולב יש בו טעם ואין בו ריח. הערבה אין בה לא ריח ולא טעם. ההדסים יש להם ריח ואין להם טעם. עם כל זה, את האתרוג לוקחים ביד שמאל, ואת כל המינים כביכול שאין בהם את כל השלמות לוקחים ביד ימין. מדוע ככה? לכאורה היינו לוקחים את האתרוג ביד ימין ואת כל השאר בצד שמאל.
ועוד

הפסוק אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. פרי עץ הדר זה הראשון. יכול להיות שאותו שמו אחרון ביד שמאל. אלא מסבירים, האתרוג יש בו עניין, כיוון שיש בו גם טעם וגם ריח, חשו החכמים, שם האתרוג יתגאה, תראה, יש לי גם טעם, גם ריח, אני כתוב בפסוק ראשון, לכאורה יגיד, תראה מה זה, אני טוב מכולם, שם אותו ביד שמאל. תירגע, אתה, גם שאתה מיוחד, אסור לך להתגאות. לכן האתרוג ראשי תיבות, אל תבואני, רגל גאווה. הכל פה עניין של עבודת המידות. סוכה, ארבעת המינים, אדם צריך להתאמץ לסוכה. כל זה למה? לעשות שיהיה לנו עבודת המידות. אם אדם לא יעמוד על המידות שלו, יכול לחיות בעולם הזה 70, 80, 100 שנה, והוא אותו בן אדם, עצבני, קנאי, חמדן, לא מוותר על כל דבר. אז מה? אז קרה משהו, אז אמרו לך משהו. אז בטעות האישה לא עשתה מה שצריך, או אמרה לך איזה מילה. מורי ורבותיי, זה טעות. אם אדם חי ברמה שאני אמרתי, אני עומד על דעתי, מי שעומד על דעתי זה טעות. איך הפסוק אומר? אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא. מה עומד בין האדם לבורא העולם? מה חוצץ בין לבין השם? האנוכי. האנוכי עומד בין השם. מה זה אנוכי? המילה אני, אני, אני הזה לא טוב. אני אותיות עין. שום דבר אנחנו. אנוכי, אם אתה אומר אנוכי, עומד בין השם וביניכם בעת ההיא. אסור לאדם להתגאות. בשום פנים ואופן, יורד לסוכה פשוטה, מעץ או מברזל. נכון שכל הסוכות קשרות, גם סוכה מעץ, גם סוכה מברזל. לכתחילה כתוב הפוסקים, שסיים את הסכך, את הסכך צריך לשים אותו על מה? על משהו מעץ, לא משהו מברזל. גם אם שמו בטעות את הסוכה על דבר מברזל, לפי דעת מרן שולחן ערוך, זה בסדר, יצא ידי חובה. יש כאלה מאוד מחמירים, הגאון החזוני שחמיר, שיהיה מעמיד של מעמיד. אנחנו הספרדים יכולים לשים אפילו על עץ. גם מי ששם את הסכך שלו על ברזל ממש, להלכה יצא ידי חובה. למה אני אומר את זה? כי לפעמים אנשים עושים את החומרה, אז עושים את זה כהלכה, וחס ושלום עושים את הבית של החבר שלהם. לפני כמה שנים סיפר לי יהודי שהלך לחמיו לסוכות, והוא ראה שהסכך נמצא על גבי הסוכה מברזל. לא שמו להיסטים כמו שצריך, שמו ברזל. ואז הוא אמר לו, מה זה? סוכה פסולה, השם ירחם עליך, איך אתה ככה עושה? ואז נהיה שם בלגן, לא עליכם, בין האישה לבעלה, איזה דברים נהיה, וחג הסוכות נהיה להם, במקום שמחה, נהפך להם, השם ירחם, נהפך לאבל מחולנו. למה? כי הוא לא ידע לשתוק. תדע לך, קודם כל, זה נכון, יש מחמירים, אבל זה מותר על פי ההלכה. לא עושים דבר כזה. אם אתה חושב שאתה יודע 100%, תגיד, אתה לא יודע 100%, למה החוכמה לדבר? יש מצווה לפעמים שהאדם לא ידבר, מצווה לשתוק. דברי החכמים בנחת ישמעים, אבל אם אתה יודע שיש מה לסמוך על זה, למה אתה מחמיר עליו? גם לגבי התפיסה של הסכך, יש כאלה, כדאי לקשור מאוד הסכך. למה? כי לפעמים קורה שבן אדם לא קושר את הסכך, ואז זה יכול לעוף, כבר היה סיפורים כאלה. לכן כדאי לקשור את הסכך. נו, איך קושרים את הסכך? כדאי לקחת חוט פשטן, חוט שמשון, אבל גם בזיכונים אפשר לעשות את זה. נכון, יש מחמירים, אבל אתה לא יכול להגיד לאנשים פסול. אתה אומר לאנשים פסול, זה הכי חמור שיש. היה איזה יהודי אחד, הגיע לרב, אמר לו, הרב, תראה איזה אתרוג יש לי. אמר לו, זה אתרוג יפה? אמר לו, הרב, אתה יודע, האתרוג שלי יותר יפה מהאתרוג של הרב. אמר לו, ככה אתה חושב? האתרוג שלך פסול. אמר לו, למה הרב אומר? אני הולך תביא אותו. הביא את היהודי, את האתרוג, הסתכל עליו הרב, מרים את הפיתן, רואה שהפיתן בכלל מנותק מהאתרוג. הוא אומר, איך הרב ידע? אמר לו, תראה, האתרוג מסמל ענווה. אם אתה מדבר ככה, ואתה, אומרים, עושה יותר מדי עניינים של שלי ושלי, ואני הכי יפה והשקעתי, זה לא הדרך, זה לא הדרך. הדרך הנכונה היא לעשות רק הכל בענווה. הכל בענווה. ולכן, מורי ורבותיי, כשאדם עושה את הנושא של הענווה, אם יעבוד על זה, יהיה לו הכי שמחה. שלא יחשוב שמגיע לו משהו. הוא לא יצפה ליותר מדי. תראה, אבל אני חשבתי שהשולחן יהיה מוכן.

והסלטים יהיו מוכנים, והכל תהיה קרה, אז אל תצפה. כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה, יש כאלה, לא יודעים. סוכה זה למטה, זה התגר קומה שלישית, קומה שנייה. מה זה, קשה לעלות ולרד, מה זה? האישה ניתה, קורבן עולה ויורד, האישה עולה ויורדת, עולה ויורדת. יש כאלה, אין להם יראת שמיים. ילדים קטנים יושבים, והאימא עולה ויורדת. איפה הכבוד של ההורים? האימא והאבא צריכים לשבת? כמו מלאכים? הילדים יעזרו. כל אחד שלו יראת שמיים, יכבד בבית, יכבד אשתו. יגיד, מחילה, זה... אמא צריכה לשבת, אבא צריך לשבת. הילדים יסמחו את ההורים שלהם. כל זה, מוריי ורבותיי, מלמד אותנו, מאזינים יקרים, לא לחפש מה אני חושב, לא לחפש מה אני מרגיש, לא מה הנוחות שלי, לא, מה הנוחות של השני, מה השני יכול. לכן, חג הסוכות, אתה אוסף מאיפה? מהפסולת, מהגורן והיקב. לא אמרו לך תיקח עכשיו בבית מזהב, מחיצות מזהב. פסולת וגורן ויקב, מה שיש תיקח. למה שיש? תדע להסתפק במועט. תדע להסתפק במה שיש. אבל כשאדם מחפש את הנוחות שלו, שיהיה הכי הכי טוב, שיהיה הכי טוב, מורה ורבותיי, זה טעות חמורה. אני צריך לדעת להודות על מה שיש. איך כתוב בגמרא? על הפסוק, טוב להודות לשם ולזמר שמך העליון. תמיד שאדם מודה, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. לא לחפש יותר מדי את הדיוקים. מי שהגמרא אומרת, מי שחי בדקדוקי עניות, אין לו חיים. יש כאלה אומרים לאישה, למה קנית שם את העגבנייה שם? זה עולה שקל פחות, מספיק עם השקל, לפה שקל לשם, וכי יועיל לך, תהיה עשיר גדול, וכי יועיל לך, האם תהיה עשיר גדול? הפוך. תחפש יותר פשטות, תחפש יותר איך אני יכול יותר לדקות הרבים, בעזרת השם יתברך. כל אחד יסתכל על הסוכה כמו הבית שלו. איך שאתה בונה את הסוכה שלך בעולם הזה, ככה אתה בונה בעולם הבא. נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד נחזור בעזרת השם יתברך.

0: עכשיו, 03-677-7772.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
5: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
6: יש הלכה מאוד מעניינת, מורה ורבותיי, חזרנו. יש הלכה מאוד מעניינת שלא מכניסים סירים לסוכה. אדם רוצה להכניס אוכל לסוכה, ישים קערות, ישים איזה מגשיות יפות. למה? הסוכה זה מקום קדוש. יש הלכה, אסור לעשות כפנדריה, לעבור דרך הסוכה לאיזה מקום שרוצים לקצר את הדרך. הסוכה היא קדושה. הסוכה זה לא סתם איזה חתיכת העץ.

עשינו, בוא נשב פה, נדבר, נצחק. נכון, הגמרא אומרת, תשבו כעין תדורו. אדם יכול לעשן בסוכה, אדם יכול לשחק בסוכה, אדם יכול לצחוק, אבל הכל בקדושה. סירים זה דבר בזוי. למה? וכי אנחנו לוקחים סירים, שמים את זה על גבי השולחן שבת שלנו? לא. מביאים בקערה, בצלחת. מכאן אנחנו למדים כמה צריך לכבד את הסוכה. והסוכה זה לא הבית קבע. אפילו אחי, זה בא ללמד אותך. אתה לא חי בעולם משלך, אתה חי ברצון השם. כולם יודעים מה שהגמרא אומרת. הרי סוכה, לכאורה, היא לא בזמן נכון. אנחנו היינו צריכים לשים את הסוכה בתחילת הקיץ, לא בסוף הקיץ, עוד מעט חורף, יורד גשם עוד מעט. מה השם ציווה אותנו? את הסוכה להוציא מתי? בחודש תשרי חשוון. וכי עוד מעט חורף, היינו צריכים להוציא את זה בניסן, באייר, שיש אוויר טוב, יש קיץ. אלא מוריי ורבותיי, בא ילמד אותנו, אנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים. אנחנו עושים מה שהשם יתברך רוצה. אם אדם מסתכל מה רצון השם, הוא יהיה מאושר. יש פסוק אומר, ושמחת בחגיך והיית אח שמח. כולם שואלים, מה זה אח? הרי לכאורה, אח זה מיעוט. אומר, אדם צריך לדעת, גם שאח, גם שקשה לך, קיבלת מכה, אח, כואב לך? אפילו אחי, תהיה שמח, כי אם אתה מאמין שגם האח זה לטובתך, אתה תהיה מאושר. לא להתלונן. למה יאמרו הגויים? עם ישראל, מה אומרים? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה השם רוצה אני עושה? לא, למה? וזה קשה לי. יש הלכה, מצטער, פטור מן הסוכה. אין דבר כזה בכל ההלכות. מצטער, פטור מהסוכה. אדם שחולה, פטור מהסוכה. חתן, פטור מהסוכה. אדם שאשתו צריכה עזרה בבית עם הילדים. יש לו ברוך השם כמה ילדים קטנים. אשתו צריכה עזרה. הוא הולך לסוכה, יושן, על הפנדי, הנה ברוך השם, איזה שקט. הולך לישון, והילדים שם משתגעים. כתוב בהלכה, ילך לעזור לאשתו, ואם צריכה עזרה כל הלילה, ישן בבית כל הלילה. גם אישה מפחדת לישון לבד. אישה מפחדת, מה אני אעשה? מה אתה אומר לה? אני אשן איתך. רגע, אם היא יכולה לישון איתו, זה עדיף. אבל אם אין מקום בסוכה, יש סוכות, ברוך השם, מטר על מטר. הרי מצוות סוכה מדינה צריכה להיות 7 טפחים, 56 סנטים על 56 סנטים, זה שום דבר. איפה ישן? הוא בעצמו 70 סנטים מפורת יוסף. מה אתה רוצה שהוא ישן עם אשתו? אשתו אומרת, שמע, אני מפחד לישון לבד. תשן איתי בבית. מפחדת? אומרת ההלכה, תשן איתה בבית. למה עד כדי כך? מצטער פטור מהסוכה? איפה יש דבר כזה? בוא נראה. מצטער פטור מהתפילין. כואב לי הראש. מה זה כואב לך הראש? צריך להניח תפילין. אומרת התורה, מצטער, אדם שמצטער בסוכה, זאת אומרת, שהוא לא מבין. הלו, אתה יודע למה בכלל אתה יושב בסוכה? אתה יושב זכר לענני כבוד. הפוסקים כותבים, מי שלא אומר את זה, או שלא חושב את זה בסוכה, לא יוצא ידי חובה. אם אני נכנס לסוכה עכשיו ולא חשבתי בליבי, הרי אני נכנס לסוכה, זכר לענני כבוד, כותב רבנו אבח, לא יוצא ידי חובה. מה, עד כדי כך? מה מצוות צריכות כוונה? כך כותב השולחן ערוך, בסימן סמך, כותב מרן, מצוות צריכות כוונה. זה גמרא מסכת ראש שנה כ"ח, שאדם חייב לכוון. אם אדם הוא מברך לישב בסוכה, יש אומרים שהברכה עצמה היא הכוונה. אבל לכתחילה, אדם חייב לכוון בראש, הרי אני בא לכוון, לשל בסוכה, לשם זכר, לענני כבוד. הענני כבוד האלה הקיפו את עם ישראל. אם נסתכל, יש שאלה שואל רבנו החידה הקדוש. אם נסתכל עם ישראל, היה להם עוד כמה דברים במדבר. היה להם באר מרים, היה להם את המן. למה לא עושים גם זכר לדברים האלה? רק לענני כבוד עושים זכר, למה לזה לא? יש פירוש פשוט, כמה הביאו את הפירוש הזה, שכיוון שהמן והבאר זה אוכל ושתייה. וכי הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים יוציא להם ישראל במדבר, לא יביא להם אוכל ושתייה. זה דברים שהם פשוטים. אבל הענני כבוד זה פריבילגיה. שאדם הולך, יש לו גיוץ בבגדים, הענן מגייץ את הבגדים, כמו שכתוב בפסוק, שמלתך לא ולתה מעליך, ורגלך לא בצק הזה 40 שנה. הבגדים היו גודלים איתם. היה להם איזה בעיה, הענן מיישר את ההרים. יש, רוצים להרוג אותם, הענן תופס את החיצים. זה פריבילגיה. זכר לענני כבוד זה פריבילגיה. לכן עושים זכר לענני כבוד. אבל שאר הדברים,
השני

ברח מן המחנה המלכים, חייב להביא לנו אוכל ושתייה. הגמרא אומר מסכת תנאים דף ח', יעיב חיה, יעיב מזונה, השם נותן לנו אוכל. מוריי ורבותיי, זכר הענה כבוד זה פריבילגיה, זה פירוש אחד. יש פירוש שני, בוא נסתכל משהו יפה. באר ומן, עם ישראל התלוננו. למה היינו מים? למה היינו בשר? זכר לתלונות לא עושים זכר. אבל זכר לדברים שלא התלוננת, אם אתה אומר תודה להשם, שאתה אומר תודה, אף אחד לא ישכח את זה. תגיד תודה. בואו שעריו בתודה. יש שער שנקרא תודה. כל השערים יכולים להיסגר, אבל שער תודה בחיים לא יכול להיסגר. לכן תמיד תגיד תודה. על זכר להענה כבוד, שעם ישראל לא יתלוננו. תודה רבה השם, מה שעשית לנו. זה עושים זכר. אבל המן אמרו, תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבו נעימדי? מה תנסו את השם? גם על הבשר. מה רצו? רצו לאכול בשר וכו'. השם הביא להם, סלה, הביא להם הכל. אבל זה היה בתלונות. בתלונות. לא, לא, לא, לא. אל תזכירו עוונות ראשונים. לא רוצים להזכיר תלונות שעשיתם. זה מורה ורבותם מראה לנו. לא להתלונן, לא לכעוס. מה זה כעס הרי? בואו נראה דבר מעניין. בואו נסתכל מי ראש שנה ויום הכיפורים. ראש השנה, אנחנו צריכים להיזהר יום הדין. יום הדין כולם מפחדים. יום אדיר בימי שנה. מה יהיה? מי לא יירא מיום דין הנורא? כולם מפחדים. כולם חוששים. גמרא אומרת, צדיקים נכתבים לאלתר לחיים. בינוניים כלואים ועומדים עד יום הכיפורים. יום הכיפורים נחתמים. יש חותם הפנימי ויש חותם החיצון בהושענא רבה. והרשעים לא עליכם נכתבים לאלתר למיטה. אם נסתכל, ראש שנה יש פחד גדול וגילו ברעדה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מוריי ורבותיי, בני יקרים, אם אתם רוצים להצליח מה שאתם רוצים להצליח, תעבדו על הענבה. תעבדו על הענבה. איך עושים את זה? הנה בואו נראה. יום הכיפורים אין אוכל. אין אוכל. אחד המרגיש בלי אוכל. סמרטוט. אתה רואה אנשים יום כיפור, מה יש לך? עומד למות, עומד להתעלף. למה? אין לו כוח. טוב, אין אוכל. יום חג הסוכות, תצא מהבית. אתה יוצא מהבית, יש לי וילה, תצא מהבית החוצה. תגור באיזה בקתה קטנה, בקושי מטר ומטר וחצי גובה, אתה לא יכול לעמוד בקושי בסוכה, אתה רוצה לשבת הכל לחוץ, אבל יש לי וילה, צא החוצה. אתה מגיע עכשיו לתרוג, תרוג אמרנו, מסמל, אל תבואני רגל גאווה. כל זה לומר לנו, תדע לך, כל מה שיש לך, זה לא שלך. אוכל, אין לך. בית, אין לך. אתרוג מסמל עניין של לא להתגאות. כל זה לעבוד על המידה שנקראת אני. איך כתוב בשיר השירים? קמתי אני לפתוח לדודי. כתוב, כל דודי דופק. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. מה המשך? קמתי אני לפתוח לדודי, ודודי חמק עבר. שואל רבנו הגאון מבילנה, למה חמק עבר? אבל דפקת בדלת. הוא אומר, יש בעיה אחת. קמתי אני לפתוח לדודי. שאתה באת, אני פתחתי. שאתה אומר, אני בורח ממך. הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. מדוע? כשאנחנו חיים בענבה, השם איתנו. אבל כשאנחנו חיים לא בענבה, השם לא איתנו. בואו נראה, גמרא מסכת סוכה בדף נ"ג אומרת, הלל היה אומר, אם אני כאן, הכל כאן. ואם אין אני כאן, מה כאן? שימו לב, הלל, הגמרא מסכת שבת מספרת, שהוא היה ענוותן גדול. היה איזה אחד שבא אליו, ואמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? היה באמצע להתרחץ, לכבוד שבת, היה יוצא, כן, מה זה צריך? איזה שאלות מוזרות שאל אותו, למה הרגליים של האפריקאים ככה? למה העיניים של הסינים מנוחסנות? למה כל זה? מה השאלות האלה? ענה לו בצורה עדינה, מיושבת, מילה רעה לא אמר לו. טוב, אמר, אם ככה כזה הלל ענוותן, למה הלל אמר אם אני כאן הכל כאן בשיחה ואת השואבה? מה זה אני כאן, לכאורה אתה ענוותן? יותר מזה, יש עוד שאלה על דוד המלך. דוד המלך, ידוע, אמר הפסוק ואנוכי תולעת ולא איש. יש שאלה, שאל הצדיק מאור יהודה, רבי חמוס עגיב, צדיק גדול היה. שואל שאלה, ואנוכי תולעת ולא איש?
הרי אם אני תולעת, ודאי שאני...

0: לא איש. אז מה העניין לכפול את הדברים? הגיעו כפול? יכול להיות. מסביר הרב תשובה נפלאה. התולעת היא נקבה. יש לתולעת גם בעל שהוא תולע. ושמה התולע יותר חשוב מהתולעת. הוא יותר מכובד, יותר מכבדים אותו. אומר דוד המלך, ואנוכי תולעת, אני תולעת ולא איש. אני לא זכר שבתולעים, איש לא איש התכוון לאדם רגיל. הזכר, אני אפילו לא הגעתי לדין זכר, אני תולעת של התולעים. תראו מה זה הענבה, דוד המלך. טוב, בואו נמשיך את הגמרא במסכת פסחים. הגמרא במסכת פסחים אומרת, לעתיד לבוא יגיע המשיח. דוד המלך, בא הקדוש ברוך הוא לאברהם. אברהם, קח כוס, בבקשה ממך, תגיד, תברך את המלך המשיח, כוס יין. אומר אברהם, אני לא יכול. למה אני לא יכול? כי יש לו בן, לא צדיק, ישמעאל. טוב, יצחק, בכבוד, אולי אתה תגיד משהו. יצחק אמר, אני לא יכול, יש לו בן, עשיו. יעקב, אולי כבודו יכבד את המשיח? אמר, אני לא יכול, כיוון שנשאתי שתי אחיות. טוב, משה, אולי אתה תכבד, תברך על כוס יין? לא, לא נכנסתי לארץ. יהושע, לא, לא זכיתי לבנים. טוב, בא את דוד המלך. דוד המלך, אתה יכול לברך על המשיח? אומר דוד המלך, כן, אני אברך ולי נאה לברך. או, דוד המלך ולי נאה לברך, מחילה עם כבודך, לפני שנייה אמרנו, ואנוכי תולעת ולא איש, איפה? איפה כל הדיבורים של הענבה, מי אני ומה חיי? אומר אחד הצדיקים שתי תירוצים על שני השאלות שאלנו. שימו לב. הלל אמר, אם אני כאן הכל כאן, אומר התוספות שם, מסכת סוכנון ג' אני שמו של הקדוש ברוך הוא. איך כתוב בפרשת האזינו, קראנו עכשיו? ראו עתה, כי אני הוא, ואין אלוהים עימדי. אני זה שמו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאמר הלל. אם אני כאן, הכל כאן. אם אין אני כאן, מה כאן? אין שום דבר. דוד המלך, מה התירוץ עליו? אומר אחד הצדיקים פירוש נפלא. ידוע, הגמרא אומרת מסכת ברכות בדף מם, שלושה דעות שמה, באיזה עץ חטא האדם הראשון. יש אומרים חיטה, יש אומרים גפן, יש אומרים תאנה. גפן זה הדעה רווחת. יש אומרים למה גפן? כיוון שהאישה, החווה, אמרה לו תראה. הקדוש ברוך הוא, את הענבים הוא אסר. מה עשתה חווה? סחטה לו את זה ליין, ועשתה מזה שינוי. אמרה לו, תשמע, זה השתנה למשהו אחר. את זה השם לא אסר. את זה השם אמר, ענבים, הנה גפן זה משהו אחר. אבל באמת יוצא שהאדם הראשון חטא בגפן, לפי הדעה הרווחת. בא דוד המלך ואמר, תראו, אני ידוע נולדתי בזכות אדם הראשון. כתוב הפסוק, דוד המלך היה צריך להיוולד נפל. אדם הראשון ראה שהוא ככה, נתן לו 70 שנה מחייו. 70 שנה. אפילו שאחר כך כתוב שהאדם הראשון חזר בו, שנאמר, אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. מי זה האדם? האדם זה האדם הראשון. האדם הראשון בעולם. הוא לא הסכים בסוף. 70 שנה אבל נלקחו ממנו. כתוב בתורה, כמה חי אדם הראשון? 930 שנה. אפילו שאלף שנה צריך להיות, 930 שנה הוא חי. דוד המלך קיבל ממנו 70 שנה. וגם קיבל מאבותינו 70 שנה. כי דוד המלך היה לומד ביום ובלילה. היה צריך 140 שנה. בכל אופן, אומר דוד המלך, אני רוצה לברך על הכוס יין, כדי לתקן את אדם הראשון, שהאדם הראשון כביכול עשה בשבילי מה שעשה, אני רוצה להחזיר לו. לא משום גאווה. דוד המלך היה עפר ואפר. ולכן, מוריי ורבותיי, כאן אנחנו למדים. כל אחד ואחד יעבוד על המידה הזאת. הסוכה זה ענווה. הסוכה זה להוריד את העני, להוריד את הגאווה. מי שיעבוד ככה, יהיה לו שמחה. מהחג בעזרת השם, עד הסוף. נצא להפסקה קלה וכבר נחזור בעזרת השם.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 62.

0: 65.
1: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: פעם. בעזרת השם יתברך, מאזינים יקרים, חזרנו. בוא נספר סיפור מאוד מעניין על אחד הצדיקים, קראו לו רבי יחיאל מזלצ'וב. אחד הצדיקים שהיה אדם קדוש מאוד, אבל תראו מעשה שהיה איתו להמחיש לנו מה זה אדם שיודע לשתוק. תולה ארץ על בלימה, תולה ארץ על בלימה בלי מריבות, בלי, לא צריך לענות. הצדיק הזה היה עני, היה עני, והיה לו קושי לקנות ארבעת המינים לפני חג הסוכות. כמה שניסה, כמה שניסה להלוות הלוואה וכו', לא הצליח. אבל היה לו תפילין מאוד מיוחדות מאחד הסבים שלו, הצדיקים הגדולים, והוא לא רצה בשום פנים ואופן למכור אותם. תראו מה זה, מורי ורבותיי, תפילין, יש לו תפילין שלו, אבל יש לו עוד תפילין של סבא, צדיק גדול היה. כולם ביקשו, בוא נקנה את התפילין של סבא. לא, לא מסכים, לא מסכים. אבל שהגיע חג הסוכות והיה לו את רוג, הלך ומחר את התפילין הקדושות האלה. בשביל מה? בשביל לקנות את רוג, מורי ורבותיי. כשהגיע לביתו, קנה את רוג יפה קודם כל, הגיע לביתו, אומר לי אשתו, תראי מה קניתי, איזה את רוג יפה. אמרה לו, מאיך, מאיפה יש לך כסף לה את רוג? אמרת שאין לך אפשרות. אמר לה, את התפילין שהיה של סבא, מכרתי אותם וקנית את רוג. אשתו, מרוב שהיא כעסה, אמרה לו, מה? ככה עשית? לקחת את רוג ונשכה אותו, והאת רוג נפסל, מוריי ורבותיי. האתרוג נפסל, הצדיק הזה אמר, מה אני אעשה עכשיו? אמר, ריבונו של העולם, אתרוג אין לי, תפילין אין לי, מה גם אני אכעס? שתק מורי ורבותיי ולא אמר שום דבר. בלילה של חג הסוכות בא אליו אבא שלו מהעולם העליון ואמר לו, דע לך בני, שבחר התפילין שלך בשביל לקנות אתרוג, זה היה דבר עצום בשמיים. הקלוש ברוך הוא שמח שמחה גדולה. אבל ששתקת על מה שאשתך עשתה לך, תדע לך מה הרעת את השמיים. זה העניין של הבלימה. מה זה בלימה? כתוב ריב ומריבה. ריב זה זכר, מריבה זה נקבה. אדם צריך להסתכל לא להוליד מריבות. קרה משהו, וזה קורה בכל שנה, אם נשפך משהו, אם קרה משהו, אתם יודעים, אנחנו מביאים הביתה אלינו, אם אדם שותק מביא אלינו את השכינה הקדושה. אם עכשיו, תארו לכם, בא מישהו אורח אלינו הביתה, ויש מריבה בינינו בבית, מה אתם חושבים? האורח יישאר? האורח לא יישאר. האושפיזין, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, רוצים להישאר אצלנו. אבל כשהם רואים שיש מריבות, הם לא יישארו. שיש כעס, השכינה הולכת. הגמרא אומרת, כל הכועס, אם החמו, חוכמתו מסתלקת ממנו. ואם נביאו, הנביאות הולכת ממנו. למה? כמו שכתוב אצל דוד המלך, השיבה לי, ססון ישעיך. גם אצל יעקב, כאשר יוסף נעלם, מה כתוב? שהוא לא זכה לרוח הקודש. מי שבצער, מי שמריבה, לא זוכה לרוח הקודש. אתם יודעים, יש פירוש נפלא, שמסתכלים בין ריב למריבה, ההבדל ביניהם זה מה? ריב, רש י' ב', מריבה זה מם, רש י' ב', ה'. ההבדל באותיות בין ריב למריבה, תראו, זה מה? מה זה המה הזה? תראה דבר יפה. כתוב, תולה ארץ על בלי מה. אל תכניס את המה לריב, ואז לא יהיה מריבה, כי מריבה זה לשון נקבה. נקבה מולידה, גבר לא, זכר לא מוליד. ועוד דבר כתוב, דעת קנית, מה חסרת? מה זה מה? תוריד את המילה מה ממריבה, תגמור את הריב בשנייה אחת. לא צריך לענות, יש כאלה חייבים לענות. אני אמרה לי, אני אענה לה. ומה זה ירוש תענה לה? וכי זה ייקח אותך למקום יותר טוב? בסוף תישאר לבד. לא צריך לענות. הרב קלוגר, הגאון הרב קלוגר מביס עם דבר מעניין מאוד. הגמרא, מסרת תענית אומרת, בדף כף דלת היה שם מעשה, שהיה צריך גשם. אז אחת בשם הורמיז, אחת מלכה, אמרה לרבה, אני מבקש ממך, תבקש מהשם שיהיה גשם. רבה התפלל, מוריי ורבותיי, זה היה שנת בצורת, זה היה בחודשים תמוז ואב, שלא יורד גשם בדרך כלל. שימו לב, רבה התפלל תפילה גדולה מאוד, וירד גשם. בא לו אבא שלו בחלום ואמר לו, בני, הלילה אל תישן במיטה שלך, תעבור למיטה אחרת. מוריי ורבותיי, רבה הצדיק, שימו לב, עבר למיטה אחרת, לא ישן למיטה שלו. בבוקר הוא קם, הוא ראה סכינים על המיטה שלו. אומר הרב קלוגר, כולם שואלים, למה יש עניין לעבור לסוכה? מה רב הבית? אומר הרב קלוגר, שים לב, ראש שנה כיפור, ביקשנו מבורא העולם, תמחה לנו, הטרחנו את בוראנו. המלאכים רוצים להרוג אותנו. אומרים לנו, תצא מהבית, לך למיטה אחרת. אל תישאר שם, לך למיטה אחרת. במיטה אחרת שם המלאכים לא יגעו בך. זה אחד הסיבות, על פי הדרש, אומר הרב קלוגר, שיוצאים מהבית לסוכה. כמו המלאכים בגמרא מסכת עין כף דלת, שרצו לדקור את רבה, למה? כי הוא הטריח את המלאכים למעלה? גם אנחנו ראש שעה צעקנו, שערי רפואה שלמה, שערי כלכלה, שערי חבות, שערי קיבול תפילות. התפעלת חזק, הטרחת את בורא העולם למחול לך? אומר המלאכים יכולים להרוג אותך, לכן תצא מהבית, לך לסוכה, שם בסוכה תראה שמחה. כל האושפזים, לכן בעזרת השם, בערב החג בעזרת השם, היום בלילה כולם נכנס להג, לסוכה. לפני שנכנסים לסוכה אומרים, לעול אושפזי עילאין קדישין. דעו לכם, מי שלא מזמין אותם, לא באים אליו לסוכה. צריך להכין להם כיסא מיוחד, יש כאלה לשים עליו את תלית, שמים תנ"ך, שמים זוהר, ואז אומרים, זה הכיסא של האושפזים. כל יום, דעו לכם, כל האושפזים מגיעים אלינו, וגם האימהות מגיעות אלינו. כל זה למה? כדי לתת לנו השפעה של מידות טובות. אברהם, בוא נראה, אברהם זה חסד, זה מידה של חסד. יצחק, מה זה? גבורה. מה זה גבורה? גבורה לכאורה זה דין, לא. גבורה פירושו להתגבר על היצר הרע. כמו שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא בא לאבותינו. אמר אברהם, בניך חטאו. מה אמר לו אברהם? טוב, ימחו על קדושת שמך. הלך ליעקב. יעקב, בניך חטאו. מה אמר לו? ימחו על קדושת שמך. בא ליצחק. יצחק, מה אתה אומר? בניך חטאו. מה אמר לו יצחק? מחילה, בורא עולם. בניי ולא בניך? בוא נעשה חשבון. כמה אדם חי? 70 שנה. חצי מזה יושן. חצי מזה אוכל. חצי כך וכך. בסוף אמר לו, סך הכל 12 וחצי שנה זה הבעיה. חצי אני וחצי אתה. אומרים, למה אברהם לא אמר את זה? למה יעקב לא אמר את זה? יצחק היה גיבור. מה זה גיבור? הוא רואה דבר, הוא מסנגיע על עם ישראל בגבורה. לכן יצחק זה מידת הגבורה. יעקב תפארת. תורה ויעקב אשתם יושב אוהלים. מה זה אוהלים? אומר התם סופר, יעקב לא רצה להתגאות, לא רצה להתגאות. מה הוא עשה? הוא עשה הרבה אוהלים, עשה אוהל גדול, בתוכו עוד אוהל,

0: בתוכו עוד אוהל, מלא אוהלים, איפה הוא יושב? באוהל הפנימי, בפנים בפנים. למה? שלא יראו שהוא יושב ולומד, לא שופוני, תראו, אני גאון, אני יודע. אל תתלהב מהגאונות שלך, הכל של השם. יעקב ישתם יושב אוהלים, לא כתוב אוהל, אוהלים, בתוך האוהלים נכנס בפנים בפנים בפנים, שלא יראו אותו לומד. יש מצווה גדולה ללמוד בסוכה, לעיין בסוכה. מי שקשה לו, הוא צריך הרבה ספרים וכו', אז ודאי שיעשה את זה בבית שלו. אבל מי שיכול בסוכה, כל שנייה היו צדיקים שלא יוצאים מהסוכה אפילו לשנייה, חוץ תפילות וכו', היו נמצאים בסוכה כל הזמן. מורי ורבותיי, הסוכה זה צילה למאמנותה, ואם היא לא תחבקני, שלוש דפנות, השם באך אוהב אותנו, נתנו חג של שמחה, מהחג הזה יושפע עלינו כל השנה שמחה, אבל תלוי בנו, איך אתה מתנהג, איך אתה מדבר, איך אתה אוהב אחד השני, איך אתה יודע לשתוק, כי זה העבודה, זה העבודה, מורי ורבותיי. אם אנחנו, אני רוצה שכל אחד ואחד יקנה הסוכה בחיוך, תחייך, לא משנה מה קרה, הילד שפך, תגיד מזל טוב, ברכה והצלחה, לא קרה שום דבר, לא לכעוס. אנשים במקום לשמוח, הורסים את החג הזה. שמחת בחגיך, אתה רוצה שמחה בחג או כעס בחג? מורי ורבותיי, אנחנו, במיוחד מי שלומד תורה, יכניס, יעזור, יזכה, רואה מי שצריך עזרה, תעזור לו עם האתרוג. מורי ורבותיי, זה החג הזה. חג הסוכות מפסולת וגורן. מהפשטות תבנה סוכה. אל תעשה הרבה רעש, אל תראה אני. אני לא טוב, אני זה השם. אני הוא, בורא עולם, כמו שהלל אמר. השם יזכנו בעזרת השם יתברך. שכל אחד ואחד ייקח את הדברים האלה לתשומת ליבו, להיכנס שמחה בלילה בעזרת השם יתברך. לא לחפש שום איזה דקדוקי עניות, שום מילה, רק להודות להשם. יש בשורה משמחת מאוד, שברוך השם יצא עכשיו ספר חדש מאוד להלכות לנשים, ספר מיוחד מאוד, אין כמוהו בכל הארץ ובכל העולם. מי שרוצה להזמין את הספר, ספר מיוחד והלכות למעשה בלשון קלה, ברורה ונעימה. מי שרוצה להזמין את הספר, יתקשר 054-84-56-890. ספר לנשים, אין יותר מזה, ממש מיוחד מיוחד. ויש לנו, מי שרוצה להזמין אותם לשיעורי תורה, 055-6797-353. שיהיה לכולנו חג שמח וכשר, ונזכה לעשות נחת רוח ליוצרנו, אמן כן יהי רצון. חג שמח.
1: רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר.
2: ערב חג הסוכות, ערב שבת שלום. על המצווה ושמחת בחגיך, בתורה היא נאמרה דווקא על חג הסוכות. והדבר מעניין מאוד, משם לומדים לכל החגים. אבל למה דווקא על חג הסוכות? הגמרא במסכת ברכות, בסוגיה של החלומות, הגמרא מציינת כל מיני מראות, חלומות, על מה הם מציינים. אומרת הגמרא ג' שלומות, שלושה דברים מציינים שעל שלום. אחד שרואה להקה של ציפורים, ציפורים, סימן של שלום. הגמרא דורשת את זה מפסוקים. אחד שרואה נהר, גם זה סימן של שלום. ואחד שרואה גדרה, סירים, תבשילים, גם זה סימן של שלום. אבל יש פה הדרגה. הציפורים, למה זה שלום? זה שלום, כי הרבה פעמים אנחנו רואים את הציפורים עפים מיבשת ליבשת, עושים מרחק של אלפי אלפי קילומטרים, וכולם בהרמוניה ובשלום, אז זה סימן של שלום ביניהם. אבל זה שלום בדרגה מאוד נמוכה. בעצם אין שום אינטראקציה ביניהם. זה כמו אנשים יוצאים לטיול מאורגן. אז אם הם יוצאים לטיול מאורגן, שיהיה להם נעים. אז גם כאן מהציפור תעשה את כל הנדידה שלהם, עונת הנדידה, אז ממילא עפים הרבה ציפורים. אבל אין שום אינטראקציה בין אחד לשני. לעומת זאת, הנער, יש הרבה, הנער משפח אחד לשני, אז הוא כבר ממש מתמזג, זה שלום יותר גדול. אבל גם בשלום הזה, גם השלום הזה הוא קצת מעט פגום. וכל זה למה? כי אחרי שהנער האחד נשפח לנער השני, הנער האחד איבד את הפנים שלו. אין לו צורה, הוא לא נשאר ממנו כלום. מאומה לא נשאר ממנו. אבל יש שלום שהוא היותר גדול, וזה שלום של גדרה. מה הפירוש? גדרה ממה היא מורכבת? אנחנו עושים תבשיל, יש שם בצל, תפוח אדמה, בשר, כל מיני

סלרי, הכל, וכל אחד צריך את השני. כל אחד זקוק גם לטעם של השני. ומכל ההרמוניה הזאת נוצר השלום, נוצר שלמות. זהו השלום האמיתי. השלום האמיתי שכל אחד ואחד נותן את הכוח שלו. איך אומרת המשנה במסכת ביקורים? כאשר היו עולים לרגל, היו אומרים להם, אחינו, אנשי מקום פלוני בואכם לשלום. למה צריך להזכיר להם איפה אתם באים? מהרצליה, מכפר סבא, מרעננה? וכל זה מעלת, למה צריך להזכיר? לא, לא, לא. כל אחד יש לו את המנגינה שלו. אתם תנשיכו לנגן את המנגינה הזאת. אבל ביחד מכל זה, יתגדל, יהיה מקלה גדולה לקדוש ברוך הוא. חג הסוכות מציין את המקלה הגדולה. קודם כל בארבעת המינים, שאנחנו לוקחים אותם ולקחתם לכם. הרי האתרוג זה לא ערבה, והערבה היא לא הדס, והדס זה לא לולב. אבל כל אחד מאגדים אותו, לא בגלל שהם אותו הדבר, ממש לא, הם גם לא יהיו אותו דבר. אבל כל אחד צריך להבין שאני צריך גם את השני. כל אחד, יש גם, נכון, יש לו דברים אחרים, אבל אני זקוק לו. מרגלי בפומה יהודי רבנן די אבני, אני בריאה, וחבירי בריאה. אני מלאכתי בעיר, חבירי מלאכתי בשדה. אחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. זו השמחה, ראויים. כל ישראל לישב בסוכה אחת. מה הכוונה? הביטוי של ראויים כל ישראל, שבעצם כל אחד זקוק לשני. וכאשר יש, כולם יושבים ביחד, זו השמחה הגדולה. השמחה תמיד היא כולם מתחברים ביחד. אומר המהר"ל מפראג, אין לך שמחה כמו האחדות. לכן הוא אומר, שמחת חתן וכלה, מתאחדים שם שניים, שני גופים שונים, זו כל ששון וכל שמחה. וכאשר מתאחדים כולם ביחד, אוהז שמחה גדולה. כאשר בפעם השנייה המליכו את שאול, גם אלה שהיו האופוזיציה שלו, שאמרו, מה יושיענו? פתאום הייתה שמחה, כתוב, וישמחו שם שמחה גדולה, כי כל עם ישראל ביחד. אז ושמחת בחגיך, נאמר, דווקא בחג הסוכות. איך כתוב? בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו. אז מה זה, למה זה קשור? דווקא פה כתוב בנים. אומרים המפרשים, אבא אוהב שהבנים אוהבים זה את זה. לא תתגודדו. למה? כי בנים אתם להשם. וכל אבא, גם כשיש לו ילדים, כל אחד הוא בצורה אחרת, כל אחד הוא שונה, אבל האבא והאימא, ההורים, רוצים שלראות את הילדים שלהם אוהבים זה את זה. גם ריבונו של עולם אוהב לראות אותנו, גם אם אנחנו לא אותו הדבר, אוהבים, מוכירים, מעריכים זה את זה, ויחד עם זה, כל אחד עומד על שלו, אנחנו, ואז, ביחד יש שמחה גדולה, שנזכה בעזרת השם לשמחת עולם, לזמן שמחתנו, שנזכה בעזרת השם בשמחה תצאו. הכתוב בספרי החסידות, על ידי שמחה יוצאים מכל הצרות. נזכה לשמחת עולם על ראשם, אמן ואמן.

0: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא עלו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
0: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב, השעה 8, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הלילה בדרכו בחזרה לישראל לאחר נאומו בעצרת הכללית של האום. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי טרם אמרתו נפגש נתניהו עם נשיא ארגנטינה חביאר מילי. בהמשך נועד ראש הממשלה עם מנהיגי שלוש מדינות מרכזיות באמריקה הלטינית. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן במהלך הפגנות נגד הגעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לכינוס העצרת הכללית של האום. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים וכן על ידי הקבוצה היהודית האנטי-ציונית, כל יהודי לשלום. קולומביה הודיעה כי נתקעה את קשריה הדיפלומטיים עם איראן. ממשלת קולומביה מסרה כי הצעד התקבל משיקולי

ביטחון, והאשימה את טהרן בקשרים עם ארגוני טרור המאיימים על ביטחון המדינה. בנוסף, גינתה קולומביה את המצור האיראני על תנועת השייט במצר הורמוז, ואת התקיפות נגד מדינות אחרות במזרח התיכון במהלך המלחמה עם ארצות הברית וישראל. בית הדין של רבני חב"ד בישראל הבהיר כי שילוב נציג של החסידות ברשימת עוצמה יהודית לכנסת לא נעשה על דעת הרבנים, וכי הוא אינו מייצג את כל החסידות.

0: תאונת דרכים סמוך לעמנואל. צוות מגן דוד אדום העניק לפצועים טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים בלינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מונח לכידת בעיר, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, מחר שבת קודש חג הסוכות, תחול ירידה במידות החום, ביום ראשון צפויה התקררות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
4: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
7: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס, אופיוס.

0: שלושה בקבוקים, רק ב18.90 שקלים.
1: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: הכירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה.
3: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים בשופ הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
4: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרים צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אשת חי, בהגשת אורטל וניר קפטן.

0: שלום שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום וערב חג סוכות שמח. איזה כיף לומר את אורטל, גם ערב חג סוכות. בוקר טוב, בוקר טוב,
1: בוקר רגע. טוב, בוקר אור.
0: ערב חג סוכות, אני יודעת, אמרנו ערב יום הכיפורים, ערב ראש השנה.
1: ערב שבת שלום, ערב ראש השנה, נכון, עברנו את כיפור. באתי
0: ששנה הבאה זה יוצא אותו דבר?
1: בדיוק אותו דבר. ואיזה טבע יש לנו אנחנו האנשים?
0: מה?
1: כאילו כבר ישר לקפוץ לשנה הבאה. רגע, בעזרת השם, לאט לאט. כבר רוצים לראות מה קורה בשנה הבאה, כמה זמן חול המועד, מה קורה בפסח, איזה ימים, מה קורה, עובדים, לא עובדים. לא יודעת, אל תרוץ, אל תרוץ, רגע ניר, אני לאט לאט.
0: ימות המשיח, ימות המשיח.
1: כן, אני למדתי שאנחנו, מה שנקרא, חיים את הרגע, את הזמן, את היום. אנחנו לא יודעים מה קורה למחרת, אז אנחנו צריכים ליהנות ולהספיק כמה שיותר מהיום-יום שלנו ולעשות את ההשתדלות שלנו. אני לא רצה קדימה לפסח, לאט לאט.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: אז יש לנו את ערב שבת שלום שלנו, וכמובן את ערב סוכות, תענוג של ממש, אומנם עבודה קשה, אבל יש בזה סיפוק אדיר ומצווה אדירה, וזה כל כך מדהים לראות סרטונים של סוכות יפהפיות ומושקעות, ואתה רואה את הנשים היקרות מהדרות באמת בעיצובים, בפרחים, במנורות שיורדות מהסוכה, וילונות, אתה לא רואה סוכות רגילות, ואם מאידך גם תענוג לראות את הסוכות הרגילות, המוכנות, ושהילדים מקשטים ויושבים ומכינים בעצמם את היצירות.
0: האמת, חיפשתי השנה את הסוכות האלה שאתה דופק עם פטיש ומסמר.
1: לא, די, ניר. תכף כבר יבוא מישהו הזה שגם אתה רק תרשום לו.
0: זאת אומרת, אתה קונה אותו?
1: קניתי בו, תבנה אותה, אני רק אומר לך איפה, הוא ישלח לך תמונה, הכל מוכן, מסודר. נראה לי שכבר יש את זה כבר היום.
0: זה עידן, לא? לא, אני בטוח שבאחת הרשתות כבר ימכרו את הסוכה המתכווננת עם מישהו שבונה. הוא גם יבנה לך, הוא גם ישרת אותך בחג, הכל בסדר, אנחנו לקראת עידן כזה.
1: אבל תראה, אבל יש בזה באמת משהו כל כך יפה, כי מהרגע שהם יצאו לבין הזמן, אם אתה רואה גם את הבחורים שרוצים לעזור ושואלים, האם יש מישהו שצריך עזרה, נבוא בשמחה, ואתה רואה באמת את כלל עם ישראל ביופיו ברחובות, כמובן, אתה יודע, כמה שיותר באזורים היותר דתיים, חרדיים, אז אתה רואה את האווירה של השוק של ארבעת המינים והמחירות.
0: אגב, אני מוכרח לומר לך שהייתי אתמול באזור הבית של ההורים שלך, והפתיע אותי גם שמה. הם לא גרים הרי באזור.
1: יש סוכות.
0: זה לא רק שיש סוכות, אתה

0: מרגיש אווירה. זאת אומרת, בשנים קודמות יכולת לעבור במקומות כאלה ולא להרגיש סוכות, אבל השנה, בניגוד לשנים קודמות, אתה באמת רואה בכל, כמעט בכל כמה מטרים יש סוכה, וזה יפה. כי מי שבונה אותה זה לא אנשים שהם, אתה יודע, את האנשים הרגילים שאתה רגיל לראות אותם בונים סוכות, אלא גם אנשים שלא, וזה יפה.
1: תראה, ניר, בסופו של דבר, מה נשאר לעם ישראל? החגים, המצוות, השבתות, ואם לא נשמור על זה, אז מה יהיה בסוף? בדיוק. מה נעביר לילדים שלנו ולנכדים ולנינים, והדור הזה צריך כמה שיותר להראות לו באמת את היופי של המצוות, של החג. ואם זה כמובן משפחות שיתאחדו אפילו ביחד, אתה יודע, סוכה אחת וכולם עושים ביחד, אז, והתענוג, אני חושבת שבאמת לשבת בסוכה גדולה בערב החג, זה נכון, אמנם זה עבודה, בסדר? עולים, יורדים, עולים, יורדים, אבל זה פעם בשנה, ויש אווירה כיפית ברחובות, וכולם בסוכות, ושומעים את השירים, ואת הדברי תורה של כולם. אז זכינו, זכינו.
0: ברוך השם, עם ישראל, באמת, אתמול...
1: רק צריך להבין את השמחה. צריך להבין את השמחה של המצווה.
0: וואי, הלוואי והייתי זוכר את החידוש הזה ששמעתי אתמול בשם אחד מגדולי ישראל. אני לא זוכר, אני אגיד את הרעיון
1: בערך,
0: עצמו, כן.
1: כן,
0: אני אגיד את הרעיון עצמו. אבל על הקשר בכלל של חג הסוכות לכיפור, איפה בכלל זה קשור בין חג סוכות לכיפור, איפה הקשר? בסופו של דבר, ענני כבוד, עם ישראל שיצאו ממצרים, אז הוא מבאר שם שיצאנו ממצרים, לא היו ענני כבוד, כן? אבל הם נעלמו אחרי חטא העגל. ואז, אני לא זוכר את החישובים של הזה, לא משנה, אני אגיע לפאנץ' הסופי, בסוף, בסוף, בסוף, ברעיון עצמו הקדוש ברוך הוא החזיר, זה יוצא שענני כבוד חזרו לעם ישראל,
1: okay.
0: עם הקמת המשכן, ממש בזמן הזה של חג הסוכות. אבל כאילו אתה למד, חוץ מזה עוד עניין, אתה למד כמה רחמיו של הקדוש ברוך הוא הם גדולים. למה? כי בראש השנה אתה עושה תשובה ומגיע וממליך את הקדוש ברוך הוא, וביום הכיפורים אתה בא ומתנהג כמו מלאך, והקדוש ברוך הוא מוכל וסולח על האבונות. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, יכול מאוד להיות שיש לך עדיין עוד, אם חלילה משהו, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום על שונאי ישראל, נגזר איזה חס ושלום משהו לא טוב, אז צא לסוכה. כי הסוכה היא מעין גלות, וגלות מחפרת אבון. אז מכאן אתה למד את רחמיו של הקדוש ברוך הוא. אז מזה אתה יודע, הקושי לבנות, אל תתעצל, לא, תבנה. תבנה ותעלה ותרד, זה גלות. וגלות מחפרת אבון.
1: ותארח, ותכניס אורחים.
0: וגלות מחפרת אבון. גלות מחפר, גם אם נגזר חס ושלום על האדם איתה, גלות מחפרת אבון.
1: וואו.
0: עד כדי כך. לכן אל תתעצל. נכון, יש כאלה, אמר לי השנה, מישהו פגש אותי בבית, אומר לי, תקשיב.
1: אין כוח.
0: לא יודע, אין לי. לא, לא, עולה, יורד, קומה שנייה, עולה, יורד, בלי מעלי. אמרתי, אתה צודק, במאחור, אתה צודק, אמת לאמיתה. אבל אתמול כששמעתי את החידוש הזה, ואומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, אז אני אגיד את זה גם בשם הרב טל שאוליאן, ראש ישיבת ההסדר בחולון.
1: חולון.
0: אז שמעתי ממנו את החידוש הזה, וזה חידוש מדהים. זה נותן לך את הכוח, אתה מבין מה, איזה רחמים יש לקדוש ברוך הוא על עם ישראל? בסדר, עכשיו יצאנו מכיפור, בסדר, זהו, נמחלו אבונות. לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע. עדיין הרחמים של השם יתברך. עד הפתקה הטבעת שהפתק יעבור, עדיין אתה יכול, עדיין אפשר, אפשר, עוד אפשר, אפשר, אפשר. והגלות הזאת מחפרת לך אבון. אז
1: מקסים.
0: תעשה, תעלה, תראה.
1: טוב, אז אם יש כאן מישהו שמאזין לנו כרגע, והתלבט, והיה ב... אין לי כוח, יש לי כוח. אז טוב, להתחזק, ואולי תעשה מעשה.
0: את יודעת, אני אגיד לך את האמת, אני גילה לך סוד. אני גילה לך סוד.
1: כן,
0: אתמול,
1: סוד.
0: אנחנו בדרך כלל בונים גם במרפסת וגם למטה.
1: נכון.
0: אמרתי השנה, טוב, בסדר, עשיתי את המרפסת גדולה ויפה, אז...
1: אז לא צריך אולי למטה.
0: ואז, כששמעתי את החידוש הזה...
1: נתן לך כוחות?
0: אמרתי, באיזה שעה התחלתי לבנות הסוכה אתמול?
1: אולי 11 בלילה.
0: 11 בלילה. בניתי את הסוכה, ירדתי, בניתי...
1: והאמת, אם אתה כבר מדבר על זה פתוח, אז אני גם לא הבנתי מה קורה לך. כאילו, אמרתי בסדר, אנחנו כאן במרפסת, יש סוכה, זה לא שאין סוכה. אז כאילו, למה צריך גם למטה עכשיו? נכון. באמת, עם כל הקושי לא, והעשייה.
0: אבל אתה יודע, לפעמים מגיעים אנשים, תגיד, אפשר לשבת בסוק, אדר, כנס, שב, הכל טוב. זה גלות, גלות מחפרת אבון. אתה יוצא מדירת קבע לדירת הרב.
1: טוב, אז אשריך, אשריך.
0: אשריהם ישראל.

0: שם ישראל. יאללה, רוצה שיר?
1: כן, אווירה של שמחה, ויש לנו בתוכנית שלנו
0: מסתכל, כאילו
1: הרבה דברים טובים ומעניינים ושמחים, וכמובן אם אנחנו בשמחה וככה עם הצלילים הטובים של החג, אני גם אספר לכם בהמשך על שמחת בית השואבה וההילולה של רבנו ומלא דברים טובים, אז נראה לי שזה הזמן לצאת לדרך.
0: יאללה, יש את חייל שבת סוכות, ערב חג הסוכות, אנחנו יוצאים לדרך.

0: טוב, עכשיו מורטל אנחנו רוצים, המחוזת הזאת היא עוד ארוכה ויהיה לנו עוד הרבה זמן לשמוע שירים במהלך החג, אבל עכשיו אנחנו רוצים להספיק דברים לפני החג, ואני רוצה לומר בוקר טוב, ערב שבת שלום וערב חג, סוכות שמח לרב עמנואל מזרחי, שלום לכבוד הרב.
1: גם לך, רבי ניר,
2: בוקר טוב, בוקר אור.
0: הרב, אנחנו רוצים לקבל את הסגולות המיוחדות, הסוכות יורדות, השפע יורד מן השמיים, ובאמת בחג הזה אפשר להביא הרבה מאוד דברים טובים ושפע טוב לעם ישראל, אז אולי נתחיל למנות את הסגולות המיוחדות של חג הסוכות.
1: כן,
0: אכן.
1: הזוהר הקדוש אומר, נמרה מאוד מאוד חשובה, בעיקר על הלילה הזה והיום, היממה הזו, תצווה ושישרי, יומה דחולה יומה. היום שכל הימים והחסדים של השנה כלולים בו, זה הלילה הזה.

0: זה והיום הזה שלפנינו, סייעתא דשמיא. זה לשון הזוהר הקדוש, ושם הוא אומר שכל המצנות והחסנים נמצאים בו, לכן חשוב להיות בשמחה, ברגיעה, בלי שום כעסים, ופשוט לשאוב את השפע הזה לכל השנה כולה. הייתי גם בשרים שיש עניין לספר סיפורי צדיקים לסוכות דווקא ביממה הזאת. עוד שראיתי את זה כבר לפני כמה שנים, וקשה קצת ללקט סיפורי צדיקים לסוכות, אז ערכנו מין אלון מיוחד של סגולות, צד אחד של סגולות שכבר אני אגיד חלק מהם, אבל בצד השני יש שם משהו ייחודי, 5 סיפורים על סוכות, סיפורי צדיקים על סוכות, קצרים, קולעים, שכל אבא, כל אמא יכולים לספר לבני הבית, ופשוט לשאוב מכוח הסיפורים את זה, את השפע לכל השנה. סייעתא דשמיא, אולי אפשר להביא לאחר מכן את האפשרות איך להשיג את זה.
1: מדהים.
0: על כל פנים, השפע הזה הוא גדול מאוד. הלילה הזה יש לנו מצווה מאוד יקרה, שהיא מצוות עשה מהתורה לאכול כזית פת בסוכה. יש לכתחילה שנוהגים קבצה כדי לצאת גם את כל הדעות בעניין של האכילה, אבל הצדיקים היו נוהגים אחר שהם בוצעים וטועמים, לאחר מכן היו מנשקים את הלחם, ועם פנים מהירות, והם זוכים כרגע גם מצוות עשה לשבת בסוכה, גם לאכול פת, שזו מצווה נוספת, שבעצם עושה נחת רוח מאוד גדולה לפני הקדוש ברוך הוא. גם נשים שפטורות, אבל יש להם מצווה, גם שכרה לדבר הזה, זה נפלא ביותר. הגאון הגדול, רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, מגדולי דורנו, אצלו בסוכה היה נהוג שגלויים בקבוקים, היו כמה בקבוקים של יין ובקבוק של שמן זית. אז ששאלו אותו מה זה, למה הבקבוקים, היין זה היה ליל הסדר, בעצם לארבע כוסות של ליל הסדר, והשמן היה למעשה לשמן זית לחנוכה. ככה שהתפילה דמיינותא, ההשראה של הסוכה כבר תשפיע על הבקבוקים האלה כבר להמשך הדרך.
1: וואו.
0: שקוברים יותר קדושה.
1: מקסים.
0: ושאז שראיתי את זה, ישר קולים ותולים את זה ככה בקצוות של הסוכה, ככה שהשפע יהיה גם על הדבר הזה.
2: אפשר אחרי זה הרב לערבב את זה עם עוד יין ועוד שמן, או שזה מה שהיה היה, זהו, מה שנשאר בסוכה, נשאר בסוכה.
0: אז במקומות נוספים שעשו ביין של ברכה או זה, גם מערבבים, אבל לפעמים יש מקור ואיכות, ואז בעיקר שנשאר משהו בזה, ומערבבים. המשך הדברים בעניין הזה של הסוכות, יש לנו דבר מיוחד, שהמקור שלו למעשה זה הזוהר הקדוש, זה האושפיזים. עכשיו, יש בעניין האושפיזים, יש משהו שלא כל כך ידוע. שם רב אמנון הסבא, כשהיה נכנס לסוכה, היה שמח, והיה מראו לו אושפיזים קדישים, ואז היה מונה את השמות שלהם, אברהם, יצחק, יעקב, משה, ואהרון, ויוסף ודוד, כל לילה את האושפיזים שלו, והיה שמח שמחה גדולה. עכשיו, בזוהר הקדוש כתוב שצריך להכין כיסא לאושפיזים. עכשיו, הנוהג לשים כיסא, ולשים עליו איזה מפה או איזה משהו יפה, היום גם קונים דברים מיוחדים לכיסא של האושפיזים, אבל לשים כיסא בנפרד, אבל הזוהר שם כתוב דבר מעניין, שכל אחד מהאושפיזים, זאת אומרת, הלילה הזה זה אברהם, מבקש את החלק שלו, במה מתבטא החלק שלו, במתנה לעני. ואומר, אם הוא מנתה מתנה לעני, אז הוא שמח. אם לא, הפוך. כך גם מביא את זה בפל יועץ. אבל הזוהר הקדוש אומר שזה מאוד מאוד חוט לקבל את השפע ואת הברכות מהאושפיזים, צריך לתת את החלק. אז מה אומר שם פל יועץ? הוא עושה תקנה. אומר, כדאי לך עכשיו, בערב החג, וגם, אני גם נוהג את האס לעשות את הדבר הזה, אני לוקח סך של כסף, ואני אומר, כך הוא מדייק שם את זה בפליאויץ, תקח סך של כסף, זאת אומרת, מה, 18 שקלים או 10 שקלים, תגיד, 10 שקלים האלו כנגד אושפיזין אברהם חסידה של היום, עוד 10 כנגד יצחק, עוד 10 וכך 70 שקלים, שם את זה במעטפה, נותן למישהו שזה נזקק לזה, הנה נתתי כבר את החלק מראש, עכשיו אני מקבל את השפע מהאושפיזין לכל השבעה ימים.
2: רגע, הרב, אבל רגע, אברהם אבינו למשל זה המתנה לעני, למשל זה אברהם אבינו היה מכניס אורחים, אבל למשל יצחק, איזה חלק הוא מבקש? יעקב אותו דבר? זה גם עדיין אותו דבר?
0: שבעת האושפיזים מבקשים חלק לעני, לאו דווקא עניין של הכנסת אורחים של אברהם, קל וחומר אברהם אבינו, אבל הם מבקשים, אנחנו רוצים שאת החלק שלנו תיתנו לעני, ובזה אנחנו מברכים אתכם בברכות. עכשיו, זה בגזור תנאי מעכב לברכות שלהם, לכן זה דבר לא כל כך ידוע הפרט הזה. אז לכן כדאי, אפילו אדם קשה, אפילו 5 שקלים, אבל יכין את זה כבר מראש, יגיד, זה כנגד כל אחד מאושפזים, ואז ייתן את זה לעני, וזכה הרבה. זה שפע גדול שמגיע מכוח הדבר הזה.
2: מדהים.
0: דרך אגב, הכפוקה עצמה מחפרת גלות. הבן שלי רוצה לקנות דירה, אמרתי לו, תקפיד במצוות סוכה, כל המכלול של המצווה. ובעצם היא מחפרת לגלות. גלות זה בעצם שאדם מעתיק את ביתו מכאן לשם. שכירות, קשה לקנות דירה, משכנתה, עוד שכירות, יחידת דיור, הוא מסתבך עם זה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, גימל דברים נקנים בייסורים, אחד מהם יישוב ארץ ישראל, אין מה לעשות, יש קושי בדבר. אמרתי לו, תקפיד, ישיבת סוכה, שינה בסוכה, אכילה בסוכה, שהייה בסוכה, זה גלות. לפעמים זה לא נוח, קצת צער, אבל הדבר הזה, והצדקה אותך בסייעתא דשמיא בהמשך הדרך. דרך אגב, יש גם מזמור מיוחד שמגילה הרב גאי גאון,
2: כן.
0: להצלחה בדירה. גם קנייה, גם מכירה, וגם שלום בית בבית. זה מזמור סמך א', להגיד אותו כל יום. לאחר מכן מוסיף המקובל הרב כדורי עוד מספר מילים שכתוב במזמור פי ד', גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה. זאת אומרת, מזמור סמך א', ולאחר מכן את החצי פסוק הזה, גם ציפור מצאה בית לה ודרור כן לה, ואז אני מבקש, ריבונו שלנו תזכה אותי ויישוב טוב בארץ ישראל, או למכור את הדירה, או לשלום בית, מה שאתה רוצה זה במשך השבוע, בלי שום קשר לסוכות. באופן כללי,
1: יפה מאוד.
0: לעניין של זה, הרבה אנשים פרסו לי בשורה טובה בעניין הזה של מחירה, בעיקר מחירות דיות.
2: יפה. אני מניח שיש עוד הרבה סגולות, אבל אנחנו לא נספיק את הכל. עוד משהו הרב ומשהו ככה מרכזי שאפשר לקחת איתנו ממש עם כניסתו של החג?
0: כן, העניין של הישייה בסוכה היא מצוות עשה דאורייתא כל רגע ורגע. החזון איש, גם הסטייפלר היו נוהגים, עד סוף, אושרן הרבה, זאת אומרת, עד השקיעה של היום השביעי, לא היו יוצאים מהסוכה. זאת אומרת, שאני אומר, החזון איש היה תמיד אומר, הסוכה היא לא כלא, זה לא בצוהר. אבל תדע לך שכל רגע שאתה נמצא שם, אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא, כל רגע נתון, יהיה מצוות עשה דאורייתא. כל רגע ורגע, זה שפע גדול שאדם זוכה. דרך אגב, כל הסגולות שרשמתי, שאמרתי כרגע, הם רשומים באלון. אני אולי אפתן מספר טלפון, מי שירצה לקבל את האלון, בעיקר את הסיפורי צדיקים, אם זה ברשותכם.
2: בהחלט.
0: אם זה בסדר. החמישה סיפורים נמצאים באלון מאחור. מי שירצה, אפשר יוכל לקבל את זה בנהל, ומי שירצה אפילו כמויות, יכול לקחת, זה חינם. זה H, רושם את המילה, את האות H, ומספר 0527, 667-609, ואפשר להשיג מי שרצה כמויות.
2: שטרודל ג'ימל נקודה קום הרב?
0: כן, רגיל.
2: מצוין. טוב, H והמספר טלפון עם שטרודל ג'ימל נקודה קום. הרב עמנואל מזרחי, תמיד מחכים ונעים לשוחח עם הרב, באמת סגולות נפלאות. הרב, תודה רבה.
0: שתזכו לשמחה.
2: תודה רבה, חג שמח, להתראות ושבת שלום, כל טוב.

0: טוב, ניר, באווירת השמחה והמוזיקה הטובה, אני רוצה לספר למאזינות היקרות שלנו על הילולת רבי נחמד, על שמחת בית השואבה עם האומנית והרבנית חדווה לוי והלהקה המדהימה, עם זמרות תורחות. וואו, רדיו קול ברמה נפגש עם כל המאזינות ביום שני הקרוב בעזרת השם ברידינג 3 בנמל תל אביב. יום שני הקרוב בשעה 8:30 פתיחת שערים, כולכן מוזמנות להגיע, וניתן כבר לרכוש כרטיסים כמובן בטיק צ'ק, וכמובן גם במספר הטלפון 055-688-9162.
1: טוב, אנחנו תכף נצא לתנחתה מוסיקלית קצת, את יודעת, לקבל את, את השמחה של חג הסוכות. יש את אחד השירים של ליפה שמלצר, מזרח מזרח, שם הוא מלמד את, את ה... את ה, ככה בתוך השיר את הצדדים של העדות אשכנז, אבל אנחנו, את יודעת, מתכוננים גם לארבעת המינים. השנה זה יוצא, השנה זה דרבנן,
0: בגלל לא ש... שזה חל בשבת?
1: כן, בשבת לא מנענעים לולב, אבל בסדר, את יודעת, ברוך השם, אנחנו
0: יש מצווה של ארבעת המינים?
1: ברור.

0: טוב, זה לא משנה מתי זה
1: לא מבטרים על מצווה. לא משנה אם זה מדי רבנן, צריך לנסות להדר כמה שניתן.
0: כן, כן. טוב, יש לנו את המרואיין הבא שלנו? טוב, אז אנחנו בינתיים נצא
1: לשיר טוב, ניר, אנחנו גם בערב שבת, גם הכנות לסוכה, גם הנשים היקרות מפארות את הכל, תענוג של ממש לראות, וואי, מתכונים מיוחדים, דברים מיוחדים באמת לסוכה, ולפאר, כי בחג הסוכות זה לא חג רגיל. כמות האנשים שמגיעה מבחינת אורחים היא לא דבר רגיל. אז כמה שיותר עוד סלטים ועוד קינוחים ועוד דוגה, וזה מדהים, מדהים, באמת מדהים. רואים את כולכן נכנסות למטבח, אבל באמת באהבה גדולה, מגיע לכן שפו.
0: טוב, יאללה, בואי נשמע קצת שיר. הנה, מתנגן. זה שיר שאת מאוד אוהבת.
1: מאוד.
0: מה יש לך עם העברה? מה עם
1: העברה? לא, אין לי שום דבר. ממש לא.
0: מה, כי מה, כי זה?
1: לא, לא, לא, מקסים, השיר מקסים.
0: אה, לא, לא, אז ביד השיר, אני מדבר על השיר. אני מבינה מה הוא אומר.
1: רגע, תן לי לשמוע. אני בייט שרטוי
0: מה הוא אמר? מדבקנו ביצר טוב, מעשים טובים.
1: מעשים טובים, כן, הבנתי.

0: טוב, אורטל, עכשיו אנחנו רוצים לדבר, את יודעת, סוכות, צילה למהימנותה, ויש בסוכות הרבה הרבה הרבה דברים שככה מזכירים לנו את שבעה באוקטובר.
1: מזכירים לנו וכמובן לכולם, בהחלט.
0: כן, כן. אנחנו שלוש שנים אחרי, אבל עדיין יש את הדברים כל כך הרבה סיפורים שלא נגמרים. אחד מהם הוא איתי שבי. שלום איתי, מה שלומך? בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: בוקר מבורך, מה שלומכם?
0: ברוך
1: בסדר
0: השם.
1: בסדר גמור.
0: מה שלומכם אתם, תגיד?
2: הימים ימים קצת מתוחים, ואנחנו, זה כל שנה זה חוזר ועולה שוב פעם מחדש יותר בעוצמות בימים האלה, אבל בסדר.
0: תגיד, אתם חזרתם לבארי כבר? אתה גר בבארי?
1: אתם בבית שלכם?
0: במקום אחר?
2: אנחנו בחצרים, כל קיבוץ בארי, כל קהילת בארי חיה כרגע בחצרים. בארי עדיין לא שוקם באופן סופי, אז התאריך החזרה מיועד רק ביולי 27.
1: וואו.
0: טוב. טוב, אז בואו, קודם כל, בואו נדבר רגע על הסיפור שלך, הוא קשור לסוכות, דווקא ההצלה הפרטית שלך היא באמת חלק מתוך סוכות, והסוכה, ספר לנו, שתף אותנו קצת.
2: את הסיפור של אותו יום, כאילו, עם
0: כן,
2: הסוכה?
0: כן, כן, כן, כן.
2: אני באותה שנה, זו הייתה פעם ראשונה שהחלטתי לבנות סוכה, מהסיבה ש... יש לי ילדים, והם עברו את גיל 3, הם התחילו לדבר, התחילו לשאול שאלות, והיה לי מאוד מאוד חשוב לקרב אותם ליהדות, שיגיע להם קצת מהבית, כי אני גר בקיבוץ שהוא קיבוץ חילוני. כן, יש להם את זה פה בגנים, במערכות החינוך, אבל פחות בעוצמות

0: שאני קיבלתי את זה כשאני הייתי ילד.
1: אז רצית ממש להמחיש להם בעצם מהי המצווה של סוכות, בניית הסוכה.
0: זה התחיל כאילו כבר מראש השנה, לקחתי אותם בראש השנה לשמוע את התקיעת שופר, גם בכיפור. ואז כשהגיע הסוכות, אז אמרתי, הכי טוב זה לעשות איתם את הדבר הזה. זו הייתה פעם ראשונה בחיים שלי שבניתי סוכה.
1: וואו.
0: ובאמת כל התהליך היה ביחד איתם, לעשות את הקישוטים ולבנות באמת את הסוכה מאפס, ממש.
2: וואו.
0: היה כיף, הייתה חוויה טובה. עשינו את הארוחת חג הראשונה ביחד בסוכה. ואותו שכח שבעצם גזמתי מהדקל שהיה לי בחצר, הוא זה שאחרי זה הסתיר אותנו. זאת אומרת שאנחנו היינו כמעט 10 שעות בשיחים, 5 שעות מתוכם מתחת לעץ דקל ננסי בחצר שלנו, שסביבנו עשרות ומאות מחבלים ובוזזים. והדקל הזה שגזמתי אותו אך שבוע לפני, הצליח להסתיר אותנו עמודים. העלים אותנו.
2: אתם בעצם הייתם בממד, כמה הייתם בממד עד שבעצם ניסו לפרוץ את הממד, ניסו מה שנקרא גם להציט אם אני לא טועה, נכון?
1: ספר לנו על מה היה שם קצת.
2: מה היה שם בדיוק, ואז בעצם קפצתם מהממד החוצה לתוך הגזע עץ הזה, נכון? שם ממש מתחתיו.
0: הם פרצו לבית בסביבות 10 בבוקר, הדבר הראשון שהם עשו זה להרוג את הכלבה שלי, הם ירו בה.
1: וואו.
0: ואז בערך במשך 40 דקות הם הסתובבו בתוך הבית ופשוט שברו וניפצו והרסו.
1: כשאתם בזמן הזה נמצאים בממד?
0: כן, אני אשתי ושני הילדים שלי, תומים שהיו בזמנו בני 3.5. וזהו, הם הגיעו לממד, הם ניסו לפתוח את הדלת, הם נאבקו איתי על הידית במשך כמה דקות, וכשזה לא הצליח להם, אז הם פשוט שרפו את הבית, והם שברו את התקרה האקוסטית של המיזוג אוויר, הניחו שם צמיג של רכב, והדליקו אותו.
1: וואו.
0: מה שזה עשה זה שאב את כל העשן לתוך הממד, כדי לחנוק אותנו בעיקרון.
2: ואז בתושייה בעצם החלטתם לצאת מהממד דרך החלון.
0: להסגיר את עצמנו. לפני זה החלטנו להסגיר את עצמנו, כי פחדנו בהתחלה מהחלון, היה חשש, כאילו גם אמרו לנו בהודעות שמחכים בחוץ, וגם ההיגיון אומר שאם תברח עכשיו הם יהרגו אותך, או אם תיכנע, תרים ידיים, הם יראו שתי ילדים, אז אולי הם ירחמו עליך. זה מה שניסינו לעשות, אבל הם שברו את הדלת גם, הם שברו את הידית של הדלת מהצד השני, ובעצם נעלו אותנו בפנים. אז הלכנו לחלון, אחרי שלא צריכים לפתוח את הידית, והיה לנו באמת כמה דקות של חסד, איך שקפצתי החוצה, איך שפתחנו את החלון, לא היה שם אף אחד, קפצתי החוצה, ראיתי את כולם רצים באמוק בשבילים, הבנתי שאני חייב להתחבא, וכשהסתכלתי, חיפשתי מקום היסטורי עליו, צמוד אליי היה את אותו דקל, הוא ממש היה צמוד אליי, אז היא הוציאה אליי את הילדים מהחלון, ואני פשוט הלכתי אותם בתוך השיח, היא יצאה, סגרנו את החלון, ואני גם נכנסתי לשחקור על עצמנו את הקופו דקל, ונעלמנו, ככה בעצם.
2: כמה שעות שכבתם שם?
0: 5 שעות בדקל, בערך 4 שעות אחרי האש התחילה לצאת החוצה, אז היינו חייבים לשנות מיקום. זה גם הבריח את הבוזזים, זה העביר את המחבלים לגגות, ונתן לנו בעצם זמן כזה לברוח משם גם. ואז ברחנו לגזם באיזושהי פורשה, מצאנו מסתור שם גם עוד 5 שעות, רק אחרי זה הכוחות הצבאיים שהגיעו בלילה.
1: שמה, וגם בשעות האלו שהתחבאתם, הם לא ראו אתכם, אתם ראיתם מה קורה מסביב.
2: אגב, איתי, אני חייב לספר, אני הייתי אצלך בבית, יחד עם צוות טלוויזיה, ואני לא יודע אם אתה זוכר עם הידברות, וראיתי את המקום, אתה זוכר? וראיתי את המקום, תקשיב. אני הסתכלתי, בחנתי כל פינה, והסברת לנו שם, ואמרת לנו, שפה שכבתם, וממש ליד יש שביל, שזה בעצם הפך כמעט לחמל שלהם, והם עברו, זה מרחק של אולי מטר וקצת מהם, והם לא ראו אתכם. השביל, כן.
0: סנטימטרים בודדים, כאילו, זה קיר, שביל, ואנחנו ממש סנטימטרים בודדים.
1: והם לא רואים אתכם.
0: אין לי איך להסביר את זה, באמת, החצר הייתה מפורקת בעשרות ובמאות מחבלים, וזה שיח דקל קטן, זה גינה פרטית, זה כאילו
2: צילה דמיונות.
0: כמו חצר פה.
2: כן.
0: יש גינה, זה לא שהכל עכשיו מפוצץ.

0: בשיחים, ואתה יכול להתחבא בכל מקום.
1: מדהים, מדהים.
2: ואנחנו פשוט רואים את יד השם כמה היא הצילה והשגיחה עליך ועל אשתך ועל הילדים. ויש לי שאלה שמאוד מאוד מעניינת. איך גורמים לילדים להיות בשקט כל כך הרבה שעות? ועוד במיוחד ילדים קטנים.
0: מבחינתי זה הנס הכי גדול. אני לא עשיתי שום דבר שגרם להם להיות בשקט. גם לא היינו כל כך צריכים, הם די שיתפו פעולה. אני חושב שהם הבינו את הסיטואציה. זה מוזר להגיד את זה, כי משלוש וחצי.
2: בדיוק.
0: אבל הם היו בשקט. הם היו בשקט 14 שעות, לא ביקשו מים, לא אוכל, לא התלוננו, כלום.
1: יד השם. תגיד, השנה, כל שנה מאז שאתם נכנסים לסוכה, מה? השנה בטח בוודאי גם סוכה. איך התחושה אחרי? שלוש שנים אחרי?
0: אני מבחינתי זה התרגשות כל הזמן. החג הזה נהיה לי משהו ממש עם החג הזה שאני תמיד מחכה לו ואני חייב לתנות סוכה. אני אגיד לך גם יותר מזה, אנחנו עכשיו חזרנו מטיול של שלושה חודשים באירופה.
2: וואו.
0: וכשהתברר לנו הוויזה להישאר באירופה, אז התקלנו לתאריכים וראינו שאנחנו חוזרים לארץ משהו כמו שבוע אחרי סוכות, צריכים לחזור לארץ שבוע אחרי סוכות. אז אמרתי לאישי, תקשיבי, אם אנחנו מגיעים כבר שבוע אחרי סוכות, בוא נרגיע שבוע לפני סוכות. חיפשנו כרטיסים ונחתנו אתמול, שלשום. שלשום בלילה נחתנו. כל זה רק בשביל שאני אוכל לבנות את הסוכה.
1: כל הכבוד. איזה יופי. איתי, קודם כל, אנחנו רוצים להודות לך שהיית איתנו.
2: ושיתפת אותנו.
1: אתה יודע, הסיפור שלכם באמת נותן להבין מה זה צילה דמהימנותה, בצל האמונה, ממש ככה. ואתה יודע, מה שנאחל עם ישראל, שתמיד תהיה ידנו על העליונה, וכל אויבינו ייפלו תחתנו. אמן. הקדוש ברוך הוא ינקום את נקמתנו בעזרת השם. ואנחנו רוצים להודות לך, ושיהיה חג סוכות שמח.
2: אמן, אמן.
0: תודה רבה לכל עם ישראל, אמן.
2: תודה, תודה רבה.
1: להתראות, כל טוב. להתראות.
2: וואו, כמה הקדוש ברוך הוא גדול, כמה הוא גדול, וכמה אנחנו לומדים עדיין מה החשיבות של מצוות הסוכה, של ישיבה בסוכה. אתה יודע, לפעמים אנשים צריכים לקבל פרופורציות בחיים. אחרי שאנחנו שומעים סיפורים שכאלו, אנחנו אומרים, הכל מתגמד, אבל אנחנו כן רואים עדיין, מה שנקרא במוחש, כמה האבא הגדול שלנו כל כך גדול.
1: אני,
2: כי תקשיב, זה לא משהו שהוא אמיתי, זה לא מציאותי.
1: לשמוע את הסיפור, זה מדהים, אבל הייתי שם במקום, ראיתי את המקום,
2: ואתה אומר, איך יכול להיות?
1: אתה רואה את זה בעיניים, ואתה אומר, אין, זה לא,
2: מה, את השיח הזה שהם התחבאו בו, כאילו,
1: מה זה שיח? תקשיבי, זה סנטימטרים ליד, הם עוברים, זה חמל.
2: זה איך לא רואים משפחה עם ילדים.
1: מאות מחבלים עוברים ליד, ליד, ליד, ליד. אני רואה את המקום, אני רואה איפה הם שוכבו, ואני רואה את ה... זה לא הגיוני.
2: הקדוש ברוך הוא עיוור אותם.
1: עיוור אותם, ממש שימה את עיניהם.
2: תקשיב, יש לי צמרמורות, באמת.
1: טוב, יאללה, בואי נצא לפרסמות.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות. הצדיק מחלק מתנות, אם ירצה השם, ביום שני 28 בספטמבר ב8:30 רידינג 3 נמל תל אביב. כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
5: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
6: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
5: רוצים ברכה
6: לכל מי שיתרום.
5: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
7: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מין

0: מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
3: הסרת שיער בבית? המכשיר שחיכית לא הגיע. אקירי סנסילייט אייס של סנסיקה. הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה, ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. לא בטוחה? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141, ועכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141 עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: בשביל

0: טוב, רוטל, דיברנו על אירועים שמתקיימים בחג הסוכות.
1: וואי, איזה כיף זה.
0: כן, כן, באחד האירועים הגדולים באמת שמתקיימים בחג הסוכות, וזאת כבר מסורת גדולה, בפתח תקווה, זה אחד האירועים של חסידות משקולץ. ואיתנו על קו הטלפון הרב ברגר, שלום הרב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ערב שבת שלום.
2: שלום וברכה לכם ולכל המאזינים העיקרים, רדיו קול ברמה.
0: הרב, אירוע גדול מאוד שהולך להיות בעזרת השם, שמחת בית השואבה עם כבוד קדושת האדמור ממשקולץ. הרב יספר לנו על זה.
2: כמובן, כמדי שנה, האירוע הגדול של עם ישראל, אירוע של אהבת ישראל וקרוב לבבות, שמחת בית השואבה הגדולה בישראל של חסידות משקולץ בפתח תקווה, מתקיים השנה כמדי שנה ביום שני של חול המועד, יום שני הקרוב, החל משעה 19:00 באצטדיון המושבה. בפתח תקווה, איצטדיון המושבה, איצטדיון מהגדולים בארץ, שרבבות אלפי מקומות ישיבה נוחים, יש יציאה מיוחד לגברים, יציאה מיוחד לנשים, מקומות מיוחדים לילדים, מקום ענק, מורווח, כולם יכולים לבוא, לראות, ליהנות, לשמוח, לצפות, רואים הכל בגדול, הכל מורווח, זה הולך להיות מעמד של קידוש השם, שעוד לא נראה כמותו.
0: מדהים, מי הולך להיות שם הרב? מי הולך להיות שם באומנים?
2: אז קודם כל, כבוד קדושת האדמו"ר ממשקולץ שליט"א, מנהיגה רוחנית של פתח תקווה, שיופיע בהדרת קודשו, יישא מדיברותיו ויציל מברכותיו על קהל הרבבות. כידוע, ברכותיו של האדמו"ר ממשקולץ אינם שוות ריקם, אנשים מתברכים ממנו בכל העולם. והרבי יבוא ויפאר את המעמד, יישא מדיברותיו שלאחר מכן.

0: קבלת עול מלכות שמיים, רבבות, אלפי אנשים יקבלו ביחד קבלת עול מלכות שמיים להבאת הגאולה. זה מעמד הר סיני, כזה דבר לא מפספסים. ועל הפן האומנתי יש לנו השנה משהו מיוחד שעוד לא היה. מגיע אלינו מרדכי שפירו מארצות הברית, ישר לאצטדיון המושבה.
1: וואו, וואו, איזה זכות, איזה כיף.
2: כן, חתיכת מופע.
0: יחד עם, בטח, יחד עם הזמר עולמי חיים ישראל, בדואט מיוחד ומשותף, יחד עם הזמר שלמה כהן, בליווי האמת פה יואל דיקמן ותזמורתו המורחבת, הולך להיות משהו מיוחד.
1: אירוע גדול, וואו.
0: אירוע גדול, מושקע ומיוחד, חשוב לציין שהכניסה אליו הוא חופשית, בחסות עיריית פתח תקווה, ראש העיר מגרינברג.
1: כל הכבוד.
0: כל המשפחה לבוא וליהנות בשבע בערב בדיוק אחד שערים. אפשר לבוא, כל הדרכים מאוד נגישות לצדון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה, יש את הרכבת הקלה שמגיעה מבני ברק מתל אביב, רכבת R3, מגיעה עד האצטדיון כמה דקות, זה הדרך הכי קלה ולהגיע מבני ברק מכל מקום. גם כל קווי אוטובוסים שמגיעים לאצטדיון המושבה, תחנת הרכבת קריית פתח תקווה, ויש חניון ענק מחוץ לאצטדיון גם למכוניות. זה מעמד שאסור לפספס, גברים, נשים וטף, ביום שני הקרוב, שבע בערב.
2: מדהים.
0: חסידות משקולת, מעמד של קידוש השם, קירוב לבבות, ועל הפן האמנתי אמנו, ענקי הזמר, מרדכי שפירו, חיים ישראל, יואלי דיקמן, זה הולך להיות משהו מיוחד, כולכם מוזמנים, זה מקום מיוחד, זה מעמד שלא מפספסים, זה משאיר חותם על הילדים, למשפחה, לאורך כל השנה. זה אירוע שמחבר גם בין המשפחות.
2: הרב, תפילת ערבית מתחילה שם באצטדיון בשבע ורבע, נכון?
0: בדיוק, בשבע פתיחת שערים, שבע ורבע, בתוך האצטדיון, שמשחקים שם משחקים שטותיים, אנחנו הופכים את זה למקום של קדושה. לסוג תפילת ערבית, כל הקהל ביחד בשבע ורבע, ובשבע וחצי חיים ישראל כבר על הבמה פותח.
1: איזה יופי, וואו.
0: משהו מיוחד מאוד, אני מזמין את כל עם ישראל לבוא וליהנות ולשמוח, חסידות משקול, רדיו קול ברמה, יום שני הקרוב, כולכם מוזמנים, זה אירוע שאסור לפספס.
2: תודה רבה רב, אנחנו בעזרת השם כמובן שמחים ומתרגשים לקראת האירוע הגדול.
1: ומזמינים את כל המאזינים
2: כן,
1: והמאזינות שלנו.
2: כן, בהחלט להגיע. הרב, תודה רבה, הרב ברגר, תודה
1: חג
2: רבה.
1: שמח.
0: חג שמח.
2: חג שמח ושבת שלום להתראות. כל טוב. בבמה המרכזית בבני ברק חוסמת רבי עקיבא, יהיה בעזרת השם אבי בן ישראל שיחסום את כל הכניסה לרחוב והיציאה ממנו. הוא יעשה זה ביום אחר, כי שם זה כל מי רואה אותו יוצא ואינו יוצא. טוב, יאללה, בואי נשמע שיר. עכשיו שבת, תדעת, אותו שבת, אז אי אפשר שלא לשמוע גם את שבת.
1: שבת וחג ביחד.
2: כן, הנה זה בא.
3: כשהלילה פורס כנפיו בשישי ותמה מול התאים
1: השתפרת.
2: יפה, תודה.
1: אני מתחילה לנשום קצת.
2: ודבקייני, ודבקייני, ודבקייני.
1: מהמם.

0: איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. טוב, אנחנו ממש לקראת סיומה של השעה הראשונה. יש כל כך הרבה דברים יפים ששמעתי פה וראיתי, יותר נכון, שריגזו אותם על מעלת חג הסוכות. את יודעת, אחד, קודם כל, לעילוי נשמת בנדטו בני בן אמיליה, שהיום זה פקודת שנתו, דברים שנאמרו בשם הרב מוצפי, ובאמת, לא, אתה יודע, את חשוב לדעת אותם. הסוכה רומזת לחיי העולם הבא וגם לחיי העולם הזה. לכן הוא כותב, כפי שישתדל האדם במצווה, כך יוטב לו בשני העולמות.
1: מובא
0: בזוהר הקדוש שהסוכה גם מגינה על האדם בעת צרה ומצילה אותו מהדין בעולם הבא. הקדוש ברוך הוא שומר אותו בזמן מלחמת גוג ומגוג, והסוכה משכינה שלום, אהבה ואחווה בביתו של אדם. הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כתוב פה, כמו שהרב אמר קודם לכן, הרב עמנואל מזרחי, יכין כיסא קטן ומפואר בסוכה לאושפיזין, ידליק נר בכל לילה לכבוד האושפיזין.
1: וואו.
0: כותב פה מנהג נכון ויפה, להזמין עניים לאכול בסוכה.
1: יפה, וואו.
0: היושב ולומד בסוכה, הרי הוא כיושב ממש בתוך העולמות העליונים. עד כדי כך, תראי
1: טוב,
0: מה
1: לא
0: זה.
1: טוב, לא צריך לצאת מהסוכה.
0: מי צריך לחפש דברים בחוץ? ישתדל בכל כוחו שלא לדבר דברי חולין בסוכה, מפאת קדושתה שחמורה היא כקדושת בית כנסת. והוא כותב, יום ערב החג, יש עניין גדול לחלק מעות לנצרכים לצורכי החג.
1: וואו.
0: ילבש בגדים נעים, וואי, נגמר לנו הזמן. ילבש בגדים נעים ויקרים לכבוד החג. לדעת האריזל, בגדי יום טוב צריכים להיות חשובים יותר מבגדי שבת קודש. טוב, אם נספיק בהמשך גם נדבר על זה. עכשיו אנחנו תכף נעסוק בדברים הנוספים, ומיד לאחר מכן נשוב עם שעה נוספת קדושה.
1: לבינתיים, חדשות, פרסומות, ומיד שווים.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 9, הנה החדשות. צה"ל התיר לפרסום כי רס"ר במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, ורס"ר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, נהרגו בפיצוץ רחפן צה"לי בעזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי השניים הטיסו רחפני נפץ בשטח הרצועה, כשאחד מהם התרסק במוצב בו פעלו. כשניסו לבדוק את התקלה, התפוצץ הרחפן וגרם לפציעתם באורח אנוש, ובבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. בכך עלה מספר חללי צה"ל מתחילת המלחמה ל-970. הרמטכ"ל הורה על עצירה מלאה של כל הטסות הרחפנים החמושים בכל יחידות צה"ל ובכל הגזרות המבצעיות עד השלמת התחקיר הראשוני של התקרית. ליתר החדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הלילה בדרכו חזרה לישראל לאחר שנאם בעצרת הכללית באום. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי טרם המראתו נפגש נתניהו עם נשיא ארגנטינה חביאר מילי. בהמשך נועד ראש הממשלה עם מנהיגי שלוש מדינות מרכזיות באמריקה הלטינית. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן במהלך הפגנות נגד הגעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

באו לכינוס העצרת הכללית של האום. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים וכן על ידי הקבוצה היהודית האנטי-ציונית, כל יהודי לשלום. קולומביה הודיעה כי נתקעה את קשריה הדיפלומטיים עם איראן. ממשלת קולומביה מסרה כי הצד התקבל משיקולי ביטחון והאשימה את איראן בקשרים עם ארגוני טרור המאיימים על ביטחון המדינה. בית הדין של רבני חב"ד בישראל הבהיר כי שילוב של נציג החסידות

0: מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבתי החולים בלינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום עולה חקידת בעיר בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, מחר שבת קודש חג הסוכות תרד, תחול ירידה קלה בתמידות החום, ביום ראשון צפויה התקררות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: שוב שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות, אשת חיל, שבת ערב, חג הסוכות, בוקר טוב, ערב שבת, שלום אורטל. מה? תלחצי שם על הכפתור.
1: בוקר טוב וערב שבת שלום, ערב חג הסוכות שמח, הכנות מענות, איזה כיף אחרי שעה קדושה, מלאה בדברים טובים, מרגשים, סגולות, שירים טובים.
0: את יודעת,
1: היה
0: פה דברים שרציתי לסיים אותם ולא הספקנו, כי בסדר, אבל...
1: על מה? על החשיבות של הסוכה?
0: כן, החשיבות של הסוכה, את יודעת, יש... כתוב פה יום ראשון של חג הסוכות התנהג בו בשמחה יתרה ובקדושה נפלאה והתרחק מן הכעס. אנחנו למדנו שכשמדברים על הכעס הוא תוקף בכל העוצמה.
1: כן, אז בוא לא נדבר עליו.
0: בוא נדבר על שק, לא מדברים.
1: תתרחק, חמוד.
0: מנהג יפה לנשק את דפנות הסוכה משום חיבוב מצווה. סגולה גדולה להצלחה כל ימי השנה ללמוד קודם ברכת המזון מסכת סוכה, שזה דבר באמת מעניין. עכשיו, ממש הערב, לפני ברכת המזון, כשמסיימים את הסעודה, עדיף מי שיכול ללמוד הלכות סוכה, זה מאוד מאוד חשוב שם, משניות סוכה, זה מופיע במחזורים גם. ועוד דבר אחד שאיתו נסיים, גדולה מעלת נטילת ארבעת המינים שהם כנגד בני חיי ומזוני, והנוטלם יתברך מהם. שמחת בית השואבה מעלתה רבה וגדולה, אז בהחלט יש פה דברים מדהימים, ואנחנו רואים רק כמה חג הסוכות הוא שפע של קדושה ושמחה. טוב.
1: כן, רק שצריך באמת ללמוד ולהבין ולדעת מה הסגולות ומה ההלכות, כי חבל לפספס.
0: ברור.
1: כי אנחנו רואים שמדובר פה בדיוק, שמדובר פה במשהו שהוא עצום וגדול.
0: סתם קמנו מוקדם?
1: לא, זה ברור. טוב, ניר, עכשיו אנחנו חייבים...
0: רגע, ניתן את הקרדיט לעוסקים איתנו במלכה. בוקר טוב וערב חג הסוכות שמח, ערב שבת שלום. יאיר כהן, עורכת התוכנית, אורי בני ישראל.
1: בוקר טוב לכם, כל הכבוד על העשייה.
0: כל הכבוד.
1: שפו ענק.
0: ערב חג הסוכות, מצדיעים לכם.
1: כולם נמצאים איתנו בערב החג, זה לא פשוט.
0: בחור,
1: זה
0: ברור.
1: זה לא מובן מאליו.
0: שום דבר לא מובן מאליו. עכשיו אפשר לצאת
1: בוקר
0: לדרך.
1: בוקר טוב וערב שבת שלום וערב חג סוכות שמח לרבנית ימימה מזרחי.
2: בוקר, אור, טל וניר, מה שלומכם?
0: הרבנית לא מרגישה במילואים?
1: רגע, מישהו שאל אותנו מה שלומנו, תעצור, תעצור לרגע.
0: ברוך השם.
1: תודה להשם, יתברך הרבנית, מה שלומך את?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: כיף, כיף, כיף להיות כאן גם הבוקר.
0: הרבנית אחרי מה שנקרא, אחרי מילואים ארוכים,

0: תחילת חודש אלול ועד היום.
1: וואו, שיעורים, רדיו, טלוויזיה.
2: סבבים.
0: ברוך השם. עכשיו זה הזמן, מה שנקרא, להיכנס לסוכה ולקבל את האור הגדול.
1: כן, ולהעביר שיעורי תורה בסוכות.
0: נכון, נכון.
2: לגמרי. ואנחנו אפילו לא מבינים עד כמה אנחנו בארץ הקודש פריבילגים. סוכה, איפה נעשה את הניתן? באירופה. אנטישמיות שכמותה לא הייתה כל כך הרבה שנים. גם באנטישמיות ההיא הנוראה לפני השואה, זו הייתה אנטישמיות מכוערת. ליהודים יש אף ארוך, הם מפיצים מחלות בסדר. היום לאנטישמיות יש גם תירוץ מוסרי, אנחנו אנשים לא מוסריים. עשינו הפחד לבנות סוכה מחוץ לבית. אז השבוע בזום פגשתי את רבניות אירופה מ-20 מדינות. רבניות שבאמת מתמודדות עם כזו אנטישמיות גואה. וסיפרתי להן שכמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר הייתי במצעד החיים ביום השואה עם משפחות שקולות. וישב אבא ששחל את בנו ובכה, בכה, בכה. ולידו ישב גם אב שחול, אבא של אסף חנני, השם יקום דמו. והוא אמר לו, אני כל כך מקנא בך שאתה מצליח לבכות. והוא ענה לו, אל תקנא בי, אני לא מצליח להפסיק לבכות. האבא הזה שלא הצליח להפסיק לבכות היה יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, שהבן שלו, ידידיה, נהרג במלחמה. אז והשבוע הבן שלו, נריה דוב, נפצע קשה מאוד מאוד מאוד בפיגוע דריסטה. ואמרתי לרבניות שאני לא סתם מספרת את הסיפור הזה, מפני שיש קו אחד שמחבר את השואה, את השבעה באוקטובר, את הפיגוע הזה שהיה השבוע ממש, קו אחד שאומר שכל מי שסובב אותנו לא רוצה שיהיה לנו מקום. לא שלא נהיה במדינת ישראל, שלא נהיה בשום מקום, הרי גם לפני שהייתה לנו מדינה, הם לא רצו בנו. אז מה הסוד של החוסן של העם הזה? לא ההישרדות, החוסן. וגיליתי להם שלפי החסידות, החוסן הזה קוראים לו סוכה. והסת אמת אומר, תדעו לכם שהסוכה זה המבנה הכי קבוע בעולם. יותר מכל מבנה קבוע הכי יציב. אנחנו קוראים לה מבנה ארעי, מבנה זמני, אבל היא המבנה הכי קבוע בעולם. מה שנראה לכם כמו איזה משחק ילדים, קישוטים, בית עץ, אתם לא מבינים איך דקה אחת של ילד או ילדה או אתם בתוך הסוכה נותנים לכם חוסן פנימי לכל החיים, כשבחוץ הכל משתולל, הכל מבהיל, הכל נורא. יש לכם בית בפנים. החטופים שיצאו ממש לפני שנה בשמיני עצרת יזכו השנה לשבת בסוכה אחרי 3 שנים שהם לא ישבו בה. והם סיפרו אחד אחד סיפורים שאי אפשר להאמין בהם. איך מתחת לאדמה הם פתאום ירגישו איזשהו סוג של חיבוק, משהו עוטף להם את הלב כדי שלא יישבר. אלה דפנות של סוכה שהם ישבו בהן פעם. הם מתארים איך פתאום הם מסוגלים לשוחח על חבר שיושב לידם שבור כולו, ולהיות לו לאיזה שחק שברירי מאוד מאוד, אבל פתאום הוא מרגיש שיש לו מקום. הם תיארו איך הם מצליחים באופן וירטואלי לראות פתאום שמיים, לחלום על הכוכבים עשרות מטרים מתחת לאדמה. אין לכם מושג, אומר השפת אמת, הסוכה היא מבנה פנימי, ואין אדם שלא יעבור שערות בחיים. אין דבר כזה. תמיד משהו יסער, משהו יגעש, אם זו אנטישמיות, אם זה חס ושלום, איזשהו חולי, או קושי כלכלי. אתם יושבים דקה אחת בסוכה, ויש בתוככם מבנה שאי אפשר להרוס, כי הסוכה מלמדת שיש מקום גם בשום מקום. גם כשאתם תלושים מבית, גם כשאתם מאושפזים חס ושלום, בחד הזה אתם אושפזים של איזשהו מקום לא נראה. כתוב שהחז"ל כותבים המקובלים, אולו בואו ושבו בצל האמונה. מה זאת אומרת? אם לאמונה יש צל, אם לאמונה יש מקום לשבת בו, בואו שבו בצל האמונה. זאת אומרת שהאמונה היא מבנה, היא מבנה פיזי, כי רק למשהו פיזי יש צל, ורק בתוך משהו פיזי אפשר לשבת. מי שרוצה אמונה לכל השנה, שבו 5 דקות בסוכה, וזה נראה סתם וקישוטים ואוכל וטרחה ולרדת ולעלות. לא, לא, לא, לא, איזשהו מבנה שאי אפשר להפיל נמצא בתוככם, ולא משנה עד כמה ראינו סוכה נופלת בשבעה באוקטובר או בשמחה התורה, יש לנו בלב סוכה שאף אחד לא יפיל, ולא משנה מה גואש ורועש בחוץ. אנחנו אנשים בנויים, אנחנו אנשים קמים, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת.
0: מדהים.
1: רבנית, את משאירה אותנו פעורי פה כל יום שישי.
0: זה נותן כוחות להסתכלות אחרת.
1: את ממלא אותנו בדיוק. אנחנו מתחילים לחשוב תוך כדי. אנחנו כל כך רוצים להודות לך.
2: זה היה כל כך יפה שאמרתם שאתם מתעלמים מהכעס. בדיוק, אנחנו פרוגז איתו.
1: כן, לגמרי. אנחנו משתדלים.
0: לא, האמת...
1: יש לו מין תחושה שעכשיו טיפה מזכירים אותו, הוא מחזיק אותנו לכל היום.
0: הוא חייב להגיד, התעסקתם איתי, עכשיו אני אראה לכם מה זה. עדיף לא לדבר עליו.
1: הרבנית, תודה ענקית, ושיהיה חג שמח.
2: כל טוב, חג שמח, תודה על הכל.
0: כל טוב. טוב, אנחנו עם השמחה שבה, הנה היא.

0: איך השירה?
1: מהמם, מהמם.
0: מהמם, יפה.
1: השמחה, השמחה.
0: השמחה, זה לא
1: השמחה, זה השמחה. צריך ללמוד להיות בשמחה, ניר.
0: כן, טוב, יאללה, בואי נעבור לדבר הבא.
1: לדבר הבא?
0: לדבר הבא, הנה זה בא.
1: לדבר הבא.
0: הנה, הנה.

0: שמעת? תתחיל לדבר בוכרית. מה,
1: טוב, מאיפה? אני לא מופתעת.
0: מאיפה אתה יודע בוכרית?
2: אני לא יודע בוכרית. דבר. בוקר טוב, קודם כל.
0: דבר.
2: בוקר טוב. שומעים אותי?
0: כן.
2: בוקר טוב, ערב בוקר שבת, טוב, שלום, שבת שלום, הרניר, הרבנית אורטל.
1: בוקר, אני לא דובר, בוקר,
2: לא דובר בוכרית, שר בחלק מהשיר בבוכרית.
0: מי לימד אותך את זה? כאילו מישהו שבוכרי?
2: חבר טוב.
0: יפה.
2: אבייב.
0: אבייב.
2: אבדי אביב, היהלומן.
0: אתה יודע ממי ללמוד בוכרית.
2: לא, אני מתארח אצלו הרבה שבתות, הוא גר לידי.
0: יפה.
2: יש שירי שבת, וזה שיר בלחן בוכרי עתיק יומין.
0: וואי, יפה.
2: וחלום שהתגשם, עוד שיר עשינו.
0: טוב, כמה מקבלים על עצמם לשמור שבת עכשיו?
2: אתה יודע, אני פניתי פה בערב כיפור, וגם ערב ראש שנה, שכל אחד יקבל עצמו קבלה אחת, שיביא משפחה שתשמור שבת. שיביא כן. אותם אלינו, יקבלו ערכה בחינם.
0: נכון.
2: וברוך השם, השתבח שמו גם אתמול, גם שלשום. כל יום מגיעים, ואין כיף יותר גדול מזה, אין נחת יותר גדול מזה, כמובן לקודש הבריך. ולנו, שאנחנו רואים פירות, אני מסתכל עכשיו, הלילה קמתי הבוקר בחמש וחצי.
0: למה?
2: ואני...
0: נץ? נץ?
2: גם מצטדל לקום נץ. אוקיי. אתה יודע, נץ ראשי תיבות גם נקום צהריים. אבל לא.
1: טוב, גם היום ערב חג, אל תשכחו, יש הרבה מה לעשות.
2: כן, צריך להשלים את הסוכה.
1: בדיוק, לא חסר מה לעשות.
2: ואני אומר לעצמי כמה אנשים בסוכה בזכות הערכה הזאת, כמה אנשים ששינו את דרכם.
1: נכון, וואו.
2: ונמצאים, אתה יודע, סוכה זה ראשי תיבות, סומך... וסועד כל הנופלים.
1: וואו.
2: כתוב, המצטער פטור מן הסוכה. אתה רוצה לפתור את עצמך מהצער, לך לסוכה. כתוב במשנה, החולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה. אתה רוצה להוציא את כל החולי ואת כל המסביב של החולי?
1: תהיה בסוכה.
2: לסוכה. זה הסוכה. וזה הסוכה. אמת. שיש לנו את ארבעת המינים.
1: צריך להבין את החשיבות שלה.
2: לולב זה לא לב. הלב שלנו לקודש הבריך הוא אמר הסטייפלר, לולב זה ראשי תיבות, ותאר ליבנו לעובדך באמת.
0: יפה.
2: אז אנחנו רוצים את הלבבות, ורחמנה ליבה באה. והקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל את הלבבות, ובאמת, כל אדם בלב, גם החילוני הכי, היהודי הכי שמנותק, אבל הוא יהודי, גם לו יש לב. כי הלב זה ההיגיון של האדם. אנחנו בתפילה מתפללים, השם שפתי תפתח.
1: ופי יגיתי
2: יעתך. ואם אנחנו שתים בבנק, תוך כדי המחשבות רצות לבנק, לחוץ.

0: לטיסות, לפה, לעסקים, למשכנתה. בסוף מה אתה אומר? יהיו לרצון עם רפי, אבל והגיון ליבי לפניך. אני רוצה קודש הבריחו את הלב, שאתה יודע מה הלב שלי באמת רוצה?
1: חזק.
0: זה מה שאנחנו רוצים.
2: אמת, אמת.
1: חזק, חזק.
0: אז אני אומר לעצמי, השתבח הבורא, כמה אנשים עכשיו ייכנסו לסוכה, וזה הנגזרת של ושמרו. כי הם נתת לו ערכה.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו שלחה לי אישה, גברת בן ברוך מבאר שבע, לא יודע אפילו מאיפה, אתמול נתתי בערכות לכמה מקומות, ברמלה הייתי, בת ים, כל מיני אזורים בארץ שאני בעצמי נסעתי.
1: היית בבת ים ולא עברת דרכנו?
0: הייתי הרבנית אורטל בשלוש כתובות בבת ים.
2: הייתי צריך עזרה בסוכה?
0: אבא ברדיצ'ב.
1: בסוף עוד נגלה שהוא היה אצל אלחרר.
0: הייתי ברחוב ארבע ברדיצ'ב, הייתי ברחוב צבי יהודה בלי להיכנס לאלחרר.
1: בושה וחרפה.
2: צבי יהודה?
1: בושה וחרפה.
2: סגור לו את המיקרופון, תוציא אותו מכאן מהר.
0: השתבח שמו, אבל אתמול פיזית הרגשתי את הלחץ שלי הנפשי, כדי שאני רוצה להדביק את המטרה, ואיזושהי בעיה נפשית שאני רוצה לרצות את כולם, אבל אי אפשר.
2: נמה לעשות.
0: תבואו, תיקחו, אל תגידו לי, עכשיו
1: אני לא יכולה. כן, אנחנו יודעים
0: שאתה
1: טיפוס מרצה.
0: ואתה יודע, כולם, עכשיו, יש פה בעיה נפשית לכולם, ככה אני טוען. מפחדים להיכנס לבני ברק בערב חג.
1: גם אני אומרת בפה מלא.
2: נו. מי שרוצה להרגיש את החג, נכון.
1: מי שרוצה להיכנס לחג באווירת החג, צריך להגיע לרבי עקיבא.
0: תגיעו, אז מקסימום נהניתם.
1: נכון, זה חוויה מדהימה לילדים.
2: אגב, אני אספר לך שמי שרוצה להרגיש את החג, ייכנס גם באמצע החג.
0: נכון, באמצע החג הוא ירגיש עוד יותר את החג שהכל.
1: אתם בכוונה אומרים את זה.
2: לנשים צריך לקחת אותם באמצע החג.
1: בכוונה. ממש למופת אתם.
0: לא, אבל לא לשכוח באמת לקנות לאישה מתנה. תכשיט, משהו. איזה עניין לתת
2: לזה הזמן.
0: עוד משהו שאני סוטה מהעניין, ואיתו רציתי להתחיל, אבל
1: הקדוש ברוך הוא הכניס מילים אחרות.
0: בדיוק. תתפללו עכשיו כולם על הרב דוד שלום בן ויקטוריה, המקובל האלוקי, הרב דוד בצרי, שנמצא כעת בהחייאה. קיבלתי הודעה מהבן שלו רבי יצחק, אז כולם תעתירו בתפילה, ובעזרת השם, אין אל כביר לא ימאס תפילת רבים. אנחנו בעניין של חג ושבת, אין יותר כיף מזה שאתה או את או אני יודעים שמישהו שומר שבת בזכותכם, וזה במסירות נפש.
2: אז מה אנחנו רוצים מהם בעצם?
0: השבוע, אני רוצה עכשיו שכל אחד ביכולות האישיות שלו ייקח ערכה, שאת הערכה הזאת בעזרת השם או הוא יגיע בעצמו וייתן את זה למשפחה.
1: איזה מרגש זה.
0: או שאנחנו בעזרת השם נעביר את זה ואנחנו מעבירים. את יכולה לעלות עכשיו, אין לי בעיה שתעלו בספונטני את שיפי חריטן, ילד בן 17 שהחליט
2: כל טוב?
0: שהחליט, כן. אני עדיין אכול לי טיפה.
1: הוא בסוף, הוא בסוף.
0: ילד בן 17 מחיפה שהחליט ערב כיפור לשמור שבת, להתחיל לשמור שבת ולצום פעם ראשונה.
1: וואו.
0: שלחתי אותו, הם גרים בחיפה. אמרתי, בני ברק הם לא יבואו, יש לי באמצע. חדרה.
1: נכון.
0: הסניף בחדרה, שוטו לשם או איתה שוט אליכם.
1: מהמם.
0: וקיבלו את הערכה. קיבלו את הערכה והילד הזה בגיל 17 מתחיל לשמור שבת מעכשיו. עכשיו לכם מאזינים שאתם שומעים את זה.
1: כמה זה מסמך.
0: אני אומר למאזינים,
2: אני מוכן לפתוח סניף בבת ים.
0: בשמחה. בלי נדר. בשמחה ואהבה.
2: בלי נדר.
0: אבל זה אין שעות אצלנו.
2: מה זה אין שעות?
0: אין שעות, אחי.
2: אמרתי שאני מוכן רק לשתוך את הסניף.
0: בלילה, אבי בן ישראל טס למחסן להביא למי שירכה. אין שעות אצלי.
2: אין בעיה.
1: טוב, הוא יחשוב פעמיים, רגע.
0: תלמדו.
1: אתה צודק.
0: שעושים חסד זה עד הסוף.
2: אמרתי, אמרתי שאני מוכן רק לפתוח את הסניף.
0: רק לפתוח ואני אנהל אותו, הבנתי אותך.
1: לא, לא, אנחנו ננהל, רק נשים משהו שיפתח.
2: הילדים ינהלו אותו.
0: אני אומר למאזינים, הם שומעים אותי.
2: ינון ינהל אותו.
1: יש לי רעיון, רגע,
2: תפקיד.
0: בשמחה.
1: אין כמו להבין ולהרגיש ולעשות חסדים.
2: יאללה.
1: מה שנקרא במוחש.
2: תעביר אליי בבקשה, ערכות.
0: אנחנו 5.5 שנים, 6 שנים עוד מעט, שאני כל פעם משגע את המאזינים, אבל תדעו לכם שאני זמר, אני זמר היום, והייתי זמר בעבר, אבל הסלוגן שהיה, שבכל אירוע אני מרגיש שזה האירוע הראשון שלי. וכל בן אדם שלוקח ערכה, אני לא צוחק אתכם, מרגישים גם את זה, יודעים את זה. אני מרגיש שזה המשפחה הראשונה שהתחילה לשמור שבת בעולם.
1: טוב, זה מרגש.
0: ככה, זה משהו אצלי, בתוך הלב ובתוך...

0: נבחי הנשמה, שככה אני אוהב את זה. אז שאני מדבר איתכם, ההתלהבות שלי, זה כמו שהיום פתחנו את הארגון. לא אתמול, עכשיו הרגע. אז מי שרוצה
1: אבי, שלא נדבר על זה, שלא נדבר על זה שכאשר בן אדם רוכש ערכה, ובעצמו כשהוא מעניק את הערכה, והוא מתפלל על הצורך הפרטי שלו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו שמענו סיפורים, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב ממש בימים, בימים, לא בחודשים, בשנים.
0: זה שבת, זה ראשי תיבות, ביומו תיתן שכרו.
1: ממש, ממש ככה.
2: צריך לחדש לכם, עוד הם מדברים ואני אשמע.
1: בדיוק.
0: בדיוק, ככה זה. אני מרגיש את זה ככה.
1: ואתה יודע מה אני אומרת עוד מעבר? הדור הזה כל כך מבולבל. וכל בית עובר ועובר, ואין מישהו שלא עובר. ואני אומרת, אמא יקרה, עכשיו את שומעת אותנו? קצת לא טוב לך, מרגישה שמשהו קורה אצל הילדים בבית, אצל הילד הזה, אצל הילדה הזאת. צלצלי לאבי בן ישראל, תעניקי את הערכה למשפחה, שתתחיל לטעום את טעמה של השבת, ותתפללי עם הדמעות על הילד או הילדה שלך, על הבית שלך.
2: תס חזרה.
1: ותבקשי מהקדוש ברוך הוא בי, תבקשי מהקדוש ברוך
2: הוא. תן טלפון בבקשה.
1: אני אומרת שרק זה.
0: רק זה, 0-5-4-7-5-8-0-5-4-7-5-8-0-0-5-8, הודעה חשובה, אנחנו גם בחג עובדים. מי שרוצה לשמור שבת,
1: חסדים,
0: אני
1: חסדים,
0: במחסן,
1: נכון.
0: הארגון הזה פתוח גם בחג. מדהים. אני מודיע ותנסו. אני רוצה שתגיעו ותראו שהמחסן פתוח
2: אינון,
0: גם בחג.
2: ינון יתחיל לנהל את זה של עמת הסניף בבת ים, בלי נדר, בלי נדר,
0: סגור.
2: כן?
0: סגור, 0-5-4-7-5-8-0-0-5-8, שבוע שעבר השפע היה צרוד.
2: אז עכשיו.
0: אז אני חייב שפע כפול, כפול ומחופה.
2: תעשה, תעשה, אני מנמיך. 3, 4.
0: לא, 0-5-4-7? אל תעשה לי את זה, 0-5-4-7.
1: זה באמצע טיפול.
0: 5-8-0-0-5-8, זה השפע שלי, זה הטיפול.
1: יאללה, יאללה, יאללה.
0: שפע!
1: אמן, אמן, אמן.
0: יאללה. תודה על הכל, 0-5-4-7-5-8-0-0-5-8.
1: חג שמח, חג שמח, אמן.
0: שנצחק ותזכרו. זה זמן שמחתנו, לא להיות בעצבות, לא מתחים, לא ריבים עם הבעל והאישה והאחות והאח, הוא יושב פה וזה יושב פה. כולם להיות באחווה, כי הזמן הזה מסוגל לשמחה לכל השנה.
2: אמן, שנזכה.
0: שבת שלום וחג שמח, בשורות טובות.
2: אמן.
0: פתקת דבר.
2: אמן. יאללה, אנחנו עם פרסומות, מיד מיד שווים.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אינית.
7: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
9: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
10: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00 כאן בקול ברמה.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם.

0: חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: מכשיר להסרת שיער שמשנה את חוקי המשחק הגיע לישראל. אקירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. מתלבטת? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141. אז גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
2: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני 28 בספטמבר, ב8:30 רידינג 3 נמל תל אביב, כרטיסים בטיק-צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'ריטי גו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאי הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: טעמה כי טוב, מתכון השף.
1: עכשיו הגענו לפינת המתכון שלנו, לכבוד שבת קודש, לכבוד חג הסוכות. אני רוצה להגיד בוקר טוב וערב שבת שלום וערב חג סוכות שמח לשף שלנו חיים בורנשטיין.
2: בוקר טוב, ערב שבת שלום. רגע, לא... סליחה.
3: חג שמח, ערב חג.
1: חג שמח, התרגשות, איזה כיף לנו. אנחנו הולכים לקבל מתכון טוב לכבוד שבת ולכבוד החג.
2: כן. תגיד, יש איזה מתכון משהו עם הסדו, משהו מעניין עם הסדו אולי? ככה, אתה יודע, בכל זאת, החלק טוב בבשר?
3: תראה, הסדו הוא אחד החלקים הכי מצוינים, והוא תמיד גם יכול לצאת טוב, והוא נורא פשוט בסך הכל לטיפול, הוא לא צריך איזה שהם דברים מיוחדים לדעת, ולכן בכמעט כל מתכון שאנחנו נעשה עם הסדו, אתם כמעט תצליחו בוודאי, צריך להיות ממש מוכשרים כדי להרוס אותו. כן, בוודאי, יש מתכון מצוין.
1: אז יאללה, בוא נתחיל, בוא שתף אותנו מה יש לך בשבילנו.
3: מצוין. אז המתכון הזה הוא בשביל שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. אז המתכון הוא אסדו בתפוח בדבש. כשאנחנו מניחים את האסדו בתבנית לפני האפייה, אנחנו שמים למטה של התבנית, אנחנו פורסים מלא מלא תפוחים, את הנתח עצמו אנחנו מטבלים במלח ופלפל קצת, מזלפים מלמעלה מלא מלא דבש, ואז ברגע שזה ככה מוכן על התבנית, עוטפים את זה טוב טוב בנייר אפייה ונייר כסף, 120-130 מעלות ל-4-4 וחצי שעות, וזה פשוט אחד הדברים המיוחדים, הוא נורא טעים, יש לו גם את הטעם של התפוח, גם הטעם של הדבש, ובאפייה כל כך ארוכה זה מוציא עוד הרבה מאוד טעמים, שכשאתה אוכל ככה תפוח בדבש זה פחות מורגש. עם הטעם של הבשר ועם הטעם של הכל זה מתוק ומיוחד וטעים וזה פגז.
1: וואו, טוב, קודם כל זה נראה, קודם כל זה כליל, שזה כיף. אין כמו מתכונים שהם כלילים, ועל מנת שנוכל ככה לעשות אותם בצ'יק צ'ק, ובאמת החשיבות של הזמן בתנור, ובאמת שזה סופג את כל הטעמים, זה בהחלט חשוב.

0: אז אבל רק לרגע, מה המצרכים שנצא לעניין הזה? זה הבשר, ומה היה שם באמצע עוד?
1: הבשר, תפוח, תפוחים ודבש, אפשר גם לשלב כל מיני סוגים של תפוחים, זה יכול להיות כאילו מגניב, התפוח החמוץ והמתוק יותר, אפשר כאילו לשלב את זה.
0: כן.
1: ואת הנתח עצמו מטבלים במלח ופלפל, וזהו.
2: מהמם.
1: יש לנו ארבעה מרכיבים.
0: רוטב, משהו, מכניסים כאילו ככה לתנור?
2: קליל.
1: שום דבר, זה עושה את העבודה לבד, יש שם מספיק רוטב בתבנית אחרי שאתם תוציאו את זה מהתנור, וזה ממש לוקח בדיוק 3 דקות על הזמן לשים את זה בתבנית ולהכניס לתנור, מקצר תהליכים, ותהנו, ובאמת יהיה חג שמח ושיהיה לנו שנה מתוקה.
2: בהחלט, עם הסדו שלם בתפוח בדבש.
0: אגב, מי שצופה בנו יכול לראות את זה כרגע.
2: וכמובן שאנחנו נעביר גם את המתכון כתוב...
0: אז בהחלט. טוב, השף חיים בורנשטיין.
2: תודה רבה שהיית איתנו. שיהיה חג שמח.
0: חג שמח, שבת שלום.
1: חג שמח, תודה רבה.
0: להתראות, כל טוב.
2: להתענג בתענוגים.
0: ברבורים.
2: סלב ודגים.
0: שמי, עם ישראל פונקו במדבר, אבל מה זה סלב ומן ואימאלה? מה שהיו רוצים לטעום היו טועמים. בא לך אייס קפה עם ריבת חלב וקצפת, אתה תואם אייס קפה, ריבת חלב וקצפת, את מבינה? המשמעות, אתה לא צריך לשלם על זה, כאילו, הכל בא אליך. בא לך איזה קרפ צרפתי, משהו עם, לא יודע, גלידה.
2: הכל נפל מן השמיים.
0: הכל מוכן, מה זה? אתה מכניס, אתה תואם את זה.

0: ברבורים וסלב ודגים. טוב, עכשיו אנחנו נצא לאיזה מקבץ פרסומות, מיד לאחריו, יש משהו ספציפי שאת רוצה או ש...
1: לא, אני כבר סומכת עליך.
0: טוב, אז אנחנו נצא לפרסומות ומיד מיד נשוב. הנה, התחילו.
2: לנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: זה קורה רק פעם בשנה. היום זה קורה. 12 שעות בלבד. פוד אפיל במבצע שלא יחזור. כל החנות ב-70% הנחה. כן, 70% הנחה על כל המוצרים בסניפי פוד אפיל. פוד אפיל, סניפים בפריסה ארצית.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב. כאן, בכל ברמה.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG Made for More.
9: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
10: חשמל בעיר!
9: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. ייכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-77-11-899 או ייכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
11: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
12: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
13: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
14: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: בשבילך ובשבילי, כל בר.
3: שבנו עליכם ממקבץ הפרסומות, ועכשיו אורטל, אני רוצה, רק לפני שאנחנו כמובן נמשיך הלאה, אני רוצה לספר לכם המאזינים שכללית וחבורת אריאג חוגגים איתכם בסוכה, כן, חוגגים איתכם בסוכה.
4: וכמובן מזמינים אתכם, את כולכם, ליהנות מאתגר יומי בריא ומתוק במיוחד.
3: אז בכל אחד מימי חול המועד סוכות אתם תוכלו להתקשר לקו המתוק של כללית לכוכבית 2701
4: כוכבית 2701,
3: וכמובן להתנייד וכמובן להתקשר לשם, כמובן זה קו התוכן, אז תעשו את זה ותיהנו.
4: ואיזה כיף שזה גם הכללית ביחד עם חבורת תרייג. וואי, מהמם.
3: טוב, אז עכשיו, אורטל, אנחנו יכולים להמשיך ולעבור לסנסיקה. סנסיקה, איתנו על הקו.
4: בוקר טוב וערב שבת שלום וחג שמח לשפי חריטן.
5: וואי, כל כך הרבה דברים, איזה מרגש.
4: שתמיד נהיה פה ונעשה רק דברים טובים, בעזרת השם.
5: אמן. אז אמנם אנחנו גם עם מי שהביא את סנסיקה לעולם, אבל היום אנחנו מדברים על אינוקר, שבעצם הייתה לנו אתמול תוכנית עם אנה ורשבסקי, שהתארחה אצלי באולפן. ועשתה הדים ממש ממש גדולים, אפשר להגיד, בגלל שהביאה לאולפן מכשיר ש...

0: סליחה פה על הטיפה רעת ביום שישי בבוקר, הביאה לנו מכשיר שבעצם נקרא הדור החדש לטיפול בכאבים.
1: אוקיי, שמה זה בעצם אומר? מה זה בעצם אומר לנו?
0: מכשיר האינוקר הוא בעצם משלב שתי הטכנולוגיות, שזה טכנולוגיית ה-RF, יחד עם פונקציית עיסוי, עיסוי עמוק. RF הוא טכנולוגיה ידועה שמשתמשים בה במרפאות כאב, לאנשים שסובלים מבעיות אורתופדיות, בעיות נוירולוגיות, ועוזרים להם לכאבים. עכשיו, איך שאנה מגדירה אותו, פיזיותרפיסט פרטי בבית, שבן אדם יש לו כאב, אם זה נוירולוגי, אם זה בשרירים, אז בעצם הגוף מתכווץ, מפסיקה זרימת הדם, ושם מתחילות הבעיות שלנו שמגיעות בהמשך לפריצות דיסק, לכאבים בברכיים.
2: על איזה טכנולוגיה זה עובד? על איזה טכנולוגיה זה עובד בעצם?
0: טכנולוגיית RF,
2: שמה זה בעצם?
1: גלי רדיו.
0: זה שולח גלי רדיו לתוך האזור הפגוע, מחמם את האזור ומעודד את הגוף לייצר ריפוי טבעי, והעיסוי בעצם מרפא את השרירים. ברגע שאנחנו חסומים מהכאב, אנחנו מתכווצים, ואז הדם לא זורם כמו שצריך. עכשיו אנחנו נגיד ככה, המכשיר הזה, כל מי שמחזיק אותו בבית, בעצם איך שמתחיל לו הכאב, הוא לוקח את המכשיר ומתחיל לפעול איתו, ואז עד שהוא מגיע לאורתופד, עד שהוא מגיע לרופא, הוא כבר משחרר את הכאב שלו. וגם מי שכבר סובל מכאבים כרוניים, שכבר יש לו בלט דיסק, שיש לו כאבים בברכיים, שיש לו פיברומיאלגיה, שיש לו כל הבעיות שאנחנו רק יכולים לחשוב עליהם, לוקח את המכשיר כמה דקות ביום, בערך 5-7 דקות. אני רוצה להגיד שהמכשיר הזה הוא מאוד קטן, הוא מאוד נוח, אבל יש לו שטח טיפול מאוד מאוד רחב, אז אנחנו יכולים לטפל בגב העליון, בגב התחתון, בכל מקום. בקיצור, המכשיר הזה עושה פלאים. כל מי שמחזיק אותו בבית אומר, זה הדור החדש של הטיפול בכאבים. אני רוצה להגיד לכל מי ששמע אתמול את התוכנית ולא הספיק את המבצע המטורף, לחייג לכוכבית 6233, כוכבית 6233. דבר ראשון, יש את המבצע שהיה אתמול בתוכנית. זה אומר שיש הנחה מאוד משמעותית רק למאזיני קול ברמה כמובן, וגם 20 הראשונים יקבלו עוד שתי מתנות, כמו שאינוקר יודעים לפנק ולתת. ואני רוצה להגיד שיש תנאי התנסות מאוד מיוחדים, יש חודשיים ניסיון, לוקחים את המכשיר, מנסים אותו, הוא מתאים באמת, איך אני אומרת, כמו שאנחנו מחזיקים מקדחה בבית, שאנחנו צריכים, אנחנו לא משתמשים בה אפילו כל יום, אבל כשאנחנו צריכים אותה אנחנו שולפים. אנחנו מחזיקים בבית מכשיר לטיפול בכאבים מהראש ועד כף הרגל, למגוון מאוד מאוד רחב של בעיות וכאבים, ופשוט שולפים אותו, זה משנה חיים. יש אנשים שנמנעו מניתוחים על ידי זה, יש אנשים שאתה נתפס הצוואר, כואבות הרגליים, באמת כל דבר שרק אפשר לחשוב עליו. ואני רוצה להגיד עוד משהו, תחייגו לכוכבית 6233, תתייעצו עם המומחים, תספרו על הכאב שלכם, ומי שמחזיק בבית מכשיר מכל סוג שהוא לטיפול בכאבים שלא עזר לו או שכבר פחות יעיל, אינוקר בעצם מאפשרים לכם לקבל במחיר מיוחד, סוג של טריידין כזה, כדי שתוכלו באמת להיפטר מהכאב. אין מצווה לסבול, יש פה באמת דור חדש, מה שנקרא, זה מכשיר הראשון בארץ שמביא טיפול בגלי רדיו כמו
1: מקסים. במרפאות. אז שיפי, בואי ניתן שוב את מספר הטלפון.
0: ניתן את המספר ורק נגיד שאורתופד מאמריקה התקשר לאינוקר כדי להזמין 3 מכשירים שהוא נותן אותם למטופלים שלו, בין פיזיותרפיה לפיזיותרפיה. אז אם אתם רוצים פיזיותרפיסט בבית, תחייגו כוכבית 6233.
2: 6233.
1: שיפי חריטן, תודה רבה ושיהיה חג שמח.
2: חג שמח. כל טוב. טוב. אנחנו ממש מתקרבים לקראת סיומן של השעתיים. אני רק אספר למאזינים שלנו, למאזינות, למאזינים, אישה שככה מדרבנת את בעלה ללמוד, רגל סיום מסכת חולין, התחלת לימוד מסכת בכורות השבוע בעזרת השם במסגרת לימוד הדף היומי, אז כמובן גם בסוכות לומדים וברוך השם מתקדמים קדימה בדף היומי.
1: וכמה זה חשוב באמת שאישה מחזקת את בעלה ושולחת אותו ללמוד, בהחלט.
2: טוב, אנחנו מסיימים את השעתיים, צריך להתחיל להתכונן לחג. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל.
1: ותודה רבה לכולכם שהייתם איתנו, ושיהיה לכולנו חג שמח, שבת שלום.
2: יש כאלה שאומרים מזמור לתודה ויש כאלה שלא אומרים.
1: ושיהיה רק שמחות, ותערכו בסוכות, ותקבלו את כולם, ולא לשכוח שמי שאפשר לארח עניים ולתת ולבשל להם,

0: אז תבוא עליכם הברכה.
1: אדרבה ואדרבה. בואי נגיד גם את מזמור לתודה, למרות שיש כאלה שלא אומרים, אנחנו כן נגיד. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. תודה רבה ליאיר כהן העורך, תודה רבה לאורי בני ישראל, הטכנאי והמפיק, תודה רבה לכם המאזינים, תודה לך אורטל.
0: תודה רבה גם לך.
1: ואריה וישניאק, תודה רבה גם לכם.
0: ושיהיה לכולנו חג שמח ובשורות טובות, ולא לשכוח, ממשיכים רדיו קול ברמה, כן. עם תוכניות מהממות במהלך חול המועד.
1: יאללה, שבת שלום וחג שמח.
2: התוכנית הבאה, יביע עומר עם הרב יגאל כהן.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים אתר העירייה.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
7: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהלי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א, 101. חג שמח.
8: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC, ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
13: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
14: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
15: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
16: יסוד גדול לימד אותנו הבעל שם טוב הקדוש.

0: שמלמד אותנו את הדרך להשיג מטרות. אנשים חולמים לשנות, לפתור, להתקדם. איך עושים את זה? יש דרך, יש נוסחה. אחד הכלים החשובים ביותר והעמוקים ביותר הוא היסוד שלימד אותנו הבעל שם טוב הקדוש, יסוד שאומר את הדבר הבא. האדם נמצא במקום שבו נמצאות מחשבותיו. משמעות הדברים היא שאם אנחנו היום נמצאים בתוך מצב מורכב, מאתגר, קשה, בדגש על חיי הנישואין, מאבקים, מלחמות, קשיים, אנחנו צריכים קודם כל ולפני הכל להתבונן פנימה, לוודא ולמצוא בפנים, בעולם האמונות, בעולם המחשבות, את המקום שבעצם זהה לאיפה שאנחנו נמצאים בפועל. המקום שמאמין שאי אפשר, המקום שחושב שזה מסובך. תוך השינוי בעולם המחשבות יגיע השינוי בעולם המעש.
1: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות במושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 10, הנה החדשות. צהל התיר לפרסם הבוקר כי רסר במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, ורסר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי השניים התיסו רחפני נפץ בשטח הרצועה, כשאחד מהם התרסק במוצב ממנו פעלו. כשניסו לבדוק את התקלה, התפוצץ הרחפן וגרם לפציעתם באורח אנוש, ובבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. הרמטכ"ל הורה על עצירה מלאה של כל הטסות הרחפנים החמושים בכל יחידות צה"ל ובכל הגזרות המבצעיות עד השלמת התחקיר הראשוני. ליתר החדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הלילה בדרכו בחזרה לישראל לאחר נאומו בעצרת הכללית של האו"ם. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי טרם המראתו נפגש נתניהו עם נשיא ארגנטינה חבייר מילי. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן במהלך הפגנות נגד הגעתו של ראש הממשלה נתניהו לכינוס העצרת הכללית של האו"ם. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים וכן על ידי הקבוצה היהודית האנטי-ציונית כל יהודי לשלום. קולומביה הודיעה כי נתקה את קשריה הדיפלומטיים עם איראן. ממשלת קולומביה מסרה כי הצעד התקבל משיקולי ביטחון והאשימה את איראן בקשרים עם ארגוני טרור המאיימים על ביטחונה. בית הדין של רבני חב"ד בישראל הבהיר כי שילוב של נציג החסידות ברשימת עוצמה יהודית לכנסת לא נעשה על דעת הרבנים וכי הוא אינו מייצג את כל החסידים. חב"ד אינה מזדהה עם אף תנועה פוליטית ומתנערת מכל תמיכה מפלגתית מבלי לגרוע מהחובה להצביע, נמסר מטעם בית הדין. מפלגת עוצמה יהודית הודיעה לאחרונה כי שיבצה את יוסי גולדברגר חסיד חב"ד במקום התשיעי ברשימתה לכנסת. נער כבן 15 נפצע באורח קשה ועוד שניים נפגעו בינוני בתאונת דרכים סמוך לאימנואל. צוות מגן דוד אדום העניק לפצועים טיפול רפואי ופינה אותם לבתי החולים בלינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: יביע עומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, ערב חג הסוכות, המתקרב עלינו לטובה, חג שבו נאמר ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ראשית הדברים נודה לטכנאי היקר רבי שמעון ממו שבזכותו שידור יוצא לפועל, שקדוש ברוך הוא ייתן לו משאלות ליבו לטובה ולברכה, בעזרת השם יצליח בכל מעשי ידיו, וכן לבעלים של, של הרדיו ולמנכ״ל של הרדיו שנותנים לנו את הזכות האדירה הזאת לזכות את הרבים. מה אפשר לדבר לפני חג הסוכות? אתן לכם שני נחושים, מה כבר אפשר לדבר? כמובן, מעלת השמחה. מעלת השמחה, רמב״ם כותב בהלכות לולה וסוכה, שעבודת השם בשמחה זה דבר גדול. וכל מי שעובד את השם שלו בשמחה, חס ושלום ראוי להיפרע ממנו. נשאלת השאלה, מדוע אנחנו צריכים להיות בשמחה? מתוע זה כל כך חשוב וזה שאלה ראשונה, למה זה כל כך חשוב שנהיה בשמחה? שאלה שנייה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להיות בשמחה? זה לא כפתור, אתה יכול לחייך, אני יכול להכריח בן אדם, גם זה לפעמים קשה לחייך. יש אנשים שלא מחייכים, שזה כמעט, אפילו עם איומים, הוא לא יודע לחייך, אין לו את המושג הזה, הוא לא יודע לחייך. אבל גם חיוך זה לא שמחה. שמחה זה משהו שפורץ פנימה, מבפנים, סליחה. זה משהו שפורץ, יוצא מבפנים, ובסופו של דבר זה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו כל הזמן. אז אני אנסה לתת כמה רעיונות וכמה עצות, בעזרת השם, איך להגיע למעלת השמחה, איך לנסח את הדיכאון, את הצבויות, את הטרוניות, את הבעיות. יש כאלה שגידו, חיים קשים. אתה מכיר את המשפט כזה שזורקים ברחוב, זה על גבול הכפירה, הייתי אומר. חיים קשים. זה לא גבול כפירה, יש בזה גם כפיות טובה, יש בזה המון המון דברים לא טובים. חיים יפהפיים ונפלאים, וכל רגע שאנחנו חיים בעולם הזה זו מתנה אחת נפלאה, במיוחד אחרי שעברנו את כיפור, שבו השם התברך סלח לנו על האבונות שלנו, ובסופו של דבר זה דבר שאנחנו צריכים לקחת איתנו לאורך כל הדרך. הסיבה שעבודת השם בשמחה, עבדת את השם בשמחה, כל כך גדול בעיני השם יתברך, עד שהוא ציווה לנו, זה מדהים, שמכונית, להבדיל, כן, צריכה טיפול. כל 10,000 קילומטר, כל 50,000 קילומטר, כל 100,000 קילומטר, טיפולים כאלה שהרכב צריך לעבור. והנפש שלנו גם צריכה טיפולים. הנפש שלנו, עם העבודה הקשה שהיא עובדת במשך כל השנה, היא רצה, אנחנו רצים, אנחנו במתח, לא כולם, אבל הרבה אנשים נמצאים במתח, בסטרס תמידי. והקדוש ברוך הוא סידר לנו שלושה רגלים שבהם בעצם אנחנו עושים טיפול לנפש. שמחת בחגיך והיית אך שמח. שלושה רגלים שאנחנו יכולים לבוא ולקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, בורא עולם, אנחנו שמחים בשמחתך, שמחים בעבודתך, שמחים בזה שאנחנו, ברוך השם, עבדים שלך, והנפש נרגעת. ואז אנחנו בעזרת השם יכולים להמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לדעת לקחת חופש זה גם מעלה. יש אנשים, אני גם חלק מהם, שלא יודעים לקחת חופש. עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, בסוף פתאום הגוף כבר די, לא יכול להחזיק מעמד, ואז איזה שלושה ימים אין כוח לכלום, וזה תוצאה מזה שהם לא יודעים לקחת את ההפסקה בזמן הנכון. באה התורה הקדושה, בא בורא עולם בתורתו הקדושה, ואומר לך, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. השמחה שיש לך בעבודת השם, היא בעצם תיתן לך את הכוח להמשיך לעשות דברים טובים למען בורא עולם, למען עם ישראל, ולמען הרבה דברים אחרים. אבל כל זה צריך לבוא ממקום שבאמת, באמת, באמת הנשמה שמחה ומאושרת, ובא במקום הכי טוב שבעולם. זו סיבה ראשונה. הסיבה השנייה, כי הקדוש ברוך הוא ברא תורה יפהפייה. תורה עם מצוות שניתנו לעונג. אומנם מצוות לאו לאנות ניתנו, כך מסקנת הגמרא.

הגמרא, מצוות לאו ליהנות ניתנו, אבל ודאי וודאי וודאי שהדרך יפה. הדרך של לעשות מצוות ולסור מעבירות, למשל החוויה הזאת של קניית אתרוגים, זו חוויה שמי שלא חווה אותה לא יודע אותה. הוא לא יודע לחוות את, את העניין הזה של, של אתרוגים, כן? הוא לא יודע לעשות איזה כיף שאתה מוצא את האתרוג היפה שכל כך רצית, ואת הלולב שרצית, את ההדסים היפהפים שרצית, ערבות טובות, כן? כל החוויה הזאת של בניית הסוכה, לצאת מהבית, צא מדירת קבע ודור בדירת הרי, אלו דברים שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד נתן בתורתו הקדושה כדי להנות בהם את הבריות. זה דבר אחד. האדם שעובד השם לא בשמחה, הוא לא מעריך, הוא לא יודע את יופיים של המצוות. למשל, למה הדבר דומה? שאני נותן לך עכשיו איזו מטלה שבעצם אני נותן לך לנסוע לשוויץ. לעשות שם איזו מטלה קטנה, אבל נותן לך את שמה, תהנה בשוויץ, תהנה זה, ואתה בא ומתלונן לי על שוויץ, שילמת לך כרטיס, נתת לך את הכל, נתת לך מקום יפה. תהנה, בוא תבוא, תחזור, תגיד, וואו, איזה כיף היה, היה מדהים, היה יפה. אותו דבר זה התורה הקדושה, התורה הרבה יותר יפה, יפה משוויץ. המצוות לעונג ניתנו, המצוות ניתנו כדי שנתחבר לבורא עולם, שנדע את הערך הגדול של התחברות לבורא עולם. וזה דברים שבסופו של דבר, אם אנחנו לא נדע להעריך אותם, לצערנו הרב, זה מביא את עצמנו, לכפיות טובה. זה מביא את האדם למקום שהוא לא יודע להעריך את מה שהוא מקבל מבורא עולם. והבסיס של היהדות זה הכרת הטוב. צריכים לדעת את זה, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא האלוקים שלנו, בגלל שהוא הוציא אותנו מצרים לפני 3,300 שנה. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עבד שלי, אתה חייב לעשות את רצוני, ואתה חייב לעשות את בקשותיי, כי אני הוצאתי אותך במצרים לפני 3,000 שנה. זה נקרא, זה הכרת הטוב, שהקדוש ברוך הוא הטביע, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, בית עבדים. הקדוש ברוך הוא הטביע את זה, בכל אחד ואחד מאיתנו, כדי שנדע, לדעת להכיר טובה. עכשיו, ברגע שאתה חי בעולם, מקבל מהקדוש ברוך הוא בלי הפסקה. הרי כל רגע ורגע שאתם שומעים אותי עכשיו, בטח ובטח אם אתם מכינים אוכל לקראת, לקראת החג, כן? ויש לכם את האפשרות לקנות את האוכל הזה. ויש לכם משפחה שבשבילה אתם מכינים את האוכל הזה. תסתכלו כמה דברים מבורכים אתם עושים בעת ובעונה אחת. בשנייה הזו שאתם שומעים אותי, אתם תבינו שאתם ברי מזל ברמה מאוד מאוד גבוהה. קודם כל שנולדתם יהודים, דבר שני, אתם בנים של אברהם, יצחק ויעקב, בנים אתם להשם אלוהיכם, יש לך את האפשרות להתפלל לבורא עולם, ויש לך את האפשרות להכיר את בורא עולם, לעבוד את בורא עולם. יכולת להיות עבד של הבלים ורות רוח, של הבל ורות רוח. זכית לעבוד את בורך, זה מתנה שאין כדוגמתה. אדם צריך לדעת להעריך מתנות. זה דבר אחד. חשוב מאוד, רבותי היקרים, חשוב מאוד, לא להתעלם מכל הטובות שהקדוש ברוך הוא מוריד לנו. כי בסופו של דבר, גם המצוות וגם התורה הקדושה, היופייה של התורה, כן? כשאני לומד תורה ואני מתענג על התורה הקדושה, אני שמח כמוצא של על רב. סס אנוכי אמני מרתך כמוצא של על רב. אני ממש מרגיש את האמירה הזו של דוד המלך בתהילים, שאני שמח על דברי התורה, על החידושים בתורה, על ההנאה הצרופה הזאת שיש לי מהתורה הקדושה, שהיא בעצם... היא בעצם דבר שכל כל ה, כל ה, כל ה, הדבר הזה הוא בעצם בא להרנין לנו את הלב. בוא נגיד את זה, אולי אני מנסה לפשט את המילים כדי למצוא את המילים הנכונות. השם כשהוא נתן תורה לעם ישראל, הוא לא בא חס ושלום להציק להם או להרע להם במצוות כדי שנקבל שכר לעולם הבא. ממש לא. זה טעות גמורה להגיד את זה. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, הקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה אומר לעם ישראל, אני לא רוצה אתכם עובדים אותי, אני רוצה אתכם עובדים אותי בשמחה. תתעמקו ותמצאו את יופייה של התורה הקדושה. תתעמקו ותמצאו את היופי של לחיות בתור יהודי ירא שמיים. אם אתה סובל בתור יהודי ירא שמיים, אתה לא עובד את השם יתברך. אתה לא עובד את השם. אם אתה לומד תורה ומרגיש שאתה פספסת את העולם הזה בגלל שאתה לומד תורה, אחי, אני לא רוצה להגיד מילים קשות, אבל זה על גדר החילול השם. חילול השם. טוב לי, דוד המלך צועק בכל גול גדול, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחשף, ואתה מתוקי בא ואומר לקדוש ברוך הוא, וואלה, תשמע, הייתי מעדיף להיות עכשיו במקומות אחרים, לעשות ביזנס, מניות ודברים כאלה. דוד אומר, דוד המלך צועק, אומר לך, זה יותר טוב מאלפי זהב וחשף, אתה לא מבין עניין? אתה לא

0: מבין שלימוד התורה וקיום המצוות ושמירת אורח חיים ושמירת אורח חיים של בורא עולם לפי אורחותיו של בורא עולם היא הדרך היפה ביותר לחיות בעולם הזה. אני אנסה לפרט את זה גם איך אני יכול להגיע למעלה הזאת שאני נהנה מהעולם הזה. אבל מצוות ליהנות ניתנו, אף על פי שבגמרא מסקנה אם מצוות לאו ליהנות ניתנו. שם הדיון של הגמרא האם זה נקרא הנאה, אם אני מודר הנאה ואני שומע מצווה אני נהנה וכו', אז מצוות לאו ליהנות ניתנו, הם לא כדי שתהנה מהם. אבל בסופו של דבר הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד חשוב שאנחנו צריכים להבין, שבעזרת השם יתברך גם הדברים הקשים שעוברים על האדם בחיים שלו זה הכל מעט השם יתברך וכל לטובתו. אבל דבר ראשון שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעבוד אותו מתוך יראה, כך כותב הרמב״ם. זה דבר שאני יודע, אני מתפלא שלא מדברים על זה. הלכות תשובה לרמב״ם, אמרתי לכם את זה כבר בשידור כמה פעמים. הרמב״ם כותב, אל יאמר אדם שהוא עובד את השם כדי לקבל שכר ונמנע מעבירות כדי לא לקבל עונש. זה דרך של עמי ארצות ואנשים שלא חכמים, ילדים, עמי ארצות ודברים כאלה. אלא יאמר, אני עובד כי אני אוהב את השם, מאהבת הבורא יתברך אני עובד. זו הסיבה שאני עובד את השם יתברך. אהבת הבורא יתברך זה עבודה מתוך שמחה. כשאני עכשיו יודע שאני קם בבוקר להניח תפילין, אני מניח אותם באהבה וברוב חיבה. כשאני יודע שאני רוצה לברך ברכת המזון, אני מברך את בורא עולם באהבה וברוב חיבה. תגיד לי, אתה פטור מברכת המזון? אני אגיד לך, אני רוצה לברך ברכת המזון. כיף לי לברך ברכת המזון. כיף לי להודות לבורא עולם. כיף לי להתחבר לבורא עולם. כיף לי לשמור את השבת. כיף לי לקיים את המצוות. כיף לי לא לאכול חזיר. כיף לי... כל ציוויו של השם יתברך הם תענוג אחד גדול. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
1: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן.
2: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
5: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
6: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קו במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרים קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרים, רשת האופטיקה של ישראל.
8: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
9: מייפל, מייפל, גן אירועים. מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
10: מה, גם חלבון?
11: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו.

0: כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
3: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
4: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: בשבילך ובשבילי,
7: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
8: חזרנו אחים יקרים, הנושא הזה של שמחה הוא מאוד חשוב בעבודת השם, כי בסופו של דבר הדרייב, הכוח שיניע אותנו לעשות מצוות ומעשים טובים ולהגיע לאהבת הבורא יתברך, חייב לעבור דרך השער הזה שקוראים לו שערי שמחה. למה? אדם שעובד את השם לא מתוך שמחה, אם זה לא מתוך שמחה, זה מתוך רקנות, מתוך עצבות. אין לו סיפוק. לא מרגיש סיפוק בעבודת השם. הולך לישון בלילה ותמיד אומר, אוי, יכולתי ללמוד יותר, אוי, יכולתי לעשות מצוות יותר, אוי, היום לא ישבתי 5 דקות בסוכה. הוא מחפש את מה שאין לו במקום את מה שיש לו. הוא מחפש את הטעויות שלו במקום את המצוות שהוא עשה, את המעלות שלו. זה אדם חסר סיפוק. זה בעצם ההפך משמחה. הפירוש המילה שמחה זה סיפוק. זה מילוי. כשאדם מרגיש מילוי, מילוי במה שהוא עשה, מילוי בעבודת השם שלו, מילוי בדברים טובים שהוא עשה, זה בסופו של דבר מביא אותו לידי שמחה. החיוך נסוך לשפתיו של אותו אדם שעבר טסט, כן? מרים את היד כלפי מעלה ואומר, יש בורא עולם, תודה רבה, זכיתי, עברתי טסט ברישיון נהיגה, אחרי כמה טסטים שהוא לא עבר, זה היה לו חוסר, כן, היה לו חוסר, והיה לו חוסר, זה רישיון נהיגה, וכרגע הוא מקבל את הרישיון נהיגה שלו, זה מילוי. אז הוא מרגיש באותו רגע שמחה, עושר מציף אותו. אותו דבר בן אדם שמתחתן עם אישה. כן, הוא היה חסר אישה, היה לו חסרה לו בחיים הגברת, וכרגע הוא ברוך השם זוכה להתחתן. אז זה מילוי שממלא אותו, אז הוא שמח בזה. אותו דבר על כל חוסר שמרגיש בן אדם בחיים שלו, והוא מתמלא, אז איך זה קשור לעבודת השם? אז עבודת השם אמורה למלות אותנו, אמורה למלות אותנו בסיפוק אינסופי. כך אנחנו אמורים להרגיש, כן. זו האמת. כי אם אתה היית זוכה לשמש את מרן רבנו עובדיה יוסף, ולהגיש לו את הספרים, ולכתוב לו את זה, אני מחותן עם רבי אליהו שטרית. ככה מספר לנו סיפורים, הוא זכה לשמש אותו ולכתוב לו את הכתבים ב-20 שנה האחרונות. איזה מעלה שאין כדוגמתה, כן? כל הספרים האחרונים, לא יודע, 20-30 ספרים שיצאו ב-20 שנים האחרונות, נכתבו בעזרתו. לא על ידו, הרב עובדיה כתב את הכל, אבל הוא שכתב, תיקן, החזיר, סידר, עימד, עשה את זה בצורה מאוד יפה. הוא אומר שהוא לא היה לו משפחה באותה תקופה. הוא היה כל כולו מסור לרב עובדיה. והוא הבין שהוא עושה פה משהו גדול שישאר לנצח נצחים. אז הוא ויתר על תענוגות, על טיולים, הוא ויתר על... היה פעם שהוא יצא לטיול והרב עובדיה התקשר אליו באמצע הטיול, אמר לו, תחזור, אני לא יכול בלעדיך, אני חייב להמשיך לכתוב. אז הוא ויתר על טיולים, אפילו לידות של הילדים, של הילדים האחרונים שלו, הוא סיפר לי, שהיו ממש בחדר לידה ולידה, ומזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, ורץ מיד ללימודו עם הרב. זה לא עניין של כסף, זה לא עניין של כבוד, זה לא עניין של מעמד, זה עניין של סיפוק אישי שאתה עושה משהו גדול מאוד, שאתה זוכר

השמש של גדול הדור, שאתה זוכר להיות חלק מהכתבים של גדול הדור. אם ניקח אותנו, כך כל יהודי ויהודיה בעולם, אתם זוכרים לשמש את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מה, זה לא מספק אותנו? אלא מה? הכל מתחיל ונגמר בחוסר באמונה. חוסר באמונה, אנחנו לא מספיק מבינים את העוצמות של המעשים הטובים שלנו, לא מבינים את הנחת רוח שאנחנו עושים לבורא עולם, לא מבינים את הדברים הנפלאים שנגרמים כתוצאה מכך שאנחנו, ברוך השם, מניחים תפילין, יושבים בסוכה, אוכלים בסוכה, ישנים בסוכה, עושים דברים נפלאים וטובים לכבוד השם יתברך. אלו דברים שבסופו של דבר ממלאים את הנפש שלנו בסיפוק אדיר. אתה צריך באמת להאמין מה שאתה עושה. אז אני רוצה, ברשותכם, המילה שמחה זה מילוי. מילוי, איך אפשר להגיע למילוי? הרי יש לנו דברים שאין לנו. אין אדם במת וחצי תאוותו בידו, כן? אין, גם את העשיר אלון מסק, שאומרים שהוא עשיר, יש לו טריליון דולר, זה 1,000 מיליארדים של דולרים, כן? זה חתיכת סכום. זה כסף שאתה יכול לבזבז על מדינות שלמות שנים רבות, כן? יש לו טריליון דולר. אתם חושבים שאם נעשה לו אבחון פסיכולוגי או ניכנס לנבחי הנפש שלו, הוא מסופק? בוודאי שלא. בוודאי שלא. מי שאין לו אמונה בבורא עולם ואין לו תורת ישראל בליבו, לעולם לא יכול להיות מסופק. אני אומר משפט מאוד מאוד כוללני, אבל בין ספק. יש לו טריליון, הוא רוצה לו טסלה, יש לו מתחרות לטסלה שלו, השתבח שמולד, הוא היה רוצה, הוא עובד 15 שעות ביממה. שמה אתה עובד 15 שעות ביממה? כי הוא רוצה להשיג משהו שאין לו. הוא רוצה להשיג דברים שעדיין לא השיג. חלל, ירח, אני יודע, רוצה להגיע לירח, רוצה מטוסים, רוצה חלליות, רוצה כל מיני דברים. אני בבני ברק לא רוצה לא חלליות ולא מטוסים. אני, ברוך השם, טוב לי בחלקת האלוקים שלי. המילוי שאדם מרגיש כתוצאה מהידיעה שהוא עבד של השם יתברך, זה מילוי ששיש אותו רק ביהדות. רק ביהדות. אין אותו בשום מקום אחר. השמחה נובעת כתוצאה מדבר מאוד פשוט. מילה אחת, אמונה. מה זה אמונה? כתוב בתהילים, רבים החובים לרשע, והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. יסובבנו. יסובבנו? יש לזה הרבה פירושים. אני הקטן מאוד אוהב את הפירוש, יסובבנו זה עבר, הווה ועתיד. עבר, הווה ועתיד. למשל, אדם שלא מרוצה מהעבר שלו, לא יהיה שמח. לא יהיה שמח. אדם שעבר התעללויות, עבר גברים קשים, והוא כועס על זה, ולמה זה עשו לי, ולמה זה, והוא רוטן על זה, והוא לא סולח, ולמה לא עשיתי משהו בנידון, ולמה לא קמתי, ויש השמה פנימית לכל אחד ואחד, גברים ונשים, כל אחד בילדות שהוא עבר. למה לא עשיתי, ולמה זה, ולא זה, זה, זה אדם שלא יכול להיות שמח. אתה לא יכול להיות שמח אם העבר מעיק לך על הנשמה. וכל טיפול פסיכולוגי הוא מתחיל ב, בוא תספר לי קצת רקע, איפה גדלת, מה עשית, כדי לחפש את, את הטעויות שהיו בתהליך הגדילה שלך. זה דבר ברור, מאוד הגיוני. זה עבר. הווה, מה יש לך? כרגע, מה יש לך? כמה כסף שלך בחשבון הבנק? אתה נשוי, אתה רווק, אתה עם ילדים, בלי ילדים, אתה עם בית, בלי בית, עם עבודה, בלי עבודה, אברך כולל, לא אברך כולל, כן, זה הווה, ועתיד, זה מה יהיה בעזרת השם. מחר, מחרתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים. אז זה דוד המלך אומר, רבים מחרובים לרשע. הרשע, יש לו מחרובים גם על העבר, גם על ההווה, וגם על העתיד. זה משהו שהפסיכולוגים מגלים את זה רק עכשיו, בשנים האחרונות, דברים שכתובים בתורתנו הקדושה כבר אלפי שנים קודם לכן. עבר זה מה שהיה בעבר. מה שהיה בעבר. עוד פעם, הוא מתלונן. הווה, הוא חסר. למה? אין לי יותר. בעתיד, אוי ואבוי מה שיהיה בעתיד. לך תדע, מחלות, צערות, בעיות, לא, הוא לא יצא מזה. אדם שיש לו מחשבות ככה, אדם קצת חכם, קצת חכם. הוא יוסף דעת, יוסף מחוב, ככה אמר שלמה המלך. כמה יותר חכם, ככה יותר בעיות. למה? הוא חושב יותר מדי לעומק מה יהיה ומה קרה ומה יקרה. איך אני פותר את זה? אני מכניס רק את בורא העולם בתוך התמונה, את המילה אמונה בתוך התמונה, וראו זה פלא, ראו זה פלא, החיים שלי נהפכים להיות מושלמים ברגע אחד. לא צריך פסיכולוגים, לא צריך פסיכיאטרים. אני צריך פשוט לעשות עבוד. לפעמים צריך את הפסיכולוג שיכוון אותי איך לתקן את הזה שלי. לדוגמה, אני עברתי ילדות לא קלה. עוני, קושי,
פנימיות, גיל כזה מאוד קטן, גיל שאתם לא תאמינו, מגיל שבע. גיל שבע זה ילד, פיצה לך. הייתה לנו גברת מונק בבתי אבות, מנהלת, זה היה נדיר. איפה תמצאו מנהלת של, של, של, של פנימיה של בנים? אבל היא הייתה צדיקה, קדושה ותאורה, היא הייתה כמו אמא בשבילנו. אבל כמה אמא יכולה להיות? אין כמו אמא, בסופו של דבר אין כמו אמא. והיו לי הרבה טענות, כשהייתי ילד, למה ולמה עשו לי, ולמה ככה ולמה ככה ולמה ככה. ברוך השם, כשלמדתי את היסודות של האמונה, כשלמדתי את הדברים האלה, אני הבנתי שכל מה שהשם עושה בעולם זה לטובה. בצורה הכי טובה ביותר, הטובה ביותר בעולם בשבילי, לעתיד שלי. זאת אומרת, הכוח שלי היום לבוא ולעזור לאנשים ולדבר בפניכם ברדיו היום, זה מכוח העבר שלי. בלי שורשים אין עצים. בלי שורש. שורש הוא נוטע באדמה, זה קצת כואב, כן? אבל בלי זה אחרי זה העץ חלש. ככל שהשורש עמוק יותר ונוטע, זורק שורשים עמוק יותר בתוך האדמה. כך סיכוי של העץ לשרוד הרבה יותר גבוה, הוא יהיה הרבה יותר חזק. וזה בדיוק העבר שלנו. העבר שעברת, הצלקות שכביכול אתה חושב שהן צלקות, זה איתורי כבוד. איתורי כבוד שיש לך על דש החולצה, שבאים בעצם לשבח אותך ולהגיד לך, תראה כמה גיבור אתה שהצלחת לעבור את זה, והצלחת לעבור את זה, והצלחת לעבור את זה. ואנחנו רואים את זה. אני ראיתי את זה בחוש. שהייתי אברך בכולל. שבגלל שעברתי עוני בילדות שלי, והייתי אני. בתור אברך הייתי, לצערי הרב, ואמנותיי הרבים, כן, אני. אז שרדתי את העוני בכולל, ולא עזבתי את הכולל, נשארתי בכולל. לידי היו הרבה אברכים. שבאמת, יראה שמיים וחושבי שמו, אוהבי השם ואוהבי תורה, אבל הם לא היו רגילים בעוני. הם גדלו בבית, בריא, עם כסף, יש, סנדוויצ'ים, אוכל, תיקים, הכל ילקוטים, בגדים, הכל מתוקתק. וזה בסופו של דבר גרם להם, בגלל שהם היו רגילים לחיים רגילים, הוא לא היה מסוגל לבוא הביתה ולא לתת לאשתו את מה שהוא רגיל לתת, מה שהוא היה רגיל לקבל בביתו. הוא פשוט עזב והלך לעבוד. לא שזה כל כך, זה גרוע, זה לא גרוע, אבל הוא לא יכול להמשיך לעשות מה שליבו חפץ, שזה לשבת בכולל וללמוד. ואני, בגלל הקשיים שעברתי בתור ילד, הייתי רגיל בזה, ופשוט צמצמתי את עצמי, יחד עם אשתי, וברוך השם, מה שהקדוש ברוך הוא פתח. זה בסופו של דבר, העבר שלי הוא העוצמה שלי, הוא החוזק שלי, הוא לא הזה שלי. נכון שיהיו לי דברים שהייתי לכאורה רוצה שלא יקרו, אבל אני יודע, לומר את זה, שהדברים האלה שעברתי, שלא רציתי שיקרו, הם בסופו של דבר הדברים שהשם יתברך רצה שהם יקרו, וכנראה שהוא צודק. אני אתן לכם דוגמה. היו לי קרובי משפחה לא דתיים, ואני חייתי בעולם מאוד מאוד קרוע. מצד אחד הייתי בבני ברק, עיר הקודש, גדלתי בבני ברק, מגיל שבע. מצד שני, אתה חוזר הביתה דרך תחנה מרכזית. מי שיודע, אז תחנה מרכזית זה היה חלי על הבפלה. משהו בלגן שלם, מכל המובנים, גם כשרות, גם מוזיקה, שמיעה, ראייה והערכה, הכל. כל האיברים שלך, כל עצמותיי, תאמר נא השם יחמוך. ממש ככה. ותמונות לא יפות וכו'. אתה חוזר לתחנה מרכזית, אתה מתחיל להפשיר מהקדושה של בני ברק, אתה מגיע לתל אביב, אתה ממשיך להפשיר, ואתה מגיע פתאום ומשפחה, קרובי משפחה מדליקים טלוויזיה בשבת, אתה מתארחים אצלם כל המשפחה, יש טלוויזיה בשבת, אז אתה בתור ילד רוצה להציץ בטלוויזיה. ואני זוכר שתמיד הדה בי השאלה, למה השם שם אותי שם? למה? אתה רוצה אותי עבד השם? אתה רוצה אותי עבדך הנאמן? שים אותי בבני ברק, תשים משפחה חרדית, הורים חרדים, אתה יודע, ברוך השם, לא רוצה לגל, להיות, אתה יודע, דוס מלידה, לא מכיר ימין, לא מכיר שמאלה. היום, כשאני עוסק במה שאני עוסק בקירוב, ומנסה לקרב יהודים להבינו שבשביים, אני מבין שאת הנשק שלי, אני אתמודד איתם, עם הדילמות שלהם, עם הקשיים שלהם, רכשתי דווקא בתל אביב. במקום שלא רציתי להיות. לא רציתי להיות. אני זוכר שהייתי בוכה, כשהייתי נוסע לתל אביב, הרב יוספי, שיהיה בריא, שמשמרו וחיו, היה מורה בבית ספר שלנו, בתלמוד תורה, הוא נותן לנו לפני היציאה ליום שישי, נותן לנו ככה שיעור מוסר חזק מאוד, כמו שהוא יודע לעשות, ומה שהיה ככה נותן לנו בוז, והייתי אומר, תאמין לי, תראה, אחרי שאני שומע כאלה דברי אלוקים חיים, מה אני צריך ללכת למקומות הכל כך לא נעימים האלה? למה, למה, למה? היום אני מבין, מה שבילדות שלי הבנתי שזה היה בעצם פגע בשבילי, היום אני מבין
זה היה הדבר הכי טוב בעולם בשבילי,

0: כי בעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ראה שיגאל כהן יהיה לו איזשהו תפקיד בעם ישראל. התפקיד הזה יוכל להתמלות ולהעשות רק בצורה כזאת שהוא יגור בתל אביב. וכן אני משחזר את הדברים שלי, שקרו איתי בחיים. אני יודע שכל העבר שלי הוא לא טראומטי. הוא הדבר הטוב ביותר שקיבלתי בחיים שלי, הוא החוזק שלי. החוזק שלי. ההורים, המשפחה, החברים, העניות, הקשיים, התאונה הקשה שעברתי עם אופנוע בגיל 21, שכמעט לצערי, ברוך השם, השתבח שמו עד שאני חי, כן. אבל התפרקה לי הכתף, התפרקה לי הברך, ואני עד היום סובל מכאבים מזים. וברוך השם, השתבח שמו לעד, אני אומר, זה ריקח אותי, זה עשה אותי, בן אדם רך יותר, עדין יותר, טוב יותר, מבין יותר, דווקא הכאב הזה שחוויתי בחיים שלי. זה לא פשוט, תאונה מאוד קשה. וברוך השם, השתבח ויתעלה שמו לעד, שהצלחתי לקחת את זה ולמנף את זה למקומות טובים, אז העבר שלי הוא הדבר הטוב ביותר בעולם בשבילי. העבר שלי הוא הדבר הטוב ביותר בעולם שלי. ההווה, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם אחרי הפסקה, אבל אני מבקש מכם, רבותיי יקרים, ושמחתם לפני השם אלוהיכם, אין שמחה בעולם, אין שמחה בעולם, רק עם אמונה בבורא עולם. אני אומר לכם את זה בתור אחד שחווה דיכאון שנתיים. אני הייתי פרפקציוניסט. אני הייתי הולך לישון ולמדתי 7 דפי גמרא ביום, כדי לסיים ש"ס בשנה, ולא הייתי מרוצה, כי לא למדתי אביע עומר, לא למדתי שולחן ערוך, לא למדתי משנה ברורה, לא למדתי את זה. תמיד הייתי רואה מה לא למדתי. זה לא יומן. הייתי פשוט בן אדם, ולא באשמתי, כך לימדו אותי. אתם מכירים את הרבנים שבאים, אתה אחרי סדר של 4 שעות, מה חשבת? שאתה עשית נחת רוח? אתה עוד רחוק מזה? למה אתה עושה זה? למה? למה? למה אתה לוקח לי את הטעם מהחיים? תן לי ליהנות מהחיים, תן לי ליהנות מהלימוד שלי, ששמחתי את בורא עולם בלימוד שלי, במצוות שלי, במעשים טובים שלי. תן לי לעשות, תן לי כוח לעשות דברים שבעזרת השם אני אוכל לעשות להם טוב יותר. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
1: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים, חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
6: הושענא רבה, ליל החיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שיש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בקול ברמה. קול התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
4: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה, בהשתתפות הרבנים הגאונים, הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
7: אקירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
3: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058 0-5-8.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: החג הזה, כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות. מות התצוגה עם MG S9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989 MG Made for More
6: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: בשבילך ובשבילי.
8: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
9: חזרנו אחים יקרים, אין כמו השמחה בעולם. אתם יודעים, אתה יודע מה, גם אם לא הייתי אומר לכם שזה מצווה, וגם אם לא היה מצווה בתורה להיות משמחה, וגם אם לא היה עבדו את אדוני בשמחה בו לפניו ברננה, ואין השכינה שורה להם מתוך שמחה, וכל המעלות של השמחה, וגם אם בלי זה, מה יותר כיף מלהיות בן אדם שמח? מה יותר רע מאשר להיות אדם עצוב? עצוב זה אין לו כלום. אין לו כלום. יש לו אישה והוא לא שמח בה, יש לו ילדים והוא לא שמח בהם, יש לו משפחה והוא לא שמח בהם, יש לו חברים והוא לא שמח בהם, יש לו בריאות והוא לא שמח בה, יש לו כסף והוא לא שמח. אין לו כלום, ריק. אמפטי. באנגלית קוראים לזה אמפטינס. ריקנות מושלמת. זה דבר שאפשר לספול אותו, זה ממש לא נעים. אוקיי, בוא נלמד עכשיו איך אמונה מביאה תרפיה. אז דיברתי על העבר. העבר מסודר. אני מסודר. אין לי טענות על העבר. אני סולח לכולם. אני דיברתי ב-40 יום של חודש אלול ועשרת ימי תשובה הרבה על לסלוח, לסלוח, וקיבלתי הרבה תגובות. איך אתה אומר לסלוח? אתה לא יודע מה אני עברתי. אתה אומר משפטים בלי לדעת מה עומד מאחריהם. אני יודע בדיוק מה אני אומר. אני יודע שיש דברים בלתי נסלחים, אבל מה זה יעזור לך שלא תסלח? אוקיי? מה זה יעזור? בוא תלמד אותי מה התועלת בזה שאתה המוגלה נמצאת אצלך בפנים, ואתה כל יום נזכר, אתה קם בבוקר, אתה כועס עליו. אתה הולך לישון בלילה, אתה כועס עליו, המוגלה עדיין נמצאת אצלך בשיא כוחה ובשיא תפארתה, ובעזרת השם אתה פשוט לא יודע איך להשתחרר מזה. תשתחרר, ממי, תבין שזה מעט השם יתברך, מעט השם הייתה הזאת, היא נפלט בעינינו. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, ניסו להוריד אותך, גם דוד המלך חשבו שהוא ממזר, חשבו שהוא עשו להרוג אותו, שלחו אותו לעריות, שלחו אותו לדובים, שלחו אותו למקומות כדי שימות. אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, ברוך השם, מה נהפך להיות מלך ישראל, השתבח והתעלה שם הולד, גם אתה, מה שעברת ודברים שקיבלת, לא קיבלת וכולי, הכל הכל הכל לטובתך, בעזרת השם שקדש ברוך הוא מסדר את זה בצורה כזו, שמיום יבוא, והפאזל יסתדר לך בצורה כזאת, שאתה תגיד, מעט השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, השתבח שם חלד, או עכשיו אני מבין שהכל מעט השם, וזה נפלא מעינינו. על גבי ההווה, ההווה זה אכזבות. אכזבות זה

הלוחם של השמחה, המתנגד הגדול ביותר לשמחה, אכזבה. אני מאוכזב מעצמי. האכזבה הכי גדולה זה אכזבה מעצמך. יש המון אנשים מאוכזבים בעולם הזה. בוא נגיד ככה, הדבר הזה של אכזבה הוא מוביל מספר אחד לדיכאון. אני אגיד לכם למה. קודם כל, האכזבה הכי גדולה זה אכזבה מעצמך. לכן בא חג הסוכות בדיוק אחרי יום הכיפורים, שבו בעצם, כי ביום הזה יכפר עליכם, יתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, דווקא אחרי יום הכיפורים, שאתה לומד להבין כמה השם יתברך סולח על העוונות שלך, אז אתה יכול באמת להיכנס לחג הסוכות בשמחה ובטוב לבב, כי אתה מבין שאין לך מה להתאכזב מעצמך, כי גם השם יתברך יודע להכיל את הטעויות שלך, להכיל את העבירות שעברת. והוא אומר לך, אני נותן לך יום שלם שנה, שבו אתה מבקש סליחה, ואני מכפר לך על העוונות שלך. זאת אומרת, השם ביום הכיפורים למד אותנו דבר פסיכולוגי מאוד מאוד עמוק. תדע לסלוח על טעויות של עצמך. אני, תקופה ארוכה בחיים שלי, לא ידעתי לקבל את מצוות התשובה. ידעתי לקבל את העבירה, שיש עבירה, אבל לא האמנתי בכוחה של תשובה. יש היום הרבה אנשים חרדים שמסתובבים לידינו, הם מאמינים בכוחה של עבירה, ולא מאמינים בכוחה של תשובה. זה, מה אתם רוצים? אני קורא לזה כפירה חלקית. מושלמת. למה אתה לא מאמין בכוחה של תשובה? למה אתה לא מאמין בכוחה של סליחה? למה אתה לא מאמין בכוחה של, בכוחו של מה שאומר הרמב״ם, מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גבורים יכולים לעמוד? זה גמרא מפורשת? נכון שזה מחלוקת בגמרא, אבל מורנו ורבנו פסק את זה להלכה, הרמב״ם. אז לכן אני אומר, השמח בחלקו זה אדם שלא מאוכזב, כי אכזבה נובעת כתוצאה מציפייה. ציפיתי למשל להרוויח 5,000 שקל היום, והשם החליט שזה יהיה רק 1,000 שקל. 1,000 שקלים, או 500 שקלים, או 20 שקלים, לא משנה. הציפייה זה הציפייה, האכזבה נובעת כתוצאה מציפייה, כגודל הציפייה, כגודל האכזבה. ציפיתי למשהו הרבה יותר גדול, גבוה. השם יתברך החליט משהו יותר נמוך, וכתוצאה מכך אני מאוכזב. זה, זה, זה, זה, שבר, זה מילת הקסם, אכזבה. אשתי, אתה מאוכזב? אתה מאוכזב אשתך? הרבה. סתכל עכשיו, מה שיש לך עכשיו ביד. היית רוצה משהו אחר? אתה חושב שמגיע לך משהו אחר? הגברת חושבת שמגיע לה משהו קצת יותר טוב ממה שהיא קיבלה בבית? ילדים קצת יותר חכמים, יותר פלפלים, יותר צדיקים, יותר קנועים? זה דבר שמלווה אותנו במשך היום-יום. אנשים, תמיד, לא כולם, יש אנשים ששמחים בחלקם. וזה, הוא חזל, איזו העשיר השמח בחלקו. זה שורש גדול מאוד בתורה, תדעו לכם. אדם ששמח בחלקו זה אדם שקנוע בפני החלטותיו של השם יתברך. קנוע בפני החלטותיו של השם יתברך. זאת אומרת, אני יש לי אמונה שסכום כסף כזה יעשה לי טוב. אבל אולי אני טועה. אולי סכום כסף הזה לא יעשה לי טוב. ולכן אני ניפלה נא ביד אדוני, כי רבים רחמיו, כך אמר דוד המלך. אני מפיל את זה על השם יתברך, את ההחלטות הטובות שהוא עשה בשבילי, אני סומך עליו שההחלטות הן הטובות ביותר בעולם בשבילי. האישה שלי, האישה הטובה ביותר מכל נשות כדור הארץ, כי לא אני בחרתי אותה. אם אני הייתי בוחר, אני בן אדם שיכול לעשות טעויות. מי שבחר לי אותה, השם מזווק זיווגים, וזה מה שאמר אותו מטרוניתא לרבי עקיבא, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז שברא את העולם? אומר לה, מזווק זיווגים. מה זה מזווק זיווגים? לכל אחד ואחד הוא מתאים לו את בדיוק את המכסה לסיר, ואת ההתאמה לעולם הזה ולעולם הבא שלך. אין טעויות אצל בורא עולם, אפס תקלות. יש גירושין? יש לזה המון הסברים. אל תדאגו, זה לא שאלות שאנחנו לא נתמודד איתם. אבל אותו דבר הפרנסה. אנחנו מבקשים עוד, נכון, אבל אנחנו שמחים בחלקנו. וזו התקלה שלנו אחר. הרבה פעמים אנחנו מבקשים עוד פרנסה ועוד בית ועוד דברים ועוד זה ועוד זה, כשאנחנו שוכחים לדעת, להאמין באמונה שלמה שמה שיש לנו כעת זה הכי טוב בעולם בשבילי. וזה מה שאמר רבי עקיבא, לעולם ירגיל אדם עצמו לומר כל מן דאביד רחמנא לטב אביד, וזה נפסק בשולחן ערוך, סימן רש למד. כל מה שהשם עושה בעולם זה לטובה. זה הלכה מאוד מוזרה בשולחן ערוך. מי שבקיא בשולחן ערוך יודע, מרן לא מביא הלכות של מוסר, אלא זה הלכה למעשה שאדם צריך להרגיל את עצמו 24 שעות 7 לומר כל מה שהשם עושה בעולם לטובה. לטובה. הפרנסה שלי זה לטובה. אני הסתפקתי בזמנו, לטובה זה הכי טוב, או טוב, אבל לא הכי טוב. אני חושב שהמסקנה שאני הגעתי, אני הקטן הגעתי אליה, שזה הכי טוב. במצב הנתון שלי עכשיו, הכי טוב בשבילי זה מה שיש לי עכשיו. כי את הצלחת שסידרו לי על השולחן, זה לא בני אדם סידרו לי, זה לא הטבח סידר לי, זה לא המזכירה ולא השטחן. הצלחת שיש לי על השולחן שלי, סידר אותה מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בורא כל העולמות, השתבח והתעלה שם הולד. והוא אוהב ויודע, זה מה שאומר חובת הלבבות, יותר טוב ממני, מה טוב בשבילי.
אם

הייתי שואל עכשיו את כל בני תבל, כמה מכם רוצים לזכות בלוטו? 90%, 95% הם אומרים, אנחנו רוצים לזכות בלוטו. ותסתכלו סטטיסטיקה, מה קרה לאותם אנשים שזכו בלוטו, תגלו דברים מדהימים. חלקם התאבדו, כמעט כולם הפסידו את הכסף שלהם, חזרו לשחרוריתם, לעניותם. לא עשה מזה דברים טובים. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תזכה, אתה לא זכה בלוטו, אפילו שהתפללת אליי, כי אני רוצה לתת לך את הטוב ביותר בשבילך בעולם. השיר השמח בחלקו, רק מכוח מילה אחת, אמונה שהכל לטובה. זה המשפט שאמור ללווה אותך, ולעולם יברך אדם על הרעה, כשם שמברך על הטובה. אם אדם יודע שגם הדברים הקשים שקורים לו, והרעים שקורים לו, הם בעצם טוב מושלם בשבילו, ממילא הוא שמח במה שיש לו, ויודע להודות לבורא עולם. ולעתיד, זה חסד סובבנו. הבוטח בהשם, הוא יודע שהכל יהיה בסדר. כי העבר היה בידיים הכי טובות בעולם, ההווה בידיים הכי טובות בעולם, והעתיד גם יהיה בידיים הכי טובות בעולם. זאת אומרת, בסופו של דבר, ההצלחה של אדם להגיע למעלת השמחה, הוא שבתי מים בססון, ממעייני הישועה. ישועה, ישועת השם, זה הישועה שבא מכוח אמונה. השמחה שאדם ישמח בעזרת השם בחג הסוכות, תלווה אותו, לכך אומרים רבותינו המקובלים, מלווה אותנו למשך כל השנה. כמה תהיה יותר שמח, זה ילווה אותך למשך כל השנה. ולכן צריך להשתדל מאוד להיות בשמחה אדירה וגדולה, כדי להוביל את זה למקום הרבה יותר טוב, ובעזרת השם יתברך, נזכה לא לשכוח לקנות מתנות לגברת, לאישה, ולתרום לסלים. יש לנו, ברוך השם, אנחנו מחלקים סלים ממש עד הרגע האחרון של החג, 300 שקלים בעזרת השם, ב-03-8770, 03-8770, או באתר יביע עומר. אפשר לתרום, וגם אושפיזין, אפשר לתרום שם, מי שרוצה לתרום לאושפיזין, כדי שאושפיזין יברך אותו, יברכו אותו כל שבעת ימי הסוכות. לך יכול בשמחה לרחמך, כי רצה השם את אבוניך, וילכו מחיל אל חיל, יצאנו מיום הכיפורים, שמחים, נקיים מהאבונות, שמחים ומאושרים לעבודתו, יתברך בעזרת השם בחג הסוכות. שתזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, חג שמח לכולם, אמן ואמן.

0: התוכנית הבאה, מסיני בא, עם הרב יעקב סיני. שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
1: יסוד גדול לימד אותנו רבי נחמן מברסלב. יסוד שמאפשר לנו ליצור שינויים. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. הרבה מאוד זוגות נמצאים בתחושה של מבוי סתום, בתחושה שהכל גמור. ולמה? כי בפנים בפנים האמונה שאפשר לחיות טוב יותר כבר הלכה לאיבוד. ורבי נחמן מברסלב מלמד אותנו שלאמונה יש כוח, ועוד הרבה הרבה דברי חז"ל מביאים לידי ביטוי את המקום הזה שאמונה היא כוח שמושך מציאות. ואם אנחנו מאמינים שאפשר לתקן, אז יש לנו כוח שאפשר לתקן. והאמון והאמונה בריפוי של הקשר הם הדלת לשינוי המיוחל, הם הדלת לריפוי של הקשר הזה.
0: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3.

0: למערל מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
6: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
7: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
6: חייגו כעת 054-7-5-8-0-0-5-8-0-5-4-7-5-8-0-0-5-8.
8: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
9: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
8: להזמנות חייגו 055-910-6308.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
11: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
12: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244.

0: ב-IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
1: שמע לקרן, עושים לכם הכי.
0: כפוף לתקנון.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
1: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
5: מה? גם ויטמין B12?
4: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
1: בשבילך ובשבילי.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. אבל כבד על עולם התורה. כאן המקובלים, הגאון הצדיק, רבי דוד שלום בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת המקובלים השלום בירושלים, נסתלק לבית עולמו בגיל 85. הבוקר התמוטט הרב באופן פתאומי בביתו בבני ברק. כוחות הצלה ופואה שהוא זקו למקום ביצעו בפעולות החייה ממושכות, והוא פונה במצב קריטי לבית החולים שיבא בתל השומר, שם השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה. צהל יתיר לפרסום כי רסר במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורסר במילואים אופק מועלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי השניים הטיסו רחפני נפץ בשטח הרצועה כשאחד מהם התרסק במוצב ממנו פעלו. כשניסו לבדוק את התקלה התפוצץ הרחפן וגרם לפציעתם באורח אנוש. בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. בכך עלה מספר חללי צהל מתחילת המלחמה ל-970. מפקד זרוע היבשה הנחה על הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים למשך 48 שעות בעקבות אירוע הבטיחות החמור ונפילתם של שני לוחמי צה"ל. בתום פרק הזמן תתקיים מערכת מצב מחודשת בנוגע לשימוש בכלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הלילה בדרכו בחזרה לישראל לאחר נאומו בעצרת הכללית של האום. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי טרם המראתו נפגש נתניהו עם נשיא ארגנטינה חבייר מילי. בהמשך נועד ראש הממשלה עם מנהיגי שלוש מדינות מרכזיות באמריקה הלטינית. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן במהלך הפגנות נגד הגעתו של ראש הממשלה לכינוס העצרת הכללית של האום. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים וכן על ידי הקבוצה היהודית האנטי-ציונית כל יהודי לשלום. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הוציא הבוקר צו הרעי לעמותת שקל הטהור, הקשורה לחסידות סאטמר. הצו הרעי אוסר על העמותה להעניק לבוחרים כסף כדי להשפיע עליהם שלא יצביעו, להציע להם זאת, או להבטיח להם הבטחות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: היום מעונן חקיתת בעיר, מחר שבת חודש חג הסוכות, תחול ירידה קלה במידות החום, ביום ראשון צפויה התקררות נוספת.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי.
11: במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
12: סיני בא, השבוע בהלכה ובהשקפה, עם הרב יעקב סיני.

נעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק ובענייני השקפה ופרשת השבוע. איתנו בצוות ידידי היקר אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. זכינו לאור הגדול של יום הכיפורים, למחילה, סליחה וחפרה, עם הקדושה והטהרה שעדיין חופפים על כולנו, עם אשר ביום הכיפורים מפשע פדיתם. עכשיו אנחנו יכולים להיכנס בשמחה ובססון לחג הסוכות, זמן שמחתנו, והנה ילכו מחיל אל חיל. עסקנו בבניית הסוכה ובארבעת המינים ולימוד ההלכות של החג, ובכלל כל ההיערכות לחג הסוכות. לכן אומרים רבותינו במדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון אבונות. עד חג הסוכות אין פנאי לעשות עבירות, כולם שקועים ומוקפים במצוות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ועלית על כולנה. נזכה בעזרת השם להיכנס הלילה בצילה דמאמנותה אל תוך הסוכה, יחד עם שבעה ושפיזין אילאין קדישין, וזה הזמן להיערך וללמוד כמה פרטים חשובים ונחוצים מאוד שנוגעים בעיקר להלילה וגם לימים הבאים, במיוחד השנה שהיום הראשון של סוכות חל בשבת. נתחיל עם ההבדל המרכזי שיש לנו השנה, והוא במצוות ארבעת המינים. הרי כמו שאתם יודעים, מן התורה המצווה ליטול לולב היא רק ביום הראשון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל. בבית המקדש המצווה הייתה כל שבעת הימים, וסמכתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי ליטול לולב כל ימי חג הסוכות, כדי לעשות זכר למקדש שהיו נוטלים בו בכל ימי החג, זכר למקדש בימינו יחודש. זה מבואר במשנה בסוכה בדף מ"א. אבל מדין תורה המצווה היא רק ביום הראשון. חכמים גזרו לא ליטול לולב בשבת, אפילו אם היום הראשון חל בשבת, שם האדם יוליך את הלולב 400 ברשות הרבים, כדי שהחכם ילמד אותו לקיים את המצווה, ואז הוא יעבור על איסור הוצאה. מהסיבה הזו לא תקענו בשופר בראש השנה, ביום הראשון שחל בשבת, ולכן גם לא נוטלים לולב מחר בשבת. לא נזכה השנה לקיים את המצווה מן התורה. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפרש נונחי צעיף ב'. בשאר הימים המצווה היא מדרבנן. וקודם כל יש לזה השפעה כמובן גם על כשרות ארבעת המינים בכמה עניינים. למשל, אפשר לצאת ידי חובה בלולב שאול, או אפילו באתרוג שהוא חסר, נפל הפיתם שלו או נפל העוקץ שלו. כל ההקפדה היא רק ביום הראשון. כיוון שאין לנו השנה את היום הראשון, בשאר ימי החג יוצאים בזה ידי חובה לכתחילה, וגם מברכים על המינים הללו. יותר מזה, לדעת מרן השולחן ערוך, אפילו פסול של הדר אין לנו השנה. אתרוג שיש לו נקודה שחורה או לבנה בחלק העליון של האתרוג, מהאובי של האתרוג שמתחיל להתחדד כלפי מעלה עד הפיתם, אתרוג כזה הוא לא אדר. בדרך כלל אפילו נקודה אחת פוסלת אם היא ניכרת לעין, לא משהו שצריכים לראות עם זכוכית מגדלת. אבל שוב, דעת מרן השולחן ערוך בסימן תפרש ממתת סעיפי כדעת הרמב״ם, שאתרוג כזה פסול רק ביום הראשון. בשאר הימים הוא קשר לכתחילה. כותב מרן זכר צדיק לברכה שגם מברכים עליו. הרמה פוסק כדעת הראש שפסול הדר הוא בכל שבעת הימים. אז כמובן שהיום יש לנו שפע של ארבעת המינים, לא צריכים להיכנס למחלוקות וספקות, אבל זה דבר שבהחלט צריכים לדעת. לפעמים אדם לא מוצא, או שבמשך החג נראה לו שהאתרוג נפסל וכיוצא בזה, אבל האמת שיש לנו השנה כמה הקלות משמעותיות בקשרות של ארבעת המינים. וזה מביא אותנו לעסוק בעניין חשוב שנוגע להיום, ערב החג, או למחר בערב, במוצאי שבת, וזה אגידת ארבעת המינים. יש בזה כמה כללים בסיסיים שצריכים לשים לב אליהם, איך עוגדים את הלולב עם ההדסים והערבות. כמו שאתם יודעים, מצד הדין, אורך השדרה של הלולב צריך להיות לפחות ארבעה טפחים. רק השדרה, בלי העלים שיוצאים למעלה, אחרי סיום השדרה. זה מבואר בגמרא בסוכה בדף למד ב' ובשולחן ערוך בסימן תפרש נון סעיף א'. כל טפח הוא 8 סנטימטר, אם כן ארבעה טפחים הם 32 סנטימטר. בדרך כלל הלולבים שלנו יותר גבוהים. השיעור של ההדס והערבה צריך להיות יותר נמוך, 3 טפחים, 24 סנטימטר. אז כשאנחנו עוקדים את הלולב עם ההדסים והערבות, צריכים להקפיד

שהשדרה של הלולב תהיה גבוהה מהם לפחות טפח, לפחות 8 סנטימטר יותר גבוה מהם. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפרש נון סעיף א'. לכן, אם ההדס והערבה ארוכים מאוד, צריך לקצר אותם מלמטה, רק כמובן לשים לב שנשאר בהם שיעור של 3 טפחים, לפחות 24 סנטימטר. דבר נוסף, צריכים להיזהר לקשור את ההדס קצת יותר גבוה מהערבה, כך כותב הרמה בסימן תפרש נון א' סעיף א', וגם לא לחפות את ההדס עם הערבה. יש לזה טעם על פי הקבלה וגם על פי הפשט. הרי בפסוק, ההדס מוזכר לפני הערבה, ענף עצבות ואחר כך ערבי נחל. וגם מבואר במדרש שההדס דומה לעיניים והערבה דומה לשפתיים, ובאדם העיניים יותר גבוהות מהשפתיים. ובכלל, ההדס חשוב יותר, הרי יש בו ריח ואין בו טעם, כמו אנשים שיש בהם מעשים טובים, רק אין בהם תורה. הערבה לעומת זאת אין בה לא טעם ולא ריח. היא מסמלת את עמי הארץ שאין להם לא תורה ולא מעשים טובים. לכן ההדס צריך להיות קצת יותר גבוה מהערבה. רשי כותב בספר הפרדס שמי שלא עושה ככה עובר על דברי חכמים ומסתכן בעצמו, עד כדי כך. לכן צריכים להקפיד על העניין הזה. ואחרי כל זה, איך עוקדים יחד את הלולב עם ההדס והערבה? אנחנו הספרדים נוהגים על פי הקבלה לאגוד באופן הזה. מניחים הדס אחד מצד ימין של הלולב, ההדס השני מצד שמאל של הלולב, ועוד הדס באמצע, שיהיה נוטה קצת לצד ימין. ואז ערבה אחת מימין וערבה אחת משמאל. כך מבואר במגן אברהם בסימן תפרש נון א' מכתבי הארי. האשכנזים נוהגים לא ככה, הם מניחים את כל ההדסים מצד ימין של הלולב ואת הערבות מצד שמאל של הלולב, אבל אנחנו הספרדים נוהגים להניח את ההדסים מימין ומשמאל ובאמצע, נוטה קצת לימין, והערבות מימין ומשמאל. ואז קושרים אותם. מבואר בגמרא בסוכה בדף י' א' שיש בהגידה הזו מצווה, זה אלי וענווהו, התנאה לפניו במצוות, יש בקשירה הזו נוי של המצווה. איך קושרים? המצווה לעשות שני קשרים זה על גב זה, קשר על גבי קשר. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפרש נון א' סעיף א'. האתרוג כמובן נשאר לבדו, אבל הלולב וההדס והערבה נאגדים בקשר על קשר, ועושים כמה קשרים כאלו לאורך הלולב. יש כאלה עושים 3 קשרים כנגד 3 האבות, כמו שכותב הרמה, יש עושים יותר, כל אחד יעשה כמנהגו. בדרך כלל לוקחים עלה של הלולב ואיתו עושים את הקשרים. יש אנשים שלוקחים טבעות של עלה לולב, כמו בית יד שהאשכנזים קוראים לו קוי שיקלח, תוכבים בתוכו את הלולב וההדסים והערבות. זה מנהג שמזכיר גם המשנה ברורה בסימן תפרש נון א' סעיף קטן ח'. אבל אנחנו נוהגים, כדעת מרן השולחן ערוך, לעשות קשר על גבי קשר. הראשונים הם אלו שהדריכו אותנו איך צריכים לאגוד את המינים לנוי של המצווה. זה לא אמור להיות לפי מה שנראה לנו יפה, אלא מה שאמרו לנו חכמים. לכן אנחנו הספרדים מקפידים לאגוד ממש בקשר על גבי קשר, ולא להשתמש בבית יד הזה שתוכבים בתוכו את המינים. בדרך כלל, בכל שנה, מי ששכח לאגוד את המינים עם הלולב בערב החג, מותר לו לעשות את זה גם ביום טוב עצמו, רק יותר טוב. לא לאגוד ביום טוב עם קשר גמור, שני קשרים אחד על גבי השני, אלא רק קשר של עניבה. זה הדין בכל שנה שיום טוב של סוכות חל באמצע השבוע. אבל השנה, שיום טוב חל בשבת, אי אפשר לאגוד את המינים בשבת, לא רק מצד הקשירה, אלא בגלל שהם נחשבים מוקצה. הלולב והערבה ודאי אסור לטלטל אותם, הם מוקצה מחמת גופו. כך כותב הרמה בסימן תפרש נון ח' סעיף ב'. לכן אפשר לאגוד את המינים היום, לפני כניסת השבת והחג, או לעשות את זה מחר, במוצאי שבת. וזה מביא אותנו באמת לברר, מה הדין של 4 המינים בשבת הזו? האם כולם נחשבים מוקצה? אני הלילה או מחר רוצה להראות לבני המשפחה ולאורחים את האתרוג המהודר שהוא כליל תפארת, או את שאר המינים המהודרים שיש לי לחג. האם זה מותר? אז במה שנוגע ללולב והערבה, כבר אמרנו, אסור לטלטל אותם כי הם מוקצה מחמת גופו, כמו אבן. אסור לטלטל אותם אפילו לצורך גופם או מקומם. במה שנוגע להדסים, יש לנו השנה חידוש. בדרך כלל, בשבת של חג הסוכות, גם ההדסים הם מוקצה, כי אסור להריח בהם. לא רק בשבת אסור להריח בהם, אלא כל החג,
כיוון שהקצנו אותם למצוותם. העיקר של ההדסיים עומד לריח, ואנחנו הקצנו אותם למצווה לכל ימי החג, לכן אסור להריח בהם. רק מי שיעשה תנאי בערב יום טוב, שהוא לא בודל מההדסיים כל בין השמשות להריח בהם, אז יהיה מותר לו להריח בהם במשך החג, אבל מי שלא עשה תנאי, לא יכול להריח בהדסיים כל ימי החג. זה נפסק בשולחן ערוך, בסימן תפרש נון ג' סעיף א'. לכן, בכל שנה, ההדסים הם מוקצה בשבת של חול המועד. אי אפשר להריח בהם. אבל השנה, שהיום הראשון בשבת, הרי עדיין לא השתמשנו בהדסים למצווה, אלא רק הזמנו אותם למצווה. הזמנה לאו מילתאי. לכן הם עדיין מותרים בהנאה, עד אחרי שנקיים בהם את המצווה ביום ראשון. כך פוסק השולחן ערוך, בסימן תפרש נון ג' סעיף ב'. לכן השבת מותר להריח בהדסים. כמובן, רק אם לא אגדנו אותם יחד עם הלולה והערבות. אם כבר אגדנו אותם, אז הכל נהיה מוקצה מחמת גופו. אבל אם לא אגדנו אותם, אפשר לברך עליהם בורי עצי בסמים ולהריח בהם, לקיים בהם מצוות מאה ברכות בשבת. רק בעזרת השם ביום ראשון, אחרי שקיימנו בהם את המצווה, הם כבר הוקצו למצוותם, ולא נוכל להריח בהם עד אחרי החג. זה במה שנוגע להדסים. מה עם האתרוג? בכלל, בכל שנה, האתרוג עיקרו עומד לאכילה, לא לריח. אז מאכילה אנחנו מקצים אותו למצוותו, לכל החג, אסור לאכול ממנו. אבל אנחנו לא מקצים אותו מהריח. כך מבואר בסוכה בדף למד זין. לכן מעיקר הדין מותר להריח באתרוג במשך החג. רק בכל זאת, הראשונים נחלקו, האם מברכים הנותן ריח טוב בפירות כשמריחים אתרוג של מצווה? כיוון שהוא מיוחד למצווה ולא לריח, אז אולי לא שייך לברך עליו הנותן ריח טוב בפירות. לכן כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפרש נון ג' סעיף א', יש להימנע מלהריח באתרוג. שלא ניכנס בספק האם מברכים על ההנאה הזו. יש בזה אריכות גדולה באחרונים, אבל האם זה אומר שהאתרוג הוא מוקצה בשבת? כותב הרמה בסימן תפרש נון ח' סעיף ב', האתרוג לא מוקצה. אפילו שאנחנו נמנעים מלהריח בו, זה רק בגלל שאנחנו לא יודעים אם לברך עליו. אם יהיה לנו עוד פרי אחר שיש בו ריח טוב, כמו לימון למשל, אנחנו נוכל לברך על הלימון הנותן ריח טוב בפירות, ואז להריח גם באתרוג. אם כן, האתרוג הוא לא מוקצה. זה נכון בכל שנה, אבל כל שכן השנה, כיוון שיום טוב ראשון חל בשבת, עדיין לא ברחנו על ארבעת המינים. הם עדיין לא מוקצים למצוותם, רק הזמנו אותם למצווה. הזמנה לאו מילתאי. מצד הדין, האתרוג מותר אפילו באכילה. אז ודאי שאפשר להריח בו בשבת, ושימו לב, גם לברך עליו הנותן ריח טוב בפירות, כי עדיין האתרוג הזה לא הוקצה למצווה. דרך אגב, מי שיש לו אתרוג ירוק והוא רוצה להצהיב אותו כדי שיהיה יותר יפה ויותר הדור, מותר לשים בשבת תפוחי עץ סביב האתרוג, זה מסייע להצהיב אותו או להעמיד אותו במקום חם כדי להצהיב אותו. אפשר לעשות את זה בשבת. אמנם יש מי שיחמיר, אבל כותב מרן, אין בזה חשש איסור צובע. קודם כל, כי הדרך של האתרוגים להצהיב לבד עם הזמן, בפעולה הזו אנחנו רק ממהרים את ההצבה שלו. ובכלל, אפילו שהאתרוג מיוחד למצווה, עדיין הוא אוכל. אין צביעה באוכלין, כמו שמבואר בשולחן ערוך בסימן שין קף סעיף יוטט. כל זה במה שנוגע לארבעת המינים השנה. וזה מביא אותנו לכניסת השבת והחג. בראש ובראשונה יש לנו היום הדלקת נרות של שבת ויום טוב. אמנם יש מצווה להדליק נרות בסוכה ולאכול את הסעודה לאור הנרות, אבל כמו שכולם יודעים, בהרבה מאוד מקרים יש בזה סכנה ממשית של שריפה חס ושלום, במיוחד שבני הבית מרובים ויש הרבה ילדים, או שהנרות דולקים עד מאוחר ונשארים בלי השגחה. בכל שנה לדאבוננו שומעים על כל מיני אסונות שנגרמות כתוצאה מזה, לא תקום פעמיים צרה. לכן אסור להתחכם ואסור לנסות להדר ולהיות חסיד שוטה. אם יש חשש כלשהו לדלקה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, מדליקים את הנרות בבית ומסתפקים באור החשמל שיש לנו בסוכה. אפשר גם מיד אחרי שמברכים ומדליקים את הנרות, תכף להדליק את אור החשמל שבסוכה, ואז הברכה שלנו עלתה גם לנרות וגם לאור החשמל. רק צריכים לשים לב, כשמדליקים את הנרות בבית, צריכים להנות מהן אחרי צאת הכוכבים, כמו שמבואר בסימן רס"ג סעיף ט', כי אם לא נהנה מהם בכלל אחרי צאת הכוכבים, הברכה על הדלקת הנרות הייתה ברכה לבטלה. בדרך כלל,
כשיום טוב

חל באמצע שבוע, יש נשים שנוהגות להדליק נרות בליל יום טוב, לפני הקידוש והסעודה, מאש מצויה, מנר נשמה שמדליקים מבעוד יום. אבל היום זה לא רק יום טוב, אלא גם שבת. מוכרחים להדליק נרות היום, כמו כל ערב שבת, 20 דקות או רבע שעה לפני השקיעה, זמן הדלקת הנרות היום בשעה 6:15. כמובן, מברכים לפני ההדלקה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר של שבת ויום טוב. יש נשים שנהגו להוסיף שהחיינו בהדלקת נרות של יום טוב. אותן נשים צריכות להקפיד, לברך שהחיינו רק אחרי שהדליקו לפחות נר אחד, כדי שלא יהיה הפסק בין ברכת ההדלקה לבין ההדלקה, וגם הן צריכות להקפיד בקידוש לא לענות אמן אחרי השחיינו ששומעים מבעל הבית או מהמקדש, כי הן כבר ברכו שחיינו בהדלקת נרות. אם הן יענו אמן, יש בזה הפסק בין ברכת הגפן לטעימה. לכן אפשר לענות אמן רק באירוע לב, ואם אישה כזו ענתה אמן, לא תשתה מהכוס של הקידוש. אלו הכללים לנשים שנוהגות לברך שהחיינו בהדלקת נרות. אבל יותר טוב, וככה ההוראה של מרן זכר צדיק לברכה, לא לברך שהחיינו בהדלקת נרות בכלל. גם הנשים יכוונו לצאת ידי חובה בברכת שהחיינו שנאמר הלילה בזמן הקידוש. בקידוש הלילה אנחנו צריכים לשים לב לסדר הנכון. קודם כל, יש לנו שלום עליכם ואשת חיל, כמו שאנחנו נוהגים בכל ליל שבת. והקידוש הוא בעמידה. מברכים בורא פרי הגפן, אחר כך ברכת אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, חותמים ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל והזמנים, ואז מברכים ברכת לישב בסוכה, מתיישבים, מברכים שהחיינו בישיבה, ואז תואמים מהיין. כך מבואר בשולחן ערוך בסימן תפרש ממגימל סעיף א', כי ברכת שהחיינו היא גם על היום טוב וגם על מצוות סוכה. בכלל, היינו אמורים לברך שהחיינו כבר בבנייה של הסוכה, כי זו מצווה שבאה משנה לשנה. אבל אנחנו סומכים על ברכת שהחיינו בקידוש. לכן מברכים שהחיינו אחרי ברכת לישב בסוכה. על כל פנים, מי שהקדים לברך שהחיינו לפני לישב בסוכה, יצא ידי חובה. מרן זכר צדיק לברכה היה מזכיר לפני הקידוש לנשים ולבנות של הבית לא לענות אמן על ברכת לישב בסוכה שהן שומעות מהמקדש. הברכה הזו לא שייכת להן. האישה פטורה ממצוות סוכה. גם הלילה, כל מצווה שהיא תלויה בזמן, מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות ממנה. אם היא תענה אמן, יש בזה הפסק בין ברכת הגפן של הקידוש לבין התאימה. לכן תענה אמן רק באירוע לב. אם בכל זאת היא ענתה אמן, יותר טוב שלא תשתה מהיין של הקידוש. כמובן, אישה שבכל מקרה לא מתכוונת לשתות מהיין של הקידוש, מכל סיבה שהיא, יכולה לענות אמן על ברכת לישב בסוכה, וצריכים להדגיש, אנחנו מדברים על עניית אמן רק על ברכת לישב בסוכה שנאמרת באמצע הקידוש. כל ברכת לישב בסוכה שנשים שומעות במהלך החג, מהגברים שמברכים לישב בסוכה, ודאי שהאישה יכולה לענות אמן על הברכה הזו. כל החשש הוא מברכת לישב בסוכה באמצע הקידוש, שבעניית אמן של האישה יש הפסק בין ברכת הגפן לבין התאימה. דרך אגב, כל זה לבנות הספרדים. בנות אשכנז שנוהגות כדברי הרמה, שנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה, אז הן יכולות לענות אמן גם על ברכת לישב בסוכה שבקידוש. כל זה במה שנוגע לקידוש הלילה. בקידוש של מחר בבוקר, אחרי התפילה, אם מתכוונים מיד לגשת לסעודה של לחם, אז מברכים לישב בסוכה בסוף הקידוש. הרי אין קידוש אלא במקום סעודה, בין בלילה ובין ביום. לכן כבר אחרי ברכת הגפן מברכים לישב בסוכה. בדרך כלל מקדשים בבוקר בישיבה, אז אחרי שמברכים בורא פרי הגפן, נעמדים, מברכים לישב בסוכה, ואז מתיישבים ושותים מהיין. כמובן, מי שלא ברך בקידוש יברך לפני ברכת המוציא, כשהוא עומד ואחר כך ישב ויברך המוציא. מי ששכח לברך לפני, יכול אפילו לברך אחרי ברכת המוציא ולפני התאימה. אין בזה חשש הפסק בין המוציא לתאימה. אבל שוב, כל מה שמברכים לישב בסוכה, בקידוש מחר בבוקר, זה רק אם מתכננים תכף ומיד לגשת לסעודה. אבל אם קודם כל רוצים לאכול עוגות, כמו שנוהגים בהרבה בתים בבוקר, אוכלים כזית עוגה או קוגל לקידוש במקום סעודה, ורק יותר מאוחר ניגשים לסעודה, אז אי אפשר לברך לישב בסוכה בקידוש. הרי כמו שאתם יודעים, המנהג שלנו לברך לישב בסוכה רק בסעודת קבע, כך מבואר בשולחן ערוך.

0: בסימן תפריש למתת סעיף ח'. סעודת קבע היא כביצה לחם, 54 גרם, זה השיעור שמחייב לאכול בסוכה, וגם מברכים לשב בסוכה, וגם זה בתנאי שאוכלים כל כזית תוך כדי שיעור אכילת פרס. כזית הוא 27 גרם, בקביצה יש לנו שני כזיתים. כשאדם אוכל כל כזית תוך 4 או 5 דקות, ובדיעבד עד 7 דקות וחצי, אז האכילה שלו מצטרפת לקביצה, והוא חייב בסוכה וגם מברך לשב בסוכה. פחות מקביצה, אפשר לאכול מחוץ לסוכה. מה לגבי מיני מזונות? כותבים האחרונים, אם אדם אוכל עוגות או כל דבר שעשוי מחמשת מיני דגן, כמו יטריות, יותר מקביצה, יותר מ-54 גרם, הוא חייב בסוכה, אבל לא מברך לשב בסוכה. אלא אם כן, הוא אוכל שיעור קביעת סעודה. המשנה ברורה מביא בסימן תפרש למתת סעיף קטן תזיין, שמנהג העולם לברך על מזונות בשיעור קביצה. אבל המנהג שלנו הספרדים לא לברך על מיני מזונות אפילו יותר מקבצה, אלא אם כן אוכלים שיעור קביעת סעודה. כמה הוא שיעור קביעת סעודה? לגבי ברכת לשב בסוכה, זה שיעור של 3 ביצים, 162 גרם. אפילו שלגבי נטילת ידיים והמוציא וברכת המזון על מיני מזונות, אנחנו נזהרים שיהיו לפחות 216 גרם, אבל לגבי לשב בסוכה, מחדש מרן, שאם אוכלים 162 גרם מיני מזונות, מברכים לשב בסוכה. כל הפרטים הללו נכונים גם בשבת. יש אומרים שבשבת ויום טוב גם אכילת ארעי נחשבת אכילת קבע, ולכן אפילו כזית לחם חייב בסוכה, כך כתבו כמה ראשונים. אבל הסכמת הפוסקים לא ככה. העיקר להלכה שאין הפרש בין שבת לשאר ימי החג. גם בשבת מותר לאכול עד קבצה לחם או מחמשת מיני דגן אפילו מחוץ לסוכה, זו אכילת ארעי. רק יותר מקבצה זו אכילת קבע שמחייבת בסוכה. לכן, מחר בבוקר, אם מתכוונים לגשת מיד לסעודה של לחם בסוכה, ואוכלים כמובן קביצה, אז מברכים לשב בסוכה בקידוש, אחרי ברכת בורא פרי הגפן, תואמים מהיין, ואז מיד ניגשים לסעודה. אבל אם אוכלים קודם מיני מזונות, ולא מתכוונים לאכול 162 גרם, אלא פחות, אוכלים כזית לקידוש במקום סעודה, אולי קצת יותר, אבל לא מגיעים לשיעור קביעת סעודה, במקרה כזה נברך לשב בסוכה רק בסעודה לפני ברכת המוציא ולא בקידוש. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בהדרכות חשובות ונחוצות לקראת המצוות עשה מן התורה שיש לנו הלילה, לאכול כזית לחם בסוכה. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז טפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב-12.90 שקלים. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, אתרה, קהילות או שארית, רק ב-9.90 שקלים.
3: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
4: לנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמס

0: נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים, קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
1: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
2: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש וערב חג הסוכות, זמן שמחתנו. אנחנו בתוכנית הזו נערכים ומתכוננים עם כל הפרטים הנחוצים וההדרכות המעשיות שנוגעות לכל אחד מאיתנו. דיברנו בכמה עניינים שנוגעים להגידת ארבעת המינים וכניסת השבת והיום טוב והקידוש שיש לנו הלילה ומחר בבוקר. כמובן שאנחנו דואגים היום לייפות את הסוכה, זה דבר חשוב מאוד ומצווה גדולה, וגם להכניס לתוכה כלים נעים ולהאיר אותה באור יקרות. כותבים רבותינו המקובלים שעל ידי שמכבדים את הסוכה באור יקרות, אדם זוכה שנפשו תשב במנוחה בגן עדן, ולפי מה שאדם מייפה את הסוכה ומפאר אותה, ככה הוא עושה לנשמה שלו בעולם הבא. זה מובא בזוהר הקדוש בפרשת פנחס. לכן באמת מרן זכר צדיק לברכה היה מדקדק בעניין הזה. לפני החג הוא היה נכנס לסוכה ומוודא שקישטו אותה כמו שצריך בכל מיני קישוטים ותמונות של הנכדים והנינים, כי זו מצווה גדולה. זה אלי וענווהו, דורשים חזל בשבת בדף קוף למד ג', התנאה לפניו במצוות, בין היתר עשה לפניו סוכה נאה. רק צריכים לשים לב שכל נויי הסוכה, הקישוטים שתלינו בסוכה, הם מוקצה בשבת וביום טוב, כך כותב הרמה בסימן תפרש למתחת סעיף ב', כיוון שהם מוקצו למצוותם. אלא אם כן אדם עושה תנאי היום בערב יום טוב שהוא לא בודל מהם כל בין השמשות של שמונת ימי החג, אז הם לא מוקצים. אבל ככלל כל נויי הסוכה הם מוקצה. פרט נוסף שצריכים לזכור, וזה שייך בעיקר לסוכות שנבנו בחצרות של הבתים ושל הבניינים, ולפני הסעודה רוצים ליטול ידיים. לא תמיד יש מקום מסודר, אסור ליטול ידיים על דשא או עשבים בשבת ויום טוב. רבי אליעזר ממץ בספר יראים מזהיר לא לשפוך מים במקום שיש עשבים וצמחים שזקוקים למים, ואפילו שאדם לא מתכוון להשקות, זה פסיק רשה, זה תוצאה הכרחית שהוא משקה את הזרעים, וזאת הולדה של מלאכת זורע. אפילו אם לא מדובר בגינה פרטית שלי ולא אכפת לי מהצמיחה של הזרעים הללו, זה פסיק ראשי דלון יחלה. בכל זאת יש בזה איסור דרבנן. יש בזה כמובן עוד עריכות דברים, יש גם מקרים יוצאים מן הכלל, אבל ככלל אסור ליטול ידיים על דשא או עשבים אפילו בקרקע שהיא לא שלנו. כך פוסק השולחן ערוך בסימן שי למדוו סעיף ג'. ואחרי כל זה אנחנו מגיעים למצווה המרכזית שיש לנו הלילה, מצוות עשה מן התורה לאכול כזית לחם בסוכה, כמו כזית מצה בליל פסח. זו גזרה שווה שלומדים רבותינו בסוכה בדף כ"ז. נאמר בחג הסוכות 15, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות 7 ימים לאדוני. ונאמר גם בחג המצות 15, וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני, 7 ימים מצות תאכלו. מה חג המצות יש בו מצוות עשה לאכול כזית מצה בלילה הראשון, ב-14 לחודש בערב תאכלו מצות? ככה בסוכה יש מצוות עשה לאכול כזית בלילה הראשון. בכל שאר הימים של החג זו רשות. אם אדם רוצה לאכול לחם או מזונות יותר מקבצה, הוא חייב בסוכה. אבל הלילה זו לא רק המלצה, אלא מצוות עשה מן התורה לאכול כזית לחם. יש הרבה אנשים שלא יודעים ולא מכירים את המצווה הזו, וצריכים לפרסם ולהודיע להם את העניין הזה. אמנם נשים פטורות כמו כל מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל האנשים חייבים במצווה הזו מן התורה. והאכילה הזו צריכה להיות רק אחרי צאת הכוכבים, שכבר לילה ודאי. אפילו מי שמתפלל היום במניין פלאג מתפלל ערבית מבעוד יום, וכבר קיבל עליו קדושת שבת ויום טוב, בכל זאת צריך להמתין לאכול את הכזית רק אחרי צאת הכוכבים. כמה צריכים לאכול? מצד הדין, כמו שאמרנו, כזית לחם, 30 גרם לחם, תוך כדי שיעור אכילת פרס, כלומר תוך 4 או 5 דקות, בדיעבד אפילו עד 7 דקות וחצי, בדיוק כמו מצה בליל הסדר. דעת הר"ן שלא מספיק

רק שיעור כזית, אלא צריך לאכול הלילה קצת יותר מקבצה, שזה השיעור שמחייב בסוכה בכל החג. אז אמנם מצד הדין להלכה די בכזית, כמו שמבואר בסימן תפרש למתת סעיף ג', אבל בכל זאת כותב מרן זכר צדיק לברכה, נכון לצאת ידי חובה לכל הדעות ולאכול קרוב ל-60 גרם, כמו שכותב גם המשנה ברורה בסימן תפרש למד א' סעיף קטן כף ב', במיוחד שבלאו הכי מצד סעודת שבת ויום טוב, טוב לאכול לחם שיעור קבצה, ולכתחילה אוכלים את השיעור הזה בתוך 8 דקות או 10 דקות, כי הביצה היא שני כזיתים. כל כזית צריך להיות בתוך כדי אכילת פרס. הרבה אנשים שואלים, האם צריך לאכול את הלחם הזה לבדו, או שאפשר לאכול אותו עם סלטים, או עם דגים וכדומה. האמת שיש בעניין הזה מחלוקת. דעת כמה אחרונים שצריך לאכול את הכזית הלילה בלי שום תערובת, כיוון שהחיוב הזה נלמד מכזית מצה בליל פסח, המצה נאכלת בלי שום לפתן, כדי שטעם הרשות לא יבטל את טעם המצווה. ככה גם הכזית של הסוכה צריך לאכול אותה בלי שום לפתן. יש חולקים בעניין הזה, אבל כל פנים כותב מרן לכתחילה להחמיר, לאכול את הלחם בלי תערובת של סלטים או דבר אחר, רק אם רוצים לטבול את הלחם במרק או בדבש, שזו דרך האכילה, אין בזה חשש אפילו לכתחילה. ושימו לב, כדי שנזכה הלילה לקיים את המצווה כהלכתה, זה מצריך אותנו להיערך כבר מהיום, כבר מהשעות הקרובות, לא לאכול לחם או עוגות משעה 10 ולמעלה, מהשעה 3:30 בערך, כדי שבערב נאכל את הכזית לתאבון. לדעת הרמה בסימן תפרש למתת סעיף ג', ההקפדה בזה היא כבר מחצות היום. אבל למעשה הסכימו אחרונים שעיקר ההקפדה רק משעה 10 ולמעלה, כלומר היום מהשעה 3:30, כך כותבים המשנה ברורה שם בסעיף קטן כף זין ומרן זכר צדיק לברכה, מותר לאכול פירות בצהריים, פירות וירקות, בשר ודגים ואורז וכן על זה הדרך, רק לא ימלא את קרסו מהם, כמו בערב פסח, כדי שנאכל את הכזית לחם בסוכה לתאבון. אבל על כל פנים, לא אוכלים לחם או עוגות מהשעה 3:30 והלאה, זה דבר שצריכים לתת עליו את הדעת. שימו לב, יש לנו הלילה גם כוונה שצריכים לכוון כשאוכלים את הכזית בסוכה. הרי מצוות צריכות כוונה. מה מכוונים? קודם כל, לקיים מצוות עשה מן התורה, כמו באכילת מצה בליל פסח. כמובן, עצם זה שאדם מברך לשב בסוכה, זה כאילו שהוא כיוון במפורש לצאת ידי חובה של המצווה, ובכלל עצם ההליכה לסוכה כדי לאכול בה, היא נחשבת כמו כוונה לשם מצוות סוכה. מתוך המעשה, ניכר שאדם רוצה לקיים את המצווה. אבל לכתחילה, צריכים לכוון בפירוש, לקיים מצוות עשה מן התורה של האכילה בסוכה. עוד כוונה שטוב לכוון, היא הטעם של המצווה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשבת בסוכה, זכר ליציאת מצרים, וזכר לענני הכבוד שהקיף אותנו. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים. 7 עננים היו, 4 מארבע רוחות העולם, ענן למעלה וענן למטה, וענן אחד לפניהם, שמיישר את הדרך. לכן כותב הבך, שצריך לכוון גם את הכוונה הזו, זכר ליציאת מצרים וזכר לענני הכבוד. זה נכון שבכל המצוות מספיק לכוון לצאת ידי חובה של המצווה. לא צריכים לכוון גם את הטעם של המצווה. אבל כאן, התורה אמרה במפורש את הטעם, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, אלו ענני הכבוד. לכן, צריכים לכוון גם את הטעם של המצווה. אבל שוב, בדיעבד, אם אדם כיוון לצאת ידי חובת המצווה, ולא כיוון את הטעם של המצווה, זכר ליציאת מצרים וענני כבוד, יצא ידי חובה. כך פוסק המשנה ברורה, בסימן תפרש קפה סעיף קטן א', וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. כל זה במה שנוגע למצווה המרכזית שיש לנו הלילה, מצוות עשה מן התורה לאכול כזית לחם בסוכה. דרך אגב, מזה נלמד גם לגבי יעלה ויבוא בברכת המזון. מי שישכח או יטעה ולא יאמר הלילה יעלה ויבוא בברכת המזון, והוא נזכר רק אחרי שהתחיל בברכה הרביעית, אמר לעד האל אבינו, צריך לחזור לתחילת ברכת המזון. אפילו אמר רק לעד, צריך לחזור לתחילת ברכת המזון, כי האכילה של הלחם הלילה הזה היא חובה. בשונה משאר ימי החג, שמי שלא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון וכבר התחיל את הברכה הרביעית, אמר לעד האל אבינו, לא צריך לחזור. רק לגבי אישה
שתשכח הלילה ולא תאמר יעלה ויבוא, היא לא צריכה לחזור, כי היא לא מחויבת במצוות סוכה.

0: הרבה אנשים שואלים לגבי הבדלה בסוכה במוצאי שבת. האם הבדלה על היין צריכה להיות דווקא בסוכה? כמו שאתם יודעים, שתייה של יין ושל כל סוגי המשקים לא חייבת בסוכה. אפילו אם אדם קובע את עצמו לשתיית יין, הוא פטור מסוכה. זה מבואר בשולחן ערוך וברמה בסימן תפרש למתת סעיף ב'. המשנה ברורה שם בביאור הלכה מכריע שמי שקובע את עצמו לשתיית יין חייב בסוכה. יש מבני אשכנז שאפילו מברכים לשב בסוכה לפני שתיית היין בהבדלה, כי ההבדלה נחשבת קביעות. אבל הרבה אחרונים הסכימו כדעת השולחן ערוך והרמה שבכל מקרה לא חייבים לשתות יין דווקא בסוכה. לכן מצד הדין במוצאי שבת לא חייבים להבדיל בסוכה. מי שרוצה לחוש לחולקים ולהבדיל בסוכה כדי לשתות יין בסוכה, ודאי לא יברך לשב בסוכה. יש מקרה יוצא מן הכלל, אם אדם רוצה להבדיל על היין ומיד אחר כך לאכול סעודה רביעית עם לחם יותר מקבצה. בזה כותב מרן, קודם כל יותר טוב שיכוון בסעודה שלישית כשהוא מברך לשב בסוכה, לפתור בברכה הזו רק עד סוף סעודה שלישית, ואז כשהוא חוזר מבית הכנסת מתפילת ערבית הוא יכול לברך בהבדלה ברכת לשב בסוכה ומיד אחר כך לסעוד סעודה רביעית. לכתחילה במקרה כזה צריך לברך לשב בסוכה לפני ברכת הגפן של ההבדלה, אבל בדיעבד גם אם הוא מברך לשב בסוכה בסיום ברכת ההבדלה לפני הטעימה מהיין, זה לא נחשב הפסק. כל זה למי שרוצה לאכול סעודה רביעית מיד אחרי ההבדלה. אבל רק בשביל הבדלה ושתיית יין לא חייבים לעשות את זה דווקא בסוכה. אדם שרוצה להחמיר תבוא עליו ברכה, אבל כמובן לא יברך לשב בסוכה. והעיקר כשאנחנו נכנסים הלילה לסוכה, שנשאב כולנו את קדושת הסוכה בצילה דמימנותה, כותב הזוהר הקדוש בפרשת אמור, שבעה ושפיזיני לעין קדישין, הוד הקדושה שלהם נמצא בסוכה, לכן צריכים לשבת בסוכה בכבוד ובדרך ארץ. כותב בספר ראשית חוכמה, לא לשוחח בדברים בטלים בסוכה, אלא בדברי תורה. ובמיוחד כותב השלה, צריכים להיזהר מכעס והקפדה בתוך הסוכה, לא ירים את קולו על בני ביתו, אלא יתנהג כמו שנמצאים בסוכה שלו, אורחים רמי מעלה. זה עניין משמעותי מאוד. כשיושבים יחד כל בני המשפחה בסוכה, הקטנים עם הגדולים, יוסף אדוני עליכם, לפעמים יש כל מיני התרחשויות ומתיחויות או הפרעות שעלולות לגרום לכעס, וזה הפסד גדול מאוד. בכלל, כותב מרן, מי שמשתדל לא לדבר בסוכה, כי אם דברי תורה, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע קדושה וטהרה משבעה ושפיזיני לעין קדישין. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-2929-300, 055-2929-300, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן. לבקשת הרבה אברכים ובני ישיבות, ניתן להזין לתוכנית הזו ולכל הפינות והתוכניות שלנו באמצעות קו טלפון מיוחד של מערכת כל הלשון, 0733-718174, 0733-718174. מיד אחרי ההפסקה, אנחנו כמידי שבוע נשמע את דברי קודשו של מרן, במיוחד לחג הסוכות. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
2: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת. משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: שישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565. אתם מאזינים למסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש וחג הסוכות. אנחנו כמידי שבוע בחלק הזה של התוכנית שומעים את דברי קודשו של מרן בעניינה דיומה, והפעם הסגולה המיוחדת שיש לנו במצוות ארבעת המינים. המעשה המפורסם שהגמרא מספרת במסכת סוכה בדף למתחת על רב אחה בר יעקב שהיה אוחז בלולה ואומר גירה בעיני סתנה. הלולב הזה הוא חץ בעיניים של השטן, ודברים מיוחדים במינם על קדושת ארבעת המינים. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
4: בגמרא אומרת, רב אחא בר יעקב היה מניע את הלולב והיה אומר, זה חץ בעינו של השטן. הגמרא אומרת, לא טוב, זה לא טוב, למלטאי, למה השטן התגרות בו? נבל, אתה מקלל אותי, אני אראה לך. תתחיל לשם בשנות המון. למה אתה עסק עם שטן? אם אני עזות, עזוב אותו. היה חכם אחד, גמרא מספרת, קדושין דפה. יש שמו פלימו, תלמידו של רבנו הקדוש. והיה כל פעם, מגרה בו ישראל, אומר, חס בעינו של השטן. היה מקלל אותו. השטן חכה לו. ערב יום הכיפורים, יושב הרב לעשות שעותת מפסקת, לפני הצום. בא זה, דפק על הדלת. נדמה כמו איש בשורע. פתח את הדלת, אמר להם, תתנו לו אוכל, אני זה. תביאו לו אוכל. אמר, לא, כל הבוכנים עם שולחן, אני אוכל בחוץ, אני אוכל לשולחן. טוב, תשב בשולחן, סכימו. תחיל לעשות כל מיני עוויות משונות. תחיל. מריק בתוך הצלחת. ממיס אותם. גער בו פנימו. זה, שתף כמו בן אדם. זה, תעשה עשמו שהוא נבהל, מתעלף. בואי, מתעלף. עוד מעט רואה, לא דופק ולא בטיח, מת. עשה עצמו מת. אז מה איש היה מת? אבל עשה עצמו מת. אמר לי, מה לעשות? עכשיו תבוא משטר אותו ואתה הרגת אותו. מה יהיה? התחיל לפחד מאוד. הוא שומע קולות. אתה שמעת? פנימו הרג נפש. כל שעשה, יש לו מחבנים כמוהו. היו סועקים כדי להפחיד אותו. אז כן, ותאום כל העיר, כולם שמעו שהרג נפש. באה משטרה, באה זה, שאין לרעוד, בפחד מסכן. אחרי שהגיע יותר מדי, גער בו הקדוש ברוך הוא. די, תספיק. קם, לא מת, קם. אמר לו, הוא השטן. למה אתה אומר, חס בעיניך השטן, בשביל זה עשי לך את זה. אמר לו, מה עשי אתה מתגרה בי יותר מדי? אמר לו, תגיד רק את הפסוק, יגער השם בך השטן, לא יותר. אין לך רשות טובה יותר. זה לא תפול בידי, תראה. טוב, בסדר. זה כל זה היה לפני רבחה בר יעקב. אז איך רבחה בר יעקב לא פוחד מהשטן? הגמרא אומרת, זה לא טוב, שיבואו להתגרות בו. אבל למה רבחה בר יעקב לא יודע את זה? בטח ידע את המעשה הזה. למה היה מקדל? תשובה על זה. הגמרא אומרת, מסכת בבא בתרא, דף י"ד, על דברי איוב,

se chama Satan Ba, porque está cá lá no chamaio. Meto o baná, que coisa assim, a sorte de Sion, Shu e Haas, e Kalil Teshem. Não é isso que não. O Marco do Shu. Aí você está a dizer, eu, que é que é bom o Bares, está a viajar, virei do Rio de Samara. Mano, a Hanam, e aí, o Rio de Samara, o Ashir, יש בנים, בנות, יש לו כל טוב שבעולם. תפגע בו, תראה איך שהוא יכפור. הוא אומר, טוב, תעשה. הלך, הרג לו את פניו. אחר כך, היה לו צון, 3,000 צון. באו כסדים, נפלו על הרועים, הרגו אותם, לקחו את הצון בשבי. נשאר לא ממון, ולא בנים, לא בנות. קבל את זה באהבה. השם נתן, השם נקח, איש עם השם יברך. הלך, ופגע בו, עשה לו שחין. בכף כרגל ועד ראש, קבל את זה באהבה. כל מיני, מה עשה את זה? שטן. מי שקורא את זה באיוב, איזה אכזר זה השטן. למה עושה דבר כזה? רבך בר יעקב דרש ברבים, רבותיי, מי שלומד את זה, הוא מתרעים על סטן, הוא לא יודע מה העניין. בזה כבר לשם שמיים. וואי, סטן מכבר לשם שמיים. מה לשם שמיים? קדוש ברוך הוא, קרס ברית עם אברהם אבינו, ויהיה משבח, יאהב אותו. זה איוב ממות העולם. אמר, תראה, קדוש ברוך הוא משבח את איוב, ישכח את ביתו עם אברהם, יישב יתפוס את הגוי הזה ויישב. אחרי כתרק עליו, רצה שהוא יחרף, יגדף, תראה מה הבדל, כמסור לשם שמיים, ואישי שיזכור לנו בריתו של אברהם אבינו. פעם בשורה בחיים, חכם גדול יושב ודורש, ועושה שהשטן מתקבל לשם שמיים. הגמרא אומרת, בא השטן, משק לו את הרגליים שלו. תודה רבה, אדוני. חזק וברוך, יעשה ידיד שלו. ‫בשלו היום נעשה הידיד שלו. ‫קודם בא מגדל סודות, ‫מה יש למעלה בשמיים. ‫לפעמים מזידים, ‫משחקים אחד עם השני. ‫אה, תחת עינק, אה, ככה ככה. ‫הוא רואה אותו, צוחק והולך. ‫לא כועס. ‫כך גם כן, לחבקו. ‫גייס האלה של סטן, ‫בשבילו מותר. ‫עובר סטן, רואה אותו, צוחק והולך. למה זה ידיד שלו, מבטר לו. זה אומר, רבך בן יעקב, דבר מיוחד. אבל לכל בני אדם לא יתגרו. כל ארבעת המינים, שמו של הקדוש ברוך הוא. לולב, כפות אמרים, צדיק את אמר אברה, זה הקדוש ברוך הוא. הערבה, סולו לרוכב בערבות, זה הקדוש ברוך הוא. הדס, והוא עומד בין ההדסים. האתרוג, פרעי סדר, עוד והדר לפניו. קודש שמות הקודש. יודיעך שצריך אדם שמברך על לולב, יחבר לולב עם האתרוג, נענע אותם ביחד. כל הנועים האלה מנעים פורענות מעל ישראל. לא יהיו תדלים רעים. לא יהיו רוחות רעים. הוריקן, בשביל זה בשביל מות העולם. לא יהיה הוריקן. רוח שערה עושה דברו. רמז, בשאמרו רבותינו, הלולב הזה רומז. מות העולם באים ביום המשפט, ביום השנה וכיפור, באים לפני הקדוש ברוך הוא, יחד עם ישראל. הם רוצים הרשעים האלה לכבוש את ישראל, לצער אותם, לשלוט בהם. והקדוש ברוך הוא מגן וצונה. אנחנו בניו, בנים אתם לשם אלוהיכם. כשיש שני בעלי דינים באו אצל השופט. אנחנו, כשיוצאים מהמשפט, לא יודעים מי אתה זכאי. זה שהשופט נותן לו את שרביט הזהב אשר בידו.

0: יוצא ככה בשמחה, מסיבה שנצח. כך מראה הקודש ברוך הוא. וקחתם לכם, אני כותב, מזכה אתכם. תקחו את הנעודה וזה, ותסעו בשמחה. אתם המנצחים. זה דעות שזה נשוע. אז נהנו עצי היער, מנענים אותם. לפני השם, כבר לשפוט את הארץ, כבר לשפט את העולם. וכן מי שיוצא, זה בידו. לכן, אדם שעושה את הדברים האלה, ידע כולם עומדים בשמו של העולם, לעשות את זה בשמחה, אשר עשה אותם האדם החי בהם. צריכו לשנים רבות.
1: אלו דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה, ועד כאן תוכניתנו מסיני בא. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשבת בסוכת אורו של לוויתן בביאת גואל צדק. לכם מאזינים יקרים ולכל בית ישראל, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, משאלות לבכם לטובה ולברכה, ומשמחת החג הזה יושפעו על כולנו שפע של שמחות וישועות. תזכו לשנות שנים רבות, נעימות וטובות, אתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום. חג שמח ושבת שלום.
2: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
12: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
13: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
14: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגלל.

0: עוד להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. ברוך דיין האמת, בבני ברק נסתלק לבית עולמו באופן פתאומי זקן המקובלים, הגאון הרב דוד בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה. מסע הלוויה יערך בצהריים, אנחנו פונים עכשיו לשליחנו לעולם התורה יהודה חזן עם עוד פרטים. שלום יהודה.
6: שלום, אכן כמו שאמרת, אבל כבד בעולם התורה, מרן הגאון הצדיק רבי דוד בצרי, זכר צדיק לברכה, הלך לעולמו הבוקר לאחר שהוא התפוצץ במעונו בבני ברק, שם גר בשנים האחרונות. הלווייתו כאמור תצא היום בשעה 2 בצהריים מהיכל ישיבת השלום בירושלים, שם הוא הרביץ תורה במשך עשרות שנים לבית העלמין סנדריה, שם הוא צפוי להתאמן לצד רעייתו הרבנית עליה שלום, בסמוך לציונו של ראש ישיבת מרן פורת יוסף מרן הגאון הרב יהודה צדקה. בהלוויה צפויים להשתתף גדולי ישראל, ראשי הישיבות שיישאו דברים ויספידו את המקובל שבמשך עשרות שנים הרביץ תורה ויראה בעם ישראל.
5: יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה, תודה רבה לך. אנחנו כאמור בצל הבשורה הקשה הזו על הסתלקותו של זקן המקובלים הגאון הרב דוד בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, מסע הלוויה כאמור בצהריים. עוד חדשות היום, צהל יתיר לפרסום כי רסר במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורסר במילואים אופק מועלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי השניים מטיסו רחפני נפס בשטח הרצועה כשאחד מהם התרסק במוצב ממנו פעלו. כשניסו לבדוק מה התקלה, התפוצץ הרחפן וגרם לפציעתם באור החנוש, ובבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. מפקד זרוע היבשה הנחה על הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים למשך 48 שעות בעקבות התקרית. בתום פרק הזמן תתקיים מערכת מצב מחודשת בנוגע להמשך השימוש בכלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבהיר כי ישראל לא הופתעה מהחלטת... ראש הממשלה בנימין נתניהו שב בשעות אלה לישראל... לאחר נאומו בעצרת הכללית של האום, כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי טרם אמרתו, נפגש נתניהו עם נשיא ארגנטינה, חביאר מילי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הוציא הבוקר צו ארעי לעמותת שקל הטהור הקשורה לחסידות סאטמר. הצו מורה לעמותה שלא להעניק לבוחרים כסף כדי להשפיע עליהם שלא יצביעו בבחירות לכנסת. תחזית מזג האוויר מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום מונח הכיתת בעיר, מחר שבת קודש חג הסוכות, תחול ירידה במידות החום, ביום ראשון צפויה התקררות נוספת.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

ערב שבת קודש, ערב חג הסוכות, שיבוא עלינו לטובה בסייעתא דשמיא. אנחנו כאן בתוכנית הליכות עולם, שאלות ותשובות. אני מצפה כאן לשאלותיכם. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921. 0799-800-921. איתנו באולפן נמצא.

דוד בצרי, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אני הכרתי אותו במספר הזדמנויות, ובאמת התרשמתי עמוקות עמוקות מהאישיות המדהימה שלו. מלבד גאונותו בתורה, מלבד גאונותו בתורת, בחוכמת הקבלה, בכוונות הרשש, בתפילות המיוחדות שלו, בסיגופים שלו, בתעניות שלו, הכל היה בעצני הלכת. שום דבר לא היה ניכר החוצה. זאת אומרת, ראשו בשמיים ורגליו נוגעות בקרקע ביחס לבני האדם. הוא היה מדבר עם כל אדם כאילו חבר שלו. אפילו שבאמת ידענו שהוא גבוה גבוה מעלינו. כל הזמן החיוך לא מש מפיו. השמחה ששרתה עליו כל הזמן, שמחת החיים ושמחה בכסיית המצוות, זה לא יאומן כי יסופר. אפילו חוש ההומור שלו, שהיה עושה זאת כדי לקרב את הלבבות, כמו שכתוב על רב, שתמיד היה אומר מילתא דבדיחותא. זכורני, כאשר הוא פרץ לתודעה הציבורית, לפני בערך 30 שנה, את הוא הוציא את הדיבוק מאותה אישה מפורסמת, ואז פתאום הוא הפך להיות מפורסם מאוד. קודם לכן הוא היה צנוע מאוד. וכל מקום הזמינו אותו וכולי, בציבור הפשוט. ואני הזמנתי אותו לישיבה, כדי שגיד דברי תורה וחיזוק לבחורים. ואני זוכר את הרושם הכביר שהוא השאיר אצל הבחורה הישיבה, וגם הוא עשה כל מיני תקיעות שופר, זה היה בימים נוראים, בכוונות, זה היה מעמד מרטיט מאוד, המפגש שלנו איתו. וכשהוא דיבר עם הבחורים על חיזוק, בתורה ויראת שמיים, בהתמדה, ידיעת התורה, ולא להשאיר שום דבר, בלי הבנה טובה, מיוחד במינו. הוא היה מכוון, מתפלל בכוונות הרשש, ובכל פעם שהוא זמן לסדר חופה וקידושין, הוא היה אומר מראש, תדעו, או כשהוא היה מוזמן לברך ברכות בחופה, הוא אמר, רבותיי, אבל יש פה טרחה דציבורה, בגלל שאני עושה כוונות. אני זוכר שבחתונת ביתי שתחיה, שהוא הוזמן, כמובן שהוא דוד של החתן, אז הוא הוזמן לברך ברכה. אז הוא אמר, עכשיו אפשר שאני אברך ברכה בלי טרחה דציבורה. למה? עכשיו אנחנו בימי ספירת העומר, בימי ספירת העומר לא עושים כוונות, אני אברך רגיל. כל זה, אני שוב חוזר, מצד אחד, אדם ענק, גבוה גבוה מעל כל הציבור, ויחד עם זה, כשהוא היה מדבר איתנו, היה נראה כאחד ההמון. ההסתרה שלו, של הגדלות והצדקות שלו, הנוותנות שלו האמיתית היא, הייתה שם דבר. חבל על דאבדין, והליכתו היא בעצם קורבן ציבור. והדבר המיוחד, המיוחד, המיוחד, זה פטירה של אדם צדיק שנפטר לאחר יום הכיפורים, זה בעצם מראה כמה השם אוהב אותו. כי עכשיו זכינו לכפרת עוונות ביום הכיפורים, ומיד לאחר שמסתלקים לאחר מכן, יוצאים לעולם הבא, זקים וטהורים. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. לפני שאני עובר לשואל הראשון, אני רוצה לתת כמה חוויות אישיות ממה שעברתי ביום הכיפורים, ביחד עם הציבור הקדוש. אנחנו, קודם כל להגיד לכם על הבית ההוראה שלנו, שעבד, כשעשינו בדיקה במחשב, כמה שאלות קיבלנו בערב יום הכיפורים, מהבוקר, מ-8 ועד כניסת החג, שזה משהו כמו פחות מ-10 שעות. כן? לא, 10 שעות. מ-8 עד 6. 6 כניסת החג היה, אפילו קצת קודם. רבנים לא יכלו לאכול סעודה מפסקת. הרבנים ממש חרפו את נפשם בשביל לענות לציבור של שאלות של חולים ורפואה וכל הדברים האלה. קיבלנו על קרוב ל-2,500 שאלות, לא קיבלנו, שנענו על ידי רבנים. זאת אומרת, המון המון שאלות לא נענו, כי אי אפשר היה. בשעה 12:30, המערכת קרסה. במשך רבע שעה אי אפשר היה להתקשר, בגלל אומס, שהיו כל קו עשרות פונים, את המערכת, אז היינו צריכים לפנות לטכנאי, שיסדר לנו את המערכת, זה היה תוך כדי השידור שלי, של ההלכות. ותחשבו, ערב יום הכיפורים, 12 שעות, 10-12 שעות, קיבלנו 2,500.
בכל 10 ימי תשובה אני מעריך שקיבלנו משהו כמו 15-17 אלף תשובות שנענו

שהציבור קיבל מענה. כמה מסירות נפש יש לרבנים. לא בכדי רבי דוד חתני סידר בכל שעה ושעה למעלה מעשרה רבנים. כשעשינו את הכנס של הרבנים יחד עם הרופאים, כל רב רשם כמה שעות הוא מתנדב כדי לענות לציבור. זה נתן 10, זה נתן 5, זה נתן 7, כל אחד לפי יכולותיו. המתנדבים הגדולים ביותר קיבלו על עצמם את השעות של הסעודה מפסקת. תחשבו, אדם עונים מ-4 עד 6 ביום, בערב יום הכיפורים. הוא לא אוכל. מתי הוא יאכל? לפני 4. בעצם, אדם כזה נכנס לצום, קשה יותר, אבל עושים זאת למענכם, בשבילכם, אשריהם ואשר חלקם. אני מודה כאן לרבנים, אני מודה כאן לרבי דוד חתני, כל הפעילות הברוכה שעשו כאן, באמת אשריהם ואשר חלקם. ברוך השם שזכינו, שכל כך הרבה דברים טובים יוצאים מהבית הוראה הזה, נפלא הזה. דבר שני אני רוצה לומר, לגבי התפילות ביום הכיפורים, כידוע, דיברתי עמכם, עם הציבור הקדוש, על כך שמי שרוצה לשאת בעול ולהחזיק אברך, אני אתפלל עליו בתפילת נעילה. היו כמה שהתנדבו, אבל היו הרבה שהתבררו וראו שזה קשה להם, אז הם אמרו, אנחנו רוצים להיות שותפים. ובאמת פתחנו את הקווים להיות שותפים, שותף יכול להיות אפילו בסכום קטן, לא חייב לתת סכום מלא. והתחייבנו להתפלל עליהם בתפילת קל נדרה. עכשיו, בתפילת קל נדרה יותר קל להתפלל, כי יש את הפיוט, לך אלי תשוקתי, יש את הפעילות, ענה אני וכו', פיוטים, אבל בזמן הפיוטים אפשר להתפלל. או בזמן שאומרים אפילו קל נדרה אפשר להתפלל. אז מצאתי את הזמן להתפלל על כולם. אבל בתפילת נעילה הייתה לנו בעיה. תפילת נעילה היא מאוד מאוד מוגבלת בזמן, וזמנה קצר ביותר, חצי שעה בדיוק. אנחנו התחלנו תפילת נעילה, השם שפתי תפתח, 6:12. סיימנו תפילת נעילה חזרת השעת, המברכת עמו ישראל בשלום, 6:42, בדיוק בשקיעת החמה. לאחר מכן, אכילונו בסליחות. עכשיו, מתי אפשר להתפלל? על מי שיתחייב להיות, לקבל, להחזיק אברך. אבל חסדי שמיים, שאני אמרתי, וגם לפני תפילת נעילה, אמרתי שיחה מוסרית לציבור. בזמן השיחה אני לא יכול. בזמן כל נורא עלילה, שזה פיוט 5 דקות, טוב, בסדר, אפשר אז להתפלל. כל נורא עלילה, לא חייבים להגיד עם הציבור, כי זה לא כמו קדושה. חזרת השעץ, הס מלהזכיר, אסור בשום פנים ואופן להסיט את המחשבה מחזרת השעץ. הזמן הטוב ביותר היה שאני באמת מנעתי את עצמי מלהיות שליח ציבור. ואני הייתי כאחד האדם מתפלל, ושליח ציבור אחר התמנה במקומי. ואז, לאחר שגמרתי תפילת לחש, היה איזה 3-4 דקות זמן עד שהשליח ציבור מתחיל חזרת השעת, וזה הזמן שניצלתי את ההזדמנות, שזה זמן תפילת נעילה, להתפלל על כל הציבור היקר. לא היו הרבה, כמה שזה קשה, אבל התפללנו. וזה ברוך השם, אבל אני רציתי להגיד לכל הציבור היקר, כל מי שנתן שותפות, תדעו לכם, זו המניה הטובה ביותר שיכולה להיות בעולם. תחשוב רגע, היום, אברך הזה שאתה נתת לו שותפות, לומד היום שעתיים, 3-4, עם, היום בין הזמנים. אבל מראש חודש חשוון הוא ילמד 15 שעות ביום, 16 שעות ביום. אתה מקבל נתח מהלימוד תורה הזה. וזה מניה שהולכת ומפיקה לך רווחים בעולם הבא, באופן אוטומטי, בלי לעשות כלום. אתה יכול לשבת בביתך, איש או אישה, ולצבור מניות רוחניות בעולם הבא, זה פשוט הדבר שאין לו אח ורע. אין דבר כזה בעולם. לכן אני באמת רוצה, ברוך השם, שאנחנו מיד בראש חודש חשוון, מרחיבים את הכוללים שלנו. אנחנו בעזרת השם פותחים אפיקים נוספים, פותחים כולל חדש, ומגיעים ל-50 אברכים, ואולי בעזרת השם באמצע עוד זמן חורף, נפתח עוד מחלקה. וכל זה בשבילכם. אני נותן לכם את האפשרות בעזרת השם אחרי החגים, עכשיו אני לא רוצה להפריע, לדבר על העניין הזה של השותפות, בהוראת קבע, סכום קטן. ואתה עושה את השותפות, יש לך את המניה הנפלאה הזו, שאתה מקבל מדי יום ביומו שכר בלימוד התורה. אין לזה דבר, אתה יושב בבית והבחור לא מת ובשבילך אתה מקבל חצי מלימוד התורה שלו. איפה יש דבר כזה? איפה יש דבר כזה שבכסף גשמי מגושם אפשר לקנות תורה? בצל החוכמה, בצל הכסף. נפלא ביותר. אני לא רוצה עכשיו להגיד לכם

0: אפשרות להתקשר שוב, בגלל שאני לא רוצה להטריד את, את, את, את הציבור בעניין וגם את המארגנים, אבל בעזרת השם אחרי החגים אנחנו נדבר על זה ונציע לכם שוב את האפשרות הזו. עם סכום קטן, לקבל את המניה הנפלאה הזו שמפיקה לך לימוד תורה מדי יום ביומו. חזקו ואמצו. כל העוזרים והמסעים יתברכו בשמיים. אני בטוח במאת האחוזים זה אני יכול להיות בטוח במאת האחוזים. סגולות אני לא יכול לתת, אבל ביטחון מלא יש לי. שהשכר בעולם הבא אין לו אח ורע בשום דבר כדוגמתו. כי אין שכר כלימוד התורה, ואין שכר כמו מחזיק התורה ולומדיה. חזקו ואמצו. ועכשיו נעבור לשואל הראשון, בבקשה.
1: שלום, כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
1: הרב, אדם שהלך לחמו בחג הראשון, והוא שמע אותו מברך שהחיינו. אז כשהוא מגיע לסוכה שלו במוצאי החג, הוא יכול לברך שהחיינו, כמו שהרב כותב לגבי נר חנוכה, או מי שבונה סוכה בכל המועד, יכול לברך שהחיינו בעצמו לסוכה שלו?
0: התשובה היא, אתה מאיר הערה טובה, אבל בכל זאת, יש קצת הבדל, אני אסביר. ברכת שהחיינו בליל החג, על היום בלילה, מברכים אותה על שני עניינים. על היום, שזכינו לחג, ב', על מצוות ישיבה בסוכה. הרב עליו השלום מחדש, שאפילו אדם שכבר ישב בסוכה, אבל אם הוא בונה סוכה חדשה, יכול לברך על השמחה שיש לו בסוכה שלו. הנה, יש לי שמחה בסוכה שלי, אני יכול לברך על זה שהחיינו, גם בלי קשר למצווה, גם אם קיימתי כבר את המצווה הזו. ולכאורה, יש מקום להגיד, שאם יש לך שמחה בסוכה שלך, אני מדגיש, לא כל אדם. השמחה היא אינדיבידואלית, מאוד אישית. לא כל אדם יש לו. אבל אם אתה מרגיש, יש לך שמחה, כשאתה מגיע לסוכה שלך, אתה מרגיש, וואי, איזה יופי, תודה רבה ריבונו של עולם, שזיכית אותי, שיש לי את הסוכה שלי, ואני כל כך שמח בה, ויש לי שמחה בסוכה עצמה, בלי קשר למצווה, יכול לברך שחיינו מדין, ההתרגשות והשמחה שיש לו, בעצם הסוכה בלי קשר למצווה. אכן כן. חזק ואמץ. כן, מה השאלה השנייה?
1: יש לי חבר שהוא תימני והוא מתעקש והוא עומד על שלו, שהוא כל הזמן נכנס לסוכה, הוא מברך, נשב בסוכה. מותר לנו את אחריו אמן, שתאמין יתומה.
0: התשובה שלי היא שאפשר לענות אמן. ואני אסביר למה זה לא אמן יתומה. כי גם רבנו תם, גם רבנו תם שאמר, שמברכים על האכילה ופותר את השהייה, לא התכוון להגיד שמי ששוהה לא מקיים מצווה. אלא הוא טוען שלא מברכים, אלא מברכים על האכילה וזה פותר את השהייה. אבל גם הוא מודה שאם אדם ברך על השהייה, זה לא ברכה לבטלה. כי ודאי שיש פה מצווה. לכן אנחנו לא מברכים, כי אנחנו נוהגים כדעת רבנו תם, כמו שכתב מרן השולחן ערוך. אבל נראה לי שלענות אמן אין בזה איסור. כי זה לא נקרא אמן יתומה, כי גם הוא מודה שזה לא ברכה לבטלה. סוף סוף הוא עושה מצווה. הרי אין מחלוקת בראשונים אם יש מצווה או אין מצווה. המחלוקת היא אם נהגו לברך או לא נהגו לברך. אז נכון שלא נהגו לברך, אלא נהגו לברך על האכילה. אני מסכים איתך. אבל עניין ענות אמן, אפשר לענות אמן. טוב, בבקשה.
1: הבנתי, עוד דבר, בבקשה. אבל אם אני אוכל בשעה 8 בבוקר, אני אוכל בסוכה, ואני נשאר עד אחד בצהריים, לא יצאתי, אלא רק להתפנות. ואחד אני אוכל עוד פעם ארוחה. אם שתי ארוחות, לברך עוד פעם משהו בסוכה, או שאני נשאר לבין משמונה מאוד. בבוקר.
0: שאלה טובה מאוד. התשובה היא, בכזה מקרה, לא תברך בפעם השנייה, באכילה השנייה, לשב בסוכה. למה? כי לא הסחת דעת מהישיבה. זה בדיוק מתחבר עם מה שעניתי לך קודם. ברור שהמצווה היא גם לשהות בסוכה. ולכן, כאשר אתה אוכל, ומיד אחר האוכל מברך ברכת המזון, ואתה נשאר ללמוד בסוכה עד ארוחת צהריים, ואתה לא מסיח דעת מהסוכה, עדיין כל הזמן אתה מקיים את המצווה. אז על מה תחזור ותברך? הדבר הזה דומה לאדם שלבש תלית, כן? והיא נשארת על גופו, ואחרי צהריים הוא עוד הפעם רוצה לברך על התלית. מה פתאום? אבל התלית על גופך כל הזמן. גם פה הסוכה יחד איתך כל הזמן. לכן לא יחזור ויברך. כדי לחזור ולברך בסעודה צריך שתהיה הסחת דעת. הסחת דעת פירושה לצאת מהסוכה לפחות לחצי שעה, לעסוק בדברים אחרים, ואז לחזור לסוכה ולחזור ולברך בזמן האוכל. בדיוק. יפה אמרת.
1: אימן, תודה רבה הרב. שיהיה חג שמח, שבת שלום הרב.

0: שבת שלום וחג שמח. כן, נעבור לשואל הבא. שלום.
1: זה אני?
0: שלום, בבקשה.
1: שלום, רציתי לשאול לגבי טוסטר שצריך טבילה. אם כן. הצורה שצריך לפרק אותו בשביל לחסוך את הטבילה, היא כן. מאוד מסובכת. יש איזה דרך אחרת? כאילו, מה זה מסובך? זה פשוט נהיה מקשה אחת, הם התחילו לעשות את זה מקשה אחת, וזה יערוס את המראה שלו.
0: אז אפשר לחתוך עם מספריים את הטקה, ולחשוף את החוטים, ולעשות, חבר, טקה חדש, עם ברגים.
1: הבנתי. עכשיו עוד שאלה לגבי מיני בר, אם זה בעיה העדים החמים מבשרי או מחלבי, אם אני נגיד רוצה להוסיף על חלבי או על בשרי, אם זה בעיה שהעדים עולים.
0: כלומר, את מתכוונת לומר שאת מגישה מתחת לברז של המים החמים, את מגישה נגיד סיר בשרי, ויש עדים של הסיר שעולים למעלה. זו השאלה?
1: כן, או נגיד אני מוסיפה מים חמים על הכוס קפה.
0: ויש חלב.
1: שכבר יש חלב, כן. זה בעיה?
0: לא, אני לא מוטרד מזה, אני אגיד לך למה. בגלל שכדי שעדים ייבלעו ויאסרו, צריך שלעדים לא תהיה אפשרות מילות למקום אחר. כמו למשל מכסה של סיר, שמכסה את כל הסיר מכל עבריו, ואז העדים שעולים נבלעים בסיר. במקרה שלנו, הרי הכל אוויר פתוח. ההיגיון אומר שהעדים לא ייכנסו בתוך מתכת כשיש להם אוויר להיכנס אליו, או לברוח אליו.
1: כן, לברחו לחלל הריק.
0: כן? בסדר?
1: בסדר, בבקשה. אז אין בזה חשש. תודה רבה.
0: כן. בבקשה, שבת שלום וחג שמח. נעבור לשואל הבא.
2: אני בשידור?
0: כן, כן, בבקשה.
2: כן, שבת שלום וחג שמח הרב, ואני כן, רוצה באמת להגיד קודם כל תודה רבה וישר כוח על כל החידושים ועל כל ההלכות, ואני פשוט אמרתי קודם כל אני אשמח את הרב. אני מוסרת שיעורים באשדוד וגן יבנה ואשקלון לנשים, ואני פשוט יושבת על ההלכה היומית כל פעם ומסכמת אותה וכותבת אותה ומעבירה את זה לנשים, והן כל כך נהנות כל פעם מהחידושים שהרב מביא. באמת זה הספרי מכל ארבון, כל כך הרבה זכויות.
0: תודה רבה, חזקי ואמצי.
2: אמן. הרב, רציתי לשאול את הרב שאלה. הרב דיבר על תשמישי מצווה ותשמישי קדושה. ועלתה לנו שאלה. האם הנרוניות שמדליקים אותם לכבוד שבת קודש, החלק של האלומיניום למטה, גם צריך לשים אותו בסקית ולזרוק אותו בפח?
0: התשובה היא לא, ואני אסביר למה. כלל הברזה בידינו, תשמישי מצווה זה רק הדבר עצמו שמשמש את המצווה, ולא תשמיש דה תשמיש. מה זאת אומרת? ניקח נרונים, שזה מכיל מכסה מהאלומיניום, והפרפין והפתילה. גם הפרפין, מה שנשאר, הוא עדיין לא נקרא תשמישי מצווה. למה? כי מה נפשך? מה ששימש אותנו למצווה כבר נשרף. ומה שלא שימש למצווה, הוא עדיין לא שימש. לעומת זאת, הפתילה היא כן נקראת תשמיש מצווה, כי בה האש דולקת. אבל בדרך כלל בנרונים כאלה שמתקלים עד הסוף, הפתילה נשרפת ולא נשאר ממנה כלום. מה שנשאר זה האלומיניום. האלומיניום הוא עצמו מחזיק את התשמיש מצווה, אבל הוא לא תשמיש מצווה בגופו. זה נקרא תשמיש דה תשמיש מצווה, אין לה דין של קדושה בכלל, בכלל, בכלל, ומותר להשליך אותו בלי שום מגבלה. הדבר היחיד שצריך להקפיד זה תשמיש מצווה עצמו, שנעשתה בו גוף המצווה ממש. בסדר? בבקשה.
2: הרב, שאלה נוספת לגבי ברכת הגומל לאישה. אני באתי פעם לברך ברכת הגומל אצלנו בבית הכנסת, והרב אמר שזה לא צנוע שאישה מברכת בכל וכל הגברים עונים. נו. מה הרב אומר על זה?
0: אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שאני לא רואה בזה חוסר צניעות. אני לא מבין למה, ולכן יש חובה גמורה על אישה לברך ברכת הגומל, ויש יותר מזה, חובה גמורה שהאישה תברך במקום שיש 10 גברים, ולכן צריך למצוא את הדרך.
2: אם אני מצטרפת לגבר נניח, כאילו מכריזים של ברכת הגומל, ואני מברכת בשקט והוא מברך,
0: לא, זה לא טוב, זה לא טוב. את יכולה משהו אחר לעשות. את יכולה...

0: שהוא יכוון להוציא אותך ולכוון לצאת. אבל להגיד בשקט זה לא טוב. כי אם את אומרת בשקט, את בעצם מוציאה את הברכה, ואין עשרה ששומעים אותך. זה לא טוב. צריך שיהיו עשרה ששומעים אותך. עכשיו, שומע כעונה מועיל, למה? כי את מקבלת את הכוח ממי שמברך עכשיו. ואותו אחד שמברך כן נמצא בנוכחות עשרה אנשים, אז הקדושה חלה עליו, והוא יכול להעביר את זה הלאה מדין שומע כעונה. אבל אותו אחד ששומע לא יכול בעצמו לדבר, אלא אם כן יש עשרה ששומעים אותו ונוכחים יחד איתו. בסדר?
1: זאת אומרת שהוא צריך באמת, הוא צריך לכוון להוציא אותי ידי חובה, כאילו צריך לדעת שאני צריכה לצאת.
0: בוודאי, לכן, אם אותו רב כל כך הקפיד על העניין הזה של הצניעות, אז תגידי לו שזו ההזדמנות להגיד לציבור שכן אומר ברכת הגומל, לומר לפני ברכת הגומל, אני מכוון להוציא את כל מי שרוצה לצאת בברכתי. אני נוהג מדי שבת לברך ברכת הגומל, בגלל שיש לי הרבה נסיעות כל השבוע, ואני נוהג כמו שהרב, הרב עליו השלום כתב בספרו, שאדם שמרבה בנסיעות יברך פעם אחת בשבוע בשבת. אני נוהג כל עלייה, אני תמיד, יש לי מנהג בבית הכנסת שלי לעלות לשישי, ואני עולה, בית הכנסת מכבד אותי בעליית שישי, ואני מברך הגומל ואני אומר לפני הברכה, אני מכוון להוציא את מי שרוצה לצאת בברכתי, ואני רואה תמיד תמיד אנשים שעומדים מיד ששומעים אותי, עומדים יחד איתי ומכוונים לצאת, עונים אמן והברכה חלה עליהם. גם נשים בבית, בעזרת הנשים יכולות לצאת במצב הזה.
1: תודה רבה,
0: יישר כוח. בבקשה, חזקי ואמצי. שיהיה חג שמח ושבת שלום. כן, נעבור, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
2: שלום, אני בשידור?
0: כן, כן. מה קרה היום שכולם שואלים? אינני יודע.
2: יש לי שאלה, כבוד הרב, בדיני סוכה.
0: כן.
2: הסוכה שבניתי אותה, בעצם יש לי דפנה אחת שהיא צורת הפתח, שאני נכנס למרפסת, זו בעצם מרפסת שלי, ומכל כיוון בכניסה יש לי 90 או 80, 95 סנטימטר, וממול זה בעצם המרפסת, יש שם הגובה של החומה עצמה, זה 50 או 55, ומה שממשיך לי את הגובה זה בעצם זה הסורגים. עכשיו, אני מכיר את הסורגים שיש להם בעצם עומק. אז העומק, יש נקודה בעומק הכי רחוק שהוא מגיע ל-26 סנטימטר. אז נאמר לי שאני צריך בעצם לשים לבוד, אז קניתי לייס ושמתי אותו ב- על, על, ה- על ה... בעצם על ה... על ה... על ה... על ה... על ה... על הסורג עצמו. עכשיו, השאלה שלי זה לכתחילה, אני לא כל כך מבין מה זה הדיני לבוד הזה, זה לא, לא, לא מובן לי כל כך, אולי הרב יסביר לי.
0: כן, כן, מה, איך, זה איך, לכתחילה. איך... טוב עשית, האם יש בטן לסורג, והבטן הזו מוציאה את הסורג יותר מ-24 סנטימטר, אז זה יוצא כאילו הדופן היא מקבלת בטן. בדופן שמקבלת בטן יש בה חיסרון, כי צריך שהדופן תהיה ישרה שמגיעה עד לכיוון השכח למעלה. ואם יש לה בטן, אז זה חיסרון. לכן, כדי למנוע את הבטן הזו, שמת חתיכת עץ בתוך ה-26 סנטימטר, שזה עושה מצב שכאילו ההמשך של הדופן ממשיך בצורה ישרה, אתה מתעלם מהסורג שבולט החוצה, אתה ממשיך על את המחיצה באופן ישיר, כאילו כלפי מעלה. בסדר?
2: זה שאני איפה אני שם את הלייט, נכון כבוד הרב? אם אני שם אותו בכל מקום שם אני שם, זה מחבר לי את זה בעצם, ממשיך לי את הדפנה.
0: דופן, כן.
2: את הדופן. עוד שאלה אחת לגבי מזגן. יש לי מזגן מעל המרפסת, עכשיו, לפי מה שראיתי, רוחב המזגן הוא פחות מ-32. האורך כמובן הוא יותר. אז ראיתי בספרים שממש אפשר לשבת איך התחילה תחת המזגן הזה. זה הפשט, באמת הרב?
0: כן, נכון. אם אין לו 4x4, צריך שיהיה 4x4.
2: אבל יש לו את התושבת. התושבת של המזגן, זה נקרא לבוד לחומרה. אומרים לבוד לחומרה בדבר הזה?
0: התשובה היא לא אומרים לבוד לחומרה.
2: אפילו שזה ממש ממש צמוד, לא אומרים. כאילו, המזגן עצמו הוא צמוד לתושבות, לא אומרים. תודה רבה על התוכנית.
0: חזק ואמץ, תודה רבה. שבת שלום וחג שמח, נעבור לשואל הבא.
3: חג שמח. יש לי בבקשה שנייה שאלה. קישוטים שנגיד נשארו לי משנה שעברה, וטיפן, כאילו, ונקראו, או תמונות שכאילו הן כבר לא ראויות, אני צריכה להכניס את זה לגניזה? ואותו דבר גם ציצית שכאילו הפתיליות שלה נפסלו. אם אני צריכה לקחת רק את החוטים, או לגמרי את כל הציצית ביחד עם הבד עצמו, כאילו של הבגד.
0: טוב, כל מה שאת שואלת מוגדר בהלכה תשמישי מצווה. לא תשמישי קדושה. תשמישי מצווה לא חייבים גניזה, אבל אסור לזלזל בהם. מה זה לזלזל? לזלזל, פירושו, מרן בשולחן ערוך כותב, תלית שבלתה, אין מקנחין בה. אסור להשתמש בה כסמרטוט. כך כתב מרן. זאת אומרת, אסור לעשות תשמיש של ביזוי, אבל מותר להשליך אותה. לכן, הטוב ביותר, הרב כותב, שאם אדם רוצה להשליך שכח לאחר הסוכות, היא לא ישליכו את השכח ביחד עם ההשפעה, אלא ידאגו שהעירייה תפנה את השכח עם גזם, בנפרד, לא ביחד עם ההשפעה. ובאמת, עיריית ירושלים כתבה עכשיו בכל העיתונים, ששלושה ימים לאחר החג, הם יאספו פסולת של שכח במסעיות מיוחדות של גזם. גם עיריית בני ברק הודיעה ככה, עיריית קריית ספר ועוד, עיריות דתיות, ככה הודיעו, וזה טוב על פי ההלכה. כלומר, מותר להשליך את זה, אבל לא ביחד עם השפעה. כי השפעה זה דבר של ביזיון, יש שם טיטולים, יש שם פירות ובשר דגים רקובים, זה ביזיון. לכן, עכשיו לגבי השאלה, ציציות, כנל, אם רוצים להשליך אותם להשפעה, זה קצת בעיה. הטוב ביותר להשליך, אם רוצים, אפשר להכניס אותם בכלי בתוך כלי, שתי שקיות ולקשור את השקיות ולהשליך להשפעה. בצורה כזו אני מבודד אותם מההשפעה, וזה מותר. עכשיו לגבי קישוטים. אם לא עשיתם תנאי, והקישוטים האלה הוצמדו ולא עשיתם תנאי, שאתם לא רוצים לקדש את זה בקדושת הסוכה, אז יש את זה קדושת הסוכה. ולכן מתייחסים לזה כמו תשמישי מצווה רגילים. ולכן אפשר להשליך, אבל לא להשפע. אפשר להשליך את זה בגריסה של נייר, אפשר להשליך את זה כמו ש... אבל גניזה לא צריך. גניזה זה היום גניזה עולה כסף, תרחה ללכת למקום של הגניזה, אין צורך ממש לגנוז. בסדר? בבקשה. מה את רוצה לשאול עוד?
3: מקודם היה בחור שאמר לגבי זה שהוא יוצא לפעמים מהסוכה. אם נגיד עכשיו אני יוצאת מהסוכה כדי נגיד לשנות את הדברים, משהו כזה, כשאני חוזרת אני צריכה כאילו לעשות, לברך משהו בנוסף?
0: קודם כל, את אשכנזיה או ספרדיה?
3: לא, ספרדיה.
0: את קודם כל ספרדיה לא מברכת בעל הסוכה.
3: ברכת לא, הכוונה שכביכול...
0: ברכת נהנים.
3: אם אני עכשיו כאילו לא יכולה לברך אפילו ברכת... כאילו אני לא... אם נגיד עכשיו יצאתי לפנות או לשטוף כלים או משהו כזה ואני חוזרת, אז אני צריכה כאילו לעשות את ברכת המזון לפני?
0: טוב. את מדברת עכשיו על ברכת הנהנים. אותו אחד ששאל, שאל לגבי ברכת לשב הסוכה. עכשיו את מדברת על ברכת הנהנים. טוב. התשובה היא ככה. איכן את ממקמת את הסוכה? בחצר של רשות הרבים או בחצר הפרטית שלך?
3: זה בחניון של הבניין שלנו.
0: חניון של הבניין. החניות. זה נקרא חצר רשות הרבים, משותפת. טוב, אז התשובה היא ככה. אכן כן, יש מקום לחשוש שיציאה מהסוכה, כניסה הביתה ויציאה מהסוכה הביתה וכולי, מעוררת בעיה הלכתית של ספק לגבי ברכה ראשונה, לא לגבי ברכה אחרונה. ולכן, אם לא השארת אנשים, בני בית שיושבים לאכול איתך, יש עם זה בעיה. לכן, אם את יושבת לאכול עם המשפחה, כמו שעושים בסעודות החג, מותר לך לחתחילה, ונשארו כמה מהמשפחה בסוכה, מותר לך לחתחילה לעלות ולרדת בלי שום חשש. ולמה? כיוון שברגע שמשאירים מישהו מהמשפחה בסוכה, והוא חלק מהסעודה, זה כאילו משאיר איזשהו פיקדון במקום, ויש לי כל הזמן קשר עם המקום הזה. ואני לא מתנתק ממנו, כי הרי חברי או בן משפחתי שישב איתי לאכול, נשאר עדיין על השולחן. אבל אם אני אוכל לבדי בכל המועד, עדיף במצב כזה, אם יוצאים ונכנסים, עדיף לברך ברכת המזון קודם. עדיף. בדיעבד, אם לא עשית ככה, תמשיכי לאכול, סומכים על ההלכה שלגבי ברכת המוציא ולגבי ברכת מורה מיני מזונות, שינוי מקום לא מהווה הפסק. מתי כן מהווה הפסק? כאשר אכלתי פירות, ירקות, בשר ודגים, כל דבר שברכתו האחרונה בורא נפשות, יציאה מהמקום מהווה הפסק. בסדר? בבקשה.
3: תודה רבה, שיהיה לך חג שמח.
0: תודה, שבת שלום וחג שמח. נעבור לשואל הבא.
4: שלום כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית.
0: בבקשה.
4: רציתי לשאול משהו שקשור את האמת ליום כיפור. אומרים בשם הרב שמי שקונה ספר קונה נדרה, הוא אמור, הוא בעצמו לקחת את הספר מההיכל, ולא מי שפותח את ההיכל מביא אותו.

0: הספר. וכי אם מישהו לוקח מהאחד את הספר ומביא לו, אז אותו אחד כבר קיים את המצווה, זה שפתח, לא זה שמחזיק את הספר כל נדרה. השאלה אם זה נכון בשם הרב.
1: אני לא מכיר את זה, אני לא ידעתי שהרב אומר את זה וכולי, אני לא יודע. אצלנו בבית הכנסת...
0: לא, לא בשם הרב עובדיה, בשם הרב...
1: בשמי? בשמי? לא, אני לא אמרתי, אני לא אמרתי, לא אמרתי את זה. אני לא מכיר את הדין הזה. לא, אני לא אמרתי, אני גם לא חושב שזה נכון. מה זה... עיקר העניין, עיקר העניין להחזיק ספר קל נדרה, זה מי שמחזיק את הספר הראשון, ואומר את הפיוט קל נדרה, ואומר את ברכת שהחיינו. זכות לברך שהחיינו ניתנת למי שזכה בספר קל נדרה הראשון. זה בעצם העניין. עכשיו אתה בא ומחדש, המגדרה של קל נדרה זה הראשון שמוציא אותו מהאחד. טוב, אולי יש בזה עניין, מה שאתה אומר או לא, אבל אין לי עסק בנסתרות. מבחינת המציאות, יש איזו סגולה גדולה שאומרים שספר קל נדרה יש בו סגולה לתיקון היסוד, תיקון כל מיני דברים כתוב בספרי המקובלים. בסדר, בוא נגיד שהתיקון העיקרי הוא זה התשובה שאדם צריך לעשות, וקבלה לעתיד וחרטה ווידוי, וזה הדבר העיקרי ביום הכיפורים, יותר מאשר כל הסגולות האלה. אבל אני לא מזלזל בסגולות. אם רוצים, רוצים, למה לא? בוודאי ובוודאי שאם אדם מוזיל מכספו ונותן בשביל הספר הזה, אז עצם נתינת הכסף היא הסגולה הגדולה לקבל מחילת אבונות. אבל לבוא ולומר שדווקא צריך להוציא, זה להיראה לי קצת הפרזה. בסדר? בבקשה. תודה רבה.
0: תודה רבה, חג שמח.
1: חזק ואמת, שיהיה חג שמח, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
2: דברת, אני רוצה לשאול שאלה. כן. שמעתי אתמול באיזה שיעור שאסור להכניס גוי לסוכה.
1: כן.
2: ומי שמכניס, כאילו המשפיזים כועסים. אבל מה עושים כשיש עובד זר?
1: או, שאלה טובה. התשובה היא...
2: והאדם הוא סיעודי לחלוטין.
1: כן, כן, כן, כן. התשובה היא לא לפחד. ולא לפחד מזה, להכניס את הגוי. קודם כל, מה שכתוב שלא מכניסים גוי לסוכה, לא כתוב בשולחן ערוך. זה כתוב בכמה מספרי האחרונים, חתם סופר ועוד. ובוודאי ובוודאי, שאם ההכנסה של הגוי היא חלק ממצוות שמחת החג, שאם מדובר באדם סיעודי, והוא רוצה גם כן להרגיש את הסוכה, ואין אפשרות להכניס אותו לסוכה בלי הגוי המטפל בו, בוודאי שמצווה להכניס את הגוי כדי שהיהודי ישמח יחד עם המשפחה שלו בסוכה. אוי ואבוי אם אנשים יעשו חומרה כזו ויגרמו לאותו אדם סיעודי להישאר בבית. זה פשוט עוול, זה עוול שלא יהיה מכופר על העוול הזה. לגרום לאותו אדם צער, למה בשביל העניין הזה של הגוי? הפוך. הרי כל המטרה שלנו זה שמחת החג. ושמחת החג זה להוציא אותו. ולכן אם הוא צריך ונזקק לגוי, פשוט וברור שמצווה להכניס את הגוי בלי שום חשש. אני אמרתי את זה מספר פעמים, ואמרתי את זה וכמה אנשים קיבלו את דבריי וסמכו. טוב.
2: כי הוא מבין, הוא עונה, הוא מדבר, אבל קשה לו לעשות כל הפעולות האחרות. והגוי ממש עושה
1: מה שצריך. מה השאלה? אמרתי לך את הדברים כהווייתן. 100%. חזקי ואמצי, בבקשה. שבת שלום וחג שמח, נעבור לשואל הבא.
3: שלום, שלום רב.
1: שלום, בבקשה.
3: ככה, רציתי לשאול, יש תוכנה כזאת מיוחדת...
1: רגע, ביקשו שאני אחזור על מספר הטלפון, רגע. אחזור על מספר הטלפון לעלייה לשידור. כבר אמרנו כמה וכמה פעמים שמספר הטלפון השתנה, והרבה אנשים עדיין מחזיקים במספר הישן. ובכן, רבותיי, המספר הישן לא רלוונטי. כדי לעלות לשידור צריך להתקשר רק לחדש. 0799-800-921. 0799-800-921. כן, בבקשה, אני יכול לשמוע אותך.
3: כן, אבל יש תוכנה כזאת שמתקשר לפלאפון, ואז מקליטים, בעצם אני רוצה שאני לכתוב חידושי תורה, ואני מקליט את עצמי. ואז זה שולח את המלל כתוב למייל. עכשיו זה הולך לפי דקות, וה-60 דקות הראשונות זה בחינם. שאלה היא אם יש לי כמה מיילים, אם אני יכול לעשות את זה, או שזה בעיה מבחינת גזק. זה שאלה ראשונה.
1: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אם אתה תעשה יותר מ-60 דקות, הרי תצטרך לשלם. איך אתה מצליח פה לרמות את התוכנה? תסביר לי.
3: לא, אני לא מרמה. לדוגמה, יש לי עכשיו דוגמה...

0: ראש חשבונות של מי, אוקיי, לדוגמה שלי, של אשתי ושל המשפחה, סתם לדוגמה.
1: אתה עושה כל פעם 60 דקות בחשבון אחר.
0: בדיוק, כן.
1: זה מותר. ברגע שהם אמרו, לא אמרו שאדם אחד, וזה גם בלתי אפשרי להשגיח על זה, ברור לי שהם מוכנים ויודעים שאתה יכול בעצמך להשתמש בשלושה חשבונות ויהיה מותר לך.
0: הבנתי, עכשיו עוד שאלה רב, לגבי כזה דבר, אשתי עושה חלות ועל קילו קמח אחד היא שמה 3/4 סוכר.
1: שלושת רבי כוס סוכר.
0: שאלה היא לגבי הברכה.
1: טוב, התשובה היא ככה, בבדיקות שעשיתי, נראה לי ששלושת רבי כוס סוכר ביחס לקילו קמח, נידון כמזונות, וצריך לברך על זה בורא מיני מזונות.
0: כן, אבל אפילו שלא מרגיש, אני
1: אישית
0: לא כל כך מרגיש את
1: המתיקות. אני מרגיש את זה חזק. אז כנראה אתה לא חזק. עשיתי כמה בדיקות, לא אחת, כמה. שלושת רבי כוס זה מספיק דומיננטי כדי להרגיש את המתיקות.
0: בסדר, זאת שאלה האחרונה רב. לגבי חיות המחמד, לדוגמה חתולים, אם מותר להרים אותם בשבת, ללטף וכדומה, ולגבי שירותם בסוכה, במידה והם נכנסים, אם חייב להוציא אותם, וכדומה.
1: טוב, אז התשובה היא ככה, אני חוזר למה שדיברתי קודם. אדם שיש לו חיית מחמד, ובשבילו זה שמחת החג שהחיית מחמד תלווה אותו לסוכה, מותר לו להיכנס איתה לסוכה. למה זה שמחת החג? חזל אמרו, תשבו כי אין תדור, כמו שבבית הוא חי עם חיה הזו, עם גם בעל החיים הזה, אז הוא עדין גם בסוכה, הוא יכול לחיות תחת איתה, זה חלק מההווי שלו. עכשיו לגבי טלטול בשבת, מרן השולחן ערוך החמיר בזה מאוד, נכון, ראינו כמה ראשונים שהתירו, וטענו שאין בזה משום מוקצה, וסברתם עימם, בסברה קשה להבין למה זה מוקצה, מה ההבדל בין חיית מחמד לבין צעצוע. חיית מחמד מיועדת לשעשוע, אז זה כמו כלי. לא, אבל הרבה ראשונים אסרו ואמרו שחיית מחמד זה בעל חיים, אי אפשר להגיד שזה כלי, בעל חיים זה לא כלי, ובגדר מוקצה גמור. מרן השולחן ערוך התיר לטלטל חיית מחמד רק כאשר מדובר בצורך הבהמה והחיה משום צער בעלי חיים. כמו למשל, לטלטל כלב החוצה כדי שהוא יוכל לטייל, הוא חייב לטייל וכו'. או הרב התיר לטלטל תוכי, ציפורים, כשיש עליהם שמש, או אם יש לנו ציפור שמאכילים אותה אכלת יד, אז היא לא יכולה לאכול אם לא נותנים לה ומחזיקים אותה ביד. כל הדברים האלה מותר, בגלל שזה גדר של, של צער בעלי חיים, שבלי זה עשו. לסיכום, כל דבר שהוא צער בעלי חיים, חזל התירו לטלטל את המוקצה. אבל ברגע שזה לא צער בעלי חיים, אלא הוא עושה זאת להנאתו, לטובתו, בשביל ההובי שלו, אסור בשבת. אז אני חוזר, יש כמה מהראשונים שהתירו. מרן השולחן ערוך אסר בצורה מוחלטת, הוא לא הביא אפילו את הדעה השנייה שמקלה בזה. לכן אנחנו שאמונים, גם הרמה דרך אגב, כל השולחן ערוך מחמיר, גם המשנה ברורה, כל הפוסקים. לכן צריך להחמיר, צריך להחמיר. שאלו אותי, יהודי, שאלו אותי שיש אנשים שיש להם ילדים עם צרכים מיוחדים, לא נכנס עכשיו לפירוט, צרכים מיוחדים, או אוטיזם קל, או רצף, כל מיני דברים כאלה. ואמרו לי שמאוד מאוד עוזר להם הבעל חיים, והתקשורת היא מאוד חשובה להם. אז יש הרבה אנשים שלא חשבו בכלל להכניס בעל חיים, כי זה לא ההווי המשפחתי שלהם, אבל לצערנו נולד להם בן כזה עם צורך כזה, אז הם הכניסו בעל חיים, או כלב, או חתול, או דברים כאלה. והשאלה הזו מאוד מאוד מתבקשת. כי אז אמרתי שהילד הזה, אפילו כשהוא גדל, בוודאי שאפשר להתיר לו. כמו למשל, כלב נחייה לעיוור, בוודאי שאפשר להתיר לו. נראה לי שגם מרן יודע שמותר. כלב נחייה לעיוור. כי הכלב נחייה במהותו הוא כמו עיניים. אז יש מקום להגיד שגם הילד הזה, שהוא זקוק לתקשורת, בשבילו זה כמו חלק מההווי שלו היומי. אבל אדם שאין לו את המגבלות הללו, וסתם עושה זאת בשביל הובי, צריך להימנע. בסדר? בבקשה.
0: כן, עכשיו עוד משהו קטן שמסתעף לנושא הזה. לדוגמה, בן אדם שהוא רוצה עכשיו לישון עם החתול, והוא מכניס אותו לחדר, והוא נועל עליו בכוונה כדי שהוא לא יצא בחדר, שהוא לא יברח לו. זה בעיה? גם?
1: לא. ששואל אם זה נקרא, אם זה נקרא צד בשבת, לזה אתה שואל. לא, לא, לא. מרן כותב בפורש בשולחן ערוך, בעלי חיים

0: רגילים לביתם, וגם כשיוצאים הם חוזרים לביתם, אין להם דין צעדה בכלל. וזה המקרה של בעל חיים שרגיל הבית. מה, לא מדובר בבעל חיים פרה. הוא רגיל הבית, הוא אוהב את הבית. זה, הוא מרגיש שזה המקום שלו. ואם הוא יצא החוצה, הוא יחזור באופן אוטומטי לבית, נכון?
1: כן.
0: נו, אז אין שום צעדה לגביו.
1: כן, לא, כי חתונים בדרך כלל הם כאילו, בגלל שהם רוצים לצאת, נכון
0: זה אני מבין, אבל אם הוא יצא החוצה חצי שעה, אז הוא יחזור.
1: כן.
0: אז ממילא אם אתה סוגר עליו את הבית, כל הדין של סגירה על הבית של צעידה, זה כאשר אתה רוצה למנוע ממנו שלא יברח ויאבד, כמו צבי. צבי רוצה את החופש, רוצה לברוח מהבית. אז אם אתה נועל את הבית, זה נקרא צד צבי. אבל בחתול זה לא ככה, חתול זה הבית שלו. והרי זה ברור, מרן מביא לגבי תרנגולים, לגבי אבזים, שהם רגילים לחזור לביתם, אז הוא אומר, אין דין נעילה עליהם. טוב, חזק ואמץ, תודה.
1: תודה רבה, תודה.
0: שבת שלום וחג שמח, נעבור לשואל הבא.
2: שלום וברכה רב.
0: רציתי בבקשה לשאול,
2: יש לי סוכה מהברזלים והבד, הפשוטות. עד כמה קריטי לשים פרוטים בכלל בנוסף לבד? ואם כן, עד כמה הם קריטיות מתוחים?
0: התשובה היא ככה. היום משל, צפוי מזג אוויר קצת עם רוחות. ברור לי שברגע שאתה מניח בדים, כמה שתמתח אותם, הרוח תניד את הבדים לכאן ולכאן. אפילו טפח. תסתכל טוב, תראה שהרוח מנידה את הבדים, אפילו טפח. טפח זה 8 סנטימטר. תעמוד באמצע הדופן, אתה תראה שהדופן נע ימינה או שמאלה, 8 סנטימטר לכאן ולכאן. זה מספיק כדי לפסול את הבד, את הדופן הזאת. כי לפי דעת הרב, כדי להגדיר דופן, צריך שהדופן תהיה יציבה שאינה נעה ברוח. לכן, הצורך בלבוד הוא קריטי, כמו שאתה השתמשת בלשון הזו, וצריך להקפיד שגם הלבוד לא ינוע ברוח. בשביל זה עושים לבוד עם כושר מתיחה טוב, כאשר אתה מותח את הלבוד, באמת הוא לא נע. בשונה מבעד, שהוא מקבל בטן, והוא עומד מול הרוח, והוא נע ונד. לעומת זאת, החוטים, הם בדרך כלל, אין להם בטן, הם דקים יותר. ולכן, ההתנגדות שלהם לרוח היא מאוד מזערית, ולכן הרוח אינה מנידה אותם משמעותית. יכול להיות שהם נעים מילימטרים, זה לא עוזר כלום. אבל ודאי חזון איש כותב, שכדי להגדיר, לפסול דופן, צריך דופן שתנות ברוח 3 טפחים, דהיינו 24 סנטימטר. אבל הרב דוחה את זה, אומר לא, אפילו אם אינה, טפח אחד זה מספיק כדי לפסול. אבל מסתבר מאוד שגם הרב יודע שתנודות קלות ביותר של מילימטרים, ודאי שזה לא נחשב. טוב, בבקשה.
2: אוקיי, עכשיו רק הרב עוד שאלה אחת. השיעור של הלבוד הוא שיעור של 24 סנטים לפי מה ששמעתי מהרב?
0: בדיוק, בדיוק, כן, כן. צריך שבין חוט לחוט יהיה מרחק שפחות מ-24 סנטימטר.
2: אוקיי, ובסך הכל הגובה של הדופן אמור להיות 90 סנטימטר?
0: מספיק 80.
2: 80. אוקיי,
0: בסדר?
2: אוקיי, ממש תודה רבה.
0: חזק תודה ואמת, רבה. תודה רבה. תודה. שבת שלום וחג שמח, נעבור לשולי לבא.
2: חג שמח, שבת שלום.
0: כן?
3: הלו.
0: בבקשה, שלום.
3: שלום הרב. הרב, יש לי שתי שאלות בהקשר לחג. אחד, שאלה ראשונה, יש לי מנגל במרפסת, מנגל גז. האם אני יכול להשתמש בו בחג בתוך הסוכה?
0: אתה שואל אם אפשר לבשל בו בסוכה, לצלוט עליו את הבשר.
3: כן, זה המקום שלו, אין לי מקום אחר לשים אותו, הוא נמצא בתוך הסוכה, בתוך המרפסת.
0: התשובה היא כן.
3: ועוד שאלה שנייה, מה לגבי הבישולים, סירים שבישלתי בהם האכלים?
0: התשובה היא, דעתי ברורה כשמש בצהריים, וכך אני נוהג, שהסירים שלנו היום מותר להכניס אותם לסיר, לסוכה, והיום, הגישה היום היא שכשמכניסים סירים, הפוך זה חלק מהיוקרתיות. כך למשל דוגמה ממסעדות יוקרה, כך למשל דוגמה ממלונות יוקרה. מלונות 5 כוכבים מפוארים מאוד, עושים לך בשר על האש בתוך האולם. אתה יכול לראות את זה. ויש הרבה מקומות שצולים את הבשר בתוך האולם, או למשל עושים בופה בן מרי, שמגישים לך את כל הגסטרונומים על

0: לגבי בריכות מים חמים, וכל אחד נוטל מהאוכל כרצונו, ומגישים את הגסטרונומים. הגסטרונומים האלה הם הגסטרונומים עצמם שבהם בישלו, בהם בתנור, את האוכל. והפוך, ככה עושים היום הגשה יפה. כלומר, כשמכניסים היום, אם תשים לב, הסירים שלנו היום תצוגה. היום הסירים צבועים בצבע חיצוני יפה, יש להם חומר ציפוי מאוד מיוחד. היום יש כאלה שמגישים... אז אני אגיד לך, הם דיברו על סירים פעם, שהיו משתמשים בהם פעם, שהיו עשויים מחרס. חרס, איזה חרס? לא חרסינה. חרס, כמו החרס של הקדים של הערבים, של החצר, שאתה מבשל בהם פעם פעמיים, הכל מקבל צבע שחור כזה, שזה מכוער מאוד, על זה דיברו. טוב, שעתנו הראשונה הסתיימה, ניפגש שוב אחר חדשות השעה אחת, בינתיים יישארו עמנו בהזנה, שלום לכם.
1: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכן את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058. גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכן את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC, ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו, 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.

0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
11: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
12: כל זה נמצא בחוברת אחת.
13: כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
11: להזמנות חייגו 055-910-6308.
14: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
15: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
16: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
17: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
18: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת.

0: הבחירות המרכזית לכנסת שומרים על הקול שלך ושלך. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. ברוך דיין האמת, בבני ברק נסתלק לבית עולמו באופן פתאומי זקן המקובלים, הגאון הרב דוד בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב התמוטט בפתאומיות בביתו שברחוב הרב לנדו בבני ברק, שם התגורר בשנים האחרונות. כוחות רפואה והצלה שהוזקו למקום ביצעו בפעולות החייאה ממושכות ופינו אותו במצב קריטי למרכז הרפואי שיבא בתל השומר. למרות מאמצי הרופאים להציל את חייו, הרב יחזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה. שליחנו ליהודה חזן מוסר כי מסע ההלוויה יצא בעוד כשעה. עוד בר חדשות, צהל יתיר לפרסום כי רסר במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורסר במילואים אופק מועלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. השניים יובאו למנוחות בשעות הקרובות. צהל חיסל בעזה שני מחבלי חמאס, אחד מהם הוביל רשת חלפנות שהעבירה מיליוני שקלים לארגון הטרור. בנוסף חוסל מחבל בזרוע הצבאית של חמאס. כוחות צהל ומשמר הגבול בפיקוד חטיבת בנימין אתמול לילה את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף בתחילת השבוע בו נרצח נתנאל שיקרון השם יקום דמו. העתימה בוצעה לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והעתימה הזמנית לבית המחבל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הוציא הבוקר צו הרעי לעמותת שקל התאור הקשורה לחסידות סאטמר. הצו הרעי אוסר על העמותה להעניק לבוחרים כסף כדי להשפיע עליהם שלא יצביעו בבחירות לכנסת. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מונח לכיתת בעיר, מחר שבת קודש, חג הסוכות, תחול ירידה קלה במידות החום, ביום ראשון צפויה התקררות נוספת.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: רב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור דעת ותורה, אוסיף ואתן הלכה חשובה. בעזרת השם הלילה אנחנו נברך בקידוש ארבע ברכות. הברכה הראשונה בורא פרי הגפן, הברכה השנייה מקדש השבת ישראל והזמנים, הברכה השלישית היא ברכת לישב בסוכה, הברכה הרביעית היא ברכת שהחיינו. כפי שנהגו הספרדים בירושלים, וכך העיד הרב עליו השלום לפי כל חכמי ירושלים מקדמה דנה, אנחנו נוהגים כדעת הרמב״ם, שכשמברכים לשב בסוכה, מברכים בעמידה, ומיד בתום הברכה מתיישבים. כך כתב הרמב״ם. כדי לאמץ את הנוסח של הברכה. מהו הנוסח? לשב. אז מיד אתה צריך לשבת. וכך נוהגים גם בכל ימות חול המועד, כאשר אדם בא לסעוד סעודה בסוכה, כשהוא נטל את ידיו ונכנס לסוכה, יברך בעמידה ברכת לשב בסוכה, מיד לאחר מכן ישב, ואז ייטול את הלחם ויברך המוציא. וכך נהג הרב גם לגבי הקידוש של הלילה. שהלילה אנחנו, כמו שאמרתי, מברכים ארבע ברכות, הברכה השלישית מברכים לשב בסוכה. מיד בתום הברכה השלישית מתיישבים, וממשיכים את הברכה הרביעית שהיא שהחיינו, בתוך כדי מצב של ישיבה. נשים לב לזה. אכן, המרוקאים למשל לא נהגו כך. המרוקאים נהגו לברך לשב הסוכה, לאחר ברכת המוציא, כשדיינו הברכה היא כאשר הם יושבים כבר, לא עושים ברכה בעמידה ומתיישבים, כמו שכתב הרמב״ם, אלא הם נוהגים כדעת הראש. ואפשר כך ואפשר כך, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כל מנהג יש לו יסודו בערי קודש, אלו ימשיכו במנהגם ואלו ימשיכו במנהגם. בכל מקום לדעת הרב, כך הרב עליו השלום היה נוהג, לברך ברכה שלישית לשב הסוכה בעמידה, ומיד לאחר מכן לשבת ולברך אז ברכה הרביעית. יש לשים לב,

0: הן, הן לא יכולות לענות אמן, כי עניית האמן יש בה משום הפסק. בדיעבד, מה שמצוי הרבה, שאנחנו מדברים על כך, ולא תמיד אנשים נזהרות ולא עונות אמן, בדיעבד, אם הם ענו אמן, אין בזה משום הפסק, והן יכולות לטעום מהקידוש, ולא תחזורנה ותעשינה קידוש, בדיעבד יצאו ידי חובה, סומכים על דעת המרדכי שעניית אמן, אין בה משום הפסק בין הברכה לתאימה. קודם כל, לכתחילה, יש להורות שאנשים תיזהרנה ולא תעננה. ברכת שהחיינו, אנחנו מברכים היום, צריך לכוון על שני מרכיבים, שני היבטים. עניין ראשון, זה על היום, שזכינו לחג הנפלא הזה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים. הנה, אנחנו מגיעים לחיים, לחיות, ומגיעים ליום 15 בתשרי, שהוא חג הסוכות, תשפ"ז. תודה רבה, ריבונו של עולם. דבר שני, אנחנו אומרים שהחיינו, על עצם זה שאנחנו זוכים לקיים את המצווה של הסוכה. שבו בנפשכם. אם נגיד, במקומות בחוץ לארץ, שיורד גשם מאוד מאוד חזק בלילה הראשון, ואי אפשר לאכול. טוב, מה קורה? אנוס, רחמנה פתרי. אז אוכלים בבית. מברכים שהחיינו? כן, בטח, מברכים שהחיינו. על מה? על היום. אוכלים בבית. אבל למחרת, ברוך השם, יצאה חמה. ואפשר לשבת בסוכה. למחרת, כשהם יושבים בסוכה, הם גם יברכו עוד פעם שהחיינו. על מה? על הסוכה. מצוות הסוכה. הרי אתמול בלילה לא קיימנו מצוות הסוכה. ואז יוצא שהם יברכו פעמיים שהחיינו. פעם אחת בליל החג, כי אכלו בבית. על היום, ופעם שנייה, למחרת, כאשר נכנסו לסוכה, על זה שמקיימים מצוות אכילה בסוכה. אנחנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחודש תשרי מזג אוויר נוח, ואנחנו יכולים לקיים את המצווה של הסוכה כבר בלילה הזה. אנחנו מברכים פעם אחת שהחיינו, ומקיימים על שני הדברים. אחד, על אכילה בסוכה, שהיא מצוות עשה, והשנייה, מברכים שהחיינו, על עניין שהגענו לחג הקדוש, והגענו וקיבלנו את היום המקודש הזה. צריך לשים לב שכולנו, שאנחנו אוכלים את הכזית של הלחם הלילה, להקפיד לאכול את הכזית של הלחם בלי שום תבלין. לאכול את הכזית של הלחם ללא שום תוספת. כמו שהיא, לחם חף מכל תבלין, בלי חצילים, בלי תחינה, בלי שר סלטים, ובלי כמובן דברי מאכל. וגם בגבי שתייה צריך להקפיד, אם אדם רוצה להעביר את הלחם היבש בפיו, ישתה רק מים ולא ישתה שתייה מתוקה. בכל זאת למה? כי יש לנו כלל לגבי מצה בליל הסדר, שאסור לאכול את המצה ביחד עם תוספות של פטורים, שאין בהם משום מצווה. למה? אומרת הגמרא, עתי רשות ומבטל טעם מצה. אם אתה מערבב חציל עם המצה, החציל הוא רשות, והוא מבטל את הטעם של המצה. וכיוון שמצוות אכילה בליל חג הסוכות הלילה הזה נלמד מליל הסדר, שהרי בליל חג הסוכות לא מוזכר בתורה לאכול כזית לחם, אבל לומדים אותו בהקש מליל הסדר, אז לומדים גם את הדין של צורת האכילה מליל הסדר. וכמו שבליל הסדר יש הקפדה לאכול את הלחם, יותר נכון את המצה ללא תוספות, כך יש להקפיד הלילה לאכול את הלחם ללא תוספות. כל זה כמובן רק לגברים, הנשים שאינן חייבות במצוות הסוכה, והן לא מקיימות מצוות עשה של הסוכה, אולי כמו שאינן מצוות ועושות, בוודאי שהן יכולות לאכול עם הלחם תוספות, אבל אנחנו הגברים נקפיד, לאכול כזית לחם בלא שום תוספות, לאחר מכן אפשר לחזור ולאכול את התוספות שיש עם הלחם. חזקו ואימצו, ואתה נעבור למדור דעת ותורה.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
0: חג הסוכות, כמה אפשר להשיג בו רוחניות? המצווה ושמחת בחגיך נלמדת על כל החגים, אבל היא כתובה בחג הסוכות. הרמב״ם כותב, אף על פי שיש מצווה לשמוח בכל ימים טובים, חג הסוכות שמחה יתרה הייתה בו, וזו השמחה של בית השואבה שהיו עושים. חז"ל אומרים, יונה לא היה נביא, אבל מעולה רגלים היה. עלה לרגל בחג הסוכות, ונכנס לעזרת הגברים בבית המקדש, וראה את השמחה הגדולה שהייתה על גדולי ישראל, ששמחים בשמחת בית השואבה, שמח איתם שמחה יתרה,

0: עד שהגיע לדרגת נבואה. ואז הוא התנבא את הנבואה של יונה לנינווה העיר הגדולה. כל ספר יונה בעצם התחיל מאדם כביכול פשוט, שהפך להיות נביא בין חג אחד, בגלל ההיחשפות שלו בבית המקדש לשמחה של בית השואבה. הווה אומר, מלמד אותנו, הדבר מלמד אותנו, עד כמה השמחה בחג יכולה להביא את אדם בפסגות רוחניות גבוהות ביותר. בספרים הקדושים כתוב, שאם אנחנו עשינו ביום הכיפורים תשובה מהיראה, מחמת יראת העונש, מחמת יראת הרוממות, מחמת היראה שהקדוש ברוך הוא חותם אותנו, יחד בעזרת השם בספרם של צדיקים גמורים, אבל זו חתימה לכל דבר ועניין, וכולנו רוצים חתימה טובה, הרי שביום, בראש השנה, בחג הסוכות, כבר עברנו את המורה הזה של הדין, כי אין לנו עכשיו דין. עכשיו יש לנו פנים שוחקות של הקדוש ברוך הוא כביכול. אהבת השם אלינו. ואז כאשר אדם מגיע בהשתוקקות לאהבת השם, הוא מבין כמה טעות יש לו בעבירות. כמה זו שטות עבירה. כמה זה דבר מטופש עבירה. כמה זה דבר מקולקל עבירה. ואז הוא עושה תשובה לא מחמת יראת העונש, אלא מחמת אהבת השם, שהוא רוצה קרבת אלוקים. ואז הוא מגיע לדרגה של תשובה מאהבה. וכידוע לכם מה שהגמרא אומרת, תשובה מיראה מהפכת זדונות לשגגות. תשובה מאהבה מהפכת זדונות לזכויות. אומרים בשם המגיד רבי יצחק לוי מברדיצ'ו, שאמר שזה היסוד של שמחת בית השואבה. בדרך הלצה קצת. מה זה שואבה? ששואבים מים. למה צריך לשאוב מים? אז הוא אמר כך, בראש השנה אנחנו אומרים תשליך, ותשליך במצולות ים כל חטותם. אנחנו מנערים את כיסנו, ורוצים לזרוק לים את כל העבירות שלנו. כן? אבל למה אנחנו רוצים לזרוק את העבירות? בגלל שאומנם אנחנו עושים תשובה בראש השנה, קבלת עול מלכות שמיים, אבל זאת תשובה מהיראה. תשובה מהיראה, עדיין יש עונש על החטא. למה? כי החטאים עדיין נשארים, כמו שגגות. גם שגגה מקבלים עונש. למה אתה עושה שגגה? אז מה אנחנו עושים? משליחים את החטאים לים, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. אבל היום בחג הסוכות, שאנחנו מגיעים בשמחה, בעבודת השם, לאהבה של קודש הבריחו, פה אנחנו כבר עושים תשובה מתוך אהבה. תשובה מתוך אהבה הופכת זדונות לזכויות. כלומר, כל עבירה ועבירה הפכה להיות כמו מצווה. מה אנחנו עושים אם כן? אנחנו הולכים ואוספים את העבירות. אנחנו חוזרים בחזרה ואוספים אותם. אותם עבירות שהשלחנו לים, אנחנו רוצים לאסוף אותם כדי לקבל עליהם זכויות. וזה עניין בית השואבה. שאנחנו שואבים את המים שבהם זרקנו את כל העבירות כדי להגיע לזכויות. כמובן שזה קצת בדרך הלצה ורעיון, אבל הרעיון פה הוא רעיון נפלא מאוד. שבאמת, חג הסוכות אפשר להגיע לאהבת השם מתוך שמחה גדולה בתחילו ורחימו. ואכן, אם נשים לב, נראה שאנחנו מוקפים במצוות כל הזמן. תשימו לב, יש לנו מצוות הסוכה, שהצילה דמאמנותה, הגאון מבינה אמר, שזו המצווה היחידה בעולם, מכל תרי"ג מצוות, שאדם נכנס לתוכה ברמ"ח איברים ושס"ה גידים. כל המצוות, ניקח תפילין, מונח על חלק מגופנו. טלית, מונחת על חלק מגופנו. אדם עושה, אפילו לומד תורה, אז הרגליים לא לומדות תורה, נכון? הראש לומד תורה, הדיבור שלנו לומד תורה. כן? אדם עושה חסד, אז הידיים שלו עושות חסד. אדם רץ לדבר מצווה, אז הרגליים עושות מצווה. בסדר, אבל לא כל הגוף. הביטו הורו. אנחנו נכנסים כולנו לתוך הסוכה ברמה חברים שעשה גידים. כלומר, מה העניין הזה שהסוכה הצילה דמאמנותה? יש בה קדושה, יש בה רוחניות. אסור לעשות בה דברים נלוזים. אסור להכניס בה דברי פסולת, כמו שכתוב בהלכה. והיה אסור להכניס את הסירים של פעם, שהיה בהם תינופת. אמרנו שהסירים של היום הם כבר יפים במותר. אבל דברים שהם מזלזלים בסוכה, אסור לעשות. למה? כי יש בה קדושה. בל נשכח שבסוכה שלנו מגיעים אבותינו הקדושים, שבעה ושפיזין. כמה זה נפלא. ארבעת המינים. ארבעת המינים, מרן השולחן ערוך בבית יוסף כותב, שארבעת המינים האלה הם כנגד שמות הוויה י' כ' ו' כ'. כולם מכירים את הסיפור שמספר מספר בית יוסף על הרב ריקנטי, מרבני המקובלים של איטליה, שהוא עירח בביתו איזה מגיד ירושלמי אשכנזי, שהגיע מארץ ישראל לאסוף כנראה כסף לעניי ארץ ישראל, והוא התארח אצלו בחג הסוכות. איך קוראים לו אותו אדם? רבי יצחק, אשכנזי. טוב. מה היה תפקידו? הוא היה מגיע לחוץ ארץ כדי לאסוף כסף לצורך עניי ארץ ישראל. והוא התארח אצל הרב ריקנטי. ואז בלילה כשהרב ריקנטי עלה לישון, הוא חולם שהוא רואה את רבי יצחק הזה, שהוא מארח אותו בביתו, כותב ספר תורה, והוא כותב י' ק' ו' ק', שם הוויה, אבל הוא מפריד בין הו' לבין הק'. דיין, הוא כותב י' ק' ו', כן? אחר כך מפסיק, מדלג שתי אותיות, וכותב עוד פעם את ה'. אז אמר לו, הרב ריקנטי, סליחה, איך אתה כותב? צריך לכתוב י' ק' ו' ק' מחוברות. אתה פוגם בשמות הקודש. אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת? כך אנחנו נוהגים אצלנו בארץ ישראל. באמת? מוזר. פעם ראשונה אני שומע שבארץ ישראל כותבים ספר תורה י' ק' ו', מדלגים וכותבים ה' בסוף? מוזר. התעוררתי, והנה חלום. צחקתי, אמרתי חלום. למחרת בבוקר, כשהלכנו לבית הכנסת עם ארבעת המינים, אני נוטל את ארבעת המינים, ואני מחזיק אותם צמודים זה לזה, מחוברים יחדיו. והנה אני רואה את רבי יצחק מיהודאנו, שמחזיק ביד ימינית, ביד ימין הוא מחזיק את שלושת המינים, שזה הלולב, ההדס והערבה, וביד שמאל הוא מחזיק את האתרוג, אבל הוא מפריד ביניהם. היד שמאל מרוחקת מיד ימין. הוא מחזיק ביד ימין את שלושת המינים, ביד שמאל את המין הרביעי שזה האתרוג, ואינו מדביק אותם. וניגשתי אליו, אמרתי לו, רבי, למה אתה עושה ככה? צריך לחבר אותם. מה הוא ענה לי? כך נוהגים במקומנו בארץ ישראל. פרצתי בצחוק גדול והבנתי שזה היה החלום שלי בלילה. אז מה, זה רוח הקודש? ואחר כך מוסיף מרן הבית יוסף ואומר, סתם החלום הזה ישווה את ארבעת המינים ליות כ' ו' כ'? סתם אתם חושבים? כיוון שבאמת ארבעת המינים זה יות כ' ו' כ'. אנחנו מבינים את המשמעות? כלומר, כשאני נוטל עכשיו את ארבעת המינים, אני מחזיק ביד שם הוויה, ברוך הוא, י' ק' ו' ק', כמה זה מרגש, כמה זה מיוחד. שרבית המלך. רבך בר יעקב היה נוטל את ארבעת המינים ואומר, גירה בעיניך השטן. כשאנחנו מכוונים לארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה, כתוב בספרי המקובלת, בפשטות הכוונה, שיהיה לנו ברכה בגשמים, למנוע רוחות רעות וטללים רעים, ולכוון על ארבע רוחות השמיים שיהיה לנו שפע גשמיות. כמובן צריך לכוון על זה. אבל הכוונה הנוספת היא כוונה לרוחניות. ארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה, להוציא טללים רעים ורוחות רעים, הכוונה דברים של יצר הרע. טומאה, הרהורים אסורים, מחשבות זדוניות, מחשבות של קנאה ושנאה, מחשבות של לשון הרע, מחשבות של עין רעה, לא לחשוב דברים טובים על השני. כל מיני מחשבות ואירועים אסורים. גם על זה אני מכוון. ואיך אני עושה זאת? על ידי ארבעת המינים שאני נוטל יחד, י' ק' ו' ק'. תראו כמה זה נפלא. אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בזה שאני נכנס לסוכה צילה דמאמנותה. אני מתחבר לקדוש ברוך הוא בזה שאני נוטל את ארבעת המינים ומחזיק אותם, י' ק' ו' ק'. ככה יש לנו שבעה ימים, השנה שישה ימים. כמה זה מרגש. ועלית על כולנה, כאשר אנחנו מגיעים בסוף, בסוף, בסוף, אחר השנה רבה, אנחנו מגיעים ליום הנכסף, יום שמיני עצרת, יום שבו אנחנו מתייחדים עם הקדוש ברוך הוא. אין מצוות מיוחדות. יש רק דבר אחד. להיות מחוברים עם השם. ואחר כך חוזרים לשגרה. בעצם אנחנו עולים ועולים ועולים ועולים. תשובה מאהבה, הכרה בחסדים של הקדוש ברוך הוא איתנו, הכרה בגדלות השם, ברוממות הקל, וככה עם האנרגיה הזו, אנחנו נבוא לחורף שיבוא עלינו לטובה, ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה.

0: שבנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה. כן, שלום, בבקשה.
1: שלום הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
1: מקודם עלה מאזין ודיבר לגבי דופן מתעגלת בסוכה.
0: כן.
1: אז אצלי במרפסת הסורגים הם מתעגלים כלפי חוץ.
0: כן.
1: שאלה אם זה לא נחשב דופן?
0: הלו. אז התשובה היא ככה. אם אתה לוקח קו מדומיין שזה ישר, כאילו ממשיך ישר מלמטה, ואתה רואה את הבטן שיוצאת.
1: מהגובה של הלמעלה של הסורג?
0: כן, ואתה רואה את הבטן שיוצאת. מה המרחק של הבטן שיוצאת, ועד הקו המדומיין הזה שזה מתחת לסכך. אם המרחק הוא יותר משלושה טפחים, יותר מ-24 סנטימטר, אז החלק ההוא של הסורגים לא מצטרף בכלל לדופן.
1: אם יש יותר מכמה? 24
0: סנטימטר. ברגע שזה עובר...
1: מהפי גובה של המעקה, עד למטה קו ישר.
0: זאת אומרת, אתה לוקח קו ישר מהסכך למעלה, אתה מוריד קו ישר למטה, ואתה מדמיין, ומהקו המדומיין הזה תראה עד הבטן הזאת כמה המרחק. אם המרחק יותר מ-24 סנטימטר, אז זה לא מצטרף. זה כאילו מתנתק ממנו. אז יש לך כאילו חור. בתוך הדופן יש לך חור.
1: הבנתי, אז צריך לשים איזה קרש כזה?
0: קרש, שיהיה, כן, שיהיה בתוך שלושה טפחים, דהיינו, אם הבטן היא נגיד 40 סנטימטר, אז בתוך 40 סנטימטר תשים איזשהו קרש, ואז ה-20 סנטימטר למטה ו-20 סנטימטר למעלה מתחברים אחד עם השני מדין לבוא.
1: הבטן היא בערך 28, עכשיו מדדתי.
0: אז זה לא טוב. אתה חייב לשים משהו, לא טוב.
1: הבנתי, הרב, תודה רבה.
0: חזק ואימץ, תודה רבה, שיהיה חג שמח, נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה.
2: שלום, כן, שלום, רציתי לשאול לגבי חול בשר וחלב. בסלון פייצת מבואר, מבואר שכיקום אסור לכל גבינה על שולחן שאכלו עליו בשר, כיוון שיש לך אוכל בשר על השולחן. עכשיו, ממש מפתה שכל שהרבא אומר, שכל זה בזמנם, שהיו אוכלים את המאכלים על השולחן. אבל כיום שאנחנו אוכלים ובתוך כלים, מספיק להפוך את המפה ולהסיר את הפתיתים מהשולחן.
0: טוב.
2: רציתי לשאול על מה העולם היו סומכים, שאוכלים על אותו מפה גם בשר וגם חלב, בלי להפוך את המפה. ככה, פשוט על אותה מפה, בלי להפוך את המפה, פשוט מעבירים ניקוד ואוכלים, הרי כל היתר זה רק אם אוכלים את המפה, אין מי שמתיר אחרת, ראיתי גם באחרונים, כפה חיים מאוד.
0: התשובה היא ככה, אני לא יודע מפה, אני יודע שדברי חלב בדרך כלל אנחנו אוכלים על השולחן, יש לנו שולחן נגיד עם ציפוי זכוכית, בדרך כלל בשרי אוכלים על מפה, אם זה חלבי אוכלים על השולחן עצמו, וגם לפעמים ביום חול אנחנו אוכלים על השולחן עצמו בשרי, אבל מקפידים לנקות את השולחן. ניקוי טוב, יסודי.
2: זה על השולחן, אני מדבר על השולחן שיש עליו מפה. על אותה מפה שהאבנית, אוכלים גם בשר וגם חלב. רק נקים בהם באמצע.
0: התשובה היא, שהאבנית זה חומר שהוא די קשיח, ואפשר לנקות אותו עם חטא לחה בצורה מושלמת. ברגע שאתה מנקה...
2: אין מי שהתקרבתי
0: לזה. מה, אתה רוצה לומר לי שיש גזרה מדרבנן שאסור להשתמש באותו שולחן? אין כזו, אין בשום מקום כזו גזרה. אתה בעצם אומר שיש גזרה, השם הלא ניקה טוב. אין דבר כזה. אין גזרה שחזל שאסור לאכול שם הלא ניקה טוב. ברור שאם הוא ניקה טוב, האיסור הוא איסור אמיתי, שיש חשש שמה נשארו פירורים. זה, אבל אם אתה בטוח שלא נשארו פירורים, מותר. הרי האחרונים עצמם באו מוכיחים את דברנו. בזה שהם אמרו שאם אתה שם אוכל על כלים, אין גזרה. עד פשטו, שברגע אתה אוכל על כלים, אין לכלוך. אז היא אכלתי על השולחן, וניקיתי ואין לכלוך.

0: אז מסתבר שאין גזרה.
1: כן, אבל הרב אומר, הפת השמאלי, שכל היתר זה רק אם אתה גם מנקה את המפה, וגם הופך אותה. אם אתה לא הופך אותה, אין מי שמתאים.
0: אני מסביר, אני מסביר. כל זה בגלל שאין לו מתנקה טוב. אבל ברגע שהתנקתה טוב, אלא אם כן אתה תבוא ותלמד, שיש פה גזרה מיוחדת של חז"ל, שמה לא ניקו טוב. זה ודאי שזה לא נאמר. אם היית מוכיח לי, אני לא חס וחלילה, לא מתווכח עם גזרות של חז"ל. השאלה, מה חז"ל גזרו? אם חז"ל גזרו שיש גזרה, שאפילו שאתה מנקה מצוין, שמה לא ניקית טוב, על הרסי. מקבל כל מה שאמרת. אבל לא מצינו דבר כזה. אתה יודע מה? שווה לעיין. אני הרבה זמן לא למדתי את זה, בעזרת השם בכולל שאנחנו מתחילים בזמן הבא, ואני אתחיל למסור על זה שיעורים, בלי נדר אני אעיין. אני אומר את התשובה שלי לפום ריאתה, אבל שווה לעיין. טוב, בסדר גמור. חזק ואמץ. תודה רבה. תודה. חזק ואמץ, ישר כוח על ההערה. תודה רבה. כן, נעבור לשואל הבא.
2: שלום.
0: שלום, בבקשה.
2: סבתא שלי בנתה סוכה מתחת החנייה. והשאלה אם... והיא מוציאה את זה לכביש מתי שצריך. שאלה אם, אם הסוכה כשרה או פסולה.
0: מה פירוש מוציאה? מה זה, על גלגלים? מה, לא הבנתי איך לא. אפשר להוציא סוכה.
2: זה סוכה על ברזלים, היא גוררת.
0: גוררת, הבנתי. עכשיו הבנתי. אז התשובה היא ככה. הלילה... היא תוציא את זה לפני כניסת החג, תוציא את זה, ברגע שהיא מוציאה, הסוכה כשרה. אחר כך היא מכניסה, אפשר תמיד להוציא ולהכניס כל החג בלי חשש. בסדר?
2: כן.
0: בסדר?
2: כן.
0: בסדר גמור. חזק ואמץ. תודה רבה. טוב. חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא.
3: הלו, שלום רב.
0: שלום, בבקשה.
3: שלום. אני רוצה לשאול את הרב לגבי הנושא הזה של הבקבוקים בשבת, של הפתיחה שלהם. הבנתי, אמא שלי מקשיבה לך באופן קבוע, וכאילו היא אמרה שהרב אומר שמותר. כן. אני יודע שאסור, הרב יכול להסביר למה מותר?
0: בטח, בשמחה רבה. אני אצלי, אתה יודע מה? בוא נעשה עכשיו התערבות שאני אצליח לשכנע אותך. בשביל הספורט, בשביל הספורט, תשמע טוב. בוא ונגיד שהבעיה, יש פה שתי בעיות. נתחיל בזה שמדובר בפקק פלסטי, שיש לו...
3: לא, פלסטיק בדי. אוקיי, סליחה
0: שהפעתי. רגע, אתה רוצה לדבר על המתכת?
3: מתכת אנחנו מדברים, כן.
0: בסדר גמור, לדבר על המתכת, בוא נדבר על המתכת. עכשיו, איך עושים את הפקק של המתכת? יש כמין חתיכת פח שמתאימה לפקק הזה, ואז כשסגרו את הבקבוק, הפח הזה מולבש על הבקבוק, ויש כמין שטנץ כזה שלוחץ את הפקק על הבקבוק ויוצר... את הפקק תוך כדי סגירה על הבקבוק. בסדר? זה המקרה. עכשיו, הבקבוק עכשיו נמצא לפנינו עם פקק. הפקק הזה, יש לו טבעת למטה, שאפשר לחתוך אותה. עכשיו, הפקק הזה, שהוא סוגר את הבקבוק, יש לו תורת כלי או לא? אז יש כאלה שאוסרים טוענים שאין לו תורת
3: כלי. כלי של פקק, זאת אומרת, הוא מחסה, הוא לא פקק.
0: לא, זה כן פקק, ועוד איך פקק. זה בדיוק שומר על הבקבוק, בטח שהוא פקק. מה זה פקק?
3: אם תהפוך אותו...
0: נו.
3: פקק זה כביכול, הצורה של ההברגה גורמת שלא יהיה אפשר, כביכול...
0: לא, זה מונע מהתחולה. זה מונע מהתחולה לצאת החוצה. מה זאת אומרת פקק? מה זה פקק? בטח שזה מונע. מה המטרה של פקק? לשמור על התחולה בפנים. זה שומר על התחולה בפנים.
3: אז יש שתי אפשרויות של פקק. יש אפשרות של פקק שהוא רק נכסה. אם הוא רק נכסה, אז רק כביכול שלא ייכנס כשרוכים מלמעלה או משהו כזה. יש אפשרות נוספת, וזה מה שקיים היום בבקבוקים, שזה כביכול נועד, איך זה, כאילו...
0: לחזור ולהשתמש בו.
3: לשמור על זה חזק, בצורה חזקה כביכול, שזה לא יהיה... שזה ישמור על הטריות שלו, שזה יהיה סגור.
0: בסדר, זה בדיוק, כל זה נעשה בפקק הנוכחי. עכשיו במצב הנוכחי הוא עושה את הכל.
3: שפתחנו אותו.
0: למה? למה עכשיו במצב הנוכחי זה שומר על התחולה של היין? לא מבין. עכשיו אני אביא לך ראייה. בוודאי שזה שומר. בוודאי שזה שומר. לא נכון. זה שומר. אפשר לדקח על עובדות.
3: יש אפשר לספק בחנות פקק כזה?

0: לשווק בחנות פקק בלי חריצים?
1: מה זאת אומרת? יש לו חריצים. יש לו חריצים.
0: את החריצים עושים, את החריצים עושים באותו רגע שכביכול...
1: אבל אחרי שעשו, הכל נכון. אחרי שעשו. אני רואה, רגע. אני רואה לפניי בקבוק. ואני רואה לפניי בקבוק. ואני רואה פקק שיש בו חריצים. עכשיו אני קיבלתי פקק שהוא כלי או לא? בוודאי שכן. איך אפשר להגיד שלא? זה עובדה, זה שומר, זה מעולה. עכשיו, אתה טוען שיש לו גם רוזטה למטה. אני אטפל ברוזטה. אבל במצב הנוכחי, זה פקק גמור. אז איך אפשר להגיד שהוא לא כלי? זה דברי הבל. מי שאומר את זה, לא מתחיל.
0: אפשר לפתוח בו. אני אומר, זה פקק גמור.
1: אז אני רוצה להגיד לך ככה. אפשר לפתוח. תקשיב. הטבעת, רגע, הטבעת לא מונעת לפתוח אותו. הטבעת, אם עכשיו תצא, אם תצא הטבעת ביחד עם הפקק, אז טוענים...
0: לא נוכל להחזיר אותו.
1: לא נוכל להחזיר אותו. זו טעות פטלית. אתה לא יודע. אפשר להחזיר בדיוק את הפקק עם הטבעת. אתה לא מאמין. אני לא האמנתי עד שהראו לי. הוציאו פקק.
0: אם מנסים, אבל לא בצורה...
1: לא. הוציאו לי פקק. הוציאו לי פקק עם טבעת, והחזרתי אותו בקלות רבה מאוד. אתה לא תאמין. אז מה אתם ממציאים?
0: אני רוצה להבין את הרב, הרי כל הרעיון זה שהטבעת היא כביכול יותר צרה.
1: לא, פתח, אז אני אגלה לך סוד. זה בדיוק, עכשיו, לצאת הוא לא יוצא. לצאת הוא לא יוצא עד שהוא נחתך. אבל להיכנס הוא נכנס בקלות, זו עובדה. עובדה, אי אפשר להתווכח. הביאו לי בשיעור תלמידים שעובדים במפעל, הביאו לי פקקים כאלה. אם אתה באת, אמרו לי תסגור, לא האמנתי. סגרתי בקלות. אחרי שסגרתי זה ננעל, באמת זה לא יוצא עד שזה נחתך. אבל מבחינתי אני לא צריך שזה יחתך. מבחינתי אני יכול להוציא את זה. שזה יצא, אני לא צריך את זה בשביל הפקק. זה בדיוק מה שאני מתיר בפקקי פלסטיק. אז אני חוזר ואומר, יש איזה תורת כלי. אז מה אנשים אומרים? שאתה ממציא שם של כלי בשעה שאני פותח. זה לא נכון. עובדתית זה לא נכון. פשוט לא נכון. אתם יכולים להגיד לי, עד מחר, לא נכון, עובדה, זה לא נכון. יש את האמרה המפורסמת של רבי סולל כפישר, שהרב מביא, שהוא טוען שיש כאלה רבנים שטענו שקופסה של שימורים סגורה, אטומה מכל עבריה, אין עליה תורת כלי. כאשר פותחים את הקופסה, עושים כלי. כן? זה כאלה רבנים, חצי יצחק ועוד. והוא מביא ראיה ממשנה במסכת כלים, שכתוב במשנה בפורש, שתפילין של ראש ותפילין של יד, שהן סגורות עם חוטי גידים, מקבלות טומאה כדין כלי שיש בו בית קיבול. ולמה? כי יש בתוכו את התפילין, וזה מיועד לקבל תפילין. אבל שואלים המפרשים, אבל עכשיו הוא סגור מכל עבריו. והוא סגור ואטום מכל עבריו. וכדי לפתוח צריך עכשיו לחתוך את הגידים והכל, והרי לא מיועד, התפילין לא מיועדות לפתיחה. אומרים מפרשים, אז מה אם זה פתוח מסגור מכל עבריו? עצם העובדה שהוא מחזיק בתוכו דבר חשוב כמו הפרשיות, יש לו דין של בית קיבול וכלי. ומכאן הוא מוכיח כהוכחה אלימתה, שאין עליה תשובה, שגם קופסת שימורים, רגע, למה אתה מפסיק? שנייה, אני אגמור. שגם קופסת שימורים, נקראת כלי, גם כי היא סגורה וחתומה מכל עבריה. זה אני הבאתי ליתר ביטחון. לא צריך את זה, זה כלי גמור, נקודה. הפקק הוא כלי גמור, מי שיגיד אחרת, אני לא מבין אותו. אתה לא רוצה לקבל, אל תקבל.
0: רק רגע אחד קטן, אני אנסה להבין, אני באמת אנסה להבין, כי שוב, כמו שאמרתי לרב, אמרתי לאמא שלי שעשו, אומרת לי, אבל הרב אמר שמותר, אני נסיתי להבין למה, אני עדיין מנסה. כי אם באמת זה, אני באמת רוצה לדעת. וכביכול, הדוגמה של השימורים, זה כביכול היה כלי, ואז סגרו אותו, אותו דבר התפילין, זה היה כלי וסגרו אותו. בסיפור של הפקק זה מעולם לא היה כלי, לפני שפתחנו את הפקק.
1: אבל עכשיו הוא כלי. עכשיו הוא כלי, גם כשהוא סגור.
0: לא היה רגע אחד שבו הפקק יכל, חוץ מהנושא שבאמת הרב אומר שאפשר להוציא ולהכניס את הטבעת
1: בצורה... כן, אני יודע. אבל הציבור לא מבין, עכשיו, כלי זה דבר שיש לו שימוש, והוא משמש אותי לשמור על הפקק ועל התחולה של הבקבוק. גם הבקבוק נקרא כלי, וגם הפקק נקרא כלי, זה ברור לי כשמש בצהריים, שהבקבוק הזה יקבל טומאה, כי הוא נקרא כלי עם בית קיבול והכל. אתה מבין אחרת, זכותך. אין מה לעשות, זהו. תודה רבה, אני מודה לך מאוד.
0: תודה רבה.
1: חזק ו...

0: מת. תודה. שבת שלום וחג שמח. נעבור לשואל הבא.
1: חג שמח הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
1: שלום, יש לי בבקשה שלוש שאלות קצרות. שאלה ראשונה, בשבתות אצל ההורים שלי, רציתי לדעת אם מותר להשאיר במתק של האור קיסם, שהאור בקומה יישאר דלוק כל השבת, כי כשיורדים בערב שבת אז גם יש חושך וגם לא כל הדיירים בבניין הם יהודים, זה קצת מפחיד כאילו לרדת. אז רציתי לדעת אם אפשר להשאיר קיסם או שזה
0: יקרה גזל. את שואלת, גזל מצד ועד הבית של כולם.
1: כן, כן. כן, מצד שאנחנו משלמים ועד בית.
0: כן, נכון. והאפשרות שלכם היחידה ליהנות מהאור, זה רק על ידי זה שהאור יהיה דולק כל השבת. נכון?
1: נכון.
0: מה אני אגיד לך? אני במקום לשאול שאלה כזו רב, הייתי מעלה את הנושא הזה בוועד הבית, שהציבור ידע, שהשכנים ידעו שאנחנו דתיים, ואנחנו משלבים, וזה מגיע לנו השירות הזה מכולם, שהאור יהיה דולק כל השבת. הרי בבניינים דתיים, כולם מסכימים לזה, כי כולם רוצים את זה. פה, לצערנו הרב, רובם חילונים, והם לא רוצים, מרגישים שזה בזבוז חשמל. צריך שזה יהיה על דעתם. אני לא יודע מה יקרה אם יבוא מישהו ויגיד שהוא מתנגד. יכול להיות שיש בזה חשש של גזל. הוא מתנגד.
1: זה בניין ישן כזה, כאילו אני מניחה שאני מספיק שאני אשאל את האיש שאוסף את הכסף, כאילו את האיש של הוועד בית וזה, ואם הוא יגיד לי כן כן או לא לא, ולפי מה שהוא יגיד.
0: בסדר, טוב. בסדר.
1: אוקיי, אוקיי, תודה רב. שאלה נוספת, רציתי לדעת אם מותר לי לתת מאכל או משקל או משהו שהוא המוציא לבן אדם שאני יודעת שהוא בוודאות לא יברך, או למישהו שבספק. נגיד לפעמים מביא חטיפים לכיתה של הילד, ילדים קטנים, אלא אם כולם יברכו. נורת המנקה של הבניין.
0: התשובה היא, הרב עליו השלום כתב על זה תשובה, במסקנתו, שאפשר לתת דברי מאכל לאדם שלא מברך, ובלבד שיקפיד לא לתת לו בידו, אלא יניח על השולחן והוא לוקח מאליו.
1: אוקיי, בסדר גמור. בסדר, ושאלה אחרונה, רציתי לדעת אם בכל המועד בעזרת השם, מותר לי לעשות בקן וזו תוכנה כזאת של עיצוב, אבל שהיא ממש זמינה לכולם, כאילו לא צריך להיות ממש מעצב כדי לעבוד בה. אם מותר לי לתת, אני רוצה לכן כאילו תמונות יפות לחג ולהזמין אותם דרך שיין, אבל רציתי לדעת אם מותר לעשות את הייצור של זה, אם מותר לי לעשות את זה בחג עצמו.
0: אני רוצה
1: כאילו להבין, בכל המועד
0: את מזמינה תמונות בשיין, את מעצבת את התמונות קודם?
1: אני מעצבת את התמונות בתוכנה שנקראת קנווה, אני נגיד עם הפסוק שאני רוצה, עם הדמות שאני רוצה, הכל, ואז בשיין אני אוכל להזמין את זה על בד, על פלסטיק, במחירים מאוד זולים. אני לא רוצה את זה לשנה, אני רוצה את זה נגיד לשנה הבאה, אבל רוצה את המותר לי בכל המות שיש לי קצת יותר זמן פנוי לעשות את זה.
0: ומסתבר מאוד שהפעולה הזו שאת עושה בתוכנה, היא לא פעולה שכל אדם יודע לעשות.
1: אז זה מתחלק, כי נגיד אם אני עושה אותה, אני יכולה לעשות אותה, כל אחד שיש לו את התוכנה יכול לעשות אותה, זה מה שיפה בתוכנה. מצד שני, אם אני מעבירה את זה לאחותי, כן, במיליון אחוז, אפילו בני נוער נותנים להם היום, התוכנה כאילו פתוחה להם, עם כל מיני אופציות יותר, שנגיד אני צריכה לשלם עליהם, לבני נוער זה פתוח בחינם, כדי שהם יוכלו לעצב בזה נגיד עבודות וכל מיני כאלה. אבל, הרבה פעמים אני מעבירה את זה לאחותי, שהיא למדה עיצוב גרפי, היא לא מתעסקת בזה, אבל היא כן למדה את זה, ואז היא כאילו מדייקת לי, אומרת לי, וואי, את הכל לא במרכז. לי זה כן נראה במרכז, אבל היא בעין שלה, אז היא אומרת לך, כן, אני אשר לך את זה, איזה גודל את רוצה את זה, אני אסדר לך את זה. אז שאלה אם לי מותר לעשות את התמונה מלכתחילה, אז אם מותר לי להעביר את זה לאחותי שהיא תסדר, ומותר לי גם לשלוח את זה דרך שיין.
0: בסדר, קודם כל, להזמין בשיין דברים מותר בכל המועד. אפילו שזה יגיע אחרי החג, מותר, כי זה מלאכת אדיוט, אין פה שום דבר, זה רק מסחר. ועכשיו יותר נוח לך להזמין, ככל המועד, אז מותר להזמין. תשובה, הלכה למעשה, מותר להזמין בשן ואלי אקספרס, דברים כאלה, אפילו שזה יגיע אחרי החג. מותר. הבעיה היא, המסחר מותר, הבעיה היא התוכנה פה. ולא יודע למה, קצת קשה לי לקבל, אבל אני נותן לך את ההחלטה. אם את רואה לנכון, שאת באמת, בעינייך, הדבר פשוט, שזה נקרא מעשה הדיוט, וכל אחד שלא מבין בגרפיקה יכול לבצע את ההזמנה כמו שאת מזמינה, הדבר מותר. בסדר? זאת התשובה.
1: הבנתי, אבל להעביר את זה נגיד לאחותי שהיא יותר מדייקת את זה, וכי נעשה את היד באמת יותר
0: המשקלות הזה, לא? זה בדיוק דומה למה שכתב מרן לגבי תפירה. מרן כותב, אני לא יודע לתפור, אבל מותר לי לתפור כפתור, כי אני תופר כפתור, אני לא תופר טוב.

0: אבל לחיית אסור לתפור כפתור, אלא אם כן הוא יעשה בצורה גסה כל כך שזה יהיה ניכר. אבל אני שאני לא יודע, מותר לי, כי אני עושה מעשה אדיוט.
1: כן.
0: בסדר? איך נקראת התוכנה הזו?
1: קנווה.
0: עכשיו, התוכנה הזו נגישה לכולם או שהיא בתשלום?
1: לכולם, היא נגישה לכולם, אבל אם אתה עובד משרד החינוך או אם אתה תלמיד, אז פתוחים לך בה הרבה יותר אופציות. סתם דוגמה, אני רוצה לעשות איזושהי יור, נגיד של כתר. אוקיי, מרשום למטה מלך הכבוד, סתם דוגמה. אז זה יהיו ארבע אפשרויות של כתרים, אבל כל הכתרים המעוצבים יפה, שהם יותר מיוחדים בנראות שלהם והכל, אז אליהם יהיה סימן של כתר, וזה אומר שאני צריכה כביכול לעשות מנוי לתוכנה. אבל אם אני עובדת במשרד החינוך, או אם אני תלמידה במשרד החינוך, אז הכל פתוח, כל התוכנה פתוחה.
0: הבנתי. כל מי שיש לו מספר מורה ויש לו אופיס בחינם, כל המורים שזה אופיס בחינם, יש לו גם את זה.
1: כן, צריך להעלות הם דורשים להעלות תלוש שכר ולהוכיח כאילו שממש עובדים בהוראה, ואז אפשר להעלות את זה וכל האופציה, גם מבחינת פונטים של כתב. יש מלא סוגים של פונטים מאוד מיוחדים, הכל, כן. תודה רבה.
0: בסדר. תודה רבה לך, עסקי ואמצי, חג שמח.
1: תודה, תודה. חג שמח.
0: כן, נעבור לשואל הבא.
2: שבת שלום, הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: שלום וברכה. שאלה ראשונה, הרב, אם אפשר, בבקשה. ציצית תלית גדול שנחתכה אחת מהציציות, רוצה להחליף את הציציות, מותר לחתוך את מספריים את כל הציציות?
0: התשובה היא כן. התשובה היא כן, מותר לחתוך ציציות במספריים, כן. יש מחמירים שלא לחתוך ציציות במספריים בגלל העניין הזה של המזבח, אבל זה ממש חומרה וחסידות, מצד ההלכה מותר.
2: טוב, שאלה נוספת הרב, אם עכשיו בערב שבת, ערב חג סוכות, אנחנו הולכים למשפחה לאכול אצל הבן, ולא בטוח שנחזור לישון בסוכה שלנו, אני צריך להדליק נרות שבת בבית. אשתי ודאי לא תחזור, מי שיחזור אולי זה אני והבן.
0: אז תדליק, אם אתה חוזר, תדליק עם ברכה, אם אתם לא חוזרים, או ספק, תדליקו בלי ברכה.
2: הבנתי. בסדר גמור, תודה רבה.
0: חזק ואימא, תודה רבה, שבת שלום וחג שמח. כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום, כן, שלום כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
3: שלום כבוד הרב, גמר חתימה טובה ותודה רבה.
0: כן.
3: חשוב לי מאוד לשמוע את דעת הרב, אני ניסיתי לפני כיפור פעמיים בשתי השידורים לעלות ולא הצלחתי מהעומס, ומבקשה ממשר שהרב יגיד לי, אם התנהלתי נכון, בכיפור, כי שאלתי רק בקו ההלכה, כי לא הסקתי את הרב בשידור. בת 68, לפני 7 חודשים עברתי החלפת מסתם, אחרי 12 שנה מהניתוח הראשון, ואני סוכרת גם, ב-30 שנה ברוך השם. אני רוצה לשמוע את דעת הרב רפואית.
0: מה את נוטלת לסוכרת?
3: שלוש פעמים ביום מטרופמין.
0: מטרופמין.
3: כן.
0: זהו, רק זה?
3: לא, יש לי 6 כדורים של הלב.
0: טוב, בסדר, מה, זה אספירין וזה וקומדין?
3: כן, כן, קרדיאלוג, אספירין.
0: הבנתי, הבנתי, הבנתי. מה, ועברת את כיף לו?
3: לא, חלילה, החלפת מסים. לא,
0: התשובה היא ככה, את צריכה להתענות.
3: אז זה קבל לך, אמור לי לאכול בגלל הכדורים,
0: טוב, נו, מה אני אעשה? זה לא פעם ראשונה שאני רואה רבנים שככה אומרים. ברור לי שאת יכולה להתענות.
3: כמובן שמהערב לא נגעתי.
0: זה לא משנה, את יכולה להתענות בשקט. המסתם שעברת לפני 8 חודשים, ברוך השם, את בסדר, וגם הסוכרת שלך לא בעייתית, את לא נותנת אינסולין. מטרופומין זה כדור שלא עושה היפו, כן? זה לא עושה היפו גלוקמיה. היית מפסיקה עם המטרופומין הזה לקודם החג, והכל היה בסדר. טוב.
3: ברור.
0: השמי הזו, תראי. את התקשרת, לא התקשרת לבית הוראה שלי. אם היית מתקשרת לבית הוראה שלי, היית מקבלת מענה יותר מוסמך, יש לנו רבנים מומחים שיושבים איתי ומדברים איתי, גם שואלים אותי. טוב, השמי יעזור לך. חזקי ואמצי, מה את רוצה לשאול?
3: תודה. אז רק וגם שתייה גם אסור לי, כבוד הרב?
0: מה זה משנה עכשיו? יאללה. שמי, אז קודם כל שתהיה לך בריאות איתנה. לא צריך, לא צריך, לא צריך תשובה. לא צריך. נעשה תשובה על עבירות. זה לא עבירה, כי את שמעת בכל רב וזהו.
3: תודה רבה.
0: טוב, חזקי ואמצי. שיהיה חג שמח ושבת שלום.
3: חג שמח ומר חתימה טובה. תודה רבה.
0: כן, נעבור לשואל הבא.
4: שלום.
0: שלום רב, בבקשה.
4: הרב, השאלה שלי זה בנוגע לכיבוד הורים. אבא שלי מצביע למפלגה מסוימת, והרבנים של הידה שלי אומרים להצביע למפלגה אחרת. הוא מצביע למפלגה חרדית, אבל לא מה להקשיב לאבא או לרבנים.
0: מה, אבא שלך מחייב אותך להצביע כמו שהוא אומר?
4: אבא שלי ממליץ לי להצביע למפלגה מסוימת שהוא מצביע, חרדית כמובן, אבל הרבנים שלי אומרים...
0: רגע, הבנתי. קודם כל, ממליץ זה לא מחייב אותך מצד כיבוד אביים. כיבוד אביים זה כאשר אבא אומר, תשמעי, אם את לא תצביעי כמו שאני חושב, את פוגעת בי. הוא לא אומר לך ככה.
4: כן, נכון, הוא לא אומר לך.
0: גמרנו, אז אין כיבוד אביים. כבר אין כיבוד אביים. כיבוד אביים זה כשאבא אומר, את פוגעת בי. אני חושב שזה
4: ככה, רק כשהוא אומר, אם רק הוא אומר, את פוגעת בי, זה כזה...
0: מה, מה אכפת לו אם תצביעי לזה או לזה? זה לא כמו שאת מביאה לו כוס קפה. יש לו עניין בזה, פה מה? אז המפלגה הזאת תקבל יותר, תקבל פחות. הרי, במיוחד הרי שכולם נמצאים באותו גוש. את לא, הוא לא אומר לך אייזנקוט.
4: לא, אבל הוא אומר מפלגה אחרת מה שהרבנים אומרים, כן.
0: הבנתי, הבנתי, טוב, נו, הכל באותו גוש.
4: אבל הרב המליץ על איזה משהו בשבילי?
0: לא, לא, אני, אסור לי לדבר פוליטיקה, קודם כל אני רב אזורי, ואסור לי לדבר פוליטיקה, ואסור לי לדבר בוודאי לא ברדיו, רק זה חסר לי, שיבטלו אותי עכשיו מהעבודה שלי. אסור לי לדבר על פוליטיקה, ואסור לי לדבר על בחירות. ממש ככה. יש לי איסור גמור בתקשיר של משרד הדתות. טוב.
4: אמרתי, טוב, אז אם אני לא מקשיבה לאבא, זה לא חסר
0: כיבוד הורים. כן, אלא אם כן אבא יגיד לך שהוא נפגע מזה. אז זה כבר משהו אחר. בסדר? טוב. חזקי ואמצי, בבקשה. שבת שלום וחג שמח, נעבור לשואל הבא.
5: הלו?
0: שלום, בבקשה.
5: כן, שלום וברכה לכבוד הרב.
0: או, שלום עליכם במעלה אדומים, מה שלומך?
5: שבח לאל, ברוך השם יום יום.
0: יפה.
5: עכשיו אני רציתי, כן, עכשיו אני רציתי, ואני יודע שהזמן מאוד קצר. אני אשתדל לשאול במהירות, שכמה שאלות אני אשתדל להזדרז. קודם כל, אני רציתי לברר בקשר לעניין, הלילה, הערב זה ליל שבת, הערב החג. גם כן, אני נמצא פה בדירה סחורה, שאין לי אפשרות לשבת בסוכה, אין לי לא סוכה ולא כלום. יש לי סוכה רק בסמוך לאזורים של בית הכנסת בחוב שלי, בחוד צמח שדה, וזה מרחק של קרוב ל-10 דקות, רבע שעה הליכה, וקשה לי כל פעם קחת את הסעודה, וזה, וגם לגבי השינה, שינה בסוכה שזה מצווה וחובה גם כן, אני גם כן, אם אני אעבור בסוכה, אצלנו לא שומרים שבת, יש הרבה נסיעות, לא שומרים לא שבת, לא חג, יש הרבה שנוסעים, וזה, וגם כן קשה לי, אני לא אצליח לעבור ככה את השינה בכלל.
0: אז אסכם את הדברים, אז אני אסכם את הדברים, אני אסכם את הדברים. שינה אתה פטור במצב שלך, תישן בבית, לגבי אכילה אין לך פטור, אתה חייב לאכול 3 סעודות, כביצה לחם, וצא אתה חייב לאכול בסוכה של בית הכנסת. אפילו שזה מרחק של רבע שעה, תעשה את הלחם, לפחות לחם, תעשה ככה. תיקח איתך פרוסת לחם, תלך לסוכה של בית הכנסת, תאכל שם, תברך ברכת המזון, תחזור לביתך, תאכל אחר כך תבשילים, בלי נטילת ידיים. אבל תאכל את הלחם היום בלילה ותברך את זה לשם בסוכה. מחר בבוקר תאכל את הלחם ותברך לשם בסוכה, כי תקיים מצוות סעודת שבת. גם סעודה שלישית תאכל את הלחם, תברך לשם בסוכה. לגבי תבשילים אתה יכול לאכול את זה בנפרד מחוץ לסעודה, ואז זה תאכל בבית. זה הסיכום. טוב, בבקשה. מה אתה שואל עוד?
5: מה שהתפלטתי שהרבה לא התייחסו לזה, ואני רציתי לברר אם זה מכשיר את הסוכה או לא. מה הדין של שימוש, מקווה שכבודה יבין אותי, מה שימוש בזיקונים, בסכך או בדפנות?
0: התשובה היא ככה.
5: בסכך גם כן.
0: התשובה היא ככה. הזיקונים, האם מותר לקשור את הסכך בזיקונים או לא? התשובה היא, אם הסכך בלי הזיקונים ייפול ולא יחזיק מעמד, זה בעיה. צריך שהסכך יחזיק את עצמו בלי הזיקונים. אצלי בסוכה, הסכך מחזיק את עצמו גם בלי הזיקונים. אני שם הזיקונים ליתר ביטחון, שאם תבוא רוח שאינה מצויה, לא תעוף הסוכה. אבל במצב הסטנדרטי והרגיל של מזג האוויר עכשיו, אינני צריך הזיקונים. בכזה מקרה זה מותר. אבל אם אדם שם סוכה במרפסת או בגג, ויש רוח מאוד חזקה, והזיקונים מחזיקים את הסכך, זו בעיה. בסדר? בבקשה. חזק ואמץ.
5: שבנות עסוקה, מתכנסת מזה בעזרת הזיכרון.

0: הזיכונים. אני צריך לחשוב שאולי הסוכה הזו פסולה בגלל הזיכונים?
1: לא, לא. בדיעבד אפשר להקל כי עצה ספרדי, ולפי מרן השולחן ערוך, בדיעבד סוכה שעשו בדבר המעמיד כשרה. האשכנזים מקפידים בזה אפילו בדיעבד. הספרדים, בדיעבד אפשר לסמוך. ואפשר להגיד כמה ספקות. אולי הזיכונים זה ליתר ביטחון. ואולי הלכה כדעת מרן בסולם שדעתו שמעמיד לא פוסל. בסדר? תודה רבה לך, חזק ואמץ. שבת שלום וחג שמח. נעבור לשואל הבא.
2: שלום כבוד הרב.
1: בבקשה.
2: הלו.
1: שלום.
2: כן, שלום כבוד הרב. שלום. קודם כל תודה רבה על התוכנית. נכון, אין הרבה זמן, אבל זה הולך ונהיה הרבה הרבה אנשים שומעים בזכות זה שאני שומעת אותך ומודיעה. עכשיו רציתי לשאול שאלה. הסוכה שלנו על הגג, אנחנו עולים שתי קומות בשביל... ואני צריכה לעלות ולרדת. שמעתי שזה מותר. אם יש אנשים בסוכה, השאלה שלי זה, יש לנו שם גם, עשיתי קיור כזה, ויש לטילת ידיים שם, לוקחת מהדוד את המים ועם צינור הכל, מה שכן, הצינור שיורד ממנו מים, אני מורידה את זה לניקוץ של המים שיורד למטה, השאלה אם אני, אם זה, אם אני משקה את העצית בזה, אם זה מותר או אסור.
1: הבנתי, לאן המים הולכים?
2: הם קודם כל יורדים למטה על משטח של אבן, ויכול להיות שהם מחלחלים אחר כך לגינה.
1: התשובה היא, אם במקום שהמים יורדים אין ממש צמחייה, אין לך מה לחשוש מה שקורה אחר כך. בסדר?
2: לא, אין צמחייה.
1: בדיוק, מצוין. אז אפילו שהמים זורמים אחר כך ומגיעים לצמחייה, אין מה לחשוש בשבת. בסדר?
2: תודה כבוד הרב. יש לי עוד שאלה. אם אני רוצה לסדר את הציפורניים שלי בחול המועד, אני הייתי לשעבר, כן הייתי עושה, עובדת בזה, ועכשיו נגיד בחול המועד, אני
1: מותר לאישה לטפח, התשובה היא, מותר לאישה לטפח טיפוח הגוף גם במעשה אומן. זאת התשובה. כל טיפוח הגוף, בלי לפרט פרטים, מותר לאישה לטפח אפילו מעשה אומן. ציפורניים ומה שצריך.
2: תודה רבה. אפשר ברכה לבן שלי, אסף בן רחל, שיגיע לשלום מאוקראינה.
1: אסף בן רחל יחזור לביתו בריא ושלם, במהירות. חזקי ואמצי.
2: תודה.
1: בבקשה, שיהיה חג שמח.
2: תודה. חג שמח. ביי.
1: כן, נעבור לשואל הבא. בבקשה. או, זהו זה, הסתיימה התוכנית, אני לא יכול להמשיך לצערי. טוב, תוכניתנו פה הגיעה לסיומה, אני אודה למפיק לטכנאי, אודה לכם על ההזנה, אני אפגש שוב ביום שישי הבא, בערב שמחת תורה, יום הושענא רבה, בשעה 12. יום ראשון לא תתקיים התוכנית שיחת חולין, בגלל חול המועד. נחזור לתוכנית הבאה רק בהליכות עולם ביום שישי הבא. חזקו ואימצו, שבת שלום וחג שמח.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
6: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר, כולם...

0: אנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC, ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו, 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. הלווייתו של זקן המקובלים, הגאון הרב דוד בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנפטר הבוקר בפתאומיות, החלה בישיבת השלום בירושלים, בראש העמד. הרב התאמן בבית העלמין בסנדריה. כאן בקול ברמה נעביר מיד לאחר החדשות את ההלוויה בשידור חי במשדר מיוחד, בהובלת נתן משי.

עוד בר חדשות בבית העלמין ביישוב מסגב מתקיימת בצהריים על ויאתו של רסר במילואים נדב קלי שנהרג בפיצוץ רחפן צבאי בעזה. במקביל נערכת בהר הרצל בירושלים על ויאתו של רסר במילואים אופק מועלם שנהרג גם הוא בתקרית. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאחר נחיתתו בישראל לנפילתם של שני הלוחמים בעזה. הוא ציין כי צהל מתחקר את נסיבות האירוע והוסיף, יש להפיק את כל הלקחים הנדרשים וליישמם כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של חיילי צהל. כוחות הצבא יתרו והשמידו בדרום רצועת עזה סמוך לקו הצהוב מנהרת טרור באורך של כשני קילומטרים. המנהרה הושמדה ובמערכת הביטחון אמרו כי שימשה חלק מרכזי ממערך תת קרקע של חמאס בעזה. כוחות צהל ומשמר הגבול בפיקוד חטיבת בנימין נתמו הלילה את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף בתחילת השבוע בו נרצח נתנאל שוקרון השם מקום דמו. האטימה בוצעה לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והאטימה זמנית לבית המחבל בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית. לקראת חג הסוכות ובשל הגברת הכוננות הביטחונית מפקדת אוגדה 98 השלימה מוקדם יותר היום את ההיערכות המבצעית לקבלת אחריות על חטיבות עציון ויהודה ביהודה ושומרון והחלה לפקד עליהן. אוגדת יהודה ושומרון ואוגדה 98 יפעלו בשותפות בהגנה ובהתקפה להגברת הביטחון וסיכול הטרור. צהל חיסל בעזה שני מחבלי חמאס שאחד מהם הוביל רשת חלפנות שהעבירה מיליוני שקלים לארגון הטרור. בתקיפה ממוקדת חוסל מחבל נוסף חסן אלבטה, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הוציא הבוקר צו הרעי לעמותת שקל הטהור הקשורה לחסידות סאטמר. הצו הרעי אוסר על העמותה להעניק לבוחרים כסף כדי להשפיע עליהם שלא יצביעו בבחירות לכנסת.

0: זמני כניסת השבת וחג הסוכות בירושלים, 5:52, בתל אביב 6:11 דקות, בחיפה 6:02 דקות ובבאר שבע 6:13. זמני יציאת השבת וחג בירושלים ב7:07 דקות, בתל אביב ב7:09 דקות, בחיפה ובבאר שבע ב7:08 דקות. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב7:46. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, מחר שבת קודש חג הסוכות תחול ירידה קלה במידות החום, ביום ראשון צפויה התקררות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: כאן נעביר את מסע הלוויה במהלך השעה, שעתיים הקרובות, מסע הלוויה שיוצא מירושלים. ראש ישיבת המקובלים, השלום בירושלים, גאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, נפטר הבוקר, כשהוא בן 85 בפטירתו, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע קצת על תולדותיו, ובעיקר גם על מסע הלוויה. יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה, אתה שם במסע הלוויה. שלום יהודה.
1: שלום וברכה נתן, אכן כמו שציינת אבל כבד ככה אפשר לומר בפתאומיות על מרן גדול המקובלים הגאון הצדיק רבי דוד בצרי זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב כן, אתה יודע, בשנים האחרונות ידע להיות מורדות במצב הבריאותי שלו, עד לפני כמה שנים הוא התבורר במעונו בירושלים, שם סמוך לישיבתו, ישיבת השלום, חוף תחכמוני אחד בירושלים, במשך עשרות שנים הרביץ תורה ועירה, העמיד תלמידים מקובלים גדולים, ובשנים האחרונות מאז שהמצב החל להידרדר, הוא עבר להתגורר בבית בנו בעיר בני ברק, ברחוב לנדו בבני ברק, שם הוא נמצא כבר כמה שנים, גם שם מרביץ תורה בבית מדרשו של המקובל הרב פנחסי, וכאמור היום בבוקר הרב ככה, אחרי שבמהלך הימים האחרונים הוא כן, ואפילו היה בעצרות סליחות, רק ממש סמוך לערב כיפור, היה בעצרת עם מאות נערים שככה חיזק אותם בדברי התעוררות וקבלת המלכות שמיים. הבוקר הוא קצת לא חש בטוב, ואז הוא מתמוטט ופונה לבית החולים לאחר החייה, וכאמור, כמו שציינת, אבל כבד ירד על עולם התורה והקבלה.
0: שעוד כמו שאתה אומר, בימים האחרונים, הרב בצרי, זכר צדיק לברכה, מה שנקרא בהכרה, היה שותף פעיל בתפילת יום כיפור, בסליחות, וכך שזה תופס אותנו ממש בתדמה.
1: כן, כן, ממש ככה, תדמה גדולה, אתה יודע, זה ממש, זה לא... היה תקופות שהיה בית חולים, היה מצב ממש, אפשר לומר בנשמיים בארץ, אבל ברוך השם, הוא המשיך להרביץ תורה, אבל היום זה קורה ככה ממש בתדמה, ואתה יודע, הפשטות של המקובל, מרן הרב בצרי, זה היה פשטות מאוד מיוחדת, זה מגדולי הדור של פעם, זה השייכות שלו למרן הבן איש חי, משייכות משפחתית, למרן רבי יהודה פתיה, הוא תמיד התהלך בפשטות, ואותו גם בירושלים, בישיבה, הכל בפשטות, היית בא אליו, מדבר איתו, הכל בצורה ככה מיוחדת, כולם מכירים את הדברים שהוא עשה אז בזמנו, כל מיני דיבוקים והוצאות שזה היו לשם דבר, ואתה יודע, כל פעם ככה, ממש, אני זוכר לפני שנתיים, הבאתי לו ארבעה תמינים, והוא ככה בחר את האתרוג וזה, וזה, הבאתי זה כמתנה, והוא ביקש לשלם, אתה יודע, ככה, הוא לא הסכים לקחת, הוא לא הסכים לקחת, הוא אמר לי, מה זה, צריך לשלם על זה, אבל זה ככה, תמיד הכל היה בפשטות ובגדלות מיוחדת, עם כל הענק שבתורה, אבל הכל מתוך ענווה גדולה. כאמור, המסע הלוויה מתחיל עכשיו, אתה יודע, ככה הכנות פה, הציבור כבר מתחיל להתכבד בהמוניו, למרות שבא בערב חג, כבר המונים גודשים את היכל ישיבת השלום ברחוב תחכמוני אחד בירושלים. עוד מעט ככה יתחילו פרקי תהילים המקובל, הגאון הצדיק הרב יעקב עדס, שהיה בידידות מאוד מאוד מאוד גדולה עם מרן הרב בצרי.
0: כן, צריך לומר שהרב יעקב עדס שליטה, צריך לומר, משכנו שם בישיבת השלום,
1: כן,
0: עם
1: כן,
0: בני משפחת בצרי.
1: כן, אז ממש ככה, ולאחר מכן נשמע גם את ההספדים, את גדולי ישראל, שבדרך לשם, ככל הנראה, מרנן הראשונים לציון, מרן הרב צדקה, ועוד גדולי תורה, שיסו דברי הספד לזכרו של המקובל הצדיק, הגאון הרב דוד בצרי זצ"ל.
0: כן, ואני רוצה ככה, יהודה, עד שנתחיל שם את מסע הלוויה, ונשתדל כאמור להעביר אותה כאן, בשידור חי. קצת על תולדותיו, אתה יודע, היה בן 85, נכון, ניג את ישיבת השלום, ישיבה עם אופי מאוד מאוד ייחודי.
1: כן, כן, כמו שאתה מציין, ב-85, לישיבת השלום זה ישיבה שגידלה מקובלים, אתה יודע, אנחנו זוכרים את זה ככה כל פעם, את התיקונים, אם זה בכל ערב ראש חודש, אם זה בטו בשבט, אם זה ככה תיקונים, אם זה לזיווגים, לכל דבר ודבר, לזרע של קיימת, צומות, הרב היה הרבה בצומות במשך שנים רבות, עושה את התיקונים הגדולים האלה שם בהיכל הישיבה בשכונת מקור ברוך בירושלים. וכמו שאמרנו, אתה יודע, הוא היה קשור למשפחה של מקובלים, אגב הוא גם גיסו של הגאון הצדיק הרב בן ציון מוצפי, הוא נשוי, היה נשוי לביתו של רבי סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה, והוא גדל במשפחה של מקובלים, יש לו כמובן את

0: בניו שממשיכי דרכו, אם זה הגאון הרב יצחק בצרי, הגאון הרב שלמה בצרי, ושאר בניו שככה מרביצים תורה, גם מכהנים, גם כרבנים, ראשי כוללים, מפיצי תורה בכל מקום ומקום, אתה יודע, בדרכו הייחודית והפשוטה, כמו שאמרנו, צד ענווה, אבל אדם ענק בקבלה, אתה יודע, כל מי שהיה צריך לקבלה או כל דבר, גם היינו רואים את יושב ראש אס אריה דרי, אגב, שהיה מגיע אליו רבות בכל מיני מקרים, כמו ערב המשפט שלו בזמנו, או כל מיני דברים שהיו לו כל מיני ככה את הציבוכים בזה, הוא היה מגיע שהיה מוכלו תיקון מיוחד, וראינו עוד הרבה אישי ציבור ורבנים שתמיד ידעו שזה הכתובת, ובאמת האבל הוא גדול להרבה אנשים גם באופן האישי, אבל גם לציבור גדול שהלך אחריו, אני חושב שהיה ממש כדמות של גדול המקובלים בדור שלנו, וכאמור הוא התאמן לאחר מסע התפילים שכאמור יהיה קצר יחסית.
1: נכון, בגלל ערב שבת וערב חג, צריך לומר גם שבניו לא יזכו לשבת שבעה, שזה באמת, אתה יודע, החג קוטע את ה...
0: לכן זה חובה שלנו, וברוך השם שחשוב לציין את זה, והרבה כבר אנשים אומרים את זה שיש את רדיו קול ברמה שלוקח את זה ונותן את ה... גם המשפחה ככה ביקשה את זה, ואנחנו רואים את זה שאנחנו באים בשעה הקשה הזאת ומדברים עליו, מספידים אותו עד כמה שאפשר בשביל, אתה יודע, צריך שלא מספד כהלכה, כתוב שהדבר מאוד חייב להספיד כהלכה, ולכן זה מה שאנחנו עושים כעת.
1: כן, הנה עכשיו אני רואה ככה את מסע הלוויה, אורי ככה יגביע לנו, הרב הראשי מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף החל להספיד כעת, אז הנה נעבור.
0: בוא נשמע את הדברים.
2: לפי כבודו ומעלתו, אבל רק אני אומר כמה משפטים קצרים. שר וגדול נפל היום בישראל. אוי לנו, נפלה עטרת ראשנו. אחד מגדולי המקובלים. הענוותנים, הצדיקים, עובדי השם. אני רוצה לספר, רבותיי, לפני הרבה שנים, אבא, אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לי ללכת וללמוד קבלה, שהגיע הזמן שצריך ללמוד קבלה. ושאלתי אותו אצל מי, הוא אמר לי שהמיוחד לדעתו זה המקובל הצדיק רבי דוד בצרי. אבא העריך אותו מאוד, הכיר אותו מקרוב, הייתה ידידות ביניהם שנים רבות. אבא ראה בו דוגמה ומופת של לימוד אמיתי של קבלה. חבל על דאבדין, אבל אשרי בניו אחריו ותלמידיו וכל מה שהוא עשה בימי חייו. אנחנו עוד נדבר ונספיד אותו כראוי. אני אסיים בזה, רבותיי, ואני מבקש מכל אלו שמדברים לקצר מאוד היום הזה לכבוד החג, בעזרת השם, תהיה נשמתו צורה בצורה החיים, ואנחנו מבקשים ממנו מחילה, אולי פעמים מתוך קרבה, מתוך אהבה, לא נעשה.
1: כן, אנחנו במסע הלוויית המקובל הגאון הצדיק רבי דוד בצרי בישיבת השלום בירושלים, מסע הלוויה כאן בשידור חי, ואנחנו כעת שומעים את הרב הראשי מרן הגאון הרב דוד יוסף.
3: תפילות בבכיות נוראות, בדמעות, את הדמעות שלא הייתי רואה, לא רק בתפילות בציבור, שהיה בחדר לימוד בשעות שהיינו לבד.
1: כן, עכשיו החל להספיד המקובל גאון הרב יעקב עדס בן ישיבת נער שלום כאן עכשיו במסע הלוויה, צריך לומר מסע הספדים שיהיה קצר בגלל ערב החג, ערב שבת, ערב חג סוכות, כרת החל להספיד כאמור מקובל הרב יעקב עדס, שהיה עמו בידידות גדולה ובחברותה צריך לומר הרבה מאוד שנים, צריך לומר ציבור גדול שצריך להתאסף חרף ההתראה הקצרה, הזמן על החוץ לכולם. צריך לזכור.

0: שלא יהיו את ה, לא יהיה את שבעת ימי האבל והשבעה. בינתיים אני רוצה להעביר לכם גם את השידור הזה, ומוקדם יותר ספד, מוקדם יותר ספד לו מרן הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף. הנה מסע הספד הקצר של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף למקובל הגאון הרב דוד בצרי.
1: עבד חסיד מן הארץ, הכרנו את המנוח הצדיק הגאון הצדיק רבי דוד בצרי, זכר צדיק לברכה. הכרנו אותו עשרות עשרות בשנים, היינו שכנים לפני 70 שנה בשכונת בית ישראל. הוא היה מקורב מאוד למרן האבא, מרן היה מחבב אותו. הוא עלה מקטנותו בוצים בוצים את הצדקות, את היראת שמיים שלו האמיתית, את הגדלות בתורה והענווה, משהו מיוחד. עבד חסיד מן הארץ, והיה על תעבדין ולא משתכחין. אנחנו מצער גדול מנחמים את המשפחה היקרה, כל הבנים, כל הבנות, שלא יוסיפו דבר עוד. הוא חושב משיר אחרה ברכה את בנו, ממשיך דרכו, רבי יצחק בצרי, שהיה חמים ושני, בתי לחיים טובים, ולה מוות הנצח, ומחר השם נבע מכל פנים, נזכה לשמוע בשרות טובות, נזכה לתחיית המתים, רבי אמנו, אמן.
0: זה כאמור מספד מוקלט מוקדם יותר של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. עכשיו אנחנו שווים למסע הלוויה המקובל הרב יעקב עדס סופד לרב דוד בצרי זכר צדיק לברכה.
2: ואילו רבינו רבנו הגאון המקובל אלוקי רבי דוד בצרי שליטה הבין שיש לו כוח אדיר להחזיר בתשובה, אנחנו שכנע אותו, אומר לו, לא, שכנעת אותי, אני כפוף לרב זילברמן, לשכנעת רב זילברמן, אבל מה, בתנאי שעשו תוכנית מסודרת, איך יהיה מזה רישום גדול וכו' וכו'. הרישום הגדול של ילדים לחינוך תורני, הוא התחיל את זה הרב בצרי יחד איתם בהכוונת הרב גנחובסקי. אי אפשר לתאר כמה תורה בדור יש ממנו, חוץ ממה שהוא בעצמו בכנסים החזיר אנשים בתשובה להמונים. אמרת הגמרא בברות רב זין עומדת לפסוק בתהילים קל"ט, ולי מה יקרו רעיך, דהיינו רעיו של הקדוש ברוך הוא לכל הצדיקים.
0: כן, אנחנו כאמור נתקלים מעט בקשיים טכניים בעברת הקולות, אבל אנחנו כאמור רואים את ההמונים שנמצאים שם בישיבת השלום בירושלים ברחוב תחכמוני, שכונת מקור ברוך. צריך לומר, הישיבה הזו נקראה על שמו של המקובל אלוקי רב שלום שרעבי, זכר צדיק וקדוש לברכה. כאמור, כעת מאות, אם לא יותר, מלווים את למנוחות את מקובל הגאון הגדול רבי דוד בצרי זכר צדיק וקדוש לברכה, שצפוי להתאמן בבית החיים בסנדריה בסמוך לחכם שלום. אנחנו מנסים לשוב אל מסע הלוויה, ננסה להתגבר על אותם קשיים טכניים. הנה כן, הרב עדס, הרב יעקב עדס מדבר גם על ההיכרות, ובעיקר מה היה חשוב, מה היה חשוב לרב בצרי במהלך חייו, בכינוסים, בכינוסים הגדולים, ובעיקר בכל הזדמנות שבה יכל להשפיע לא רק על תלמידיו אלא גם על הרבים רבים שבאו כדי לקבל את ברכתו, בעיקר לשמוע את עצתו. אנחנו שובים אליך יהודה חזן שליחנו. השידור שלנו קצת נקטע שם משיבת השלום, אבל אנחנו רוצים לשמוע ממך. החלו להספיד, נכון, מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, וכעת המקובל הרב יעקב עדס, שאנחנו יכולים לנסות שוב להשמיע מעט. יהודה, רק ברשותך נחזור מעט להשמיע.
2: תודה רבה
0: יהודה, אנחנו איתך.
3: כן, אנחנו שומעים עכשיו את הבחיות הנוראות של המקובל הגאון הצדיק הרב יעקב עדס, שגר בשכנות ממש בבניין של ישיבת השלום, סמוך למונו של המקובל הרב דוד בצרי, והיה ביניהם ידידות עמוקה וגדולה. רואים את הציבור שככה ממהן להיפרד, למרות ערב חג, המונים שעדיין ככה נוערים.

0: ופוגשים את המקום. שמענו את הדברים שאומר מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב דוד יוסף, שזעק בבכיות, צר וגדול נפל היום הזה בישראל, ככה דיבר ממש בבכיות נוראות, ועל הכאב, על האבדה הגדולה שעם ישראל מפסיד היום הזה, ערב חג הסוכות. הוא דיבר בקצרה עקב הערב חג, אבל אנחנו כמובן, כאמור, נשמע עוד כמה מספר רבנים שידברו, ולאחר מכן מסע הלוויה תמשיך.
1: אנחנו יודעים לומר את רשימת המספידים, יהודה, אם יש את זה בידיך?
0: ככל הנראה, מי שאמור עוד לדבר, זה מרן הראשון לציון, הרב שלמה אמר, מרן ראש הישיבה, חכם משה צדקה, ועוד גדול התורה, זה גם תלוי בזמן, וגם תלוי עד כמה שיספיקו להגיע למקום. אני מאמין שמי שלא יספיק, יהיה המשך גם בבית העלמין סנהדריה, שם סמוך לקבורה, ימשיכו גדולי ישראל לדבר. כאמור, הוא יתאמן בבית העלמין סנהדריה, סמוך לציונו של מרן הרב עובדיה ומרן הרב שלום כהן, שם גם בסמוך לזה קבורה רעייתו, הרבנית עליה שלום, שנפטרה לפני מספר שנים, וזה יהיה אמור באמין בשעה וחצי הקרובים, שמסע הקבורה.
1: אתה נשאר איתנו כאן בשידור, וננסה לחזור שוב לקולות רבי יעקב עדס. כן, קבלת עול מלכות שמיים, כמו תמיד, נכון, יהודה, כשהרב יעקב עדס מחזק את ההמונים, סופד לגדולים, תמיד אנחנו זוכרים מי הוא מלכנו.
0: כן, כן, אתה יודע, בכל ההלוויות, תמיד הוא פותח את ההלוויות עם פרקי תהילים, אנשי אמונה עבדו, סליחות. הפעם כאמור זה לא רק לפתוח את הלוויה, אלא זה מישהו שהוא באמת היה קשור אליו, אנחנו רואים את זה גם בקול שלו, את הבחיות הנוראות ואת הכאב הגדול. ואחריו ימשיכו גדולי ישראל לשאת דברים. יש רבים גם שהגיעו מהעיר בני ברק ומאוד ערים שהגיעו, ולכן מסע הלוויה יהיה ככל האפשר כמה שיותר לקצר, על מנת שיוכלו כולם לחזור לביתם.
1: כן, בוא נשמע ראש שיבת אור החיים מרן הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, כעת ניגש לדוכן על מנת לשאת דברי הספד קצרים, אנחנו כאן, כל ברמה שידור חי, מסע לוויית מקובל הגאון הגדול רבי דוד בצרי, זכר צדיק לברכה.
2: דאבתי המנוח הצדיק רבי דוד, היה מוסר נפש בשביל זכות הרבים, היה זכות הרבים תלויה בו, ממש לשם שמיים מקטט את רגליו כל מקום שרק רוצים לעשות איזה עצרת, איזה תפילה, איזה אסיפה, שיכול הוא להועיל ולהביא את דבר השם ולהביא את התפילות שלו, תפילות מעומק הדליבה, תפילות שהן זעזע בתקיעות בעשרות ועשרות שופרות שהיה בא, ממש הן זעזע את הלבבות, קרב את ישראל אביהם שבשמיים, קרבת השם היה מקרב כל אדם ואדם, והכל בסדר פנים יפות, קבל, מכבד כל אדם ואדם, חוץ מהתורה שלו, שהיה עמל בה יומם ולילה, ממש יומם ולילה, עמל בתורתו, שולט במכמני התורה, תורת החן, היינו קצת באים ביום שישי פה קצת עם הצדיק, זוכים ללמוד את התורה הקדושה הזאת. מה אני אגיד לכם, קשה מאוד פה להגדיר את הגדולה. אנחנו יודעים שהצדיקים

0: הם פשוט מגינים על הדור. כמה הגנה על הדור המנוח בייסורים שלו, ייסורים ממש, ייסורים של שנים, שנים התייסר, והכל בלי שום מילה, להפך, כל הזמן אומר, הכל בסדר, הכל בסדר. מה שהשם יתברך נותן הכל טוב, זה המנוח. מה אנחנו איבדנו? מה איבדנו בדור שלנו? דור יתום. דור שצריך הרבה, הרבה ישועה שלמה. יעמוד כמו שהיה עומד פה בפרץ, כמו שהיה מוסר נפשו בשביל להביא את תורת השם. כך יהיה רצון שיעמוד על כלל ישראל בתפילה שנזכה כבר לגאולה השלמה בקרוב, לתחיית המתים בקרוב, אמן ואמן.
1: הגאון רבי עזרא בצרי, אהבת ירושלים.
2: כן, רב עזרא בצרי, יהודה חזן, זהו בנו, או נכון?
3: לא, לא, הגאון הרב עזרא בצרי זה אחיו.
2: אחיו,
3: כן. הוא גם מבוגר מאוד, אני חושב שהוא, כן, יותר גדול ממנו.
2: וואו.
3: הוא גר היום בארנוף, אחד מגדולי הצדיקים ככה, אתה יודע, אולי פחות מוכרים, אבל היה אב בית דין, חבר בית הדין הגדול. ממש, כן, כן, אחד מגדולי התורה. ככה שמגיע שם.
2: מהציבור הגדול, צריך לומר, אני רואה שממש מפלס דרך. על מנת שיגש
3: דוחה. אנחנו גם שומעים קצת את האיכות, אתה יודע, עקב האיוב חג, עוד לא ספיקו אפילו ככה עדיין, האיכות של המיקרופוני וכל הזה עדיין ככה מנסים לסדר את זה, אבל אנחנו שמענו את הדברים שאומר מרן הרב ראובן אלבז, הוא מדבר על הקשר, הוא מדבר על הענווה שלו, ועל הפשטות, איך שהוא נהג עם כל אדם, באמת זה אחד הדברים שבאמת אפיינו את גדלותו הענקית של המקובל הרב בצרי, אבל בואו נשמע את הדברים שאומר אחיו הגאון הגדול, הרב עזרא בצרי.
2: כן, כמו מנסים לפלס את הדרך לאחיו גאון הגדול הרב עזרא בצרי, כדי שיספוד לאחיו.
1: ראש ישיבת מאורות תורה גאון רבי אברהם סלים.
2: אוקיי, אז לתתה החליפו הגאון הגדול, מרן הרב אברהם סלים.
3: אפשר לומר שגם הוא גר בסמיכות, אתה יודע, לישיבת השלום בירושלים, גם ישיבתו, ישיבת מאור התורה של מרן הרב סלים, סמוך לימונו של מרן הרב בצרי. הנה בואו ננסה לשמוע את הדברים שאומר.
2: בשכנות ובידידות גדולה ובקשר ארוך שנים שהיה ביניהם.
3: כן.
2: צריך לומר, דוחה קצת, יש מאות אנשים, אני רואה, אני צופה יחד איתך ורואה שם באמת אנשים בערב חג. זה הכבוד של עם ישראל שמגיע לחלוק כבוד לגדול וענק בתורה ובקבלה, עוזבים את הכל, ואתה יודע מה זה ערב סוכות, זה הסוכה, ולתלות לרגע האחרון ולקנות, אתה יודע, בכמה עיסוקים יש לכל אחד מאיתנו, כשיש גדול בישראל, הכל זז הצידה. בואו נעביר
1: לגאון רבי יצחק, ראש ישיבת המקובלים השלום.
2: הם החליפו שוב את...
3: האמת שאני, מה שאני יודע, okay. שמרן הרב סלים כמעט ולא מדבר בלוויות, ולכן
2: רגע, רגע, יהודה, רגע
3: שהזמינו אותו.
2: כן, זהו בנו, נכון רבי יצחק, אם איני טועה.
4: מה אני יכול לספר? מה אני יכול לספר?
3: אז בוא נשמע את הבן
4: לבד, הרבה מאוד כתבתי הרבה בספרים, הנהגות ממך כמעט בכל ספר הבאתי עשרות הנהגות של קדושה ביד שמיים ממך. אני רק אגיד כמה הנהגות שאבא היה עושה. מגיל 9 הוא לא הפסיד מקווה בכל בוקר. הוא אמר לי שהאדם הראשון חינך את בנו שט מגיל 9 לטבול במקווה, ואבא שלו אמר לו שגם הוא יטבול במקווה כל יום מגיל 9. שחגגנו לך יום הולדת 80 שנה, ניגשת אליי בשקט ואמרת לי, יצחק, אני מעולם לא עברתי על שום איסור דאורייתא ואפילו על איסור דרבנן. אני בטוח שאני אצא מהעולם הזה נקי. אין מישהו בעולם שיכול להעיד עליי שעשיתי איזה עבירה. מעולם לא עברתי על שום עבירה. סיפרתי את זה לאחד מהידידים שלך, מהצדיקים. אז הוא פנה אליך באותו רגע והוא שאל אותך, אז התגעת בי, למה הוא פנה אליי? אז הוא שאל אותך, למה? איך אפשר שלא לעבור שום עבירה? אז הוא אמר לך, הוא אמרת בפשיטות שלך, בצניעות, בשביל מה לעבור עבירות? למה צריך לעבור עבירות? שלא הבנת. אבא, למדת בשקידה עצומה, בישיבת פורת יוסף, אצל הדוד שלך, הרב יהודה צחקה עליו השלום, שאהב אותך. למדת אצל הרב עזרא עטיה, אחרון תלמידים שלו היית. הלימוד תורה שלך, אז בזמנו היו חוזרים בחמש אחרי צהריים מהישיבה, אבל לך הסדרים היו אחרים מכולם. כל לימוד, 48 שעות רצופות, וחוזר הביתה אחרי 48 שעות. שקדן היית, ושקדן נשארת אתמול שהייתי אצלך. אמרת לי, יצחק, בוא נלמד בשקיות. בוא נשאר, פתחת לי מסכת יומה, נחרדתי, סגרתי לך את הספר. אמרת לי, תסתכל על מה כתוב. אבא, למדת בהתבדה עצומה, אחרי החתונה, קיבלת תעודת רבנות, למדת דיינות אצל הראשון לציון, הרב הראשי, הרב יצחק ניסים, קיבלת תעודת דיינות, אמרת, אני עכשיו מילאתי ש"ס ופוסקים, אני יכול ללמוד קבלה. הלכת אצל חמיך, המקובל הרב סלמן מוצפי, סיימת איתו את כל הזוהר הקדוש, עם כל שמונה שערים של הארי הקדוש, את כל הזוהר הקדוש, התחלת בפרשת בשלח, ספרת את צניעותה, את כל כתבי הארי הקדוש, עברת איתו, עד שהוא שמח את ידו עליך, ואמר לאמא, תשמרי עליו, הוא יהלום יקר, אין כמותו, הוא יאמין את עולם הקבלה, ועם ישראל, פתחת את ישיבת המקובלים, חברת אהבת שלו, מסרת נפש בשביל הישיבה הזאת, וברגע שהתגלה שמה ויכוח, ויתרת על הכל, אמרת לי, יצחק, אל תדבר מילה אחת מה עשו, אל תארוז לי את המפעל שהקמתי, זה מפעל שלי, השכר שלי בעולם הבא מושלם, אני רוצה שהמפעל ימשיך, ושכל הזכויות שמה, זה הכל שייך לי, והוצאת הדיבוק, שהיה פורסם בדימונה, הוא אמר הרוח, ראש ישיבת חברת אהבת שלום. אמרו לו שם במקום ראש ישיבת השלום, אמר בשמיים הוא ראש ישיבת אהבת שלום. בשמיים זה מה שקוראים לו. אבא, כשאני בוא לדבר עליך, אני רשמתי כמה מילים, אבל אני אפילו לא קשה לומר, כשלמדת עם הרסמה מוצפי, למדת איתו כל לילה בחצות לילה, ופעמיים בשבוע למדת כל הלילה, ולא הלכת לישון בבוקר, הלכת אליה כל דיינות, ללמוד דיינות, ויום אחד נרדמת באמצע הלימוד, סבא גער בך, באת פה לישון, ואותו יום, עד היום, לא ישנת יותר משעתיים ביממה, כמו דוד המלך, אמרת לי, אני לא זקוק יותר משעתיים, הגערה של חכם סלמן עזרה לי, שאני לא חייב לישון, זה לא היה דבר שלא ראו אותו, כולם ראו אותו כל לילה עד שתיים בלילה פה, בארבע לפנות בוקר חוזר, חצי שעה בצהריים ישן, קצת פחות מחצי שעה, זה הזמנים שכולם ראו, זה לא היה סוד, יכולים להגיד את זה מאוד, תלמידים שלמדו אצלך וראו אותך פה בבית המדרש, כל הזמן אומר, הרב שמואל הרב זצ"ל, אהב אותך ואמר לו, ראיתי אדם עם כאלה תכונות ומידות, הוא ראה בך המנהיג של עולם הקבלה, ישיבות המקובלים, שער השמיים, אנשי מאמן, כולם היו מריצים לך מכתבים. רבי יצחק זילמן זצ"ל אהב אותך אהבת נפש, ויצא להגנתך והוצא את הדיבוק, והכריז קבל עם ועדה, יחד עם הרופאים של אייזנבך, שכל מה שעושה הרב עצר זה הכל אמת. יחד עם זה יצאו עוד גדולי צדיקים, הרב עובדיה יוסף עליו השלום, הרב מרדכי אליהו עליהם השלום, שניהם הזכירו אותך. הרב עובדיה יוסף היה פה בבית המדרש. אמר התלמידים שלי שלמדו אצלי דיינות, לומדים אצלך כוונה היום. הרב מרדכי אליהו פסק לך בהבל על אביך, שתמשיך לעלות חזן. אפילו שם הספרדים לא עולים חזן, הוא אמר לך שהתפילות שלך הן

0: התפילות שמקבלות את כל התפילות בעולם, ואם אתה לא תתפלל, התפילות יתקבלו בשם בעולם. הוא אמר עליך שתתפלל. אבא, סבא שלך, הרב יהודה פתאי, עליו השלום, היה הסנדק שלך. הוא הפסיק אותך, הוא אמר לי, לאמא שלך, הוא המקובל אחריי, גדול ממני, תתני לו את העץ חיים שלי, והוא ימשיך אחריי את עולם הקבלה. אבל אני יודע שאתה מכפר, היו לך רבנים שאהבו אותך מאוד, הרב בן ציון אמר שאהבו לרב צדקה, היו לך אנשים שאהבו אותך, תמיד שתקת, תמיד לא נכנסת למרלוקת, היה לך יומן חשבון נפש, היית משם כל רגע, כל דקה שעובר עליך ביום, מה היית עושה? היית לנו היום בבית. על רגע שבטלה, לא ביטלת רגע אחד מהלימוד, שמונה שיעורים, כל יום עשר דבר בישיבות במקומבים, לא הפסקת לרגע ללמוך. אני יודע מה שמאוד חשוב אצלך ההלכה. תמיד אמרת לי, משפט אחד, אתה רואה צדיקים, תאריך אותנו, ומי שלא הולך לפי ההלכה, תתרחק ממנו. מי שלא פוסק לפי ההלכה, הוא לא שווה. אמרת לי, אני הייתי תמיד מחובר להלכה, ישבתי כשהייתי בחור, בשיעורים של הרב, אני עושה כשהיה ברצעים, ישבתי בשיעורים של גדולי ישראל, תמיד נהגתי את ההלכות, ואמרת לי, אני מקפיד על הבן אותם, אפילו שהרב עזרתי אמר לנו שלא להקפיד, אבל בגלל שהרב עובדיה, אני שמעתי אותו מדבר, הקפדתי על הבן אותם כל חיי, מעולם לא עברתי על הבן אותם, בגלל הרב עובדיה שהקפיד על זה כל כך, שמעתי אותו, הכניס תפילת שמיים, זה מה שחיים לגרוח. אני רוצה להגיד משפט אחד, משהו שאני עומד לעמוד בניסיון מאוד קשה. אבא, בערב פסח, לפני שש שנים, אמא נפטרה. הבינו אותה בדקות האחרונות. חזרת הביתה אצלי לבית, ואני הייתי עומד בצד, בוכה. אמרת לי, יצחק, מה קרה לסוף? למה אתה בוכה? זה ליל הסדר, אסור לבכות. תהיה מיד את החיילים, תשמח איתם. כאילו, שצריך לסבור בחד. לא קיבלת שום טלפון כל השבעה ימים. אמרת לי, אני לא רוצה לקבל שום טלפון, בסיום השבעה אני מתחתן לבכות. כל השבוע לא בכית, פחדנו שאולי קרה משהו שאולי השתמשה. אחרי שבוע התפרסת בדמעות 24 שעות וקיבלת את כל הטלפונים. אמרת לי, אני לא רוצה לדבר עם אף אחד, כי אני לא רוצה לך בשלום להיחשב בדמעות שאני אבכה בחד. אבל אני רוצה להיות חזק כמוך. ולא לבכות היום.
1: למדת, לא שכחת את הלימוד, היית שקוע בלימוד כל הזמן.

0: σε πείτε σε λίγο. Μόλις αυτά τα σάρ, αυτά τα σάρ και σιωτόφ, μάλλον με σύμψε να νόμι κάτω με τα καγάτα με άνμισε να. Είμαι νησμή και με άλλο τσοφά. Ας μ' ανοιχτεί με μάνα μου. Τώρα κομμένη σε πάω. Μέχρι που μου τχάνει τα σέτα μου, μην πέσει σε έμα την τεσσερά η κερί και την τσόντι, μην κυραλέψε. Μην κυραλέψε αν είχα σου, μην κυραλέψε αν είχε. Κάμα η τσάκτα, αλλά είχε μου χρήμα, είχα σαν να σήμεις και είχα τα γιάντου, είχε με τίνο, είχε τα γιάντου, είχε. Να τα μάτανε, τσάκτα, αλλά είχα σαν τί, και την οκλού. Κάμα η μάτανε, είχε τα πάσα. Άμα, είχα να τα κύριε, να τα μην τίνο, κούλα με τίνο.
1: איזה הספד, איזה כמעט עדות על החיים. יהודה חזן, איתנו.
2: כן, כן, אנחנו.
1: בואו נשמע את העדות הזאת. רגע, בואו נשמע את מי. כן. מתקשים לשמוע את מי הם קוראים עכשיו. רק נאמר עדות כזאת, גם על גדולי ישראל שהוא היה איתם, וגם הערה שהוא קיבל מחמיב, חכם סלמן מצפי. זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: אני הולך על ישראל פרשה. עבור את הצפית, אבא. אין לי כוחים.
1: אני לא מזהה את הדובר, יהודה.
0: כמה תפילות, כמה לימודים. כמה השקיעות בעברות. כמה
1: אני אחד מבניו.
0: כמה לאחר כל אחד. ולחבק כל אחד.
1: יהודה, אנחנו איתכם, אחד מבניו, נכון?
2: כן, אני חושב שאני הרב שלמה בצרי, לא?
1: הרב שלמה, כן, זה הרב שלמה.
0: עד שיהיה שמח ברכים
1: מזמן שהיה גר אצלו, צריך לומר.
2: כן, בשנים האחרונות התראו ממש בביתו.
1: בחמש שנים האחרונות
0: כולנו יצאנו זכאים אני הוא בא לפני סוכות לראות אותנו שצריכים לשמוח קצת זמן ולשמוח ביד. אבא, לפני חודש היית בבית חולים וקמת ואמרת בתוך הבית חולים שמקבל על עצמו, הכפרה נתנו עבור כל הדור. כמה דרך רק מילה אחת שקשור בקשור שוב שם כל המקשים, כל ה... כל המכירים, המשפחות, המשפחה, הבנים והבנות, הבנים והכבוד, כל המשפחה כולה וכל התלמידים וכל המכירים מבקשים ממנו מחילה, סליחה וכפרה, וכולם להגיד מחו לך, מחו לך, מחו לך, וגם רוצים במילה אחת להגיד תודה רבה לכל העוזרים המסייעים לאבא שנים רבות, גם בשנים האחרונות, גם בשנים הקודמות, כל מי שסייע אנחנו עומדים לו תודה רבה בכל הלב.
3: איזה תומים היינו ואין אב.
0: אבא יקר, לימדת אותנו להתפלל. לא הפסקת להתפלל, לא הפסקת ללמוד תורה. כל הזמן היית עומד בתפילות על עם ישראל. איזה אהבת ישראל היה לך!
1: כתובה לי שעכשיו זה הרב שלמה בצרי, תהיינו קודם. עכשיו זה הרב שלמה בצרי, בנו.
0: להתפלל על איזה יולדת שבקשה לבין לעשות את הייחוד. כמה ילדים הצלת? כמה הפלות מנעת? כמה ילדים יש בזכותך?

0: איזה אהבת ישראל! איזה תפילות, מה זה שובבים? כל יום במקום אחר בארץ, בתפילות, במסירות נפש, אהבת ישראל שאין כמותה בעולם! אני זכיתי! בחמש שנים האחרונות שהיה אצלי! אני מבקש ממך סליחה ומחילה, גם השם זוותי ביקשה ממני שאם לא כיבדנו אותך כמו שצריך, אנחנו מבקשים ממך מחילה גם בשם כל המשפחה, האחים והאחיות. אנחנו גם רוצים להודות לפרופסור ריפקין שלא עזב אותו רגע אחד בלילה, ביום, כל השעות היה זמין כל הזמן, עצות, החייה אותו כל כך הרבה. אנחנו רוצים להודות לכל המטפלים, כל המנהל בית חולים של הדסה עין כרם, וכל הרופאים וכל האחיות שטיפלו בו במסירות נפש גדולה, לכל החיים והאחיות.
1: זה כאמור הרב שלמה בצרי, שסעד אותו,
0: שהיה איתו
1: בשנים האחרונות, נפרד מאביו הגדול.
0: אנחנו מבקשים ממך מחילה וסליחה וכפרה.
2: בנו הגאון רבי מרדכי בצרי, רב בית הכנסת אליהו הנביא בתל אביב.
1: עוד אחד מבניו.
3: יתומים היינו ואין אב. אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. אני אומר אבי, אבי, למה פעמיים אבי? פעם אחת הוא אבא שלי, אבל פעם אחת אני לא יודע של מי הוא לא אבא. אם זה לחשוב, מתי שלא היה רישום ולא היה שום דבר עדיין, היה לוקח את התיק שלו ונוסע לדימונה ולמקומות הרוחים המרוחקים ואוסף את האנשים בבית הכנסת ואומר להם, רבותיי, צריך לעשות רישום, והיה עובר מבית לבית ומאכיל להם שילכו ירשמו וסוגר בתי ספר שלא מלמדים על רוח היהדות ומלמד על רוח היהדות. כמה בתי ספר, כמה ישיבות, כמה תלמודי תורה הקמת, כמה הפלות מנעת, כמה נשים. אני זוכר שהיה יושב בקבלת קהל והייתי יושב בחדר הפנימי ושומע אותם אחד אחד, בן כמה הילד שלך הקטן? בן שלוש. למה? לא חבל על הזמן? עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד. היום אני קצת מקבל את הטלפונים של ההפלות שהוא היה מקבל לשכנע פעמים אנשים, וכל פעם אתה הולך ואתה רואה. לא מזמן הלכתי לעשות ברית בטבריה לילד ששכנעתי אותם שלא יעשו לו הפלה, והאימא של הסבתא אומרת לי, תדע לך, גם את האימא של הילד הזה אני רציתי לעשות הפלה ומור אביך שכנע שלא תפיל, אתה עכשיו עושה משכנעת את הבת שלי שהיא לא תפיל, והנה הילד. היינו יושבים בלילה, באמצע הלילה אתה שומע בחיות מהסלון, אתה רואה אותם יושב על הרצפה ובוכה על השכינה, על צער גלות השכינה. איזה בחיות, איזה דמעות. בשבתות האחרונות זכיתי שהוא יושב אצלי שבת אחרי שבת, היינו עושים עניינים. בלילה הוא הולך לישון והילדים שלי אומרים, סבא מדבר, סבא מדבר. רצים אליו לאוזן ומקשיבים ושומעים רבי חייא, שומעים אותו ממלמל מהזוהר הקדוש. הוא לא יושן, הוא תוך כדי שינה, אבל הוא יושן, אבל הוא מדבר תוך כדי שינה, מתפלל. היום בבוקר שעה 8:30 אני יושב אצל אחי הרב שלמה, מגיע הפרמדיק, מנסה לעשות לו לראות החמצן יורד, והוא מתחיל לדבר. הוא אומר לו, תפסיק לדבר, אתה צריך לנשום, תפסיק להתפלל. והוא לא רוצה להפסיק להתפלל, אולי יש פה איזה מישהו בבני הבית שיודע להגיד לו להפסיק להתפלל. לא, פה בישיבה הוא ישב כמה פעמים, מוגלובין 8 יורד, מרגיש לא טוב, יושב, עומד את כל התפילה עם הכוונות, צונח על הרצפה וממשיך להתפלל. שם יעזור, שימשיך עם התפילות שלו עלינו ועל כל הציבור הקדוש, וילה המוות לנצח.

0: את כל הרבנים שנמצאים כאן, הזמן קצר. הגאון המקובל רבי יעקב משה הלל שליטה.
1: כן, ממש הזמן קצר, איזה עדויות, איזה ספדים של הילדים מתוך נעמת ליבם. יהודה.
2: נתן, אני חושב שחשוב לציין את מה שאמר המקובל הרב יצחק בצרי בנו, שהוא מעיד עליו בגיל 80, שהוא אומר, אני מעולם לא עשיתי עבירה, אני חושב שזה, אתה יודע, לשמוע כזה דבר, זה כל כך מתמרר, להבין איזה גדלות, איזה אדם ענק, שיכול להגיד, לא פגעתי בבית אדם, לא עשיתי עבירה כלפי בורא עולם.
1: כן, פשוט מצטמררים פה מהעדויות האישיות, ומה, אתה יודע, גם הלך בתוך הבית, וגם מהנהגות הציבוריות, וגם הוא עצמו, פשוט דוגמה לרבים, ונאלצים קצת להיפרד, לא רוצה לומר בחטף, אבל קצת בזריזות, בגלל ערב חג, והעדות של מה שהיה עם רעייתו, כשהיא נתבקשה לבית עולמה בערב חג, וכיצד הוא עצמו נהג, ונצר את דמעותיו עד לאחר החג, זה פשוט, אתה יודע. הנה, בואו נעבור לשמוע את אבי יעקב הלל.
3: אחד החכמים אמר לי עכשיו, זה אחרי ששת ימים, יש דירות שכירות בזול בשעופת. חכם דוד שמע, צעק עליו, אתה משוגע בחור בשעופת, מה אתה אומר לו? ואז הוא מצא לי דירה על ידו ממש, ממש על ידו. הדירה שעל ידו. הוא ברחוב מנהם, וזה רחוב פיקין. ומאז, זה לא יודע, 50 וכמה שנים, שאנו לומדים חברותה יום ולילה, יותר לילה, מחצות עד הבוקר, בדרכו תמיד, ממש כך, מחצות עד הבוקר, בהר התפילה, אני זוכר עכשיו על ברחוב עזרא, ששם התחלנו את הישיבה והשלום יחד. אז

החשק שלו בלימוד, אהבת תורה, הרצון לזכות את הרבים, בערו בו כאש יוקדת, ממש. אולי, אולי 50 שנה, קרוב ל-50 שנה למדנו ביחד. היה מעודד ומחזק, מופרד בעניין כתיבת הספרים שאני כותב, הוא היה רוח היה באופנים. אוי לנו שבנה היום, היום הגיע הגאון החסיד אבי דוד בטרי בשעת הפטירה. יהיו עוד הזדמנויות לדבר, יש הרבה מה לדבר. עכשיו השעת יצרה מאוד. רק נבקש ממנו מחילה, סליחה וכפרה. גם שנפרדה דרכנו, והיה לא מחלוקת ולא לא היו פקדות ושנאה. הוא בטוב ליבו רצה יותר להוביל את הישיבה לכיוון של קירוב, ואני יותר אולי בבית המדרש. ולכן נפרדה דרכים, נפרדה אבל לא בלב. בלב אנחנו לב אחד איתו, אהבנו אותו תמיד, הוא אהב אותנו, ואי אפשר למנות ולהזכיר את הטובות והחסדים שעשה עמנו, אפילו בדברים קטנים, מרוב הנתונותו.

0: אף על פי שאני כמה שנים צעיר ממנו. הוא היה מקפיד, מתחסד, מטלטל את התיק שלי עם הספרים. וכאלו דברים אין ספור. אוי, הפסדנו גברא רבא, תמיד חכם גדול, מקובל אמיתי, שגדן בתורה, גידל משפחה לתפארת, בעזרת השם, יהיה מליץ יושר על כל צאצאיו ועל כל הקהל הזה, הקהל הקדוש הזה. וגם אנחנו מבקשים ממנו מחילה, סליחה וכפרה, ובעזרת השם, גם מוחלים לו בלב שלם, אין מה למחול. הוא כולו חסד וכולו טובות.
1: תלמידו המובהק, הכבוד קדושת האדמו"ר, הרב מורגן שטרן שליט"א, פרק תהילים. מסע הלוויה יוצא אחר כך לרחוב דוד ילין ולרחוב יוסף בן מתתיהו, ישיבת פורת יוסף, לעבר בית העלמין בסנהדריה, שם הספידו גם הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף.
2: הסתיימו מסע ההספדים, נעבור לשמוע רק את פרק התהילים על ידי הרב מורגן שטרן, יהודה חזן. אפשר לומר שההלוויה אוטוטו יוצאת מישיבת השלום בירושלים.
3: כן, אתה יודע, שמענו ככה את דברי ישראל מרן הרב יעקב הלל, מרן הרב אלבד, מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף ועוד גדולי תורה, ככה נערכים לקראת תחילת מסע הלוויה שתחל מישיבת השלום בשכונת מקור בירושלים אל עבר בית העלמין סנהדריה, שם הוא צפוי להתאמן בזמן הקרוב לצד גדולי ישראל, מרן הרב עובדיה, מרן הרב שלום כהן נתן.
2: בהחלט, הנה
1: הקביעה בן מעללין אומר, תסתכל בשלושה דברים.
4: הקביעה בן מעללין אומר, תסתכל בשלושה דברים. בן אתה בא לידי עבירת המים, באת עולן אתה עולה.
2: כן, מסע הלוויה מתחיל לצאת אחרי פרק התהילים של המקובל הגדול, הגאון הגדול רבי מאיר מורגנשטרן, התלמידו, כפי שהעידו כאן, של מקובל הגאון הגדול רבי דוד בצר, זכר צדיק לברכה. עכשיו מתחילים לצאת לכיוון בית החיים סנהדריה.

0: יתקרא משיחי. חי אחד ויום אחד וחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. ותרומה והתנשא והתאדר והתעלה והתעלל שמת קודשה מריחו לילה מכל ברכתה שירתה שברכתה נחמתה לבירן בעלמה ואמרו אמן על ישראל יש על אמה רבה מי שמיה חיים וסבה וישועה ונחמה זובה ופועה ואולם זה אורך הפרה ורבח והצלה לנו כל עמו ישראל ממרו אמן עושה שלום ממרומם ובחמה ששם עלינו ועל כל עמו ישראל ממרו אמן.
1: כן, שעה בדיוק לקח מסע הספדים שם מישיבת נער השלום בירושלים, ועכשיו מסע הלוויה מתחיל לצאת ברחובות העיר לכיוון בית החיים בסנדריה. יהודה חזן איתך, אנחנו מסיימים ומסכמים את מסע הספדים ששמענו כאן.
2: כן, שמענו את גם גדול ישראל לצד בניו הרבנים שליטה. אתה יודע, אתה שומע את הדברים כל כך מרטיטים, כמו שציינו, מה שאמר בנו הגאון הרב יצחק בצרי, שדיבר על הנושא שאמר לו בגיל 80, אין לי אבונות, אני הולך נקי. זה דברים כל כך מסמרים.

0: שיער לשמוע כאלה דברים, איזה גדלות ענקית מדובר כאן בדורנו. שמענו את מרן הרב אלבז שדיבר על הפשטות, מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף שאמר על האבידה שר וגדול נפל היום בישראל, אם זה המקובל גאון הצדיק הרב יעקב הלל שהרחיב גם על הקשר ביניהם עוד מלפני שנים רבות,
1: ממש, וגם העדות וגם ההספט של בנו דוד בצרי שדיבר באמת על דמות הגדולה והכבירה של אביו לכל השנים, והרב מרדכי שסעד אותו, הבנו שדיבר על השנים האחרונות, וילדיו ותלמידיו, הרב מורגנשטיין שהגיע כתלמידו לתת את, נאמר, את פרק התהילים.
0: ציינו, אגב, אחד הדברים שציינו, אני חושב שזה דברים שמעתי בנו רבות, שפשוטן לברך אנשים, שיהיה לך 12 ילדים, זה אחד הדברים שהוא היה עודד וכך.
1: בכל כינוס, ראיתי שומע את זה.
0: כל כינוס, כל פעם שהיו באים אליו בלי ברכה, בכל מקום, אגב, גם בחופה הוא היה נוהג לברך תמיד את שתי הברכות הראשונות, בחופות שהוא היה מגיע. אתה יודע, אני סתם אספר לך קצת, שתבין את הפשטות.
1: אנחנו ממש מסיימים, יהודה, זה, כן, משפט אחרון.
0: אז פעם אחת צילמתי אותו ככה בטלפון, ואז הכנס את הטלפון לכיס, אז הוא אומר לי, מה זה, אני בתוך הכיס שלך, כאילו, הוא אמר הכל, הוא צחק כזה, אמר הכל, הוא התחיל כל כך בפשטות, עם ילד הכי קטן ובן אדם גדול, הכל בצורה של פשטות, פשטות, פשטות, וזה מה שסימל את הגדלות הענקית של האדם הזה בתורה, ממש עבדה ענקית לכלל עם ישראל כולו.
1: בהחלט, אני מודה לך יהודה שהיית איתנו וליווית יחד איתנו כאן את מסע הלוויה, שנשמע ונתבשר רק בשורות טובות. יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה, תודה רבה לך, חג שמח, שבת שלום.
0: תודה רבה ובשורות טובות,
1: תודה. חג שמח. אז כאמור, עם תום מסע ההספדים אנחנו מנסים לחזור מעט לשגרה. עברנו כאן מחל מהשעה 2 את ההספדים של התלמידים, את הקולות ומעט את הסיפורים, כמובן שעל רקע ערב החג לא יכולנו להאריך יותר על המידה, ואני בטוח שנעשה זאת יותר ויותר כאן בהמשך, כיאה לדמות גדולה שכזו. אבל אנחנו כאן ברדיו קול ברמה גם לצד זה לא רוצים לפספס גם את האווירה וגם את השמחה. זימנו לכאן את מי שלא רוצה לומר גזלנו את השעה הראשונה, רונן בוסטן. שלום רונן, מה שלומך?
2: שלום שלום, רגשות מעורבים,
1: אתה איש עם הרבה מאוד שמחה, איך אתה יכול באמת, צריך לאט להרים.
2: בוא אני אספר לך מה שקרה מאחורי הקלעים, גם המנכ״ל וגם ישראל כהן, מנהל התוכן שלנו, ואמרתי להם, תשמעו, קשה לי, אני לא יודע איך אחרי הלוויה, שומע את הבכי, אדם גדול שגדלנו עליו, מקובל כזה צדיק, שהולך ככה ערב חג, תראה מה זה, איזה קדושה ואיזה צדקות, שאפילו לא יהיה שבעה, אתה מבין, לא רוצה שאנשים יצטערו, אין שבעה, החג מבטל את השבעה. והיה לי ויכוח גדול, אמרתי, תשמע, קשה לי לבוא לשדר שמחה ומצב רוח אחרי הלוויה שכזו, אתה שומע את הספדים, אתה שומע את הבנים שלו, אתה שומע את כל הבכי, אתה רואה עכשיו את כל ההמונים, המונים שם.
1: ממש המונים בערב חג, רונן, אני ואתה מסתכלים כאן על המסך, רואים מאות מאות, אולי הרבה יותר, אני בטוח למעלה אלפים.
2: אבל אפשר למצוא בזה מעט נחמה, כי צדיק, כנראה, לך תדע איזה גזירה גדולה הייתה צריכה להיות על עם ישראל, והצדיק, מותו של הצדיק, מבטלת מעל עמו ישראל גזירה קשה. הוא הלך בטוח לעולם שכולו טוב, היה צדיק, ישב כל היום באוהלה של תורה, אנחנו פה שיושבים ובוכים, אבל צריך להמשיך ערב חג, ושמחת בחגיך, זה אחד המצוות הכי קשות שיש, אומר הגר"א, מצוות השמחה, שבעה ימים יש לנו עכשיו לשמוח עם כל הצרות, עם כל הבכי.
1: ואנחנו שמענו כאן, רונן, אני מוכרח לומר לך, שמעתי כאן בהספד של בנו, רבי דוד בצרי, מקובל גם ידוע, שמדבר על כך שאימא שלו, כלומר רעייתו של מקובל הגאון רבי דוד בצרי, שנפטרה בערב חג ולפני שנתיים כמדומני.
2: גם בערב חג.
1: כן, ומה שקרה, שהרב בצרי שהיום רבים, ואנחנו כאן מלווים אותו למנוחות,
2: הוא אמר,
1: נצר את הדמעות שלו חג שלם. הוא לא רצה לדבר עם אף אחד, כדי שחלילה לא ייקשל בעבירה של,
2: וואו, איזה גדלות.
1: של צער.
2: אתה מבין, איזה אדם גדול, הפסדנו.
1: מספר לך, אומר רב דוד, אומר בנו, רבי יצחק, הוא אומר, רגע, חשבנו, קרה אולי לאבא משהו. מיד במוצאי חג פסח כמדומני, מה שנקרא דמעות וצער גדול. איך אדם כזה מצליח גם לשלוט ברגש? וזה הגדול שאנחנו מלווים כאן למנוחת עולמים. רונן, אני מעביר אליך.
2: אז אני מאמין שאני לא כל כך אצליח ככה לנצור, זה בכל אופן עצוב, אבל נשתדל למען המאזינים, זה המטרה שלנו, אנחנו נכנס בשליחות.
1: ורבים המאזינים שלנו עכשיו נמצאים בהכנות, שמעו גם את הצער, עכשיו צריך להרים אותם קצת טפח מעל טפח, כדי להיכנס נכון לאווירת גם בערב שבת וגם ערב חג.
2: רונן, אנחנו נתחיל ככה עם שיר שכל כך מתאים.
1: אבי בן ישראל ממליץ על השיר אבא עד מתי. אז אתה כמובן השרביט שלך. אנחנו... ברגע זה תודה רבה לכולכם, שנשתמע רק בבשורות טובות, ומי כמוך רונן יודע באמת, אמן, לתת את האווירה הנכונה.
2: תודה רבה.
1: שבת שלום.

אנשים באמת ובתמים, פשוט אנשים שגדול דור כזה מסתלק מאיתנו, אז זהו, עכשיו אנחנו קצת נרים את הקצב לכבוד חג סוכות, שזה החג היחיד שכתוב עליו, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, וזה לא רק חג היום, זה גם שבת וגם חג. אז אנחנו מרימים עכשיו את הקצב לכל המאזינים שלנו שעכשיו מתכוננים לחג עם הסוכות היפהפיות. אני אשמח שתצלמו לי ותשלחו לנו ב-0543-900-800. אנחנו מרימים עכשיו קצת קצב לכבוד בורא עולם, לכבוד השמחה בעזרת השם. הנה אוף שמחס שרים לנו, הלו ילד, חג שמח ושבת שלום חברים.

הלו ילד, חג שמח ושבת שלום, שיהיה לנו חג שמח ושמחת בחגיך והיית אך שמח. הנה אלירן אלבאז שמארח את אליה ואב מתוך ההלל שאנחנו נגיד עכשיו בכל חג הסוכות.

צלמו לי, צלמו לי איך הסוכה שלכם נראית. אולי נפנק פה מישהו בנעלי ברוזה, אחד הנעליים הכי יפהפיות שיש היום, אחד המותגים היפים. טוב, הנה הגענו היום גם יום שבת, אז חייבים את ההמנון שלנו, של מוטי וייס.

איזה סוכה משפחת גואטה באלעד, יפה מאוד. טוב, ושמחת בחגיך. והיית אך שמח, ככה שר לנו חיים ישראל. מצווה גדולה להיות בשמחה.

ישלחו לי בוואטסאפ, יזכה אתכם. ושובר לנעלי ברוזה. איזה נעליים, רבי עקיבא 95, רוצו אליו, נעליים לחג. חבל על הזמן. איזה נוחות, איזה יופי, איזה גזרה, הכי עכשווי.

המצווה הכי חשובה, אומר הגאון מווילנה, הכי קשה גם לשמוח שבעה ימים. אז כמובן, זה הזכות הגדולה. טוב, עכשיו זה שירם של יניב בן משיח, אושיענה, אנא השם אושיענה, של ישי לפידות, יחד עם יניב בן משיח, שלשניהם מגיע מזל טוב השבוע. יניב בן משיח ממש לפני כמה שעות הכניס את נכדו בן ניסו סלוב היקר שלנו בברית. אז המון מזל טוב ושעה טובה גם לך יניב, סבא יניב המתוק, וגם לישי לפידות, איזה חתונה היה השבוע, חיתן את ביתו. אז המון מזל טוב לשניהם.

מזל טוב ישי לפידות שלנו. איירון הננה לתוכנית שלך, דש חם לאבא, בעל מספר אחד, יחיאל גרשי ואשתך מהילדים והנכדים. אז השיר הזה מוקדש ספיישלו. איזה חילבה הוא עושה, חבל.

הזמן. וואי וואי, כמה תמונות של סוכות אתם שולחים. וואו וואו, במי נבחר? היי רונן, רציתי לאחל חג שמח ושבת שלום למשפחה שלי ולכל עם ישראל. תודה לאבא שלי על הלשון הטעים, ולכולם חג סוכות שמח, ולדוד שצריך לעזור לארגן את החדר שלו. תודה משפחת פורטוני, פורטוני, כן? רצח לא מפחד, לא מפחד.

עם הנצח לא מפחד, כמובן. איזה חג של שמחה בעזרת השם, שיהיה לנו רק בשורות טובות בעזרת השם. טוב, הנה אמיר אליהו, שגם יהיה פה אחד הימים אצל עמי מימון בסוכות, שר לנו מחרוזת הלל. טופי קורדי לכל הקורדים שלנו, הנה בבקשה.

גרסת העלל בגרסה קורדית. איזה סוכות אתם שולחים אליי, וואי וואי, איזה יופי. למי ניתן את השובר? אתם מבלבלים אותי. חג שמח משפחת יעקב מטבריה לכל בית ישראל, אמן ואמן. איזה סוכה.

צילה דמאמנות השניין גדול להיות בסוכה. זה סגולה לבריאות, לחיים טובים. לתוכנית של רונן בוסטן, אני אשמח אם תגידו תודה רבה לאחותי סקה קריספין מאלעד, שיש לה יום הולדת היום, ולאמא שלי על כל ההכנות לחג מאברהם ישעיהו. רבותיי, סגולה שמי ששמח, כל השנה שמענו את זה מהרב אייל אמרמי, זכינו להיות בשיעור שלו באחוזת אתרוג. אמר מי ששמח בחג הסוכות, מובטח לו שיהיה שמח כל השנה. שימו לב, סגולה, רבותיי. איזה סוכה, איזה סוכה, אברהם ישעיהו, כל הכבוד. משפחת נתנוב, חג סוכות שמח, איזה יופי.

אנא אדוני הצליחה אנא תודה לאמיר אליהו, טוב הנה עכשיו מחרוזת סוכות מירושלים עם כל גדולי הזמר בסוכתו של ראש העיר משה ליאון שלנו רונו משה לוק, משה קליין, שמחה פרידמן, מטטסה, דודי קליש, נתן אל ישראל משה דוד וייסנברג, ישראל סוסנה

ושמחת בחגך שירבו שמחות בישראל, מזל טוב, מזל טוב, משפחת דרשן, משפחת ברוך. איזה סנדק, רבי ליאור, תברך אותנו, מזל טוב, למוריה, לאוריאל, ברוך. הרבה נחת ושמחה. חג שמח הרב דוד מלכי. איזה תמונות של סוכות אתם שולחים לנו. בריאות לסבתא, סבתא שירה, ותודה רבה על כל הבישולים. חג שמח מהסבא ניסים. שבת שלום וחג שמח משפחת אליהו, מאיר ועידית. גס של איציק, מסוכתנו היפה, איזה יופי של סוכה. שבת שלום וחג שמח לכל עם ישראל, גם לשימון ולשרית בן איתך, ולאימא שלנו פנינה שוקרון שטרחה והכינה את כל העולם, ועל הסוכה הנדירה, אוהבים הילדים, המון נשיקות, תצלמו את הסוכה שנראה מה זה, אולי תזכו בשובר. ואומרים לי לאמנו וסבתנו תמר דרורי המלכה, תודה רבה על ההכנות לכבוד שבת קודש ועל כל מה שאת עושה בשבילנו. שבת שלום ומבורך, חג שמח מילדייך ונכדייך האוהבים. לצלם לי סצוקה בבקשה.

כן? איזה חגים? שמחת תורה, שבועות, חג סוכות, חול המועד. איזה כיף, איזה כיף, ושמחת בחגיך. משפחת בלק מירושלים, איזה סוכה, איזה נוף יש לכם, מה זה, היא בגובה? מה נשמע רונן בוסטן היקר? בסדר, ברוך השם, מה איתך? תודה על התוכנית המקפיצה, רצינו למסור מזל טוב להלל אהרון ורחל, תזכו לבנות בית נאמן בישראל וסבתא וסבא חשמונאים. היי היי, כתר מלוכה. למשפחת שלב, תנוחו בחג וקדימה לחתונת השנה, אוהבים משפחת דסה. איזה סרטונים של סוכות. רוצים לומר תודה רבה לאבא ואמא האהובים על כל ההכנות והפינוקים לכבוד חג, לכבוד החג והשבת. משפחת מוסאי מבית שען, איזה יופי כל הצפונים ששומעים אותנו, אנשי הצפון. תמימה, היי רונן אלוף שלנו, אין עליך, אוהבים אותך בית התוכניות, זה הסוכה המושלמת שלנו, פנק אותנו, מוסרים שבת שלום וחג סוכות שמח למשפחת אוחנה מטבריה, משפחת יצחק

מקריית מלאכי, איזה סוכה, וואו, הדמדמה, אדומה. סוכה של משפחת איתן מרמות, חג שמח, שבת שלום, הרבה בשורות טובות, תודה על השידור ושמחה שאתם מכניסים כל שבת, תודה לכם. משפחת רז מדימונה, מהצפון והדרום, אתם תוקפים אותי פה, איזה יופי.

עוזר הסוכות מירושלים מתוך סוכתו של משה ליאון. הנה מרדכי שפירו, שיהיה בעזרת השם בשמחת בית השואבה הגדולה.

במוצאי שבת הקרוב יהיה צמחת בית השואבה המרכזית בבית הכנסת עטרת יצחק בראשות הרבי יוסף מטטוב ברחוב סעדיה גאון 18 ברחובות זה באלעד, נכון? לך צובמנו. היי רונן, אני אשמח אם תמסור חג שמח למשפחת יוסף מאלעד. תודה רבה ושבת שלום. חג שמח שכחתם. תודה רבה על התוכנית ממשל למסורתה של אימא היקרה ציפורה סרוסי מרחובות. חג שמח שהשם ישמור לנו אותך. אוהבים מור, אסתר, עדי, שני, אדל ו...

סוכה של עלייה, איילה יעקב המתוקה שבנתה לעצמה סוכה לבד, כל הכבוד. אה, זה סוכה של ילדים בתוך הבית. יפה. זה, מה, לא מאמין לך, מה נגמר התוכנית? גם באתי חצי שעה וגם עכשיו נגמר. טוב, נכנס שבת מוקדמת כנראה. טוב. ויאן ויהוא, צובים.

הגאון לרבי שמעון בר יוחאי לרשב"י, כיבוד ושתייה לאורך כל הערב, עזרת נשים פתוחה. בואו בהמוניכם לשאוב שמחה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. לסבתוש תמר הצבי הנדירה שלך, רפואה שלמה במהרה, אוהבים אותך מאוד, פרט הצבי המוכבת. תכניסו אותה לסוכה, אל תוציאו אותה, זה סגולה לרפואה. איירון, אנחנו נהנים כל שבוע מהתוכנית מחדש. רצינו לאחל ליהודה ואסתר גולן מזל טוב לרגל הולדת בנם, שיזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בזמנו. מאחלים משפחת גולן מביתר. זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. שיהיה לכם חג שמח. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם ביום ראשון, תוכנית בשעה 11, יחד עם הרב בניהו אבא שאול, גומרים את ההלל, ובכלל כל הרדיו שלנו. איזה תוכניות הולך להיות כאן.

0: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
2: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה ינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
7: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתי שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
10: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
11: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
13: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
14: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
15: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
14: להזמנות חייגו 055-910-6308.
16: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן, הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים, קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09 9-1-0 ישי ושיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל, קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.

שמחתי ואומרי ניבט השם נלך ערב חג הסוכות זמן שמחתנו אין שמחה אלא בתורה אבל גם בחג, בחג הסוכות ושמחת בחגיך והיית אך שמח שמחתי ואומרי ניבט השם נלך

בספר תורת אבות מבואר שחג הסוכות נמשל לבן מלך שעזב את אביו והתרחק ממנו. בבוא היום, כששב הבן אל חיק אביו, קיבלו המלך, אך עדיין התייחס אליו בחשדנות, כי חשש שמא חזר אליו רק מיראה. הוא מפחד מהמלך, בגלל זה הוא חזר, אבל הוא לא באמת אוהב את המלך. אבל לאט לאט, לאט לאט, המלך רואה שהבן שלו עושה את הרצון שלו בשמחה, מתוך אהבה כנה. אז הוא נוכח לדעת שהבן שלו שב אליו מאהבה בכל ליבו. עברנו את הימים הנוראים. בימים הנוראים שבנו אל השם מתברך מהירה. אך כשהגיע חג הסוכות, ואנחנו בחג הזה נעבוד בעזרת השם שבעת ימים. כל השבעה ימים נעבוד את השם בשמחה, כי זה זמן שמחתנו. אז הקדוש ברוך הוא יראה שעם ישראל שב אליו באמת מתוך אהבה כנה, ושמחת בחגיך.

השמחה הגדולה והאמיתית היא האחדות, האחדות של עם ישראל, וזה מה שמסמלים ארבעת המינים. ארבעת המינים הם כנגד ארבע דרגות שבעם ישראל. האתרוג שיש בו טעם וריח הוא כנגד הצדיקים שבעם ישראל, שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים. הלולב יש בו

טעם של התמרים, אבל אין בו ריח. ואילו ההדס יש בו ריח, אבל אין בו טעם. והם מסמלים את הבינוניים שבעם ישראל, שיש בהם תורה או מעשים טובים, כמו הלולב או ההדס. הערבה היא אין בה לא טעם ולא ריח, היא כנגד הרשעים שבעם ישראל, שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. אבל ככל שדרכתו הרוחנית של האדם גבוהה יותר, דורשים ממנו יותר. הערבה שמסמלת את הפשוטים בעם ישראל, ולכן כמעט אין דרישות הלכתיות לערבה, שימו לב, רק שלא יהיה ראשה כתום, שיהיה ראש, שיהיה מה לעבוד את השם. הערבה מסמלת את הרשעים שבעם ישראל, שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים, והיא גם הראשונה שמתייבשת, כבר באותו שבוע אנחנו יודעים שצריך להחליף כבר את הערבה, כי מבלעדי התורה והמעשים טובים אין קיום לעולם כולו. מאידך, ההדס הוא כנגד בעל המעשים טובים, שמה יש כבר יותר דרישות הלכתיות. שילור שעלים ושיצאו ממקום אחד, אם יש לך מעשים טובים אז דורשים ממך יותר. הלולב הוא כנגד בעלי תורה, שם הדינה מרובים עוד יותר, צריך שיהיה ישר, קודם כל ישר, תהיה ישר, אם תיומת סגורה, מחופה בעלים. והאתרוג שהוא כנגד הצדיקים שבישראל, לכן בו יש את הכי הרבה הלכות והדרישות ההלכתיות, ושם זה הכי חמור. כי אם אתה צדיק, אז אפילו נקודה שחורה קטנה מקפידים עליך.

ארבעת המינים הם גם כנגד ארבעת האיברים החשובים באדם, שארבעת המינים באים לחפר עליהם. כך מובא במודרש לקחתו פרשת אמור. האתרוק הידוע הוא כנגד הלב, שדומה בצורתו החיצונית ללב האדם, וגם בפנימיות הוא מחולק בדומה לחדרי הלב. האתרוק בא לחפר על החטאים שעוברים עם הלב, שנאה, קנאה, ושאר העבירות שתלויות בלב האדם. ההדס זה כנגד העיניים. העיניים זה דומה לגלגל עינו של אדם. ההדס בא לחפר על עבירות שנעשו בעיניים, מראות אסורות וכולי. הלולב הוא כנגד עמוד השדרה ובא לחפר על כך שהלכנו לדבר עבירה או בלכתנו למקומות אסורים השם מרחם, ואילו הערבה היא כנגד השפתיים שדומה בצורתה לשפתיים, והערבה באה לחפר על חטאי הלשון. לכן נוהגים בהושענא רבה לחוות חמש פעמים את הערבה על גבי הקרקע כנגד חמש אותיות מהם, נון, צדיק, פה, חף. כמו שאנחנו אומרים הרי בעלי שם ייחוד, היא רצון שתעלה לפניך מצוות חוותת הערבה הזאת. אנחנו נגיד את זה בסוף החג, אנחנו רק בהתחלת החג. אבל אנחנו אומרים שמה, אני מוכן לחבוט על הקרקע חמש פעמים ותחפר לנו על מה שחטאנו בפינו ובשפתנו ובכל דיבור אסור, כי הערבה דומה לשפתיים. הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשי ידינו, גם בעיניים, גם בשפתיים, גם בלב ובעמוד השדרה.

אחד הדברים שמוטל עלינו כאן ברדיו לשמח אתכם מערב חג עד סוף החג, להכניס לכם הרבה הרבה שמחה, כי מי ששמח בחג הזה ישמח כל השנה. היי בחג אחד אחריות כבדה.

אדם ערב נעם לעם ישראל שזכו לצאת ממצרים. הלולב הוא כנגד יוסף הצדיק שלא התכופף בשדרתו לעבירה עם אשת פוטיפר, והאתרוג הוא כנגד דוד המלך עליו השלום שהיה ענב מכל אחיו ולכן זכה למנוחה ולמחלה ולמלוכה.

אנחנו יודעים שיש ארבעה יסודות לעולם, וזה כמובן המים, הרוח, האש והאדמה. וארבעת המינים הללו הם כנגד ארבעת יסודות העולם. האר ונחל הם כנגד המים, כי הם גדלים על המים. הלולב כנגד הרוח, שהרי הוא העלה הכי גבוה בדקל. היתרו כנגד האש, שדומה לאש בצבעו וצורתו. והאדס כנגד האדמה, שהוא נמוך וגדל קרוב לאדמה. ועל ידי הנינויים אנחנו משפיעים שפע ברכה על כל הבריאה כולה, על כל ארבעה

לחג הסוכות אמר המגיד מדובנה שעם ישראל דומים ליתום שכל רכושו נמצא ביד האפוטרופוס הנאמן שמסתחרר בו, והיתום לא יודע מה נעשה בכסף. העיניים שלו תלויות באפוטרופוס, אם יאמר לו שירוויח ישמח, ואם יאמר לו שיפסיד יתעצב. כך אנחנו עם ישראל, אנחנו עושים את המוטל עלינו, אנחנו מקיימים את המצוות, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו פועלים בעולמות העליונים, איך נאמר, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי יעלך עינינו. אנחנו לא יודעים את סוד המצוות והתחלפות הזמנים, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לנו כעת זה זמן שמחה. חג סוכות זה זמן שמחה, זמן שצריך לשמוח בו. תגיד שזה זמן של קדושה, אנחנו מתקדשים. תגיד שזה זמן של שמחה, אנחנו שמחים. ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, ולכן אנחנו שמחים בחג הנפלא הזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמוח. גמרנו, אין שאלות.

0: כל השנה.
1: איי, איי, איי, לגויים אין זמן מיוחד לשמחה. הם שמחים כשהם מצליחים, הם עצובים כשהם נכשלים. אבל אנחנו, יש לנו זמן שמחה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אז זה לא משנה, אנחנו באיזה מעמד אנחנו. אנחנו צריכים להיות בשמחה.

איי איי איי, חג סוכות זה חג נפלא, ובהחלט יש הרבה דברים לשמוח, כיוון שיש לנו דבר גדול שנקרא סוכה. הסוכה נשגבה מאוד, דרשו רבותינו במדרש על הפסוק, תודיעני אור החיים סובה שמחות את פניך. כתוב סובה חסר עוד וב, ללמד אותנו שכל מי שיושב בסוכה במשך כל ימי החג, איי בעולם הזה, מקפיד, יעשו לכבודו שבע חופות בעולם הבא. אתם מבינים מה זה? איך לא נהיה שמחים?

0: בסוכה בעולם הזה. אפילו עשה עבירות, הסוכה הולכת לפניו ומצלת אותו מגיהנום, ויסכך עליו באהו אלמה, ולא יהיו יכולים עליו המקטרגים לשלוט בו. והסמיכו לכך ראשי תיבות סוכה, סומך ועוזר כל הנופלים. תגיד, כשאתם קוראים כזה דבר, שרשבי כותב בתיקונים בתיקון עין, רשבי כותב שמי שיושב בסוכה בעולם הזה אפילו עשה עבירות, הסוכה הולכת לפניו ומצלת אותו מגיהנום.
1: איזה סיבה לשמחה.

כותב הרב ראשית חוכמה, מורי הרמק, זה היה רבי משה קורדוברו, לא היה מדבר שום דיבור חול בסוכה כקדושתה יותר מבית הכנסת. שהרי בניין בית הכנסת הוא מדרבנן, לא כן, סוכה היא מדאורייתא. ומה גם שבמשך שבעת הימים נמצאים שבעה רועים עם ישראל בסוכה, אברהם יושב בסוכה בצד דרום, יצחק אבינו בצד צפון, יעקב אבינו בצד מזרח, משה רבנו עם אברהם בצד דרום, אהרון הכהן עם יצחק אבינו בצד צפון, ויוסף הצדיק ודוד המלך בצד מערב של הסוכה. ומשום כך היו צדיקים שכאשר היו צריכים לצאת מן הסוכה היו מבקשים רשות מהאושפיזין, אנחנו יכולים לצאת ברשות האושפיזין הקדישין, אני יוצא מהסוכה.

וכך העיד מרן החידה זכר צדיק וקדוש לברכה, אני הייתי רואה חסידים ואנשי מעשה שהיו רועדים כל גופם לפני שהיו נכנסים לסוכה, והיו מנשקים את הדפנות מבפנים ומבחוץ. חשוב שנדע איזו מצווה אנחנו מקיימים בחג הזה, בחג האדיר והנפלא הזה, זמן שמחתנו. ומדוע זה נקרא זמן שמחה?

כתב הרב בשם רבנו הארי זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב זה מרן החידה, כותב בשם הארי, שאם היו לנו עיניים לראות איך הקדוש ברוך הוא מוריד את השפע מלמעלה דרך הסכך, אז היינו רואים איך השפע יורד על הדפנות מבפנים ומבחוץ. ובפרט ביום הראשון של חג סוכות. מבואר בזוהר הקדוש שהיום הראשון הוא חסד שבחסד. וכל הימים של שאר ימות השנה יונקים מהיום הראשון של סוכות, שהוא משפיע על האדם חסדים מיוחדים למשך כל השנה כולה. אז זה חג של חסד בחסד, זה חג של שמחה, זה חג של הורדת שפע מלמעלה דרך הסכך על הדפנות ועל סוכה מבפנים ובחוץ, כך כותב לנו רבנו הארי הקדוש.

בזוהר הקדוש פרשת תצווה דף עין אומר, כל מי שנזהר במצוות סוכה, אם חלילה ייפול בצרה, מצווה זו תגן עליו. שימו לב את הכוח של המצווה הזו של סוכה. כתוב בפסוק, אומר דוד המלך, כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני. יוצא שאם אדם חס ושלום נמצא באיזושהי צרה, יאמר לקדוש ברוך הוא באותו זמן, ריבונו של עולם, תזכור את מצוות סוכה. מצוות סוכה שישנתי למרות שלא היה לי נעים, קיימתי אותה והשקעתי את כל מרצי ועוני לבנות אותה ולשמוח בחג. ביום רעה יצילנו השם, כי יצפנני בסוכו ביום רעה יצילני השם. ביום רעה יסתירני, אומר דוד המלך.

התפארת שלמה אומר שזה מה שרמזו חז"ל בתלמוד מסכת סוכה דף כ"ה עמוד ב', כשאמרו מצטער פטור מן הסוכה, כלומר המצטער נפטר מצערו בזכות מצוות סוכה. הרי כתוב שחולין ומשמשיהן פטורים מן הסוכה. מה פירוש? אומר התפארת שלמה, שיהיו נפטרים מכל חולי, יהיו נפטרים מכל מחוב, ויתרפאו רפואת הנפש והגוף בזכות הסוכה.

כותב רבי חיים פלאג'י שהסוגה היא סגולה לאריכות ימים, סוכה סגולה לאריכות ימים. איפה הוא לומד את זה? הפסוק אומר, אשר אמרנו בצילו נחיה. אשר אמרנו בצילו נחיה. בצילו של מי? בזכות הצל הזה, צל הסוכה, שאדם בעזרת השם, אומר גם רבי חיים פלאג'י, ינצל גם מאויבים, כי כתוב כי יצפנין בסוכו. אז יש לנו כאן המון המון סגולות וסיבה להיות שמחים בסוכה.

ניתן לכם עוד דבר נפלא, רבותיי. כותב כף החיים וסימן תף רש חפי אות יוד. כוח של מצוות סוכה. רבותיי, יש לכם מריבות בבית? איי, איי, איי, איי, איי. מי שזהיר במצוות סוכה לעשותה כתיקונה, מובטח לו שלא תהיה מריבה בתוך ביתו כל אותה שנה. רבותיי, אם יש לכם מריבות, תבדקו את הסוכה. אם יש לכם מריבות בתוך הבית, תבדקו מה קורה בסוכה. אז אני אמרתי פעם, אמר לי מישהו, איך יכול להיות? מה הקשר בין הסוכה לשלום בית? אמרתי לו, תשמע, בוא תראה. זמן שמחתנו זה לכל השנה. אדם שנמצא בסוכה וחושש שהשכנים ישמעו שהוא רב עם אשתו או צועק על הילדים או יש מריבות בתוך הבית, ודואג ומצליח לעצור את רוחו ואת כעסיו ואת לשונו בסוכה, מדבר יפה 7 ימים, השבעה ימים על

הללו, מלווים אותו לאחר מכן כל השנה, כי הוא רואה שהוא יכול, הוא רואה שהוא מצליח. הוא אומר, למה מהשכנים אני מצליח? למה כשאני בבית אני לא יכול לדבר כל כך יפה? זה לוקח אותו לכל השנה כולה. סוכה, מי שזהיר במצוות סוכה לעשותה כתיקונה. וחלק מהתיקון של הסוכה זה להיות שמח בסוכה. מובטח לו שלא תהיה מריבה בתוך ביתו כל אותה שנה. כף החיים, סימן תפרש חפי, מובן היטב.

למען ירדו דעותיכם, כי בסוכה תושבתי את בני ישראל. כשאנחנו יושבים בסוכה אנחנו צריכים לכוון. ישנה מחלוקת בגמרא, למה אנחנו מקיימים את מצוות הסוכות? אז יש שתי דעות. אחת, שניצרים לעשות סוכות זכר לענני כבוד שהקדוש ברוך הוא הקיפם ביותם במדבר, שבו היה שרף והקרב ונחש וכו'. אבל הסיבה השנייה, כי למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות ממש הושבתי אתכם בני ישראל.

חג הסוכות הוא אחד החגים המפוארים של עם ישראל, זכר לענני כבוד. כאן כבר מדובר על הכבוד המיוחד שניתן לעם ישראל. כי שאר החגים הם חגי גאולה או חגי הצלה, שצריך האב, קדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, לעזור לבניו כדי שלא ישתעבדו או כדי שלא יהיו רעבים. אבל כאן בחג הזה נתגלה כבודו של העם על ידי שעשה השם להם ניסים, אף בדברים שהם לא כל כך הכרחי, לא כל כך הכרחי, בכלל לא הכרחי. מה היה כל כך הכרחי לעשות ענני כבוד? להוציא אותם מעבדות, נו. להוציא אותם משפלות, נו. להוציא אותם מיד קלגסי המצרים, נו. בסדר. אבל לקחת אותם ולהקיף אותם בענני כבוד, יש פה רק סיבה אחת. להודיע לכל העמים גודל חיבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל על ידי ענני הכבוד. ולכן החג הזה הוא אחד החגים המפוארים של עם ישראל. לכן אנחנו צריכים להיות בו שמחים. אתה בחרתנו, אנחנו אומרים לא סתם.

הקדוש ברוך הוא עשה לנו הרבה מאוד ניסים, הרבה מאוד ניסים קודש הבריך הוא עשה לעם ישראל, לדוגמה, מן, באר. אנחנו לא רואים שעושים זכר למן שום דבר, אנחנו לא רואים שעושים זכר לבאר שום דבר, אנחנו דווקא לענני כבוד אנחנו עושים, מהי הסיבה? אומר מרן החידה בשם מקור חיים, הוא מביא את זה בספר ראש דוד, כי במן ובבאר אין שום חידוש, כל אבא דואג לילדים שלו לאכול, כל אבא משקה את הבנים שלו, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו מן ובאר כדי שנאכל ונשתה. אבל כשהקדוש ברוך הוא עושה חידוש משהו מעבר לטבע, הקדוש ברוך הוא מביא לנו ענני החופה, מחפה אותנו בעננים, מיישר לנו את השטח, ענני כבוד, שמלתם לא בלתם על רגלך לא בצק הזה 40 שנה, כל כך הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים בחג הזה, למען עדו דורותכם כי בסוכות, בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. כאן הידיעה הזאת היא חשובה מאוד, כי היא מכירה לנו את הגדלות של עם ישראל, מכירה לנו את המעלה של עם ישראל, מה שאין כן בשאר הניסים, ולכן אנחנו זוכרים ומזכירים זכר לענני כבוד את חג הסוכות, עושים אותו וחוגגים אותו בשמחה.

מעלה גדולה ומיוחדת יש במצוות סוכה, אומר לנו התפארת ישראל. אתם יודעים למה? מה המעלה המיוחדת במצוות הסוכה? כי מצוות סוכה מקפת על האדם, סובבת אותו מראשו ועד רגליו, לבל יהיה לחיצונים שום שליטה להיקרב לאיש ישראל. זה לא סתם ככה, רבותיי, זה לא בכל מצווה יש לנו את הדבר הזה, מצווה שמקיפה אותנו ממש ברמה חבררנו ושסה גידנו. המצווה הזו היא מצווה שמקיפה אותנו. איי, איי, איי, תפארת ישראל, מעלה מיוחדת במצוות סוכה. אנחנו בכל רמה חבררנו ושסה גידנו נכנסים לתוך המצווה.

איזה מצוות נוספות אנחנו נכנסים לתוך המצווה עם רמח עברנו ושסה גידנו? הגאון מווילנה מסביר על הפסוק ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. ישנם שתי מצוות שאדם מקיים בכל לבריו בשלמות. ויהי בשלם סוכו, היינו מצוות סוכה, נכנסים בשלם עם רמח עברנו ושסה גידיו. וכן ומעונתו בציון, אדם שדר בארץ ישראל, ציון, נכנס בכל רמח איבריו ושסה גידיו לתוך הארץ, אז הוא מקיים את המצווה בשלמות. היה מי שאמר שגם למקווה אנחנו נכנסים ברמח איברנו ושסה גידנו, תובלים את עצמנו רמח איברנו ושסה גידנו להתקדש ולהתאר. על כן גם מעלתה גדולה מאוד.

וסוכת תהיה לצל יומה מחורב. בישעיה הנביא מביא ולמחסה ולמסתור. יש קשר בין יום הכיפורים לחג הסוכות. העובדה היא שאין החיתום כפרה שהקדוש ברוך הוא חותם אותנו, זה רק ביום האחרון של סוכות בהושענא הרבה, והשאלה היא מדוע. 40 יום השכמנו לבית הכנסת, אמרנו סליחות, התפללנו, ביקשנו שנה טובה, שנת מחילה, אור פני השם, מלך, מלכויות, זיכרונות, שופרות, עיקנו על חטאים, התוודנו לאבונות, הבטחנו לקדוש ברוך הוא שלא נשוב לחיסלה ואנחנו נטיב את דרכנו. אבל כל זה היה בין כותלי בית הכנסת. התפילה הסתיימה ואנחנו חזרנו חזרה לבית, לחיי החולין, לשגרה, וראינו שהחיים שלנו מתנהלים בשני מישורים. מישור אחד, שעה של תפילה ותואר, התעלות, קדושה, אבל המצור השני הוא חולין, לאכול, לשתות, יותר מדי גשמיות. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, כך בני, אם אתם רוצים לשמור את חייכם עם הבריאות ועם הרכוש ועם המשפחה, אתם חייבים לקחת את הקדושה הזאת ולפתוח את המטריה ולחסות תחת צילה כל הזמן, להתגורר כל הזמן בצילה דמהמנותה, בצל השכינה. איך עושים את זה? יושבים בסוכה, שהיא למעשה כל הסוכה עצמה היא גשמיות, עשויה מגשמיות. אתה גם מתנהג בה בגשמיות, אוכל, שותה, יושן, מטייל ודר בסוכה, בין ביום ובין בלילה, אבל הכל אתה עושה למטרה אחת, לכבוד קודש הבריחו, לשמח את הקדוש ברוך הוא, לקיים, להודות לקדוש ברוך הוא על ניסיך ונפלאותיך בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי בעבר. אנחנו עושים את זה כדי להודות. יש פה הודעה, יש פה שמחה, יש פה מצווה, יש פה בתוך הגשמיות אנחנו מכניסים רוחניות, וזה עבודת האדם בחיי חיותו כל האדם במהלך השנה כולה. כאשר אנחנו מתעסקים בשיא הגשמיות, לדעת ששיא הגשמיות, שהשינה שאני ישן, היא כדי שיהיה לי כוח לקום בבוקר וללמוד תורה ולהתפלל. האוכל שאני אוכל, זה גשמי, זה בהמי, גם הבהמה אוכלת. אבל אנחנו עושים את זה כדי שיהיה לנו כוח לעבוד את השם, את השם יתברך. אנחנו מתעסקים עם המון שהוא גשמי, ואנחנו כוספים אל הכסף. אבל עם הכסף הזה אנחנו קונים עליות לתורה, עם הכסף הזה אנחנו מקיימים מצוות, עם הכסף הזה אנחנו נותנים צדקות, זורע צדקות, מצמיח ישורות. זאת היא העבודה הגדולה, לקחת את יום הכיפורים שהוא כולו קודש ולהכניס אותו לחג הסוכות שלכאורה, לכאורה כולו גשמיות, ולהפוך אותו לרוחניות אחת גדולה ועצומה.

כותב מרן אחידה במורה באצבע סימן ט' אות רשפטט, וזה לשונו. אור החג הקדוש ילך לסוכה ויצווה להכין כיסא ומעיל מפואר על גבה, לזכר שיבה ושפיזין אלין קדישין. מעין דוגמה שעושים ביום המילה כיסא לליהו הנביא זכור לטוב. וכתוב על זה באמת, רבותיי, מי שפותח את הזוהר הקדוש רואה שכתוב שם, שאם לא מתקנים לו כיסא לליהו הנביא, לא בא. לכן נהגו החרדים לדבר השם, כותב מרן אחידה, להזמין כיסא לשבעה ושפיזיני לעין קדישין, וכל לילה יאמר בפה מלא, בסוכה, אולו ושפיזיני לעין קדישין, להזמין אותם, לסדר להם כיסא וגם להזמין אותם, אז הם באים וישפיעו עלינו שפע, ברכה, ישועה ורחמים, וממילא אנחנו נהיה שמחים. כי אין שמחה יותר גדולה מזו להיות מבורכים על ידי האושפיזיני לעין קדישין אברהם יצחק יעקב משה יוסף ודוד שלמה.

כף החיים סימן תרף רש למתת סעיף קטן ואף כותב בספר קיצור השלה כתוב כך ראוי לכל ירא שמיים שלא לדבר בתוך הסוכה אלא דברי קדושה שימו לב מה כתוב כאן מצוות סוכה היא קדושה גדולה כידוע לכל חכמי לב וכן מוזכר בשם הרב שני לוחות הברית זה השלה שמבינו כאן שמנהגו היה שלא לדבר בסוכה אלא דברי תורה והוסיף עומר שלא יכניס לתוכה גוי כי הסוכה צל השכינה והגוי אין לו חלק בצילה דמאמנותה ולכן אם נכנס לשם הגוי או העובדת זרה בורחת חלילה הקדושה משם לכן כדאי מאוד לשים לב לא להכניס את העובדים זרים גם אם מסומכים וסועדים שלא ייכנסו אבל אם יש שינה של שלום בית וזה אז אין מה לעשות

שירת ימי הסוכות הם כנגד 70 שנות חיי האדם. ימי חיינו 70 שנה ומגבורות 80 שנה. וגם כל 10 שנים כנגד אושפיזין. שבעה אושפיזין, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. שבעה אושפיזין הללו נבחרו להיות לאושפיזין של עם ישראל. למה? כי הם היו הרועים של עם ישראל כרועי צאן. איך אומר הנביא ישעיה, כרועי דרור יראה, בזרועי קבץ תלאים, ובחקרו יישא עלות ינהל. מנהיגי ישראל כידוע הם נקראו הרועים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? התורה כותבת לנו, ולא תהיה עדת ישראל כצאן אשר אליהם רועה. אז כשם שהרועה בזרועו מקבץ תלאים, שלא יהיו מפוזרים, אנה ואנה ויעבדו חס ושלום. כך רועי ישראל תרחו הרבה שלא תהיה חס ושלום שנאה וקינה ויהיו מפורדים חס ושלום. וזה תפקיד של כל רועי ישראל, כל מנהיג לקבץ תלאים. ולא יהיו מריבות חס ושלום. לכן, אחר חמנו יפרוס עלינו סוכת שלמה, סוכת שלום. כשם שהרועה יישא בחיקו את החולים ואת הקטנים שאינם יכולים ללכת, כך רועי ישראל דאגו לסבול כל אחד מבני ישראל, אפילו את הקטני הערך חסרי הדעה. הם נשאו אותם, הם הרימו אותם, הם תרחו עבורם. איי, איי, איי, משה רבנו סמל, סמל של רועה. רועה דרו, כמובן. הרועה מנהיג של עם ישראל, הרי הוא רץ אחרי הגדי. והגיעו אצל המים לשתות, אמר לו, צמא היית ואנוכי לא ידעתי. יש מדרש גם בשמות רבא, נטל אותו על כתפו, נטל את התקדי, אמר לו, הרגליים שלך כואבות, בוא תחזור, אני אחזיר אותך. כך נהגו כל רועי ישראל, וכך נוהגים רועי צאן של עם ישראל בכל דור ודור.

בזוהר הקדוש פרשת אמור דף קג עמוד ב אומר ככה: חשיבות מאוד גדולה יש לקיים את מצוות סוכה בשמחה עצומה, וכן גם בעניין השיבה ושפיזין. כל מי שיושב תחת צל הסוכה, צל האמונה, נוחל חירות לו ולבניו לעולם ומתברך בברכה העליונה. כך כותב הזוהר הקדוש פרשת אמור. בואו ראה, בשעה שאדם יושב במדור הזה, בסוכה, שהוא צל האמונה, השכינה פורסת כנפיה עליו מלמעלה, ואברהם וחמישה צדיקים ודוד המלך משכנה ממו, וצריך האדם לשמוח בכל יום ויום בפנים מהירים, באורחים החשובים הללו שנכנסים אצלו לסוכה, שיבה ושפיזין נילאים קדישין.

רב אמנון הסבא, כשהנכנס לסוכה היה שמח ועומד על פתח הסוכה מבפנים ואומר, נזמן את האורחים. היה עורך השולחן ועומד על רגליו ומברך ואומר, בסוכות תשבו. שבו אורחים עליונים, שבו. שבו אורחי האמונה, שבו. היה מרים ידיו ושמח ואומר, אשרי חלקנו, אשרי חלקם של ישראל, שכתוב, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו.

גמרא סוכה, דף נוני עמוד ב', אומרת שמה, בואו רמה בין ישראל לאומות העולם. אומות העולם כשהם שמחים, ליבם על עצמם בלבד. אבל ישראל אינם כן, כיוון שבאים לידי שמחה, ליבם על כל העולם כולו, להעריק ולהשפיע שפע טוב על הכל. כדי שירדו גשמים בכל העולם, שהרי בחג הזה, חג הסוכות, נידונים על המים. ולכן, זו הסיבה שהיו מקריבים 70 פרים בכל ימי החג. כתוב בתורה, וב-15 יום לחודש השביעי וכו', פרים מן הבקר, 13, ביום השני 12 פרים, ביום השלישי 11 פרים, ביום הרביעי 10 פרים, ביום החמישי 9 פרים, ביום השישי 8 פרים, ביום השביעי 7 פרים. יוצא שיש לנו 70 פרים כנגד 70 אומות העולם.

איך אפשר להיות שמחים? כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה תלאות, רחמנא ליצלן, השם ישמור, שומעים כל מיני שמועות, כל מיני עניינים לא כל כך נעימים, אז איך אפשר לשמוח? איך אפשר לשמוח שמחה אמיתית? איי, איי, איי. לשאלה הזו התמה אדם שהוא שקוע בענייני העולם הזה, אבל אדם שקובע לעצמו את האמת, שכל חיינו הם הבל, ועיקר החיים האמיתיים הם חיי הנצח, חיי הרוחניות, מפס יקרה זכה וברא התורה הקדושה, והוא זוכה ללמוד את התורה הקדושה, אין ספק שיהיה לו קל לשמוח בחג.

בחג הסוכות מצווים לנו לעזוב את הבית המפואר והרחב, לגור בבית שהוא הרי ואין בו את כל הנוחיות שיש בבית קבוע. כמובן, לכאורה יש להבין, אם מצווים לנו לשמח בחג הסוכות, אז היינו צריכים לשבת בבית המפואר, לשבת במסגן, או אתם יודעים מה, לצאת לבית מלון עם כל המשפחה. למה לצאת לסוכה? בחג הסוכות בהחלט, רבותיי, נצטוונו לצאת לגמרי בבית מהאושר ולהיכנס לסוכה, ששם אי אפשר להכניס את כל הרעיתים ואת השטיחים. רק במצב כזה יוכל האדם להגיע לידי שמחה אמיתית. הוא מבין שכל העניינים הללו, כל העולם הזה, הכל הבל וריק. למעשה גם מי שזכה ביום הכיפורים לשוב בתשובה אמיתית, בהכרח גם כן הוא מבין שכל אבלי העולם האלה, הכל אבלים. אנחנו בעולם עובר, במעבר. אז הוא בהכרח יזכה לשמחת החג. ולישרי לב שמחה, מי שמיישר את הלב, על ידי תשובה, על ידי זה הוא בא לאחר מכן לשמחת חג. כותב הפלא יועץ, כי ציוונו השם יתברך על שמחת הלב, שיהיה שבע רצון ומלא שמחה של מצווה. איך נגיע לזה? כאשר יחשוב האדם מה אנו, מה חיינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, וחיבה יתרה של השם עלינו, הן יעצנו בעצה טובה ונתן לנו את ראש השנה ויום הכיפורים לחפר בהם על אבונותינו, ובאהבתו וחמלתו כאב את בן ירצה, שימח אותנו מאיגוננו ומצערנו שנצטערנו בימי התשובה. מיד לאחר מכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אומר הפלא יועץ, את חג הסוכות וציוונו לשמוח. גם נתן לנו שכר טוב על השמחה הזאת. האם יש חך מתוק מזה? ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה מצוות ונתן לנו את המצווה הזו סוכה. לפרוס עלינו סוכת שלמה, מצוות ארבעת מינים שבלולב, שהם סימן טוב לעם ישראל, סימן של דידה נצח, עם ישראל יצאו זכאים בדין. בהחלט יש לנו על מה לשמוח, שמחה גדולה, שמחה של מצווה בחג הקדוש והנפלא הזה.

תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, מאזינים יקרים. הגמרא ביומה אומרת, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואומר מקווה ישראל, מה המקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, השתבח שמו לעד. אם כן, כעת אחרי יום הכיפורים כולנו טהורים. אז השיר הזה, אמר רבי עקיבא, ששרים אותו בלג לעומר, היה צריך להשיר אותו כעת אחרי כיפור.

העם מוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני.

וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני.

דמימים בנשנה, הופר בן בקר, אחד ואינים שיניים. יהיו עולה לאדוני ומלחתה ונזכיהם, שירח נחוח לאדוני. ועשיתם שעיר עזים אחד לאדוני,

ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל ושמחתם

0: נקרא את ההפטרה.
1: הנה יום בעל אדוני וחולך של הלך בקרבך, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה ונלכדה העיר, ונשסו הבתים והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יקרת מן העיר.

והיה ביום ההוא לא יהיה אור, יהיה קערות וקיפאון, והיה יום אחד, הוא יוודע לאדוני לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חציים אל הים.

ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה ולא עליהם, תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את הגויים אשר לא יעלו לחור את חר הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים אשר לא יעלו לחור את חר הסוכות. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לאדוני.

0: כן, מאזינים יקרים, יהיה רצון מלפני אלוהי השמיים שזכות שבעה ושפיזין קדישין יגנו עליכם ועלינו, ונזכה להיות כל החג בשמחה והיית אך שמח. לא לשכוח הערב כשנכנסים לסוכה לכוון בכזית הראשונה, שהרי אנו מקיימים מצוות עשה מהתורה שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים, ולכוון זכר לענני כבוד. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, וממני ומכל צוות הרדיו אני מאחל לכם חג שמח. כאן ערך והגיש את התוכנית משה חבושה. היו שלום, תזכו לשנים רבות, מועדים לשמחה, חג שמח. בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: לכבוד שבת קודש עם משה מונה רוזנבלום.

נאמר בתורה, בסוכות תישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאי אותם מארץ מצרים,

מצוות ישיבה בסוכה הם בבחינת שיביתי השם לנגדי תמיד. ישיבה תחת הנהגת הקדוש ברוך הוא עניין של למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. על כל דור לדעת כי במהות העניין אין הבדל בין מצבנו עכשיו לבין מצב דור המדבר, וכשם שבמדבר לא הייתה אפשרות להתקיים אלא רק על פי השם שהנהיגם בהנהגה של בסוכות הושבתי, שפירושו ענני כבוד, וכל מסעם במדבר היה בהנהגה על טבעית, כך בכל דור ודור יושבים אנו תחת צילו של הקדוש ברוך הוא ומוגנים בצל האמונה.

הסוכה קרויה בזוהר הקדוש בשם צילה דמהימנותה, משום שהיושבים בה חוסים בצל האמונה, בצילו של הבורא יתברך. לכאורה, שברירית היא הסוכה, ואיזה מחסה והגנה היא תיתן. אבל אם השם משגיח עליה ומשרה את שכינתו בה, הרי שאין צורך בהגנה אחרת. מגינה היא יותר מהבטון היצוק שבחדר האטום. למדנו מכאן שהיושב האמיתי בסוכה חש שהישיבה בסוכה נותנת לו חיזוק באמונה וביטחון, והיא מלמדת אותו על השגחתו יתברך.

סוכות תשבו שבעת ימים. כתב הגאון הקדוש החידה, זכותו יגן עלינו, אחד מטעמי מצוות סוכה הוא להאיר אוזן שומעת ועין רואה, כי ישיבת העולם הזה הוא דירת ארעי כמו הסוכה. וכשיסתכל האדם בעין יפה כי העולם הזה הבל וישיבתו בו ארעי והנאותיו ארעי דארעי, לא ילך בעצת יצרו, אלא ילך בדבר הקיים שהם תורה ומצוות.

הרב הקדוש רב חיים מצאנץ זכותו יגן עלינו היה נוהג להרבות בצדקה בערב חג הסוכות ואת כל כספו פיזר לעניים ונצרכים ומאידך לא השקיע כספים רבים לקישוט סוכתו הוא היה אומר נוי סוכה היפה ביותר הוא שהעניים לא יהיו רעבים בחג

הגאון הקדוש מירופשיץ זצ"ל, מרוב חביבותו למצוות סוכה, אמרו עליו שלא עבר עליו יום במשך כל השנה כולה שלא התעסק בעניין הסוכה או

הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו יגון עלינו, היה נוהג להזמין אל סוכתו דווקא אנשים פשוטים. איתם היה אוכל את סעודות החג, מאזין לדבריהם, ממשמיע באוזניהם דברי תורה. פעם שאלו אותו לטעם הדבר, השיב הצדיק על דרך הצחות. לעתיד לבוא, כשיזמינו את כל הצדיקים לסוכת אורו של לוויתן, אני גם ארצה להיות שם. אני ארצה להיכנס לאותה סוכה, אבל שומר הפתח בוודאי יעקב אותי ויאמר בכעס, חוצפה שכזאת, איך בן אדם שכמותך מעז להידחק בין צדיקים וגדולי עולם. ואני אוכל להשיב על כך, גם אנוכי הזמנתי לסוכתי אנשים פשוטים ולא התביישתי בהם.

לרב הקדוש רבי מרדכי מלאכוביץ, זכותו יגן עלינו, היה מנהג להכין הרבה קרשים כדי להשאיל אותם אחרי יום הכיפורים לעניי העיר לשם עשיית הסוכה שלהם. פעם אחת בא אליו בערב סוכות סנדלר עני והוא צולע ברגלו האחת בבקשה להשאיל לו כמה קרשים לסוכה. הצדיק השיב לו כי כבר אזלו כל הקרשים ולצערו לא יוכל לעזור לו. הלך העני לחפש קרשים במקום אחר. הצדיק שהסתכל מבעד לחלון הוא ראה שהוא הולך ושב מבית לבית לבקש קרשים. נחמרו רחמיו על העני והוא פרץ בבכי ואמר, ריבונו של עולם, ראינה עד כמה גדולה וחביבה מצוות סוכה לבני ישראל, עד כמה הם מוסרים נפשם עליה. בחוץ יורד עכשיו גשם, רפש וטיט ברחובות של העיר. ובכל זאת, הולך הסנדלר העני הזה עם רגל שבורה, בנעליים קרובות.

שבועות, הוא מחפש קרשים כדי שיוכל לקיים מצוות סוכה. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך ישראל, ופרוס עליהם סוכת שלומך. אחרי זה עלה הרב הקדוש מלאכוביץ' על גג ביתו, פירק מגגו כמה קרשים, וציווה למשרת שלו לרוץ אחרי הסנדלר ולתת לו אותם, וגם ציווה אותו לעזור לו בבניין הסוכה, כי היה זה ערב שבת שהתורח מרובה בו ביותר.

והיית אח שמח. מובא בספר פלא יועץ, ציוונו לשמוח שמחה של מצווה, והוא סימן טוב לכל השנה, שכתבו גורי האריזל שמי שהוא שמח וטוב לב בחג הקדוש הזה של הסוכות, מובטח לו שתעלה לו

מובא באברבנאל, זכותו יגן עלינו, כלל במאמר והיית אך שמח להבטיחו שאם ישמח ויגיל בחג הסוכות, יהיה שמח וטוב לב כל השנה, ואם יתעצב בראשית השנה, בעיצבון תוכלנה. כי כן טבע המציאות, השמח בחלקו ששון ושמחה ישיג, והנאנח בלא סיבה יענק דום כל הימים.

ונספר סיפור משעשע. אל הרב הקדוש בעל הלב שמחה זכותו יגן עלינו, הגיע אברך והתעונן על מצבו הקשה. הפרנסה לא כמו שצריך, ואינו יכול להחזיק מעמד בדקדוקי עניות המעבירים אותו על דעתו ועל דעת קונו. אז אמר לו הרבי, היה בשמחה. שאל אותו אברך, רבי, איך אפשר להיות בשמחה במצב כזה? ענה לו הרבי, ומה לא עושים בשביל...

את הסיפור הבא סיפר הרב חנניה צ'ולק שליטה. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו וכל כך מרחם עלינו, עד שהוא פותח לנו פתחים פתחים מופלאים שלא כדרך הטבע, ובלבד שנשוב אליו ולא יידח ממנו נידח. הוא מספר הרב חנניה צ'ולק שליטה. חברי אחד הקיבוצים בארץ נסעו להונגריה במסגרת מסע שורשים אל המקום שבו גרו משפחותיהם לפני השואה. הם ביקרו במקומות שונים, ובין השאר הגיעו לבית הכנסת באחת העיירות. בית הכנסת היה שומם ומלא אבק. בית הכנסת היה ריק לחלוטין. אך למרות זאת, אחד החברים שידע כי בבית הכנסת הזה התפללה משפחתו לפני השואה, טיפס בכל זאת אל עזרת ננשים וחיפש סימן כלשהו לחיים היהודים שהיו במקום. בעזרת הנשים היו ארגזים ישנים ומאובקים, בהם הונחו כל הסידורים הישנים של בית הכנסת. נראה היה כי מישהו ארגן את הספרים כדי לגנוז אותם, אבל לאחר המלחמה הנוראה לא נשאר מי שיטפל בזה. הארגזים היו מלאי אבק, כמו שרק ארגזים שעמדו 70 שנה יכולים להיות, והוא פתח את אחד הארגזים והוציא משם את הספר הראשון שעלה בידו. זה היה מחזור לשלושה רגלים. הוא התחיל לדפדף בו, ולפתע נשמע מפיו צעקה. חבריו שעמדו למטה מיהרו לשמוע את הצעקה, וגילו אותו עומד מצומרר כולו ומצביע על הדף הראשון. על הדף הופיע הכיתוב, להשם הארץ ומלואה, מספרי פלוני. וכאן נכתב בפירוט שמו של הסבא שלו, אבי אמו, שהיה רב העיירה. מחזור עם דרישת שלום חמה מסבא. הוא דפדף במחזור בהתרגשות קדימה ואחורה, ופתאום הוא גילה בין הדפים עלה של הדס, שככל הנראה נפל באחת השנים מארבעת המינים של סבו. העלה הקטן עמד בין דפי המחזור 70, הוא גם יכול להיות שגם 80 שנה, אך מאחר שהוא היה תמון בתוך המחזור, נשמרה מעט מהלחות שלו, והוא נותר מעט ירוק. לפני 80 שנה, נטל הסבא לולב, ועלה קטן מההדס נפל לו לתוך המחזור, והנה בא הנכד, שאין בו ריח תורה ומצוות, ומגלה את העלה שנשאר ירוק בין דפי המחזור, בתוך הקדושה, למרות שהוא תלוש. הוא שאל את עצמו, למה עשה זאת אלוקים? בוודאי כדי לומר לי שגם אם נתלשתי מהשרשרת של המשפחה, אם אני אכנס אל הקדושה, אשאר ירוק, בזכות אותו עלה ירקרק, שריגש אותו כל כך, חזר הנכד בתשובה. 70 או 80 שנה צועק הקדוש ברוך הוא ומחכה לשובו של בן נידח. כמה רחמים יש בזה, כמה אהבה וציפייה יש בו לשוב בניו אהוביו.

סוכות הוא חג של אחדות ישראל. כולנו יחד תחת הסוכה, וכולם שמחים יחד בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו. לא!

גם ארבעת המינים מצטרפים לחגיגת האחדות שנאמר, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל. כולנו מכירים את הדימוי של ארבעת המינים לארבעה סוגים של יהודים, מהיהודי הפשוט שזה הערבה, ועד לצדיק המצטיין בטעם וריח שהוא האתרוג, וכולם ביחד

כל אחד מארבעת המינים מרמז על אברי האדם ועל שבעת הרועים באופן הבא. האתרוג מרמז על הלב שלא יבוא לידי גאווה, וגם כנגד דוד המלך. הדס מסמל את העיניים של האדם כנגד שלושת האבות. ערבות מרמזות על השפתיים כנגד משה ואהרון. ולולב מרמז על עמוד השדרה של האדם וגם כנגד יוסף הצדיק. במדרש כתוב שלאחר ימי הדין, ראש השנה ויום הכיפורים, אנו יוצאים זכאים בדין ומניפים את הלולב כלפי מעלה כמו חרב לסימן ניצחון. דידן נוצח.

0: שונאתה.
1: הדימוי הזה מזכיר את הפסוק בפרשת וזאת הברכה, אשריך ישראל, מי חמוך עם נושה בהשם מגן עזריך, ואשר חרב גאוותיך. השם הוא חרב גאוותינו, וכך חג הסוכות, חג זה חטא ג', זה ראשי תיבות של חרב גאוותיך, והנה הגימטריה של חרב גאוותיך, זה שווה לתמר גאוותיך.

0: אחד מארבעת המינים מרמז על אחדות. ההדס מבטא את האחדות הנובעת משורש משותף. הערבה מבטאת את האחדות של החיים המשותפים. עלי הלולב מחוברים וצמודים, הם פונים לכיוון אחד, וגם עץ התמר מתייחד בכך שיש לו גזע אחד, לולב, יש לו לב אחד, כמו חץ דרוך ומכוון למטרה.
1: מתמור, מתמור, מתמור, זה אין לו ילו, לב אחד, לב אחד.
0: וביאר רבי שמואל רוזובסקי, כי הנה אמרו חז"ל שמצוות ארבעת המינים הנאגדים יחד מסמלת את אחדות ישראל.
1: מתמור,

יסוד האחדות קיים במיוחד בחג הסוכות, אשר בו יוצאים ישראל מדירת הקבע שלהם, ובכך מבטלים את ערך הגשמיות וקובעים בליבם את ארעיות העולם הזה. וכאשר מתבטלים הרצונות הגשמיים, ממילא מתאחדים הלב.

זכה חג הסוכות שיש בו שמחה יתרה על שום האחדות המסמלת את יסודו ומהותו של החג, ונישא תפילה לבורא העולם, פרוס עלינו סוכה

מאזינים יקרים, הנה זמני כניסת השבת, חג הסוכות, תשפ"ז. בירושלים מדליקים נרות בשעה 5:56, בתל אביב 6:11 דקות, בחיפה 6:03 דקות, בבאר שבע 6:14 דקות.

והנה זמני צאת השבת. בירושלים השבת יוצאת ב7:07, בתל אביב 7:09, בחיפה 7:09, בבאר שבע 7:10. ומי ששומר רבינו תם, להוסיף בערך כ-40 דקות לכל זמן. ומה שנשאר לנו רבותיי לעשות זה לאחל לכל עם ישראל

0: ברמה 105.7 FM.
1: שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום, מבאר שבע ועד לחולון, 104.3. באופקים והסביבה, בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.